0: Lakot alkavat tänään. Tapahtuma jatkuu syyskuun 5. päivään saakka. Festivaalin avaa musiikkitalossa Rufus Wainwrightin Dream Requiem, jonka esittävät Helsingin kaupunginorkesteri ja kapellimestari Dalia Stavseuska solisteineen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoi, että äärijärjestö Hamasin aseriisunta voisi edetä seuraavan kuukauden aikana. Israelissa vierailut Kushner kommentoi asiaa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseitaan. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Päivä on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös aurinko paistaa. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta, monin paikoin voi sataa. Lämpötila kohoaa päivällä noin 20 asteen paikkeille. Pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:02.
2: Mainiota kesälauantaita, Radio Suomen kuulijat. Se on jälleen kerran klassikkokäräjien aika. Niinhän se on, että toisen klassikko on toisen inhokki. Klassikkokunnas toisin todistetaan täällä jälleen kerran 3 raatilaista, 6 kappaletta ja laitetaan kappaleita klassikkojärjestykseen. Pisteytys 1-10 plussia saa antaa ja 10 eivät kulu. Niin kuin hyvin tiedetään, mutta miinuksia puolikkaita pisteitä ei anneta. Ja täällä on rytmiryhmä paikalla, 3 rumpalia, jotka olette aikaisempinakin vuosina klassikokäräjillä olleet, eli Jan Noponen, Anssi Nykänen ja Kalle Torniainen. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Teille tämä on jo niin kuin ihan tuttua hommaa.
4: Oh.
5: Tavallaan joo.
2: Millä fiiliksillä lähdette tähän tuotantokauteen klassikokäräjillä?
3: Erittäin mieluisilla. Just tuossa vähän pari sanaa vaihdettiinkin. Tämä on itselle tosi kiva juttu. Hieno vuosittainen perinne, että saa näitä herroja tavata tässä. Et meillä on ollut aina kyllä todella mukavaa.
4: Kyllä, kesätapaaminen.
3: Kyllä.
5: Nimenomaan, ja sitten tämä on hauskaa, kun tämä on kuitenkin aina se, että siis aika harvoin tapaa niin kuin kollegoita, tämmöisiä rakkaita kollegoita. Niin, niin täällä näkee rumpaleita.
4: Joo.
5: Täällä studiossa. Tämä on ihan kiva.
3: Tämä on hyvä homma.
4: Yleensä soitellaan muiden soittajien kanssa kuin rumpaleiden. Nyt päästään kerrankin studioon yhdessä.
2: Osaatteko sanoa jotain yksittäistä hetkeä, levyä, biisiä, rumpalia, jotain, mistä on lähtenyt kipinä?
4: Kyllä mä osaan ainakin, koska mä sain 5-vuotiaana With the Beatles-levyn. Ja silloin kolahti Ringo Starr ehdottomasti. Ja sitten huvittavaa on näin jälkeenpäin ajatellen, että mulle kolahti erityisesti levyn biiseistä You Really Gotta Hold On Me ja Please Mr. Postman, jotka oli Motownia. Eli jo siinä vaiheessa maku oli ilmeisesti kohdillaan 5-vuotiaana.
5: Kyllä.
3: Mulla oli taas tämmönen, mulle rummut vähän niin kuin valitsi mut, että me oltiin, alatalot oli meidän perhetuttuja ja siellä oli alakerrassa rummut ja sitten mä olin kanssa 5-vuotias, kun mentiin sinne kylään ja rummut oli siellä alakerrassa ja sitten mua ei saanut pois niiden rumpujen äärestä, että sitten se oli niin kuin, se oli semmoinen jotenkin salamaisku, että sitten porukat kysyi kotimatkalla, että haluaisitko lähteä käymään rumputunnella ja Kajaanissa oli tämmöinen Kajaanin kvartet, eli valtion niin kuin pitämä jatskvartetti, jossa oli hyvä rumpali, Räsäsen Tane, joka sitten otti mut rumputunneille 5-vuotiaana. Sitten kun 2 vuotta jaksoin käydä tunneilla, oli edelleen innossa, niin sitten sain omat rummut, jotka vietiin mummalla vinttiin. Mutta kyllä varmaan just 8 ihme oli kova levy itselle, Dingon eka levy ja toka levy, sitten tuli semmoinen Dingon VHS, mitä katsottiin, mikä oli niin siistiä, kun jengi oli ihan pähkinä. Ne oli varmaan semmoisia ekoja niin kuin pärättäviä kokemuksia.
2: Mites Anssi?
5: No kyllä se on se vanha juttu, mikä mä oon kertonut 1000 kertaa, niin tämäkin on muuten 5-vuotiaana. Onko meillä kaikilla?
3: Onko meillä kaikilla?
5: Se
3: on hyvä ikä.
4: Se on loistava ikä.
5: Se on 5-vuotiaana vuonna 70, niin veli toi ensimmäisen levysoittimen isovanhempien luokse, missä oltiin. Ja yläkertaan, sit, missä mä asuin myöhemmin, sinne laitettiin levysoitin, kajarit ja eka biisi, mikä valikoitui singlenä, oli Jimi Hendrixin Crosstown Traffic.
4: Oh.
5: Ja se oli sen jälkeen, siinä pantiin Tartsani sivuharkoon, pantiin säppiin ja sitten alettiin niinku katselemaan, että olisikohan tämä on mun homma, koska se oli niin päräyttävä kokemus. Mä muistan, kun mä seisoin siinä keskellä, kun se tuli niistä kaiutti, mä ajattelin, että tämä on mun juttu. Okei, tätä hommaa. Se oli semmoinen mun niin kuin ensimmäinen. Ja siitä se niin kuin sitten alkoi tämä ikuinen alamäki.
2: Mutta tässä se huomaa, että just musiikissa tai monessa muussa asiassa se on joku tietty hetki, jonka jokainen ihminen muistaa, että milloin se on tullut se kyllä. Ensimmäinen kerta, kun pää on räjähtänyt.
5: Kyllä joo, kyllä se muistaa semmoiset, tommoset hetki kyllä muistaa hyvin.
2: Unohdin muuten esitellä itseni Olli Aimola tänä vuonna siis klassikkokäräjillä ylituomarina. Mutta nyt, hyvät herrat, lähdetään arvostelemaan arvostelujen pariin. Otetaan tästä ensimmäinen kappale kuuntelua.

0: Näin lähti liikenteeseen tämä lauantainen klassikko Käräjät ja annetaan puheenvuoro ensimmäisenä Jan Noposelle.
1: Mahtavaa laulua ennen kaikkea. Rumus oli varmaan Hal Blaine luultavasti.
2: Luultavasti.
1: Kuitenkin kyllä. Taustalla kuitenkin tekijämiehet, mutta nuo laulut mulle kolahti eniten kyllä tässä biisessä. Klassikkoasemasta voi sanoa, että on mahtava biisi, mutta kun bändillä on sellaisia oikeita, todella isoja klassikoita, niin mä en ehkä ihan laske tätä klassikoksi, mutta aivan upeata toimintaa. Hieno kappale ja hienosti esitetty. 9 tässä varmuuden vuoksi vielä.
0: Janilta varovainen 9. 1-10 siis skaala klassikkokäreillä. Kalle.
3: Joo, mä rakastan Beach Boysia. Mä oon itse asiassa jotenkin vähän pikkusen myöhäis herännyt sen suhteen, että on vasta viime aikoina sitten enemmän tutkinut ja katsoin jonkun dokkarin Brian Wilsonista. Se on aika traaginen elämä ja tapaus ja paljon ollut kaikkein huono, mutta mikä nero sitten taas niin kuin sovittajana, laulun kirjoittajana, laulajana. Nämä sovitukset on kyllä ihan niin kuin, en mä oikein tiedä edelleenkään tekeekö kukaan ihan näin hienoja, tai just Pet Sounds-levy, miten siihen aikaan, sillä joo, tekniikalla, se on niin kuin uskomaton suoritus se, että miten se on, ja miten se on pitänyt olla tosi tarkasti mielessä, mitä tehdään koko ajan, koska virheisiä ei hirveästi ole varaa, eikä päällekkäin säännöksiä niin paljon pysty tekemään, ja ne pitää mennä niin kuin isolla porukalla just niin kuin nappiin, pitkiä ottoja, että se on älytön juttu. Mä rakastan Beach Boysia, mä annan tälle kyllä 10.
0: Mahtavaa. Tämän päivän ensimmäinen 10, nehän eivät kuulu, Anssi.
2: No onhan tämä nyt. 10. 10 on annettava heti kärkeen, mutta myöskin tästä on tehnyt Keith Moon hienon version omalle ainoalle soololevylleen. Koska Keith Moonhan rakasti Beach Boysia ja halusi laulaa.
1: Ja rakasti laulamista.
2: Rakasti laulamista, vaikka ei ehkä ollut laulaja. Mutta siis rumpali isolla R:llä kyllä. Joo, ja siis Beach Boys kaiken kaikkiaan. Ja siis tämä idea, niin kun just puhutaan Brian Wilsonista, niin, niin onhan se ollut siihen aikaan, kun just Pet Soundsit, kun niitä on tehty, kun ei ole ollut niin kun oikeastaan hirveästi niitä nuottoja, vaan on niin kuin silleen opetettu siinä paikan päällä, Brian Wilson opettanut, miten soitetaan. Ja sitten bändeissä kuitenkin on ollut niin kuin 2 basistia ja rumpaleita on ollut silleen niin kuin 1 ja sitten 2 lyömäsoittajia. Ja kaikki on ollut niin kuin kitaristeja 3 ja muuta. Että ne on tehty silleen niin kuin just silleen niin kuin vanhalla stylella, että kaikki soittaa yhtä aikaa. Ja noin, niin onhan nämä legendaarisia levyjä. Ja hieno biisi. Olen romantikko, pidän tämmöisestä musiikista. Kiitoksia.
0: Aika kovalla lähti. Mä ajattelin, kun tähän klassikkokeräjän ylituomarin pestiin lupauduin, niin mä ajattelin, että mä oon aikaisempina vuosina kaikki klassikkokeräjät kuunnellut, niin mä ajattelin aina, että vitsi, toi on varmaan vaikea, että laskee päässä noi pisteet.
2: Mutta tää oli aika helppo.
0: Tää oli aika helppo.
1: Mun mielestä ollaan usein annettu pelkkiä 10.
2: No niin,
0: 29 pistettä siis. Ihan oikein kuulitte. Tämähän oli Beach Boysia. Vuodelta 64, te tuossa biisin aikana kuulin, kun arvoitte, että oliko tämä ennen Pet Soundsia vai sen jälkeen, niin tämä oli ennen Pet Soundsia.
2: Tämä on ennen Pet Soundsia.
0: Joo, eli tämä on 64 ja Pet Sounds oli 66.
2: Niin on, se on 66 tullut.
0: Joo.
2: Totta.
0: Brian Wilsonhan siis tarjosi tätä kappaletta Phil Spectorille. Ja tämähän on niin kuin vastauskappale Ronettesin Be My Baby-kappaleelle. Niin, Wilson teki sen niin kuin vastauksena sille biisille, mutta Spector ei halunnut kappaletta itselleen, eikä Ronettesille, mutta sitten Beach Boys sen itse levytti. Ja ehkä parempi niin, ja Brian Wilsonhan kuoli aika tasan tarkkaan vuosi sitten, eli heinäkuussa 2025. Tässä ollaan nyt tällä kertaa klassikkokärillä. Mennään vähän niin kuin vuosikymmen kerrallaan eteenpäin. Tämä oli 60-lukua ja nyt mennään 70-luvulle.

0: Ai että, ihana biisi, ihana artisti. Tämä on myös mulle semmoinen, mitä en niin kuin nuoruudessa niin paljon dikkailla, mutta viime aikoina kuunnellut tosi paljon. Ja mulle ehkä niin kuin, mulle itselle on tosi tärkeä levy se Let's Dance. Niin kuin kasarissa semmoinen, missä no sitten se, Nile Rodgers otti homma haltuun. Ja oliko Omar Hakim soittaa rumpuja?
1: Joo, Omar Hakim ja Tony Thompson.
0: Just näin. Joo. Se on semmoinen mulle näistä kaikista tärkeä, mutta tämäkin on mieletöntä. David Bowien ura tietenkin, miten se pystyi muuntautumaan ja tekemään kaikenlaisia juttuja, tekemään hahmoja, olemaan aina niin kuin jotenkin kuranttia sellainen. Siinä ei mitään jotenkin sitten kuitenkaan päälle liimattua, vaikka se muutteli niitä musastaileja kaikkea. Se oli aikamoinen nero, mahtava jätkä. Mä annan tälle mä annan 9, koska tämä ei ole ihan mun lempparibiisiä Bowien tuotannosta.
2: Kalleelta 9, Anssi.
1: 10. Kyllä nyt lähdetään 10:llä katon liikkeelle koko ajan. Ei tässä nyt niinku kursailla. Joo, tässä tullaan kanssa siihen, että onko tämä se Bowien paras biisi, että sitten tavallaan, kun siellä on jo aikaisemminkin tullut jo aika niin hienoja biisejä. Mutta itse asiassa tämä on kyllä sitten taas pyörän puhetta, niin sen verran, että tämä on kyllä aika hieno, koska silloin kun tämä on tullut tämä biisi, niin tämä on ollut aika semmoinen niin kuin, tämä on ollut aika edellä aikaansa tietyllä tavalla. Kaikki nämä, mistä puhuttiinkin jo tässä siis, Janhan tietää tämä nyt niin kuin ihan läpikotaisin. Täällähän nyt melkein jo, mä näen melkein Jan Noposen tanssivan tässä. Mutta tässä on kaikki nämä Brian Eno ja sitten Robert Fripin kitarat ja sitten niin kuin puhuttiin myöskin rumpalinero Dennis Davis, mistä ei monet tiedä, mutta mikä oli hieno soittaja, mikä soittaa tässä rumpuja. Hansa Studiot ja kaikki nämä. Että tässä on semmoista, niin kuin, jos lukee vanhaa musalehteä, niin tässä voi hypistellä sitä, näkee sen kannen, joku tämä levy on tullut. Että tässä on myöskin semmoista nostalgiapisteitä, mutta hieno biisi ja hieno artisti totta kai. Ja tästä tulee hienot muistot mieleen.
2: 10 tärähti sieltä tauluun. Mä arvelen, että mitäköhän Janilta tulee.
3: 10+. Joo, tää on niin mahtavaa kamaa. Sitten Boviota mä oon aina rakastanut. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että rakastamani King Crimsonin Robert Fripp soittaa kitaraa. Että maailma, ihmiset löytää toisensa niin kuin mun suosikeista vielä. Ihan mahtavaa. Ja tosiaan Dennis Davis. Mulla oli ilo nähdä Bovia 78 Rotterdamissa. Dennis Davis soitti settiä, muutenkin oli hieno keikka. Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siis tää on niin klassikko mulle ainakin, että halta pois.
2: Tuossa jossain vaiheessa oli selvästi semmoinen kasarivaihe, että nykyartistit teki sellaista kasarisoundia, ja nyt tuntuu olevan ysärisoundi.
0: Kyllä.
2: Jotenkin tosi in. Kyllä. Että ne tekee jatkuvaa sykliä ja ympyrää.
1: No mä en osaa sanoa, kun mulla on koko ajan se sama sound. 77.
2: Pistetään tästä seuraava biisi tulille.

0: Tässä yhdistyy kaikki mun suosikkihommat siinä mielessä. Tässä on Earth, Wind & Firein laulaja ja Phil Collins soittaa rumpuja ja on tuottanut tämän biisin. Tässä on yksi, olkaa mitä mieltä haluatte, mutta tässä on yksi maailman parhaita rumpuraitoja tässä biisissä. Mutta tämä on myöskin hieno kappale. Että tässä monesti saattaa olla hyvä rumpuraita, mutta huono biisi. Mutta tässä on myöskin hyvä biisi ja tämä on mulle semmoinen niin kuin, että semmoinen kappale, että tätä, silloin kun tämä ilmestyi, kun tämä tuli, oli jo semmoinen, että okei, no nyt toimii. Ja Phil Collins on kuitenkin, mistä on ihmiset montaa mieltä ja bla bla bla, mutta sitä ei voida kiistää, että hän on yksi maailman parhaita rumpaleita, mitä on ikinä niin kuin kävellyt tällä planeetalla. Että se vaan oli ja on tavallaan edelleenkin yksi parhaita rumpaleita ja hienoja muusikkoja ja todellakin tommonen tietynlainen mastermind ollut monissa asioissa, että ihan sit voidaan kuunnella sitä, että Genesistä ja voidaan kuunnella hänen soolotuotantoa, mistä jotkut on sitä mieltä, että se on laimeita, mutta sitten voi kuunnella Brand X:ää, missä hän soittaa progea ja muuta. Siinä voi kuunnella myöskin sitä osastoa. Elikkä no en mä oikein osaa sanoa mitään. Tästä tuli aika kovat fiilikset. Itse asiassa täällä vähän kaikille, niin kyllä mä tästä 10+ annan heti heittämällä. Koska 11 ei voi antaa, niin 10+ tulee tästä heti. Mutta joo, tää on hieno biisi ja todellakin klassikko mulle henkilökohtaisesti. Ei ehkä kaikille, mutta mulle.
1: Anssi Nykänen, 10+. Jan, sä tuossa biisin aikana sanoit, tai näytit, että Collins soittaisi noita joitakin fillejä yhdellä kädellä.
2: Kyllä, joo.
1: Mistä se johtuu? Tai miksi se on valittu niin?
2: Se ei ole koskaan ollut missään rumputunneilla ja se on itse opetellut soittamaan. Ei se ole koskaan tiennyt, että kuuluisi soittaa, niin kuin helpompaa olisi soittaa vuorokäsin. Ja Chester Thompson, joka oli tietenkin amerikkalainen hieno rumpali myöskin, niin aina naureskeli sitä, että miksi sä teet on noin vaikeasti, tee se näin. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi. Se kuulee päässään sen noin ja se tekee tähän sellaista niin kuin puskua koko ajan. Tämä tuntuu koko ajan, että tämä olisi niin kuin menossa eteenpäin, vaikka itse asiassa ei mene, mutta aivan. No, mä pääsen tässä helpolla, koska Anssi puhui jo kaikki asiat. 10+ ehdottomasti ja täydellinen klassikko. Ja just tuossa myöskin muistelin sitä tarinaa, että jätkiltä puuttu levyltä yksi biisi ja sitten tehdään tämmöinen illalla. Ja sitten tehtiin se, että tullaan sitten huomenna tekemään se oikea versio. Sitten aamulla tajutaan, että eihän me pystytä tällaiseen ikinä. Tässä on just se uutuuden viehätys, että biisi on väsätty studiossa. Ja hienon biisin ovat tehneet tuossa vauhdilla.
1: 20+ on jo tullut, Kalle.
3: Mä jatkan samaa linjaa, mä rakastan Phil Collins. Ja 10+, tää on upea biisi ja tää rumpuraita on ihan aivan jäätävä. Ja sitten jos puhutaan tuollaista niinku pop, tavallaan moderneista pop-rumpaleista, niin kella on yhtä tunnistettava soundi kuin Collinsilla. Vaikka ilman sitä geittikaikuakin, niin tässä on, sä tunnistat heti Collinsin, kun se soittaa. Tämä on ihan, se on niin kuin rumpalina, se on niin uskomaton saavutus. Ja sitten just hänen muusikkoa, tässä biisin tekijä. Jos joku sanoo laimeeksi, mä oon aina rakastanut Phil Collinsia.
2: Sama täällä.
3: Se on se just se, mulle eka semmoinen iso kokemus Collinsista oli se But Serious-levy, ja sen jälkeinen se semmoinen hits, olikohan se Berliinistä just se keikka semmoinen, se oli vähän tämmöinen niin kuin sirkusjuttu, missä auki sirkustelta ja sitten se alkaa se keikka ja sitä jotenkin Kajaanissa katsottiin ja se oli aivan mieletön. Vitsi, mä tykkään niin monesta Phil Collinsista niin paljon, mutta tää on yksi niistä lemppareista kyllä. Tää on ihan selkeä 10+.
1: Tai on muuten jännä, mitä just Anssissa sanoit, että Phil Collinsista ollaan montaa mieltä. Mä oon jotenkin aina ihmetellyt sitä, että miksi jotkut bändit tai artistit on sellaisia. Phil Collinsin ihan liittyy just tämmöistä vähän mollaamista ja joo. South Parkissa oli aikoinaan tää Phil Collins darravitsi ja muuta. Mä en niinku ymmärrä sitä. Se on niinku yksi, niin kuin tekin tässä sanoitte, niin yksi parhaimpia muusikoita ja biisintekijöitä, mitä on ikinä ollut.
3: Mutta se saattoi liittyä siihen, kun se oli niin paljon esillä 80-luvulla. Niin, just se Live Aidissä, kun se lenti itsekseen joka paikkaan ja oli ja tavallaan oli Genesis oli lista ykkösenä, hän itse oli lista ykkösenä, vähän niin kuin peräkkäistä maailmanruunnista. Se alkoi vaan niin kuin
2: jotenkin. Se sanoi itsekin, että jos menee leffaan, niin se näyttelee siellä. Jos avaa radion, niin se soi siellä. Jos avaa telkkarin, niin se on jossain Miami Vicessa.
3: Niin, että se vaan meni tavallaan jengiltä yli. Mutta musa on Musa, puhukoon puolestaan.
0: Joo, puhukoon puolestaan. Ja siis, jos tolle ei pysty soittamaan pari tahtia, mä siihen tyypeen.
1: Mä olin niin innoissani, että unohdin sanoa paljon Bovie sai pisteitä. Sieltä tuli siis 29 plus. Phil Collins, Easy Lover, joka just äsken kuultiin, se oli 30 plus.
0: Kyllä.

0: epäkiitollinen paikka aloittaa, koska just sanoin tuossa, että Ysärillä ei varmaan ollut radiota tai jotain. Mä olin täysin, itse asiassa mä olin tässä talossa aika paljon töissä siinä vaiheessa, niin koko ajan muissa hommissa ja radiota ei tullut kuunneltu, että koko tämä grunge-osasto meni mut niin kuin täysin ohitse. Mutta nyt kun mä kuuntelen, tähän kuulostaa hyvältä, että ei siinä mitään, mutta tämä niin kuin koko genre on mennyt multa täysin ohitse. Mä en oikeastaan osaa sanoa, mä luulen, että kundit osaa sanoa tästä jotain enemmän, mutta annetaan nyt kasi. Tämä musiikki on niin henkilökohtaista, että jos joku on mennyt ohitse, niin sit se on mennyt. Mutta nythän tämä kuulosti musta erinomaiselta, mutta annetaan nyt kuitenkin vaan kasi, että olisi jotain liikkumaa tässä.
1: Se on paljon.
0: No, se on paljon.
2: Eikö tämä on mahtavaa, kun täältä on kuitenkin nyt 9 ja 10 tullut, niin mahtavaa, että päästään niidenkin alle, Kalle.
3: Nirvana on eittämättä tietysti klassikkobändi, tai ehkä ollut ihan niitten mun suosikki niistä. Ja mä en itse asiassa, kun Nirvana tuli, mä en ollut aluksi niin älyttömän innoissaan siitä, mutta ehkä sitten vähän myöhemmin jotenkin hiffannut tai löytänyt, tai jotenkin se on sitten kolahtanut, mutta Dave Grohl tässä rummuissa, mistä puhuttiinkin biisin aikana, on tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Tuo rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove, on niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla. Ja just kyllä. Mäkin tuli mieleen, että minkähän kuulinen bändi Nirvana olisi, koska ne, jos ei olisi noin kova rumpali siinä bändissä.
1: Se on ollut vähän erilainen.
3: Se on ollut tosi erilaista jo. Mutta sitten jonkun haastattelun näin Dave Grohlista, ja siltä kysyttiin, niin kun sillä on aika legendaarisina, että vaikka toi Smells Like Teen Spiritin alkufilli, että mistä se on tullut, niin se on tsekkaillut noita niin 70-luvun diskolevyjä. Että se on sieltä, niin kuin, sieltä se on niiden levyjen mukana soittanut. Sitten tavallaan soittaa niitä juttuja, mutta rock-asenteella. Niin siitä tulee tämä svengi. Ja tämmöinen, niin se ymmärsi sen, mikä on tärkeää. Se, että se biisi svengaa menee eteenpäin, ja fillit on niin tehokkaita. Kyllä. Mä annan tälle kasin, koska tämä ei musta ollut Nirvanankaan ihan parhaita biisejä. Mutta.
1: Mitäs tässä nyt voi sanoa? Tässähän on tullut näitä kaikki juttuja jo, niin kuin Kalle tässä sanoi. Että no Dave Grohlista nyt tietysti, hei me ollaan rumpaleita, nyt sori, täällä puhutaan rumpaleista paljon, mutta Dave Grohlista nyt ei voi olla kuin yhtä mieltä, että onhan hän nyt yksi hienoimpia rumpaleita, mitä on vielä elossa ja noin. Ja Nirvanasta mä muistan edesmennyt rakas ja hyvä ystäväni Heikki Silvenoinen soitti mulle, kun tuli Smells Like Teen Spirit, soitti, että nyt on muuten, en sano kirosanaa, mutta siinä tuli joku kirosana alussa, että nyt on muuten kova biisi. Tämä on kovaa kamaa. Sitten mä kuuntelin sen eka kertaa, ja sitten mä itsekin oli pakko myöntää, että onhan tämä aika todella hyvä kuulostaa ja raivokasta. Ja just se alkufilli, ja sitten miten se lähtee se biisi ja noin. Biisille ehkä 9, mutta hyvä biisi itse asiassa. Ei ollut mitään vikaa, mutta siis ehkä nyt silleen, jos puhutaan, niin jos tässä nyt sanotaan 10+, tuli tuonne Phil Collins ja Philip Bailey hommaan. Niin
2: Vuodelta 93 oli tämä Heart Shaped Box. Hyvin te se sieltä kaivoitte, että In Utero, eli tämä Nirvanan viimeiseksi jäänyt albumi ja Steve Albini tosiaan tuottamassa. Butch Vig tuotti sen ton Nevermindin, mutta sitten bändi halusi jotain vähän semmoista raaempaa, rouheempaa soundia, niin sitten Steve Albini pyydettiin tuottamaan tämä. Nyt ollaan siis 90-luvulla klassikkokäreillä. Katsotaan, päästäänkö eteenpäin vai pysytäänkö samalla vuosikymmenellä.

0: Radio Suomen kesälauantaissa käynnissä klassikkokäräjät, eli arvostellaan täällä kappaleita asteikolla 1-10. Plussia saa antaa raadissa tänään Janno Ponen, Kalle Torniainen ja Anssi Nykänen, rumpalismiehet. Ja nyt on Kalle vuoro aloittaa.
1: Kiva kuulla suomalaista musaa. Tähän väliin Kuoppiksen aivan järjetön rumpuraita ja tietenkin hän jotenkin tuli ainakin mun tietoisuuteen silloin Kingston Wallin kautta, ja häntä on kyllä ihmetelty ja ihasteltu ja hämmästelty silloin, että hän toi jotain ihan semmoista niinku uudenlaista juttua, tuollaista virtuositeettia, mitä ei niin paljon oltu jotenkin ehkä Suomessa kuultu, ja sitten toi asenne, että niinku hirveällä paineella painetaan menemään, ja siinä on myös älyttömästi semmoista ihanaa nuoruuden intoa, ja ai että. Tämä bändi sinänsä, tämän tyyppinen musa ei ole mulle ihan niin semmoista sydämen musaa, mutta tämä kyllä soundaa, nyt kun vertaa, niin ei häpeä yhtään millekään, mitä tässä
2: ei,
1: on
2: kuultu.
1: Soundaa niin kuin ihan todella kansainvälisellä, sillä upea suoritus monella eri tasolla. Että tästä mä annan kyllä 9+.
0: 9+, Kallelta, Anssi.
3: No joo, eihän tässä nyt ole mitään sanottavaa, että tuntenut Samin tosi kauan. Niin kuin Kallenkin itse asiassa, mutta Samihan on tähän ihan semmoinen niin kuin vitsi suorastaan, että opetin silloin Okelissa ja Sami tuli mun tunneille. Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain, ja sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää on tässä ja mennään kaljalle. siinä ei ollut paljon kysyttävää. Tiesin Samin jo kyllä entuudestaan, että tiesit, että se on hyvä soittaja, mutta sit se oli semmoinen, että no mitä tässä nyt yrittää sitä opettaa, mitä. Mutta bändihän on siis silleen totta kai kulttibändi Suomessa, ja ihan tavallaan kyllä syystä, ja ihan hauskaa, että tämä on kulttibändi. Se on hyvä ilmiö, että tämmöistä musaa kuunnellaan ja tämmöistä musaa arvostetaan, koska tämä on jotain muuta kuin mitä tarjotaan tällä hetkellä, tai milloinkaan on tarjottu, niin se on ihan hauskaa, että tämä on saanut sen arvostuksen, ja bändi on nähnyt sen muutaman kerran livenä ihan kadulla soittamassa, ja sitten Ruisrokin päälavalla, ja siellä sun täällä, ja aikoinaan silloin, kun bändi oli aktiivinen, ja hyvä bändi, ja biisi, no mä oon kuullut tämmöistä, kun mä oon kuullut kaikkein vanhaa The Mania ja tommosia bändejä, niin tämä on sitten taas mulle semmoista musaa, että Mä pystyn samaistumaan tähän, niin kuin tähän ideaan kyllä hyvin, että kyllä mun täytyy se 10 antaa. Ja hienoa, että tätä edelleen on olemassa. Ja jäbät tekee ilmeisesti aina silloin tällöin keikkojakin vielä, niin se on ihan mahtavaa. Vaikka Pete ei enää olekaan keskuudessamme. Mutta.
0: Anssilta 10, Jan.
2: 10 se täytyy antaa. Se on pelkästään tuosta rumpuraidasta, mutta biisikin oli kyllä hyvä meininki. Mullakin on yksi Sami-tarina, mutta aikoinaan pyydettiin keikalle tuuraamaan bändin rumpali, joka oli alaikäinen, ja ravintola ei suostunut, että hän saisi soittaa koko keikan lävitse. Ravintola antoi sitten luvan soittaa yhden biisin siellä keskellä. Ja alkukeikka meni ihan kivasti, ja sitten se nuori alaikäinen Sami Kuoppamäki tuli vetää sen yhden biisin, ja sen jälkeen mä olin, että hetkinen, mitäs mä vedän tämän loppukeikan, kun toi kundi oli noin mielettömän kova. Että se oli ihan pikkupoikana jo ihan sairaan kova. Ja tämä nyt todistaa taas, että jatkoa ja Anssin tarina oli myös hienoa, että näin se menee. Jotkut vaan on hyviä.
3: Joo, kyllä.
0: Mitä tässä ehkä Anssikin vähän jo sanoi, niin kulttibändi Kingston Wall, tämä oli toiselta levyltä vuodelta 1993, eli Kingston Wall 2, 3 levyähän bändiltä ehti tulla 7 vuoden bändin olemassaolon aikana. Sami Kuoppamäki tosiaan rummuissa, Petri Valli, kitaralaulu ja Jukka Jylli bassossa, ja kyllä vaan aina vaan uudet ja uudet sukupolvet löytää Kingston Wallin musiikin. Tälläkin hetkellä on Suomessa muutamakin tosi laadukas, siis erittäin kova Kingston Wall, tämmöinen tribuuttibändi, jotka tekee keikkoja ympäri Suomea, Tavastiallakin käyvät välillä soittavassa ja muuta.
1: Loistava juttu.
0: Mun oli muuten kertoa, jälleen kun oli niin innoissaan, niin noin Nirvanan pisteet. Ne oli 25. Nyt muistan Kingston Wallin We Cannot Move-kappaleen pisteet kertoa 29 ja plus. Tuli sieltä. Vielä yksi kappale kuunneltavana. Ollaanko me valmiita viimeisen biisiin?
1: Kyllä.

0: Anssin vuoro aloittaa.
1: No mulla on tämmönen mä pidän brittiläisestäkin musiikista kyllä. Ja tämähän nyt jos mikä oli hyvinkin brittiläistä laulamista, jos mennään tähän hommaan. Ja sitten sit kun toi alkoi, niin tossa oli niinku järjettömän hyvä toi groove, kun se lähti niinku tommonen just tum tum tum tum ja hyvä soundi ja kaikkea. Mutta tässä oli ehkä sitä, että tässä biisissä oli just semmonen, että nyt käytetään kaikki kikat, mitä on keksitty ja silleen, ja kaikki soundit, mitä nyt pitäisi käyttää ja kaikki semmoista. Ehkä semmoinen ensin päällimmäinen tuli mieleen. Mutta biisi ei ollut huono missään tapauksessa. Ja sitten tässä, kun itsekin niinku rupesin miettimään, mikä bändi, mutta täältä onneksi sitten huudettiin täältä, niin tiedän bändiä ja arvostan bändiä, mikä tekee monenlaista. Siis jotenkin siinä on jopa semmoisia proge-vaikutteita aika monissa biiseissä, mutta tämähän oli tämmöinen niin kuin vähän semmoinen kuren ja U2 ja sieltä välimaastosta tämmöinen biisi. Ei ehkä ihan niin hyvä biisi kuin näillä bändeillä. Saatikasti semmoinen bändi kuin Tea Party, mikä kannattaa kuunnella, mikä on tuolta Kanadasta, niin millä on niin kuin tätä kamaa, mutta ehkä vähän tarttuvampia melodioita. Mutta siis biisi ei ollut huono, eli ei tämä ei ollut niin, niin negatiivista, mitä puhuin tässä, mutta kyllä mä tälle ysin annan joka tapauksessa, koska ei täällä todellakaan ollut. Mä oon tänä päivänä kuulee niin paljon huonompaakin musiikkia, että kyllä tälle ysi pitää antaa.
0: Vahva ysi, Jaan.
2: Ysi kans. Anssi taas summasta on niin hyvin. Se on just tää U2 ja näiden välimaastosta niin kuin tulee. Aikamoinen tuotanto oli siinä niin kuin laitettu. Mä tykkäsin tuosta kiipparikuviosta siellä, mutta jotenkin kuulosti hyvin niin kuin rakennetulta, että siitä jotenkin orgaanisuus tuntui sen jäävän sen tuotannon alle, mutta hauska tunnelma just tollainen rumpukomppi. Se kyllä jollain tavalla aina vetoo, että ollaan vähän niin kuin dun dun dun dun dun dun dun.
0: Ysi tuli sieltä, Kalle.
3: Mä annan kanssa ysin. Tää on just näin, nämä niin kuin vaikutteet kuuluu, mutta tää myös musta tuntuu, että se vaikutti tosi moneen bändiin tää muse. No. Sitten tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin vastaavan tyyppisiä bändejä tämmöisillä näillä keinoilla operoivia bändejä tuli aika paljon jotenkin tämän perään sellaisia kaikenlaisia, että tässä on tietenkin tosi taidokas tuotanto, ei kauhean orgaaninen, kuule, että kaikki on kyllä aika lailla niin kuin laitettu jiiriin, että silleen eroaa itse asiassa niin kuin tämän päivän muista biisistä tosi voimakkaasti. Tämä on tämmöinen todella semmoinen, että ruudulla on hiirikäsi vilahtanut kyllä, kun tätä on laitettu, mutta siis upea, soundaa upealta, tosi hieno sovitus, koska älytön määrä kaikkia juttuja on tosi hienosti tuonne laitettu, että upea niin kuin työnäyte kyllä, ja on, kyllä mä tykkään tästä biisistä ja musasta kanssa tosi paljon. Että ysi.
0: Muse, eli Muse tai Muussi, niin kuin jotkut sanoo. Starlights oli vuodelta 2006 Black Holes and Revelations nimiseltä albumilta. Ja se sai Raadilta 27 pistettä. Ei ollenkaan huono.
1: Se on Muse. Se on niin kuin Urja Heep on Urja Heep.
0: Just näin. Ja U2.
1: Ja U2.
0: Katsotaanpas tässä kohtaa, miten kappaleet menestyivät, eli 6 kappaletta oli tänäänkin klassikkokäreillä arvioitavana. Jan Noponen, Kalle Torniainen ja Anssi Nykänen arvioitsivat sillä tavalla, että Nirvana Heart-Shaped Box 25 pistettä, se tuli 6. sijalle. Äsken kuultu Muse Starlight tai Muse 27 pistettä. Beach Boys Don't Worry Baby 29 pistettä. Kingston Wall ja David Bowie samat pisteet 29 plus ja Phil Collins Easy Lover 30 plus plus plus, yes, eli yes. Niin kovat pisteet kuin klassikkokäreillä voi saada.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmille avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Kotimaassa puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään. Kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan poliittisia avauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Helsingin juhlaviikot alkavat tänään. Tapahtuma jatkuu syyskuun 5. päivään saakka. Festivaalin avaa musiikkitalossa Rufus Wainwrightin Dream Requiem, jonka esittävät Helsingin kaupunginorkesteri ja kapellimestari Dalia Staszewska solisteineen. Päivällä sadekuorot jatkuvat pohjoisessa ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Päivä lämpötila 14-22 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin hieman viileämpää. Metsäpalon varoitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 4:00. Radio Suomen varhaisaamussa tänä tiistai-aamuna. Kata Salaspuro seuranasi kello 6:00 saakka. Oikein hyvää huomenta. Tiistai-päivä tosiaan ja 18.8. on sen lukema, jos se tässä tähän aikaan aamusta on vielä hieman hakusessa. Minä autan, minä sen kerran. Tässä Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen yhdessä, nuori ja kaunis.

0: Teini-ikään se on tullut tämäkin kappale tänä vuonna. Nuori ja kaunis asialla siis Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen. Tarkistin ihan niin 2011 julkaistu. Tuntuu hullulta. No, tämä on tietysti tietyn ikäpolven horinaa, mutta että miten voi olla siis 15 vuotta tuostakin vuodesta? Jo vastahan se oli eilen.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax oli se. 11 minuuttia yli aamu 4 on kello. Hyvä hetki puhua uusista autoista tai ylipäänsä autoilusta. Nimittäin Helsingin Sanomien uutinen kertoo, että uusista autoista enää 5% on Suomessa manuaalivaihteisia ja trendi kiihtyy. Ilmeisesti siis nykyään voi ajaa myöskin ajokortin pelkästään automaattivaihteella ja silloin siihen korttiin tulee sellainen jonkinlainen merkintä, joka tästä kertoo. Ja sen voi sitten upgradeata, eli korottaa stikki tämmöisen siis manuaalivaihteisen auton kortiksi niin halutessaan. Tämä on siis ymmärrettävä trendi, koska maailmallahan on pitkään jo ollut tilanne se, että siellä eivät ihmiset välttämättä osaa ajaa manuaalivaihteella. Ja mä oon ajatellut, että Suomeen saakka se ei yllä. En tiedä, mihin perustan tämän luuloni, mutta vuosituhannen alussa vietin yhden kesän Amerikassa ja siellä ihmiset oli täysin vaikuttuneita siitä, että kun me osattiin ajaa manuaalivaihteisella autolla, että hyvänä aika, kun se on niin kovin vaikeaa. Ja silloin muista miettineeni, että toivonpa, että näin ei koskaan Suomessa käy, että musta siinä on jotain erilaista kontrollia siihen autoon silloin, kun ajaa manuaalivaihteisella. Mutta tosiaan helpompaahan se automaattivaihteen ajaminen ihan varmasti on. Ja myöskin tässä jutussa haastateltu asiantuntija, hän on Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Timo Suominen, on sitä mieltä, että on hyvä asia, että automaattivaihteiset autot lisääntyvät ja myöskin nämä kortit, joilla saa pelkästään semmoisia ajaa, koska silloin koulutuksessa pystytään keskittymään auton käsittelyn sijasta tärkeämpiin asioihin, kuten havainnointiin ja liikennesääntöihin. Tällä hetkellä tilanne on siis se, että lakisääteinen minimituntimäärä näitä kortteja ajettaessa on molemmissa sama, mutta silloin usein käy niin, että se automaattikortti tulee halvemmaksi, koska kun se ajaminen on helpompaa, niin tunteja ei tarvitse ottaa yhtä paljon ja sitten se pelätty ajokoekin saattaa mennä sukkelammin läpi. Ja tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Vuonna 2029 tulee voimaan uusi ajokorttilaki, jonka myötä sitten merkintää ajokorttiin ei enää tule lainkaan. Jos tekee niin, että jos haluaa tämmöisen automaattikortin ajaa ja suorittaa siinä ajaessaan sitä korttia myöskin 7 tuntia ajo-opetusta manuaalivaihteisella autolla. En tiedä, onko toi sitten jollain tavalla helpottava systeemi tuohon. Mä haluaisin kuulla, jos siellä kuulolla on joku, jolla on kokemusta molemmista autoista tai voimakas mielipide, koska mulle ei välttämättä ole. Tunnistan sen, että se on hirveän hauskaa kruisailla semmoisella automaattivaihteisella. Ei tarvi juuri miettiä eikä niitä jalkoja tarvi paljon käytellä, paitsi tietenkin silloin kun painaa ihan jarrua tai kaasua, mutta kytkin kun puuttuu, niin se poistaa sieltä tietysti sen yhden elementin. Mutta kyllä mä saan myös ihan valtavasti tyydytystä siitä, että kun on opetellut ajamaan sitä manuaalivaihteista niin, että vaihtaa mahdollisimman portaattomasti niitä vaihteita, että siitä tulee semmoista pehmeätä ja sujuvaa eikä lainkaan nykivää siitä ajamisesta, niin se tuottaa mulle kyllä suurta tyydytystä. Täällä oli, hetkinen mä löytäisin tämän kohdan, kyllä vaan tässä Hesarin jutussa sanotaan, että manuaalivaihteisten autojen kuolinkurina liittyy vahvasti liikenteen muihin megatrendeihin. Autoilussa ajamisen suorite on avustimien ja itseajavien järjestelmien myötä vähenemässä. Eli puhutaan näistä tämmöisistä vaikka nyt kaistavahdeista. Peruutustutkat varmasti luetaan tähän porukkaan myöskin. Ja tämän tyyppiset avustavat järjestelmät. Ja sitten juttu kertoo, että asian voi rautalangoittaa näin. Ei kukaan televisiota katsellessaankaan haluaisi joutua pyörittämään veivistä, jotta TV pysyy päällä. No musta tämä nyt ei ole kyllä ihan sama asia, koska jos kyse olisi tosta, niin silloinhan me ajattaisiin polkuautoilla. Siihen tätä voisi verrata. Eihän ne vaihteet, eihän ne ole se eteenpäin sitä niin kuin voimaa generoiva tuote tai asia tässä yhtälössä. No musta on vähän ehkä ontuva vertaus. Mutta niin, studio WhatsApp on auki. Minä olen täällä studiossa 6 saakka ja minä luen niitä viestejä. Parhaimpia poimin sitten lähetykseenkin. Eli kysymys, onko sinulla voimakkaita mielipiteitä manuaalivaihteisesta autosta tai sitten vaihtoehtoisesti automaattivaihteisesta autosta. Ja sitten perusteluita tietysti myöskin kaivataan. Tässä on Eteläranta. Kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska

Eteläranta ja kauan kaivattuni. Puhuin äsken automaattivaihteisten ja manuaalivaihteisten autojen erosta ja pyysin kokemuksia. Täällä on tullutkin muutama viesti, mutta nämä on luokkaa tykkään enemmän ajaa automaatilla. Mä en ole kuullut vielä yhtään perustelua varsinaisesti. Eräs kuulija tosin kirjoittaa, että autotehtaalle on edullisempaa valmistaa yhtä sorttia vaihteistoa eikä montaa erilaista. Hän kannattaa siis automaattivaihteistoa, kertoo ajavansa uudella Volvolla. Se on todella automatisoitu auto ja turvallinen. En kiistä sitä, etteikö nuo automaatiot tois turvaa myöskin, mutta eikö siinä vähän tule myös semmoinen, että saattaa helposti tuudittautua siihen, että no se autohan hoitaa. Huomasin just tänä aamuna parkkihallista peruuttaessani, että harvoin tulee enää edes katsottua kunnolla sinne taaksepäin, että mitä siellä on, kun lähtee liikkeelle, kun luottaa siihen, että kyllä se peruutustutka sitten piippaa, jos siellä jotain on. Niin se ei välttämättä ole se toivottu kehitys tässä. Viestejä saa siis edelleen laittaa mielellään perusteluineen. Kuuntelen tässä odotellessa J. Karjalaista. Missä se Väinö on?

Karjalainen, missä se Väinö on? Kello on 24 minuuttia yli aamu 4. Ihana huomata, että teitä on siellä hereillä runsain mitoin, nimittäin viestejä tulee. Tää selvästi puhuttaa tämä manuaali- ja automaattivaihteiden ero. Eräs kuulija kirjoittaa, että kärryveto ehdottomasti manuaali ja manuaalilla voi muutenkin itse määrittää kulutuksen ja etenemisen mäissä. Automaatti, kun ei osaa tietää tilannetta, mikä edessä on. Hassua sanoa, että niin sanottu perstuntuma on vaan parempi manuaalissa. Ja tämä on ehkä se, mitä mäkin tuossa hain, että siinä on, niin kuin, siinä on oma tietty tyylinsä. Moni siis äänestää automaattia. Eräs kirjoittaa, että automaatti on tätä päivää ja huomattavasti turvallisempi ajaa, kun ei tarvitse keskittyä toisella kädellä veivaamiseen ja kytkimen polttoon. Nautihan nyt vielä, kun saat vielä veivata kohta ne autot kuolevat sukupuuttoon. No siitähän tämä tosiaan lähti, että luin Hesarin artikkelia, jossa kerrottiin, että manuaalivaihteisia autoja ei kohta enää ole ja sitä vähän surin. Mutta siis selvästi tunteita herättää tämä asia. Eräs kuulija kirjoittaa, että joo, sellaiset automaatit on naisille, ei tosi rattimies sellaisiin härveleihin edes koske pitkällä tikullakaan. Tässäpä raikas näkemys tähän aamuun. Mumford & Sons, Little Lion Man.

Mumford and Sons, Little Lion Man. Mukava kuulla tuosta kappaleesta. Tuommoinen sensuroimaton versio, kun noilla englanninkielisillä kanavilla siitä on piipattu tuo F-alkuinen sana. Kyllä se aina vähän muuttuu. Siitä se kappaleen luonne. Kello on aivan muutaman sekunnin kuluttua 16:30. Otetaan tähän väliin pieni uutiskatsaus ja tasan 17:00 sitten niitä varsinaisia Yle Uutisia seuraavan kerran. Eteläisen Afrikan Sambiassa presidentti Hakainde Hichilemaan jatkokausi on varmistunut, näin selviää virallisista tuloksista. Hichilema keräsi vaalien ensimmäisellä kierroksella noin 60% äänistä. Toisen kierroksen järjestäminen olisi vaatinut ääniosuuden jäämistä alle puoleen. Analyytikot olivat ennustaneet 64-vuotiaan Hichilemaan voittoa opposition hajanaisuuden vuoksi. Hichilema on hallinnut maata vuodesta 2021 lähtien. Sambia on Afrikan toiseksi suurin kuparin tuottaja ja sillä on siis strategista merkitystä kriittisten mineraalien vuoksi. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneessa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on nyt noussut yli 6400, näin kertoo maan hallinto. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta reilulla 100. Kesäkuun lopullahan Venezuela ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7.2 ja 7.5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Ja nämä kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin. Ja sitten vielä kerrotaan, että Helsingin juhlaviikot alkaa tänään. Tapahtuma jatkuu aina tuonne

Syyskuun 5. päivään saakka paljon kaikenlaista ohjelmaa, musiikkia, mutta myös muuta. Ja taiteiden yö on tulossa myöskin, muistaakseni ensi viikon torstaina. Nähdään tänä vuonna esimerkiksi jättieläinten kulkua. Kiinnostaa rajulla tavalla. Tässä on neljä ruusua missä vaan. Oikein hyvää huomenta.

tänään taivastelin, että kuinka eräs kappale voi olla jo 15-vuotias, että vastahan se julkaistiin. Nyt kuulija kirjoittaa tuosta Neljän ruusun missä vaan kappaleesta, että tämäkin muutaman kesän takainen kesähitti on jo muistaakseni 25-vuotias. Tarkistin asian, kyllä, pitää paikkansa. Neljännes vuosisata on tuollakin kappaleella jo ikää. Tässä vähän uudempaa, tämä on Ilta.

Jokaisen hymyn takana lauloi siinä ilta. Kello on 21 minuuttia vaille 5:00, siis tuoreimpia Yle Uutisia. Siihen asti kuunnellaan musaa ja koitetaan herätä yhdessä tähän aamuun. Tässä on Natalia Imbruglia ja Torn.

Imbruglia, Torn. Jos et vielä ole tätä tehnyt, niin tee itsellesi palvelus ja käy kirjoittamassa hakukoneeseen Torn Sign Language ja sen jälkeen klikkaa sitä linkkiä, mikä siihen tulee. YouTube-linkki kyseessä. Se on siis viittomakielinen versio tuosta Torn-kappaleesta ja se on kyllä suosituksen arvoinen. Tästä olisi myös kiinnostava nähdä viittomakielinen versio. Se olisi ehkä pikkusen roisimpi joiltain osin. Levi and the Leavings kyllikki.

0: Se oli Levi and the Leavings ja Kyllik.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
0: Tässä vaiheessa aamua tuntuu siltä, että iltaan on vielä 100 vuotta. Siitä laulaa Herra Ylpeä.

Herra Ylppö ja 100 vuotta. Kello on 5:08. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro on täällä seurannasi 6:00 saakka ja siihen mennessä aurinko on kerinyt nousta sitten jo myöskin Helsingissä. Oulussa siinä 5:50 ja Utsjoella se on nyt ollut jo horisontin yläpuolella 30 minuuttia. Oikein hyvää huomenta siis. Tämä on mitä vahvimmin aamua. Vuorokauden ajasta ei ole epäselvyyttä. Tässä on Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you.

0: Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Ukrainan mukaan ohjus lensi Moldovaan Venäjän iskiessä Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan. Myös Moldovan puolustusministeriö on vahvistanut, että tutkat havaitsivat jonkin esineen saapuneen Moldovan ilmatilaan ja pudonneen maahan. Kotimaassa puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään. Kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan avauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Ja lintumaailmaan. Harvinainen valko-otsa lepinkäinen on houkutellut Virolahden kirkolle Kymenlaaksoon ja useita satoja lintuharrastajia kaikkialta Suomesta. Valko-otsa lepinkäinen havaittiin Virolahden hautausmaalla perjantaina. Se jäi viikonlopuksi olelemaan hautausmaan ympäristöön ja oli vielä ainakin eilen yhä samalla alueella. Kuva vierailijasta on Ylen nettisivuilla. Päivällä sadekuurot jatkuvat pohjoisessa ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Päivällä lämpötila 14-22 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin hieman viileämpää. Maastopalovarautus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2:05. Varhaisaamun toinen tunti käynnistyi juuri studiossa Kata Salaspuro seuranasi kello 6 saakka. Tiistaipäivää eletään, 18.8. on sen numero. Oikein hyvää huomenta, jos siellä juuri heräilet. Ja jos vaikka tänään nyt sattuu olemaan se ensimmäinen työpäivä, niin tervetuloa tänne arkeen. Täällä on tosi mukavaa. Aki Sirkessalo laulaa naispaholaisesta.

Aki Sirkesalo ja naispaholainen siinä. Tänään jälleen saimme uutisen, että Suomeen on tullut MM-kultaa. Itse asiassa tämä uutinen on tullut jo eilen illalla, mutta aika myöhään, joten se on monille varmaan tässä kohtaa vielä uutinen. Nimittäin Samu Könönen, joka on 21 vuotta vanha, hän on voittanut MM-kultaa Street Workoutissa. Ja nyt jos olet kuten minä, eli hieman ignorantti, etkä tiennyt, että mitä on Street Workout, niin minäpä seitä seuraavaksi kerron. Mulle tuli siis mieleen ensimmäisenä, kun mä näin tämän otsikon pelkästään, en nähnyt vielä siinä vaiheessa kuvaa, enkä mitään videota, enkä muuta, niin mä rupesin ajattelemaan niitä Gold's Gym, niitä sellaisia niin kuin rannoille tai tonne ulos laitettuja kuntosaleja, joissa sellaiset sangen muskelipitoiset henkilöt siellä treenaavat ja pullistelevat lihaksia, mutta siis Street Workoutissa ei ole kyse ollenkaan tämmöisestä. Tuossa kun mä katsoin, siis Hesari tästä uutisoi, tästä Samu Könösen MM-kullasta. Jutussa on video, jossa hän tekee tämän voittosuorituksensa, ja toihan näyttää siis telinevoimistelulta. Hän siinä rekillä tekee erilaisia temppuja, todella siis taitavasti. Tämä ei ole millään tavalla väheksyvää, mutta siis tästä on kysymys Street Workoutissa. Se on siis ilmeisesti syntynyt 90-luvulla New Yorkissa, missä ihmisillä ei ole ollut varaa harrastuksiin tai kuntosalijäsenyksiin, joten heidän oli sitten keksittävä erilaisia muita keinoja harjoituttaa taitoa ja voimaa. On toisia lähteitä, jotka sanovat, että se on lähtöisin Venäjältä, mutta syyt ovat täysin samat, eli vähävaraiset ihmiset haluavat kehittää itselleen harjoittelumuotoja. Jokainen varmaan on nähnyt, jos kaupungeissa on liikkunut noita ulkokuntosaleja, joissa karuimillaan on tavallaan vaan tuommoinen rekki. Niin kuin missä voi roikkua tai vetää leukoja tai tehdä jotain muscle up -liikkeitä tai tämän tyyppisiä, niin ei tarvita muuta ilmeisesti. Eli street workoutia voidaan harrastaa tämän tyyppisissä ympäristöissä. Siinä yhdistyvät voimaa vaativat liikkeet ja taitoa vaativat liikkeet. Ja tässä mainitaan human flag, ja sitten kun mä näin tämän, niin mä muistin, että kyllähän mä oon tästä nähnyt juttua. Se human flag on siis se, että ihminen roikkuu vaikka nyt puolapuissa niin kuin sillä tavalla, että hän on siis täysin 90 asteen kulmassa niihin puolapuihin nähden. Eli hän lihasvoimalla ponnistaa itsensä vaakatasoon siihen. Ja se on siis jokainen penkkiurheilija tai ihan tavallinen sohvaperunakin ymmärtää, että se vaatii valtavaa kehonhallintaa ja tiettyjä lihaksia todella paljon. No sitten tämä, missä tämä suomalainen Samu Könönen tämän on voittanut, niin se on sitten vielä kalisteniikkaa. Ilmeisesti osittain siis sama asia kehonpainolla tehdään ja yhdistää voimistelun liikkeitä kehonpainoharjoituksiin. Suosittelen etsimään tämän videon käsiin, koska tämä on hurjaa menoa ja sitten se loppuu vielä tuommoiseen tuplavolttiin, tai ei se ehkä ole voltti, mä käytän varmaan väärää sanaa, mutta siis 720 on se liikkeen nimi, eli kaksi kierrosta ilmassa. Se on todella näyttävän näköistä. Könönen on saanut tästä hyvät pisteet. Kisoissa oli 12 kategoriaa, joista piti saada tehtyä jokin liike, eikä samaa liikettä saanut tehtyä kahdesti. Tuomarit sanoivat, että olin heittämällä smartest athlete in the lineup, eli joukon älykkäin urheilija. Tähän liittyy kaikenlaista dramatiikkaa. Tämäkin on siis painosarja laji. Ja kevyen sarjan painoraja on 68 kiloa. Normaali kisapaino Könösellä 62-63 kiloa, mutta vielä pari viikkoa ennen näitä MM-kisoja, niin hän oli, painoraja rikkoutui, hän oli 69 kiloinen siinä kohtaa ja sitten piti aika rivakalla dietillä pudottaa ne loput, älä kokeile tätä kotona -osastoa. Mutta onneksi olkoon, Samu Könönen, MM-kulta, hieno juttu. Tässä on nuoria ja lupaavia artisteja, Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us.

0: Paul McCartneyn ja Ringo Starrin ensimmäinen duetto, ilmestynyt tänä vuonna Home to Us, ja kyllä siinä kuuluu vähän naisääniäkin seassa, niin eivät hekään ole mitään täysin tuntemattomia tyttösiä. Chrissy Hynde, eli Pretendersista tietenkin, ja Charlene Spiteri, joka on siis skottilainen laulaja, lauluntekijä, joka on Texas-nimisen bändin keulakuva. Ihan tommosia nuoria lupaavan kuuloisia artisteja olivat he.
1: Kansalaiset, med borgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Turén. Tervetuloa mukaan.

0: Aukusti Koivisto toisessa elämässä. Kello on 17 minuuttia, eli aamu 5. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro studiossa kello 6 saakka. Mukava, kun oot kuulolla, ja toivottavasti aamusi on hyvä.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
2: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoo!
2: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9.12. mutkattomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
2: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
2: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa, puhelimet soi, WhatsApp laulaa.
2: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot mä.
2: Kuullaan siis lauantaina.

Umbrellaa tarjottiin alun perin Britney Spearsille, Teo Cruzille ja Mary J. Blightille, ennen kuin se sitten meni Rihannalle, joka sen todella halusi. Ja siitähän tuli ihan valtava hitti. Jay-Z on tuo räppäri tuossa kappaleella. Ja 2007, se oli se vuosi, jolloin tuo biisi ilmestyi.

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Nyt kun katselen päivän sääennustetta, niin näyttää siltä, että eteläisessä ja Keski-Suomessa ainakin aurinkoa saattaisi olla luvassa ja lämpötilatkin saattaisivat nousta sinne parinkymmenen tienoille. Toki tämä sitten tässä päivän mittaan tarkentuu, mutta lienee hyvä tässä kohtaa kerrata hieman, että kuinka paljon ihminen oikeastaan sitä auringonvaloa tarvitsee. Toki kesä on monille mieluista aikaa monistakin syistä ja se auringonvalo tuntuu, että herättelee ihan eri tavalla tähän elämään ja näkee ympäristön ja toiset ihmisetkin kenties tarkemmin, kun tuntuu, että, tai tuntuu, että jaksaa katsoa ylipäänsä. Historia auringon kanssa ihmisellä on, tai suhtautuminen siihen auringonvalossa oleiluun on tietysti vaihdellut vuosisatojen mittaan. 1900-luvun alusta saman vuosisadan puoliväliin saakka ihmisille määrättiin helioterapiaa, eli oleskelua auringonvalossa, hoidoksi muun muassa tuberkuloosiin ja riisitautiin. No nyt kun aika on kulunut tuosta ajasta lähestulkoon 100 vuotta siitä puolivälistäkin jo, niin ihosyöpäpotilaiden määrä on lisääntynyt dramaattisesti ja sen vuoksi sitten tietysti suhtautuminenkin on kaksijakoisempaa. Mehän tiedetään, että auringonvalo on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille. D-vitamiini, mielenterveys, vastustuskyky, nämä kaikki liittyy auringonvaloon. Myöskin vastustuskyky joitain syöpiä vastaan, sydän- ja verisuoniterveyden koheneminen sekä kognition ja unen paraneminen. Nämä on kaikki kytköksissä siihen, että kun altistuu auringonvalolle. No mitä sillä D-vitamiinilla sitten tekee? No se vaikuttaa lihas- ja luuterveyteen. Korkeat D-vitamiinimäärät myöskin vähentävät syöpäalttiutta ja kuolleisuutta sekä kakkostyypin diabetesta. Ja sitten monissa maailman paikoissa, esimerkiksi meillä täällä Suomessa, talvisinhan aurinkoa ei ole niin paljon saatavilla, että sitä D-vitamiinia pääsisi kehittymään kylliksi, niin silloin sitä pitäisi ottaa purkista. Mutta tässäkin tarkkana, ei liikaa, ettei altistu hyperkalsemialle. Se on siis tila, joka heikentää luita vähentämällä kalsiumia ja se myöskin pahingoittaa sitten maksaa ja sydäntä. Vähän niin kuin kaikki lisäravinteet, jos niitä liikaa tankkaa, niin ei ne hyväksi ole kropalle. Mä luen nyt siis BBC:n julkaisemaa artikkelia aiheesta. Auringonvalon on todettu myöskin alentavan verenpainetta. Se saattaa vähentää dementian riskiä ja lisää serotoniinia. On todettu muun muassa tutkimuksissa, että semmoiset masennuspotilaat, joita hoidettiin huoneissa, joissa on isot ikkunat, paljon pääsi auringonvaloa sisään, niin he toipuivat huomattavasti paremmin kuin pimeämmissä huoneissa hoidetut. No paljonko ihmisiho sitä auringonvaloa sitten tarvitsee ja kestää? Totta kai se on hyvin yksilöllistä, että missä kohtaa sitten alkaa kärinä kuulua, mutta vaaleaihoiset pääsääntöisesti tarvitsevat lyhyitä säännöllisiä valon purskauksia, eli muutamaksi minuutiksi menee altistumaan auringonvalolle niin, että kädet ja käsivarret tai sääret on paljastettuna ja sen jälkeen sitten kunnon suojautuminen. Ja ideana siis se, että mieluummin sellaisia lyhyitä pätkiä kerrallaan useasti kuin se, että menisi pötköttelemään pariksi tunniksi aina munakellon mukaan kääntyen niin, että tulee tasainen bruna. Siitähän me tiedetään, että se ei ole hyväksi ihmiselle. Se on tänä päivänä todistettua. Tummaihosilla tuo aika voi olla jopa 25 minuuttia kerrallaan sen melaniinin vuoksi paremmin heidän ihonsa kestää auringonvaloa. Mutta tietenkin sitten hyvä ottaa huomioon myöskin yksilöllinen historia, jos suvussa on ihosyöpää paljon tai omalla iholla on paljon luomia, niin silloin pitää olla ihan supervarovainen. Ja samoin, jos on albinismiin taipuvainen, niin silloin auringonvaloaltistusta pitäisi välttää kokonaan. Ihosyövän lisäksihän aurinko vanhentaa ihoa, kuivattaa sitä ja tekee muitakin ikäviä asioita. Nykyään puhutaan paljon siitä aurinkorasvasta, että sitä pitäisi sivellä runsain mitoin iholle. Just muisteltiin tuossa, että silloin kun itse olen kasvanut aikuiseksi tai oikeastaan niin kuin olen elänyt lapsen elämää, niin silloin ei oikeastaan edes ollut. Meilläkin mökillä aurinkorasvoja oli 2- ja 4-kertoimisia. Niitähän nykyään varmaan enää edes myydä tuon kokoisella vahvistuksella varustettuja. 30 ja 50, ne on kaiketi nykyään semmoiset niin kuin aika peruslähtötasot, että siitä lähdetään. Mutta siis nyt me eletään vielä elokuuta 18. päivä 8. Se on kesäkuukausi, kuten tiedämme. Mä en tiedä, pitääkö tämä käydä jokaisena elokuun päivänä erikseen tämän keskustelun, mutta sanoinpa sen nyt varmuuden vuoksi. Ja tänäänkin moniin osiin Suomen maata luvassa auringonpaistetta. Muistakaa siis varautua ja suojautua siltä auringolta myös. Kello on 29 minuuttia vaille 6:00. Tässä on Mikko Kuustonen ja suoraan huutoon.

0: tuoreempaa tuotantoa Mikko Kuustoselta tänä keväänä julkaistu kappale Suoraa huutoa.
1: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt kello on 25 minuuttia vaille 6. Radio Suomen varhaisaamussa soi Suvi Teräsniska ja Kuupölyä. Oikein hyvää huomenta.

suviterasniska ja kuupölyä. Tämä kappale kertoo tytöstä, joka on omistautunut jännittävälle yöelämälleen, jossa häneltä usein lähtee kontrolli. Näin kertoo sivusta songfacts.com tästä kappaleesta. Se on Laura Branigan, Self Control.

kaikissa kappaleissa ei ole taustalla mitään suurta salattua tarinaa. Tämä on yksi semmoinen. Self Control, Laura Branigan. Samuli Edelman ja sinä olet aurinko, kun kello on 17 minuuttia vaille aamu 6 Radio Suomen varhaisaamussa.

Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Jos ei ulkona aurinko paista, niin toinen ihminen voi toki olla myös se aurinko. Telex, vielä yksi omenapuu ja sen jälkeen merisää.

Kello on 5.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu Pohjois-Ruotsiin. Heikko korkeapaine muodostuu illalla Länsi-Suomeen. Odotettavissa huomisaamuun asti Suomenlahdella lännenpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä luoteistuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä luoteistuulta 3–7 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomerellä länsituulta 3–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä 0–3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämerellä länsituulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkussa heikkenevää länsituulta aluksi 5–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta aamuyöllä 2–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoisen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla länsituulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila plus 15 astetta, tuulta lännestä 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, länsi 4,

länsi 5, vesikuuroja 10 ja nahkiainen 14, kaakko 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 0 cm, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 9, Turku plus 10, Föglö plus 8, Hanko plus 12, Helsinki plus 16, Porvoo plus 18 ja Hamina plus 24 cm.

Roy Orbison, You Got It. Reilun 3 minuutin kuluttua kello 6 Yle Uutiset. Ja niiden jälkeen Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa. Vielä ennen uutisia Bess ja Sammumaton.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Kela perii nyt toimeentulotukia takaisin huomattavasti aiempaa enemmän. Helsingin hallinto-oikeudesta kerrotaan, että nopeasti kasvaneet takaisinperinnät ovat lisänneet työtä hallinto-oikeuksissa. Karla Kempas jatkaa.
1: Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Helsingin hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen kertoo, että nopeasti kasvaneet juttumäärät lisäävät hallinto-oikeuksissa töitä.
2: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500 juttua, että kyllähän se on iso määrä tässä meidän kokonaisuudessa.
1: Kela voi periä toimeentulotukea takaisin esimerkiksi, jos toimeentulotukea tarvitseva henkilö on perinnyt osuuden kesämökistä. Hän ei siis voi tuen myöntöhetkellä käyttää varallisuuttaan ruoan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen. Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Stoll kertoo, että Kela on keskittänyt toimeentulotuen takaisinperintöihin liittyviä tehtäviä tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
3: Nyt meillä on ainoastaan yksi toimeentulotuen koko valtakunnallinen yksikkö ollut nyt useampia vuosia ja siellä on sitten niin kuin asteittain niin asioita keskitetty yhä niin kuin enemmän tietyille tekijöille ja ohjattu. Toinen syy varmaan on, että siellä on myös uusia asiakkaita, joilla on sitä varallisuutta muun muassa, josta sitten voidaan sitä takaisinperintää myöhemmin tehdä.
1: Tuomari Tuula Pääkkösen mukaan hallinto-oikeuksissa ratkotaan toisinaan myös esimerkiksi 500 tai 600 euron takaisinperintään liittyviä tapauksia.
2: Tietysti tässä on sitten se tilanne, että tuodaan tämmöisiä juttuja, joissa ei välttämättä aina ole kovin isosta taloudellisesta intressistä kyse, niin kyllähän ne niin kuin mietityttää, onko se järkevää valtion kannalta sellainen, että toisaalta säästetään ja toisaalta sieltä Kelan kautta tulee iso määrä juttuja meille.
0: Sitten ulkomaille. Ukrainan ilmavoimien mukaan Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus. Asiasta kertoo Kyiv Independent-lehti. Ukrainan mukaan Venäjä teki iskun Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan, minkä seurauksena ohjus putosi Moldovaan. Moldovan ulkoministeriö on vahvistanut, että sen ilmatilaan tunkeutui tunnistamaton esine, joka räjähti ja sytytti ruohikkopalon Talmasan asuinalueella. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Yhdysvaltain ulkopoliittinen linja Aasiassa hämmentää maailmalla. Presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvallat vähentää sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Samaan aikaan hän kehui suhteitaan Pohjois-Korean itsevaltaiseen johtajaan Kim Jong-uniin. Ylen A-studiossa vierailleet asiantuntijat sanovat, että Trumpin puheet voivat horjuttaa luottamusta Yhdysvaltoihin sen liittolaismaissa. Ne myös lähettävät vaarallisen viestin ydinaseisiin liittyen, toteaa vanhempi yliopiston lehtori Juha Vuori Turun yliopistosta.
4: Pohjois-Koreahan teki ihan joitain päiviä sitten viimeisimmän ohjuskokeensa ja tämä ei Trumpille nyt näytä olevan minkäänlainen ongelma. Hän korosti, että nyt Pohjois-Korea ei ole millään lailla ollut uhitteleva eikä vaarallinen. Eli häntä ei häiritse tämä.
5: Pohjois-Korean ydinase on ok, mutta Iranilla esimerkiksi ei.
4: No näin, joo. Ja tässähän Yhdysvallat on vuosikymmeniä jo kouluttanut tämmöisiä kynnysvaltioita ydinaseiden suhteen, että kannattaa hankkia se ydinase, jos ei halua, että Yhdysvallat hyökkää. Eli Intia, Pakistan, Pohjois-Korea, kaikilla ydinaseet ydinsulkusopimuksen ulkopuolella ja Yhdysvaltojen painostus on hyvin rajoitettua.
0: Annika Damström haastatteli. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään. Kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan linjauksia politiikan syksyyn. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Päivällä tulee sade- ja ukkoskuuroja lähinnä pohjoisessa. Maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaantuu. Lämpötila on pohjoisessa 12-19 astetta, muualla maassa on 17-22 astetta.
6: Monna Tervo toimitti kello 6 Yle Uutiset.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: tämä tiistai-aamu alkakoon arvoituksella. Kun Tyyr-jumala ja Mars-jumala tappelivat, niin mitä tapahtui?
8: Sanoppa vielä Tyyli-jumala.
6: Kun Tyyr-jumala ja Mars-jumala tappelivat, niin mitä tapahtui?
8: No nyt on kyllä sen luokan myyttinen arvoitus, että en kyllä tiedä.
6: No tuloksena, sen taistelun lopputuloksena on tiistai.
8: Onko näin?
6: Kyllä, koska tämä tiistai on jonkun etymologian mukaan Tyyr-jumalan päivä ja sitten taas toisissa kielissä se on Mars-jumalan päivä.
8: No niin, ja torstai on Tuur-jumalan päivä.
6: Siitä mä en tiedä vielä mitään, eikä tarvitse tietääkään, koska tänään on vasta tiistai. Ja tämä nimenomainen tiistai on elokuun 18. päivä, joka sattuu vielä olemaan Leevin päivä.
8: Sitä se tekee, ja kun tuosta nyt laskee sitten toisinpäin tämän, niin vuodesta on jäljellä 135 päivää.
6: Pitäisikö tehdä suunnitelma, että kuinka hyödynnämme nämä, miten otamme kaiken irti näistä vuoden 2026 viimeisestä 135 päivästä?
8: Niin kuin ihmisillä on semmoisia, tiedän semmoinen treeniohjelma, onko se PX90, mikä on tämmöinen 90 päivän treeni, missä harjoitellaan lihaskuntoa.
6: Joo.
8: Sitten jotkut tekee asioita 105 päivää, joka Joo. tulee talvisodan kestosta, mutta mikä olisi 135 päivää? Sitä tässä nyt saamme viettiä vielä tämän vuorokauden
6: ajan. Hei, tosi kiva, että sä laitat niin kuin tässä vaiheessa lähetystä mun päähän tällaisia ajatuksia. Mä pystyn keskittymään mihinkään muuhun enää kuin ton miettimiseen.
8: Sieltä Tyyrit ja Marsit tuli ensimmäisenä suusta ulos. Kuka tässä arvotuksia laittaa? Pieniä pähkinöitä aamun tuimaan on jaettu siis.
6: Niin, mutta ihmisenhän pitää aivoa terveydestään huolta. Ja tällaisten pienten pähkinöiden ratkaiseminen, niin sehän on mitä parhainta jumppaa aivoille.
8: Varsinkin tässä mun tapauksessa ihan itse keksiä, mihin käyttää 135 päivän. Parasta aivojumppaa.
6: Jos et vielä tässä vaiheessa aamua ole ihan niin kuin skarpeimmillasi ja jaksa miettiä tällaisia asioita, niin ei tarvii. Kyllä ne sitten ehtii myöhemminkin.
8: Ehtii. Päivä on vasta alussa.
6: 7 minuuttia yli 6 on kello. Oikein hyvää huomenta.

0: tässä tehtiin kansantaloustyötä. Pidettiin kyläbaaria pystyssä. Se oli Portion pois ja kyläbaari.
1: Tässä mietiskelin, että mitähän kohtaa sitä ihmiskehossa tulee itse niin kuin eniten, tai mikä saa eniten tavallaan ärsytystä ja kosketusta, jos puhumme ihmisihosta?
0: Meinaatko siis, että mitä itse koskettelet eniten?
1: Niin, tai mihin koskee? No kädet tietenkin aika luontaisesti silleen, koska niitä tartutaan asioihin ja siitä jää sitten sormenjälkiä ja sitä kautta myös saattaa levitä ihmisestä toiseen erilaisia asioita.
0: Mä miettimään silloin, kun mä olin ihan pieni tyttö, siis semmoinen ihan taaperakokoinen, niin mun äidin kehossa se eniten kosketettu paikka oli varmasti korvanlehti, koska mulla oli semmoinen tapa, että kun mä menin nukkumaan, niin sitten kun iltasatu oli luettu, niin äidin piti hetkeksi jäädä mun viereen ja mä hiplasin tälleen kahdella sormella äidin korvanlehteä.
1: Oman korvanlehden hiplaaminen on myös jotenkin aika erikoinen tilaisuus.
0: Joo, mutta se oli vähän niin kuin, tiedätkö, että kun joutui tutista luopumaan, niin piti saada jotakin tilalle, niin mä hiplasin äidin korvaan. Se loppui siihen, kun äiti laittoi reitti korvansa ja laitto korvikset, niin sitten ei voinut enää hiplata.
1: Piikki korvikset.
0: Syytän epävakaudesta äidin korvakoruja.
1: Osa meistä on myös erittäin herkkiä kutijamaan. On semmoisia paikkoja. Muistan lapsena itse oli semmoinen, että mä kutisin tuosta niinku polven yläpuolelta aivan siis niinku tolkuttama.
0: Jos joku ottaa tälleen kiinni niin. Sitä polven. Se on ihan hirveetä. Mä en ole enää pieni edes. Ja se on...
1: Mutta jos sitten itse tekee niin, niin eihän tämä tunnu mistään.
0: Mutta jos sä ottaisit mua tästä polvesta kiinni, potkaisurefleksi on niinku välitön.
1: No se pääsee juuri näin vielä sivulle päin niinku hevoneen, että varmasti tuta, että älä koske minua. Kutiamista on tutkittu maailmalla ja Hesari tänään tästä kertoo, eli herkkyys kutiamiselle on oma aistimuksensa, eikä siis pelkkää kosketusherkkyyttä. Ja tätä on tutkittu ja yliopiston tutkijat havaitsevat, että harvoin kosketetut kehon osat kutiavat kaikkein eniten.
0: Niin se on niin yllättävä se kosketus, että se ehkä sitä reaktiota voimista.
1: Niin ja se on jotenkin niin erilainen. Jalkapohjat niin. On yksi klassinen paikka, mistä ihminen kutiaa. No nehän nyt periaatteessa koskee melkeinpä koko ajan johonkin, joko sukkaan tai kävellessä kenkään ja jalkaan.
0: Mutta sitten sellainen herkkä, vaikka sormen päällä tehty Kyllä. kosketus, niin sehän on ihan erilainen.
1: Juuri näin ja ne tulee yleensä siinä tilanteessa, Joo. kun istut jossain, että sulla on jalat ilmassa eikä se koske tavallaan mihinkään. Sitten yhtäkkiä tulee kuti, niin silloin lähtee.
0: Joo, kainalot, kyljet on myös kylje. Kyllä älä koske mun kylkiä. Oh. Siitä tulee vähän semmoinen ärsytys kanssa. Ja tämä on niinku kulttuurista riippumatta ihmiset kutiaa näistä tietyistä paikoista. Että se ei ole mitenkään edes kulttuurisidonnainen juttu.
1: Tässä saatiin aika laaja hajonta, kun hollantilaisyliopiston tutkijat kysyivät kiinalaisilta, hollantilaisilta ja kreikkalaisilta nuorilta aikuisilta, mistä kohti keho heidän kehosta on helpoin kutittaa. Ja sitten merkittiin tämmöisiin ihmishahmoihin, että mistä ne löytyy. Ja kyllä se vaan niin oli, että nämä kainalot, kyljet ja jalkapohjat siellä korostuivat.
0: Ja tämä, se, että ne harvoin kosketut paikat kutiaa herkimmin, niin se liittyy nimenomaan tutkijoiden mielestä siihen, että kun sitä paikkaa ei yleensä kosketa, sitten kun sitä kosketaan, niin se reaktio on voimakkaampi ja sitten tämä ilmiö alkaa ikään kuin vahvistaa itseään. Eli helposti kutiavaa kohtaa, kuten kainaloa tai jalkapohjaa, kosketaan vähemmän juuri siksi, että tiedetään, että se kutittaa. Että jos vaan sinnikkästi siedättäisi itseään kainalokutitukselle, niin sitten se ehkä ei kutittaisi niin paljon, mutta sitten tulee kysymys, että miksi.
1: Sepä se. Ja jotenkin tuntuu, että kun itseään ei oikein voi kutittaa. Vähän voi vaikka kuinka raapia kainaloon, enkä mene semmoiseen niin kuin pikkulapsimaiseen kikatusmoodiin, mitä sitten jos taas joku toinen kutittaa kainaloa yllättäen, niin siinä se tulee. Ja mä muistan joskus, kuulen jopa sellaisen selityksen, että se on tavallaan semmoinen ihmisen puolustusmekanismi, kun ei oikein tiedä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Kun minä en tee mitään, mutta joku koskee, niin se kutiaminen johtuu siitä. Ihan vedenpitävää selitystä ei tutkijat taaskaan ovat saaneet silleen, että miksi ihminen sitten reagoi kutittamiseen niin kuin ihminen reagoi kutittamiseen.
0: Joo. Mitä tarkoitusta palvelee tämä meidän herkkyytemme kutitukselle? Ei siihen ole kukaan keksinyt mitään selitystä. Se saattaa tietysti liittyä jossain vaiheessa leikkiin ja sosiaalisten siteiden vahvistamiseen, mutta kyllä sekin kuulostaa vähän kaukaa haetulta, että tässä tutustelemme toisiimme ja sitten kutitellaan, niin jotenkin tulee välillemme yhteys.
1: No se on semmoista ihmisapinan käyttäytymistä. Mä jotenkin tämmöisenä harrastelija-evoluutioteorikkona, niin kyllä sillä joku tarkoitus olla, kun se on säilynyt näin paljon meissä. Tai ei sitä ainakaan haittaa ole ollut siis, että ihminen kutiaa. Että se, joka ei ole kudennut kainalosta, niin ei ole jatkanut sukuaan.
0: Okei, nyt oli aika pitkälle mennyt.
1: Eikö vaan, mutta jos se on kerta säilynyt, niin se on semmoinen, mikä kulkee meidän mukana.
0: Mutta voisihan se toisaalta liittyä myöskin jotenkin, tietysti siihen niin kuin suojautumiseen tai muuta. Että jos mietitään, että esimerkiksi kävelet jossain niin kuin niityllä ja sitten joku nokkonen tai joku hipasee sun säärtä, niin sähän välittömästi vedät sen kauemmaksi, niin. Ettei siellä vaan vaani joku käärme tai muuta. Tai jos kärpänen tulee iholle, niin senhän huitasee pois, koska se kutittaa.
1: Ihan refleksiomaisesti. Niin. Mutta se nauru on sitten semmoinen, niin kun ei tiedä mitä tässä tekisi, se vaan vaikka vähän hiittää.
0: Niin. No tosi mä en ikinä hihitä, jos esimerkiksi yöllä olet nukkumassa ja sitten se kärpänen laskeutuu paljalle iholle ja kutittaa, niin kyllä siitä on niin kuin nauru aika kaukana.
1: Ja mä väitän, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä alasemmaksi myöskin sietokyky toisen ihmisen kutittamiselle. Siis joku kutittaa sua, niin se nimenomaan se nauru on viimeinen ja ensimmäinen ehkä semmoinen läppäs.
0: Suositteletko siis, että entän Knipin biisin aikana nousee ja tulee vähän kutkuttelemaan?
1: Ei mitään sivellinvetoja, kiitos nyt meikäläisen iholle. Mutta aika interessanttia tämmöistä pseudotieteellistä pohdintaa saatiin tästä aikaiseksi.

vorbetta fae tu va marata violitam ja jatko osan sen valat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen sä et tee sitä käskystä et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Ihan hyvä ohje elämään. Kaikki mitä teet, niin tee se ilosta.
2: Ilon kautta ja nauraa voi vaikka kutittaakin.
1: Tämä aika moni tuntuu olevan pikkasen herkillä näin aamusta tämän kutiamisen kanssa. Meitä korvanhiplaajia on kuulemma enemmänkin. Ja joku laittoi viestin, että kutittaminen voi alkaa, vaikka ei olisi varsinaisesti mitään fyysistä syytäkään. Esimerkiksi jos koulusta tulee ilmoitus, että on täitä liikkeellä, niin päähän alkaa siis välittömästi kutista, vaikka ei olisi niin kuin mitään ongelmaa omassa hiuspohjassa. Tai jos joku kaveri soittaa vaikka 1000 kilometrin päästä ja sanoo, että joo, että meidän lapsilla on täitä, niin oi vitsi, kun rupeaa saman tien omaakin niska kutisemaan.
2: Siinä on joku tämmöinen ihme sijaiskärsimys tapahtuu, koska siis internethän on puolillaan videoita, missä ihmisille sattuu asioita. Siis nimenomaan sattuu, että koskee. Tämmöinen ihan klassinen niin kuin pyörän tangolle putoava mies. Niin nimenomaan, kyllä. Sun ei tarvitse nähdä sitä videota, mutta anna olla, kun se vielä näytetään sulle tuossa edes, silmies edessä ja sitten tavallaan välittömästi.
1: Joo, mulla on ihan eri vehkeetkin ja muuhun sattuu silti.
2: No sepä se. Niin siitä tavallaan heti niin kuin tommonen lantionpohja tekee semmoisen tietyn liikkeen ja tavallaan se on ihan fyysinen tunnetila. Joten joo, kyllä mä uskon tähän, että myöskin kutiaminen voi tarttua ihan pelkästään sanojen välityksellä.
1: Jukka kysyy, että onko hän vähän outo, kun nenä kutiaa aina auringon paistaessa, että välittömästi alkaa aivastuttaa. Se voi niin kuin pitkä helle ja poutajakso aikana olla hieman haasteellista.
2: Kyllä, Jukka toivoo jo syyssateita ja talven pimeitä öitä. Ihmiset, me olemme erilaisia ja en niin kuin missään vaiheessa ainakaan mitenkään väheksy kenenkään tuommoisia. Niin kuin itsehän aivastan aina, kun syön tummaa vadelmasuklaat.
1: Siis no siihen on hirveä yksinkertainen ratkaisu. Älä syö vaikka tummaa minttosuklaata.
2: No sepä se, mutta kun se vadelma nyt sattuu vaan olemaan yksi suosikkia. Mutta siihen sen kanssa oppii elämään.
1: Milja on myöskin mietiskellyt tätä asiaa vaimonsa kanssa, että missä vaiheessa ihmisen elämää kutitus muuttuu inhottavaksi. Kun vertaa esimerkiksi taaperon ja aikuisen kutitusta, niin taaperohan kikattaa siis ihan pissat housussa ja usein vielä pyytää, että jatka, kun tämä on niin kivaa. Ja sitten meillä aikuisilla tulee se, että jos joku vaikka koskee kylkiin, niin tekee mieli niin kuin oikeasti humottaa.
2: Niin. Jossain vaiheessa, siinä vaiheessa, kun leikki loppuu.
1: Aikuisten elämä on niin tylsää.
3: Radio Suomen aamu.

0: Hän oli Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, ja mielenkiintoinen tieto saavutti meidät juuri, kun Jukka tuossa kyseli, että onkohan hän outo, kun hän aina aivastaa auringonpaisteessa, niin ei. Ei todellakaan. Jukka ei ole outo, enkä minäkään ole outo, kun esimerkiksi maalla tuut perunakellarissa, kipaset ja sitten tuut sieltä pimeästä kellarista takaisin auringonpaisteeseen, niin välittömästi alkaa aivastuttaa.
1: Joo.
0: Se on ihan oikea olemassa oleva asia, se on achoo-syndrooma. Äläkä naura.
1: En naurakaan, en, koska tiedän sen itsekin kärsivän, niin mä vaan luulin, että häntä vaan siis kutittaa nenästä, mutta aivastaminen kirkkaassa valossa niin on ihan tavallista.
0: Tämä achoo-syndrooma on suomeksi valoaivastusrefleksi, ja se on perinnöllinen reaktio, jossa äkillinen siirtyminen kirkkaaseen valoon tai auringonpaisteeseen aiheuttaa tahattoman aivastuksen. Tämä vaiva koskee arviolta jopa 30% väestöstä.
1: Joo, väitän ainakin jossain määrin itsekin siihen kuuluvani, koska joskus semmoinen olo, että aivastus meinaa tulla ja sen haluaisi tulevan niin kuin hallitussa tilassa esimerkiksi kylpyhuoneessa tai jossain, niin pitää katsoa kirkkaaseen valoon, niin silloin
0: se tulee, joo. Tämä todennäköisesti johtuu silmien ja nenän yhteisen kolmoishermon hermosignaalin sekoittumisesta kirkkaan valon stimuloidessa näköhermoja.
1: No sitä mä just miettinyt.
0: Niin, mä ajattelin, että sä varmaan olisit sanonut
1: tämän
0: kohta.
1: Se on, joo.
0: Achoo-syndrooma. Kuulostaa niin kuin vitsiltä, mutta ei todellakaan ole sitä.
1: Niin, mutta siis näin se helpottaa, kun saa diagnoosin. Monessakin asiassa. Loppu se epävarmuus.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin,
2: ketä olisi sairastunut ja, mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä. Kello on 6.32. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tiistai, 18. päivä elokuuta on tänään. Ja tänään on se päivä, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb on taas kansalaisten tavattavissa tällä kertaa Paraisilla.
1: Eilen Ahvenanmaa, tänään Paraisilla. Lounaskeskustelulla aloitellaan ja Itämeren tilasta siellä puhutaan ainakin osallistujien perusteella. Siellä on muun muassa Baltic Sea Action Groupin puheenjohtaja Ilkka Herlin, siellä on Jon Nurmisen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski-Engart ja niin edelleen. Eli ajankohtaisia asioita

0: nimenomaan Saaristomeren ja Itämeren tilanteesta.
1: Ja sitten avoin yleisötilaisuus totta kai, niin kuin näihin Stubbin vierailuihin yleensä liittyy. Presidentti tapaa paikallisia ihmisiä kello 14.30 keskuspuistossa Paraisilla siis, niin siellä on tällainen avoin yleisötilaisuus, johon voi mennä sitten vaikka presidentin kanssa kättä paiskaamaan.
0: Ja totta kai oppilaitosvierailua kuuluu myös päivä, joten niin jatkuu presidentin kiireet tässä elokuussa. Ja muutenkin poliitikkoja on tänään liikkeellä. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat. Kokoomuksen ministeriryhmä kaksipäiväinen kokous alkaa tänään Tampereella ja Lahdessa. Tampereella ja sitten ja Lahdessa, ja kokoomuksen pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että tässä kuullaan myös poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Ja keskustan eduskuntaryhmä sitten puolestaan kesäkokoustaa Kuopiossa.
1: Yle Uutiset on tehnyt selvitystä siitä, että millä tavalla Kela on kiristänyt toimeentulotuen takaisin perintää. Ja kyllä tämä ilmiö ja asia, josta meillekin on tullut vinkkejä, että perittäisikö niitä takaisin aiempaa herkemmin, niin se on ihan oikea tuntuma. Toimeentulotuen takaisinperintää käsittelevien hakemusten vyöry kuormittaa hallinto-oikeuksia, ja Kelan mukaan tämän kasvun taustalla on perinnän keskittäminen. Kela perii toimeentulotukia takaisin paljon aktiivisemmin kuin ennen. Esimerkiksi aikaisemmin Helsingin hallinto-oikeuteen tuli kymmeniä hakemuksia vuodessa, nyt niitä tulee yli 500. No, Kelasta sanotaan, että tämä takaisinperintä on vastuullista verovarojen käyttöä, mutta sitten taas tuomari Tuula Pääkkönen tässä jutussa toteaa, että tämä kuormittaa tuomioistuimia. Kela on vienyt oikeuteen tapauksia, jossa on kyse muutaman sadan euron perinnästä, vaikka pelkkä oikeuskäsittely maksaa 310 euroa.
0: Ja periaatteessa ihminen voi olla täysin syytön siihen, että hänen tulonsa tai varallisuutensa muuttuu niin paljon, että takaisinperintää tarvitaan. Tässä on esimerkkinä on käytetty, henkilö on perinnyt osuuden kesämökistä, mutta ei saa sitä tietenkään heti myytyä, eikä varsinkaan voi käyttää sitä varallisuuttaan välttämättömiin menoihin, johon toimeentulotuki on tarkoitettu, esimerkiksi ruoan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen.
1: Lisää tästä aiheesta voit lukea Ylen verkkosivuilta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Elon kerjuu tässä uuden biisinsä kanssa kahden maailman välissä. Liikennetiedote tielle 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka on Jyväskylässä. Korpilahdella välillä Saakoski painaa. Sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka Jyväskylän eteläpuolella välillä Saakoski painaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Ai että tää on hyvä, tää Anin kappale Syttynyt sammumaan.
1: Syttynyt sammumaan, se tuli mieleen Keski-Euroopan metsäpalot, jotka on hallinnut kyllä suomalaisiakin uutisotsikoita pitkin kesää, mutta Henrikka Heikino ja Ylen meteorologi, onko nyt näin, että tuonne Eurooppaankin ollaan saamassa kauan toivottuja sateita?
2: Huomenta, ja kyllä ollaan, ja osin saatiin jo eilenkin, mutta niin kaikista eniten toivotusti myös ehkä sitä vähän viileämpää säätä sinne saadaan tällä hetkellä.
1: No se pääsee, alkaa pikkuhiljaa, varmaan heillekin jo riittää, ja toivoisivat syksyn sateita, semmoista niin kuin englantilaista perinteistä kesäsäätä, ei sellaista niin kuin siellä tänä kesänä ollut, mutta annetaan keskieurooppalaisten olojen olla tällä kertaa tässä. Miltäs meillä kotimaassa näyttää? Onko eilisen kaltainen päivä, eli sadekuuroja ja välillä paistaa?
2: No meillä olisi sitten se englantilainen kesäsää jatkumassa. Etelä- ja keskiosassa maata niin vähän poutasempaa. Täälläkin kyllä yksittäisille kuuroille mahdollisuus, mitä eilen Helsinkiinkin osui. Että yleisemmin sitten sateita ja vähäisiä ukkosia maan keskivaiheelta pohjoiseen esiintyy sitten siellä.
0: Mites rankkoja nuo sateet on mulla sattu silmään tänä aamuna jostain lehdestä sellainen otsikko, että tie katosi Tampereella. Siellä oli ollut siis niin rankka sadekuuro, että sellainen niin kuin kapea sorapintainen kevyen liikenteen väylä, niin sitä ei käytännössä ollut, vaan siinä oli ihan valtava monttu.
2: Ne voi paikoin päästä kyllä hyvinkin runsaiksi. Nyt nuo tämän päivän sateet olisi jo vähän ehkä maltillisempia, mutta ainahan nuo kaikki rankimmat sateet ei edes päädy meidän tietoon ihan vaan sen takia, että ne saattaa olla tosi paikallisia. Tällä hetkellä, kun mä katson tuonne Tampereen suunnalle, niin siellä näyttää sademäärä mukavaa 0,4 milliä viimeiselle 24 tunnille, niin uskon, että siellä on nimenomaan osunut sopivaan paikkaan se sitten paikallinen kuuro.
1: Niin, ei sattunut sademittaria just siihen alle Ilmatieteen laitoksella.
2: Ei tällä kertaa.
1: Mites kun viikkoa eletään eteenpäin, niin miltä päivät näyttää?
2: No, hyvinkin samanlainen teema jatkuu, eli sateita saadaan kyllä niin joka päivänä, ja mahdollisesti jos ennusteet ei hirveästi tästä nyt muutu, niin kyllä tämä viikko niin on erittäin sateiden siivittämä, että lännessä, lounaassa, etelässä vähän poutasempaa, mutta sitten itään, maan keskivaiheelle Lappiin, niin jatkuvasti kyllä lähes joka päivänä niin joitakin sateita, ja nyt sitten huomisesta alkaen tästä liikkuu sellainen vähän voimakkaampi matalapaine tuoda ehkä ihan sellaisia jälleen runsaampia sateita sitten maan itäosaa.
0: Ai että, tämä tietää hyvää suppilovahverovuotta.
1: Tässäkin pilvessä oli hopea reunus.
0: Ehdottomasti. Hei, kiitos.
2: Aina löytyy.
0: Kiitos Henrikka tästä ja mukavaa työaamun jatkoa sulle.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Ja kuinka ollakaan, kuurosade yllättää meidät tähän perään musiikillisestikin. Tämä on Stigin tuoretta tuotantoa.

0: tota, tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin tota, anteeksi.
1: Se

0: Stig ja Kuurosade.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 11 minuuttia vaille 7:00. Nyt tyylitellään hetki musiikillisesti. TLC soi tässä ja tämän biisin nimi on Waterfalls.

0: lovahverosyksyä. Se on paikoitellen jo alkanut, ai mistäkö tiedän. No en ole välttämättä käynyt metsässä, mutta seuraan tuolla somessa muutamia tämmöisiä sieniryhmiä ja siellä ihmiset ovat raportoineet, että kyllä suppilovahveroiden itioemät ovat jo sieltä sammalen seasta nostaneet päätä.
1: Tulee kiire niiden viimevuotisten kanssa, jos meinaa kaikki syödä ennen tämän vuoden satoa.
0: No kun tuossa just katsoin, mulla on semmoinen yksi säilöntäpurkki, niin siinä on itse oikein tarran tulostanut siihen, että 2023, että olisiko nyt keiton tekoa sitten tässä pikkuhiljaa. Tatteja tuntuu olevan paikotellen tosi paljon. Nyt tulee pohjoisesta hyviä tattisaaliskuvia ja kantarelle ja on niin, että yhdessäkin kuvassa rouva rehenteli 10 ämpärillisellä kanttarelle.
1: Eli sussa on kuitenkin pikkasen masokistin vikaa, kun sä näitä kuvia kateellisena katselet.
0: Ja vielä enempi masokistolle siinä vaiheessa, kun menen lukemaan jotakin niitä kommentteja, koska siis kaiken asiahan voi tehdä väärin, jos someyleisöltä kysyy. Ja suosikkia ne ovat ne, missä joku pyytää tunnistusapua jollekin sienelle, koska silloinhan totta kai tuhannet silmäparit ja näkevät paremmin ja sieltä löytyy tietoa ja muuta. Mutta aika nopeasti, siis muutaman kommentin jälkeen se kääntyy jonkinlaiseksi kettuiluksi, että no kannattaako niitä poimia, jos et tiedä mitä olet poimimassa.
1: No ei tietenkään kannata, sen takiahan tämä ihminen kysyy, että auttakaa nyt miestä tai naista mäessä.
0: Kyllä, että se joka tulee kirkasotsaisena kysymään erilaista ryhmistä oikeastaan mitä tahansa, niin saa kyllä varautua siihen, että noin 5-6 kommentin jälkeen joku alkaa kettuilla. Ihan siis oma suosikkini, niin en kuulu edes ryhmään, mutta se käsittelee erilaisia puuhelloja. Siellä joku rouva laittoi kuvan oman kotinsa puuhellasta ja myöhemmin tuli viesti, että jouduin poistamaan kuvan puuhellastani asiattomien kommenttien takia.
1: Minkälaisia voi olla asiattomat kommentit puuhellasta?
0: Sitä mä olen miettinyt yön pimeinä tunteina. En ole vieläkään keksinyt. Harmi, että se alkuperäinen kuva on poistunut, mutta puuhella kuvalla sai alkuperäisen kuvanlaittajan mielen niin pahaksi, että se piti poistaa.
1: Ei ihan oikeasti ihmiset. Yrittäkää edes.
0: Nosta herkkusieniä tästä lähtee.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti aiempaa enemmän. Kelan on haettava lupa toimeentulotuen takaisinperintään hallinto-oikeudelta ja niissä juttumäärät ovat nyt kasvaneet nopeasti. Karla Kempas jatkaa.
2: Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Helsingin hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen kertoo, että nopeasti kasvaneet juttumäärät lisäävät hallinto-oikeuksissa töitä.
3: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500 juttua, että kyllähän se on iso määrä tässä meidän kokonaisuudessa.
2: Kela voi periä toimeentulotukea takaisin esimerkiksi, jos toimeentulotukea tarvitseva henkilö on perinnyt osuuden kesämökistä. Hän ei siis voi tuen myöntöhetkellä käyttää varallisuuttaan ruuan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen. Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Stoll kertoo, että Kela on keskittänyt toimeentulotuen takaisinperintöihin liittyviä tehtäviä tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
4: Nyt meillä on ainoastaan yksi toimeentulotuen koko valtakunnallinen yksikkö ollut nyt useampia vuosia ja siellä on sitten niin kuin asteittain niin asioita keskitetty yhä niin kuin enemmän tietyille tekijöille ja ohjattu. Toinen syy varmaan on, että siellä on myös uusia asiakkaita, joilla on sitä varallisuutta muun muassa, josta sitten voidaan sitä takaisinperintää myöhemmin tehdä.
2: Tuomari Tuula Pääkkösen mukaan hallinto-oikeuksissa ratkotaan toisinaan myös esimerkiksi 500 tai 600 euron takaisinperintään liittyviä tapauksia.
3: Tietysti tässä on sitten se tilanne, että tuodaan tämmöisiä juttuja, joissa ei välttämättä aina ole kovin isosta taloudellisesta intressistä kyse, niin kyllähän ne niin kuin mietityttää, onko se järkevää valtion kannalta sellainen, että toisaalta säästetään ja toisaalta sieltä Kelan kautta tulee iso määrä juttuja meille.
1: Ukrainan ilmavoimien mukaan Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus. Asiasta kertoo Kyiv Independent-lehti. Ukrainan mukaan Venäjä teki iskun Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan, minkä seurauksena ohjus putosi Moldovaan. Moldovan ulkoministeriö on vahvistanut, että sen ilmatilaan tunkeutui tunnistamaton esine, joka räjähti myöhemmin. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Yhdysvaltain ulkopoliittinen linja Aasiassa hämmentää maailmalla. Presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvallat vähentää sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Samaan aikaan hän kehui suhteitaan Pohjois-Korean itsevaltaiseen johtajaan Kim Jong-uniin. Ylen A-studiossa vierailleet asiantuntijat sanovat, että Trumpin puheet voivat horjuttaa luottamusta Yhdysvaltoihin sen liittolaismaissa. Ne myös lähettävät vaarallisen viestin ydinaseisiin liittyen, toteaa vanhempi yliopiston lehtori Juha Vuori Turun yliopistosta.
5: Pohjois-Koreahan teki ihan joitain päiviä sitten viimeisimmän ohjuskokeensa ja tämä ei Trumpille nyt näytä olevan minkälainen ongelma. Hän korosti, että nyt Pohjois-Korea ei ole millään lailla ollut uhitteleva eikä vaarallinen. Eli häntä ei häiritse tämä.
6: Pohjois-Korean ydinase on ok, mutta Iranilla esimerkiksi ei.
5: No näin, joo. Ja tässähän Yhdysvallat on vuosikymmeniä jo kouluttanut tämmöisiä kynnysvaltioita ydinaseiden suhteen, että kannattaa hankkia se ydinase, jos ei halua, että Yhdysvallat hyökkää. Eli Intia, Pakistan, Pohjois-Korea, kaikilla ydinaseet ydinsulkusopimuksen ulkopuolella ja Yhdysvaltojen painostus on hyvin rajoitettua.
1: Annika Damström haastatteli. Venäjä ilmoittaa kutsuneensa Japanin Venäjän suurlähettilään puhutteluun maiden välisen saarikiistan vuoksi. Kiistan taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailu Venäjän hallinnoimilla Kurilien saarilla. Japanin pääministerin Sanae Takaichin mukaan Putinin vierailu kiistanalaisilla saarilla loukkasi japanilaisten tunteita. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrov puolestaan katsoi, että Japani ylitti soveliaan rajan arvostellessaan Putinin vierailua. Päivällä tulee sade- ja ukkoskuuroja lähinnä pohjoisessa. Maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaantuu. Lämpötila on pohjoisessa 12-19 astetta, muualla maassa 17-22 astetta.
7: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Hyvää huomenta. Joel Pohjanpalo teki eilen maalin, kun Palermo kukisti Leccen maaleen 2-0 ja eteni jatkoon Italian kapissa. Palermon maalilla Jesse Joronen loukkaantui ottelun alussa törmättyään joukkuekaverin kanssa ja hänet jouduttiin ottamaan vaihtoon. Palermo kohtaa seuraavalla kierroksella toisen Serie B-seuran Mantovan. Suomen miesten koripallomaajoukkue aloitti valmistautumisen vajaan kahden viikon kuluttua pelattaviin MM-jatkokarsintapeleihin Ruotsia ja Viroa vastaan. Susijengi harjoittelee alkuviikon kisakalliossa Lohjalla. MM-karsintaikkunasta sivussa oleva Miika Muurinen ei ollut saanut pelilupaa Yhdysvaltain yliopistourheilua hallinnoivalta NCAA:lta. Päävalmentaja Lassi Tuovi ei ole huolissaan Muurisen tilanteesta ja tulevaisuudesta Pohjois-Amerikassa.
8: No en näkisi näin, että ehkä se, että hän on erittäin hyvässä prokkiksissa, erittäin kokeneen valmentaja-alaisuudessa, joka on koulinut näitä tulevia NBA-pelaajia aikaisemminkin, että tärkeintä pysyy ehjänä ja pääsee terveenä vetämään läpi hyvän vuoden, että kauden alkuun aikaa. Ja Miikka on yleensä kovissa paikoissa kilpailutilanteessa ollut aina parhaimmilla.
7: Ennen MM-jatkokarsintaotteluita Suomi kohtaa perjantain harjoitusottelussa Islannin.
8: No kyllä me varmaan haetaan sitä, että ei meidän peli kuitenkaan ollut sellaisessa uomassa silloin, kun pelattiin Unkari vastaan kotona. Tiettyjä asioita halutaan vähän harjoitella siinä ja hakea pelituntumaan rytmiä ja tietysti viisikoitakin, että se on taas peleistä ollut pelaajilla aikaa. Et ennen kaikkea se, että voisi lähteä hyvällä itseluottamuksella sitten Ruotsi-peliin, niin se on se tärkeä juttu.
7: Urheilua jälleen 2 tunnin kuluttua.
9: Urheiluradion toimitti Erem Gürler ja Yle Uutisissa Monna Tervo. Kello on nyt 7 minuuttia yli 7:00.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: Jo toisen kerran tällä viikolla saa toivottaa hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 18. päivä elokuuta.
10: Pitää paikkansa. Leevin nimipäivä. Eikö vaan?
9: Missä Leavingsit on?
10: No se pääsee Leavin the Leavingsi. Heitäkin muuten saatetaan kuulla tässä vielä seuraavan puolen tunnin aikaa.
9: Ja kuullaankin, koska meillä on tänään yksi synttärisankari onniteltavana.
10: Näin on.
9: Ei kerrota vielä.
10: Ei, mutta yli 60 vuotta on ikää tällä päivän sankarilla.
9: Onko jo eläkkeelle jäämässä?
10: Ei
9: ikinä jää eläkkeelle tämä sankari.

0: tuore tieto Yleltä kertoo, että männä sunnuntaina Alisa Vainion kultaista EM-maratonia seurasi 1,7 miljoonaa silmäparia.
1: Se on kyllä aika paljon ottaen huomioon, että TV-lähetyksenä se ei kyllä ollut kovin kummonen. Ja Birmingham ei ole mitenkään hirveän kaunis kaupunki, noin niin kuin katsella useampi tunti sitä, kun kivikatuja pitkin juostaan. Mutta kyllä, kyllä se suomalaisia selvästi kiinnosti, eikä varmaan veiti sen takia, että Alisa Vainio lähti tuolle naisten maratonille kiistattomana ennakkosuosikkina.
0: Joo, 1,7 miljoonaa katsojaa tuolla EM-maratonilla. Kaikkiaan yleisurheilun EM-kisat tavoitti telkkarissa 2,8 miljoonaa katsojaa.
1: No kyllä sitä tulikin niin paljon ja aika hyvään katseluaikaan myös, koska kisat totta kai kun olivat Euroopassa, niin ei ollut mitään hirveätä aikaeroa, niin kuin vaikkapa jalkapallokisoissa aiemmin kesällä todistettiin.
0: Joo, tuon kisaviikon aikana Ylen kanavilla nähtiin yhteensä 14 yleisurheilun lähetystä, joista peräti 10 ylsi yhteensä yli miljoonan tavoittavuuteen, eli urheilu hullu kansa.
1: Niin, kyllä.
0: Kyllä me ollaan.
1: Joo, ja radion kuuntelijat siihen päälle. Itse seurasin tuon Alisa Vainion maratonin radion kautta.
0: Miltä se kuulosti?
1: No kyllä se kuulosti siltä, että sinne reilu 2 tuntia juosti ja väliaikoja saatiin aika tipotelle, mutta että oli se paremman näköistä kuin se kuva. Birmingham, kuten sanottu, ei mikään maailman kaunein kaupunki, ainakaan niiden kuvien perusteella.
0: Kultajuoksija Alisa Vainio eilen lensi tuolta Birminghamista Suomeen ja valtava vastaanottokomitea oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Häntä tietenkin vastassa sankari itse vaikutti vähän hämmentyneeltä kaikesta saamastaan huomiosta, mutta osasi ehkä odottaa sitä, että saattaa siellä jokunen innokas fani vastassa olla.
1: Totta kai Euroopan mestaruus tuo tiettyjä, sanotaanko, juhlallisuuksia eteensä. Lappeenrannan kaupunki ilmoitti jo eilen, että kansanjuhla tullaan järjestämään. Aika ja paikka selviää tässä ihan lähipäivinä. Ja asiaan kuuluvat muistamiset ovat siellä sitten luvassa. Ja tietenkin, koska tasavallan presidentti Vainiota jo onnitteli heti maaliin tulon jälkeen, niin uskaltaisin melkeinpä veikata, että eiköhän sieltä myöskin kanslia muista kirjepostilla lähempänä itsenäisyyspäivää. Ainoa juttu vaan, että samana päivänä juostaa Valencian maratoni. Ja nyt varmasti tehdään semmoisia kalenterisulkeisia, että niin. Ehditäänkö ja kumpaa nyt sitten mennään.
0: Maratoni vai linnanjuhlat?
1: Niin.
0: Kumma ottaisit?
1: No tällä juoksemuskokemuksena niin mä juoksisin sinne linnanjuhliin.
0: Kello on 11 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Scandinavian Music Group laulaa meille nyt Hölmöstä rakkaudesta.

0: Tämä on tiistain aivopähkinä. Tunnistitko tunnarit?
1: Teki mieleen tuon jälkimmäisen perään huuta, että komppaniassa herätys. Siellä oli vähän semmoista armeijamaista poljentoa ja torvisoittoa, mutta TV-ohjelman tunnuksesta kuitenkin kysymys.
0: Kyllä. Urheiluruudun ensimmäinen lähetys oli 18. elokuuta vuonna 1963 ja noi edellä kuullut kaksi tunnaria olivat urheiluruudun tunnuksia vuodelta 1963.
1: Ihan tämmöistä päivittäistä urheiluantia ei heti silloin saatu. Ainoastaan sunnuntai-iltaisin urheiluruutua aluksi nähtiin ja siihen sitten paketoitiin koko mennyt viikko ja varmaan sinne katsottiin jo vähän tulevaankin.
0: Ensimmäisessä urheiluruudun lähetyksessä Anssi Kukkonen teki intron ja tämän lähetyksen juonsia koosti Seppo Kannas. Tuttuja nimiä, tuttuja hahmoja urheiluruudusta vuosien varrelta. Ja toi urheiluruudun ulkoinen ilme silloin oli sellainen, että siinä ensimmäisessä tunnuksessa Kukko juoksi kukkuloiden takaa siihen kameran eteen. Ja tarina kertoo, että siinä ikään kuin Kukkonen juoksi Kannaksen yli.
1: No niin, nyt saatiin tällekin sitten selitys. Toki en sitä ole varmaan koskaan nähnyt. Tässä muutama vuosi sittenhän urheiluruutut juhli pyöreitä vuosia, 2023 tuli 60 vuotta täyteen ja silloin oli suuret juhlat ja silloin katsottiin näitä arkistopätkiä, mutta tänään veikkaan, että kun on tämmöinen välivuosi, niin aika lailla työmerkeissä urheiluruudun väki juhlii.
0: Joo, tutulla paikalla urheiluruutu tänäänkin uutisten jälkeen illalla.
1: Kyllä, mutta se on totta, että siis tunnusmusiikilla on aina leivottu sitä ohjelmaa jotenkin tunnetuksi. Ja veikkaan, että 80-luvulla eläneet ja urheiluruutua seuranneet, niin on aika lailla jotenkin ehdollistunut tälle seuraavalle.

0: tämä on edelleen mun mielestä se ainoa oikea urkkaruudun tunnari.
1: Niin, se tuntuu jotenkin vieraalta sitten, kun myöhemmin vasta tajusi, että sehän on ihan oikea biisi ja se on nimenomaan Leave the Leavingsin 1000 markan seteli, josta tuo urheiluruudun tunnus silloin 80-luvun puolivälissä otettiin.
0: Joo, vuonna 1993 urheiluruutu muuttui päivittäiseksi lähetykseksi, pois lukien jouluaato ja joulupäivä.
1: Niin, kun ei silloin hirveästi urheilla.
0: Niin.
1: Mutta se oli jännä, että muistaakseni jopa silloin, kun kaikki urheilumaailmasta käytännössä lakkasi, kun meillä iski koronapandemia, niin kyllä silloinkin urheiluruutua lähetettiin, mutta ne aiheet oli sitten jotain muuta kuin sitä aina tuloksien käymistä läpi tai muuta. Ne oli enemmän taustuttavia ja henkilökuvia ja sitä ajankuvaa silloin.
0: Joo, mutta kyllähän se kuvaa noin niin kuin urheilujournalismin muutosta laajemminkin, että tosiaan ne ensimmäiset urheiluruudut aika pitkälti pyöri niiden tulosten ympärillä, varsinkin kun piti koko viikon urheilut niputtaa sinne yhteen ainoaan lähetykseen.
1: Niin,
0: nyt kun lähetyksiä on enemmän, niin me ollaan saatu myöskin enemmän tietoa sieltä urheilun kulisseista. Urheilijat on tullut tutummiksi, kun on nähty tällaisia henkilöjuttuja. On avattu sitä, millä tavalla treenataan, millä tavalla kisoihin valmistaudutaan, millä tavalla toivutaan esimerkiksi pettymyksestä. Että se ei ole pelkästään enää sitä tulosurheilua ja mun mielestä se on erinomainen kehitys.
1: Ja onhan se aina vähän semmoinen pienoismatka maailman ympäri, kun tulee kansainvälisistä kisoista ja muualta tulee kuvaa. Oli se sitten laji mikä tahansa, niin aina jostain joku on kuvannut ja se voidaan meille suomalaisille näyttää ja tulos kertoa.
0: Minkään takia se Leave the Leavingsin 1000 markan seteli muuten soi niin harvoin, vaikka siinä on noin tarttuva toi?
1: No nyt kun se korvamaton on istutettu, niin kai se pitää kuunnella kokonaan sitten.

0: Voisikohan syy siihen, että miksi tämä biisi soi niin harvoin, niin olla siinä, että se on oikeastaan kuultu siinä 20 sekunnissa.
1: Niin, oli siellä jotain välillä vähän tulee taputuksia ja huokaisuja, mutta omassa lajissaan varsin kehityskelpoinen kappale on tämä Levi & The Leemiksi 1000 markkaseteli. Ja kuten todettua, Levin nimipäivä tänään ja tätä luvattiin.
0: Joo, ja harvinainen Levi & The Leemiksi-kipale siinä mielessä, että emme saaneet nauttia jostain hienosta sanotustyöstä.
1: Totta, emmekä myöskään hänen laulutyöstään, mutta tänään siis urheiluruutu täyttää 63 vuotta ja Radio Suomen aamu onnittelee virkeää reilua 60.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello on 21 minuuttia yli aamu 7. Hyvää huomenta.

0: Viivin tuoretta musiikkia, Herkkisten liikaa. Liikennetiedote Raaheen erikoiskuljetus kulkee seuraavan tunnin aikana tiellä 8 Raahe ja tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa. Tässä erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Sen pituus on 61,5 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Raahessa tiellä 8 ja tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa. Mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Kuljetuksen pituus 61,5 metriä. Tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
0: Nämä rummut te kyllä tunnistatte. Dingo ja Levoton tuhkimo.
3: Kyllä, se on niin kuin nahkapadan.
0: Reilu 4 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin Yle Uutisia läheltäsi.

0: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: Kello on 7.30. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa tänä aamuna Terhi Varjonen. Hyvää huomenta. Kaskisten kaupunginhallitus on hylännyt esityksen kuntaliitosselvityksen aloittamisesta Närpiön kanssa. Eilen illalla kokoontunut hallitus kaatoi kaupunginjohtaja Markku Lumion esityksen tiukasti äänin 4-3. Seuraavaksi asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Anders Lundenius ei ole vielä valmis unohtamaan hanketta. Hän toivoo äänestystuloksen voivan siellä muuttua. Närpiön on kuitenkin myös haluttava lähteä kuntaliitosselvittelyyn. Vaasan lentoaseman matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-heinäkuussa lentoaseman kautta matkusti yli 100 000 matkustajaa. Se on 4% enemmän kuin vuosi sitten. 100 000 matkustajan raja ylittyi tänä vuonna pari viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna. Vaasan seudun kehitys Oy:n Vasekin matkailualan projektipäällikkö Peter Zellberg iloitsee positiivisesta kehityksestä. Heinäkuu oli tosin hienoisesti viime vuotta heikompi, joka Zellbergin mukaan selittyy pitkälti sillä, että kansainvälisiä lentoja oli tarjolla vähemmän kuin viime vuonna. Pohjalaisteillä on tänä vuonna uusittu yhteensä 11 nopeusvalvontapistettä. Uudet tutkapohjaiset kamerat korvaavat 30 vuotta vanhaa silmukkatekniikkaa. Eniten uusia pisteitä on tullut valtatie 8:lle, Kokkolan ja Kajaanintien liittymän välille, kaikkiaan 7. Lisäksi muutamia yksittäisiä pisteitä on uusittu Vaasa-Seinäjoki-Kurikka-osuudelta. Asennustyöt valmistuvat elokuun alussa.
2: Yle Uutiset läheltäsi ja niiden päättyessä kello on 7:30. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 18. päivä elokuuta.
3: Miten tuli semmoinen päiväni murmelina olo tuossa ennen uutisia liikennetiedoten Raaheen? Ja en pitää hirveän pitkää matkaa, mutta pitkää osaa siellä ilmeisesti viedään, koska siitä on tullut tällä viikolla muistaakseni nyt joka aamu.
2: Joo, ja viime viikollakin tuli jo, että Raahen sisällä liikkuu tällaisia pitkiä kuljetuksia. No ne on niin kuin aika moni varmaan osannut ounastella, kun noin pitkiä asioita kuljetetaan, niin ne on pääsääntöisesti ja ovat tuulivoimaloiden osia.
3: Joko niitä siivekkeitä tai sitten niitä välimalliosia tai sitä itse sitä varreksi, kai sitä nyt sanotaan, sitä voimaloa.
2: Joo, Raahen sataman kautta kulkee suuri osa suomalaisesta tuulivoimarakentamisesta.
3: Siellä muutama vuosi sitten, muistaakseni ihan siis useilla sadolla tuhansilla ainakin, haluttiin parantaa maantieliittymiä, jotta nämä pitkät kuljetukset pääsee paremmin liikkumaan. Ja tuntuuhan tuo aika sujakasti liikkuvan. Joskus pystyy aina päättelemään. Silloin kun lähtee Kajaanin Otanmäestä lähtee joku pitkä kuljetus esimerkiksi Tamperetta kohti, niin pystyy ajattelemaan, että siellä menee varmaan raitiovaunu.
2: Joo, mä muistan silloin, kun ensimmäistä Tampereen ratikkaa lähdettiin kuskaamaan sieltä Kajaanista kohti Tamperetta, niin sitähän seurattiin meidänkin lähetyksessä livenä. Se taisi olla muuten vielä sunnuntai, koska ihmiset otti siitä valokuvia, että hei, se Tampereen ratikka meni juuri meidän ohitse. Mistä tiedettiin, että se on Tampereen ratikka? No, kun ne on punaisia.
3: Näin on, kyllä joo. Ja sitten kun luki näitä liikennetiedotteita, niin päätepiste oli Tampereella.
2: Joo, ja sitten lähivuosina niitä ratikoita Turkuun ja Vantaalle

0: ainakin kuskataan.
1: Kyllä, kyllä. Kunhan vaan päästään ensin rakentamaan. No Vantaallahan kovasti jo töitä tehdään, mutta Turussa vissiin ollaan vielä paperin tasolla.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen. Show me.
0: I love you.
3: Show me.
0: Ja sitten lähtee intro. Hienosti rakennettu alku tässä biisissä.
1: No nythän laulun löysit.
0: Simply Red ja Something Got Me Started.

0: Oi, no sehän svengasko hirvi. Simply Red ja Something Got Me Started. Tämä on kun ampuisi tykillä kärpästä. Näin sanoo Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen Aamulehdessä. Ja tämä sitaatti liittyy siihen Euroopan unionin suunnitelmaan, jonka mukaan moottoripyörille tulisi pakollinen määräaikaiskatsastus.
1: No näin on. Moottoripyörät tällä hetkellä eivät tähän katsastusjärjestelmän piiriin kuulu, mutta nyt siis olisi tällainen EU-laajuinen asetus, joka jättäisi aika paljon tietenkin jäsenmaille päätettävää, mutta tässä nyt ilmeisesti niin kuin kaikkia tyydyttävää kompromissia ei silti olla saavuttamassa. Suomen hallitus siis haluaa säilyttää jäsenmaiden oikeuden päättää asiasta itse. Suomessa tällä hetkellä ei tarvitse määräaikaiskatsastaa näitä kaksipyöräisiä.
0: Joo, Autoliitto ja hallitus ovat siis sitä mieltä, että tällaista pakollista määräaikaiskatsastusta moottoripyörille ei tarvita. Ja yksi peruste tälle on se, että vuosina 2017-2021 yhdessäkään kuolemaan johtaneessa moottoripyöräonnettomuudessa syynä ei ollut äkillinen tekninen vika, vaan syy oli ihan jossain muualla.
1: Niin, kertoo nyt varmaan siitä, että moottoripyöräilijät tietävät sen, että ollaan aika suojattomia siinä, jos jotakin tapahtuu, niin pyörä kannattaa ja pidetäänkin hyvässä kunnossa. Eli huollot ja kuluvat osat kyllä sitten hoidetaan viimeisen päälle.
0: Joo, mä luulen, että sellainen rämällä autolla ajaminen, niin kynnys sellaiseen on paljon matalampi kuin se, että lähtisi niin kuin rouskulla pyörällä liikenteeseen.
1: Totta.
0: Ja yleensä kun moottoripyörä hankitaan, niin se on kyllä sitten sellainen silmäterä, että siitä myöskin hyvin huolta pidetään. Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen sanoo tässä Aamulehden jutussa, että tämän katsastuspakon kustannukset olisivat liian suuret siitä saatavaan hyötyyn nähden, ja hallitus on ollut pitkälti samoilla linjoilla.
1: Ihan vaan näin niin kuin aikaisen nukkumaan menemänä, niin jonkinlainen tarkkailu tai katsastus varmaan tuohon niin kuin moottoripyörien äänekkyyteen voisi kyllä olla välillä ihan paikallaan. Melko äänekkäitä kiihdytyksiä tehdään.
0: Joo, ja sitten sellaiset pamahtelevat pakoputket taas näin paukkuoran koiraomistajana, niin ne voisi kyllä ihan mun puolesta niin kuin lailla kieltää. Mutta kysehän on silloinkin siitä, että miten ajetaan, milloin ajetaan ja missä ajetaan.
1: Kyllä, joo. Tässäkin se syy ja miten sitä pyörää on sitten sen jälkeen muuteltu, kun se on itselle ostettu. Mutta siis syy löytyy siitä kyllä niin kuin yleensä niin kuin olkapään ja sen käden välistä, että kuinka lujasti sitä kahvaa käännetään.
0: Tätä katsastuspakkoa on perusteltu EU-tasolla myöskin sillä pyrittäisiin estämään tätä moottoripyörien laitonta virittämistä, mutta tämäkin argumentti on aika helppo ampua alas. Eihän kukaan sellaisella moottoripyörällä katsastukseen menisi, joka on viritetty, vaan viritykset puretaan ja sitten ne laitetaan takaisin, kun moottoripyörä on katsastettu.
1: Myöskin Suomen lyhyt ajokausi on tässä nyt yksi peruste, miksi tätä ei Suomeen tarvittaisi. Etelä-Euroopassa pyöriä käytetään ympäri vuoden. Meillä ajetaan korkeintaan puoli vuotta, eli ne ovat tämmöisiä harrastusajoneuvoja. Sitten yleensä talven pimeinä ja kylminä kuukausina niitä varmaan myös sitten huoletaan.
0: Katsastusyritykset tietysti varmaan mielellään ottaisivat moottoripyörätkin katsastettavaksi, koska Suomessa oli viime vuonna liikennekäytössä 126 318 moottoripyörää. Jos ne kaikki pitäisi katsastaa, niin katsastusfirmojen kassaahan se raha siitä virtaisi.
1: No näin tapahtuu, joo. Yhdessäkään näissä kuolemaanjohtaneessa onnettomuudessa ei siis ollut tällainen äkillinen tekninen vika, mutta 30% onnettomuuksista moottoripyörässä oli kuitenkin jokin tekninen vika tai muutos. Esimerkiksi teknisiä puutteita, muutoksia, moottoripyörän virittäminen, kuluneet renkaat, liian alhaiset rengaspaineet, valoviat ja jarruviat, näin kerrotaan tilastoissa.
0: Joo, mutta ne ei siis ollut yksin tai olleet syitä, jotka ne sen onnettomuuden aiheutti. Tämän syksyn aikana EU-parlamentti ja EU-neuvosto ovat tähän asiaan kantaa ottamassa, ja tätä nyt sitten tietysti kuumeisesti odotellaan, että kun tämän syksyn osalta pannaan pyörät talviteloille, niin pitääkö ne sitten keväällä katsastuskonttorin kautta kieräyttää ennen kuin päästään laittamaan sinkkiä kireelle.
2: Radio Suomen aamu.

0: Kolmas nainen ja lautalla.
1: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Saimaan tuoretta tuotantoa. Yksi ja yksi oli tämän käännöskappaleen nimi. Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu Pohjois-Ruotsiin. Heikko korkeapaine muodostuu illalla Länsi-Suomeen. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä 0-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää länsituulta, aluksi 5-8, illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen etelän puoleista tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä paikoin sadetta. Enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys.

0: siellä oli joskus käynyt, mutta muuten on kyllä aika poissaololla loistanut. Ehkä tänä vuonna siihen tulee poikkeus.
1: Helsingin juhlaviikot niin on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali ja se alkaa siis tänään, jatkuu syyskuun alkupuolelle saakka ja jos tollain niin kuin valtakunnallisella tasolla mietitään, niin se on varmaan se huvilateltta, se mikä tunnetaan laajemminkin, eli siellähän on aina tosi tasokasta konserttia tarjolla. Tämä huvilateltta pystytetään tuonne Hakaniemeen. Tokoirantaan on pystytetty jo vuodesta 1995 lähtien. Ja sinne ainakin tällaiset näkyvimmät tapahtumat Helsingin juhlaviikolla yleensä keskittyy.
0: Kyllä, tänä vuonna siellä muun muassa Ekotrippi soittaa 20-vuotisjuhlakonsertin vielä, koittaa uusi aika albumin tiimoilta. Anssi Kelan Nummelan 25-vuotisjuhlakonsertti, siellä on kansainvälistä Katie Melua. Sitten siellä on ihan kotimaisittain Maija Vilkkumaata ja Arja Koriseva, eli myöskin tämmöistä hyvin niin kuin ison yleisön suosikkia. Toki sitten kun tämä ohjelmaa katsoo, niin kyllä tätä löytyy sitten itselle vieraampaa nykysirkusta sekä nykymusiikkia.
1: Joo, ja toi Taiteiden yö, joka siis tähän Helsingin juhlaviikkoihin liittyy, niin se on kyllä sellainen monen pienen taidetoimijan ja yhdistyksen voimain ponnistus. Siellä on siis satoja eri taidetapahtumia yhden yön aikana, ja tästä on muodostunut sellainen kaupunkifestivaali, että vaikka nyt ei varsinaisesti mikään suuri kulttuurin ystävä olisikaan, niin aika moni liikkeelle lähtee.
0: Joo, ja Taiteiden yö myös levittäytynyt muihin Suomen kaupunkeihin, niitä tässä elokuun loppupuolella järjestetään, joten matalan kynnyksen osallistumista sitä kai tässä toivotaan, mutta tästä eteenpäin nyt sitten on.
1: Matalalla kynnyksellä olette tervetulleita mukaan Radio Suomen aamuun myös huomisaamuna, kun me aloitetaan lähetys kello 6.05.
0: 8 jälkeen ykkösaamu siellä muun muassa sähköhinnasta, joten korvat hörölle.
1: Vesala vielä ennen uutisia. Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Uusi tutkimus kertoo tuloerojen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Samaan aikaan toimeentulotukia peritään aiempaa ärhäkkäämmin takaisin. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, kertoo johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
2: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienitulosten määrä kasvaa jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
1: Kela perii nyt toimeentulotukia takaisin huomattavasti aiempaa enemmän. Kelan on haettava lupa toimeentulotuen takaisin perintään hallinto-oikeudelta ja niissä juttumäärät ovat nyt kasvaneet nopeasti. Karla Kempas jatkaa.
3: Kela peri toimeentulotukia takaisin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Helsingin hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen kertoo, että nopeasti kasvaneet juttumäärät lisäävät hallinto-oikeuksissa töitä.
4: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500 juttua, että kyllähän se on iso määrä tässä meidän kokonaisuudessa.
3: Kela voi periä toimeentulotukea takaisin esimerkiksi, jos toimeentulotukea tarvitseva henkilö on perinnyt osuuden kesämökistä. Hän ei siis voi tuen myöntöhetkellä käyttää varallisuuttaan ruoan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen. Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Stoll kertoo, että Kela on keskittänyt toimeentulotuen takaisinperintöihin liittyviä tehtäviä tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
5: Nyt meillä on ainoastaan yksi toimeentulotuen koko valtakunnallinen yksikkö ollut nyt useampia vuosia ja siellä on sitten niin kuin asteittain niin asioita keskitetty yhä niin kuin enemmän tietyille tekijöille ja ohjattu. Toinen syy varmaan on, että siellä on myös uusia asiakkaita, joilla on sitä varallisuutta muun muassa, josta sitten voidaan sitä takaisinperintää myöhemmin tehdä.
3: Tuomari Tuula Pääkkösen mukaan hallinto-oikeuksissa ratkotaan toisinaan myös esimerkiksi 500 tai 600 euron takaisinperintään liittyviä tapauksia.
4: Tietysti tässä on sitten se tilanne, että tuodaan tämmöisiä juttuja, joissa ei välttämättä aina ole kovin isosta taloudellisesta intressistä kyse, niin kyllähän ne niin kuin mietityttää, onko se järkevää valtion kannalta sellainen, että toisaalta säästetään ja toisaalta sieltä Kelan kautta tulee iso määrä juttuja meille.
1: Ukrainan ilmavoimien mukaan Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus. Asiasta kertoo Kyiv Independent-lehti. Ukrainan mukaan Venäjä teki iskun Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan, minkä seurauksena ohjus putosi Moldovaan. Moldovan ulkoministeriö on vahvistanut, että sen ilmatilaan tunkeutui esine, joka räjähti myöhemmin. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Ukraina on puolestaan iskenyt yöllä voimakkaasti Moskovan alueelle. Yksi drooni osui jälleen verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon, kertoo paikallinen kuvernööri. Venäjä ilmoittaa kutsuneensa Japanin Venäjän suurlähettilään puhutteluun maiden välisen saarikiistan vuoksi. Kiistan taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailu Venäjän hallinnoimilla Kuriilien saarilla. Japanin pääministerin Sanae Takaichin mukaan Putinin vierailu kiistanalaisilla saarilla loukkasi japanilaisten tunteita. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan katsoi, että Japani ylitti soveliaan rajan arvostellessaan Putinin vierailua. Täällä kotimaassa hyvinvointialueet kamppailevat kovien säästöpaineiden kanssa. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päättää YT-neuvottelujen aloittamisesta tänään. Neuvottelut koskevat koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Alueella pitäisi löytää säästöjä yli 300 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela kertoo henkilöstön vähennystarpeesta.
6: Me lähdemme näihin YT-neuvotteluihin sellaisella numerolla kuin korkeintaan 570 henkilötyövuotta. Ja tämä ei välttämättä tarkoita, että näin moni ammattilainen menettäisi työpaikkansa. Osahan toivottavasti voidaan hyödyntää siten, että osana meidän tavanomaista vaihtuvuutta ja eläköitymistä saataisiin sitten ammattilaisille töitä jatkossakin.
7: Millaisia haasteita teillä Keski-Suomessa on?
6: Mä ajattelisin, että tätä palvelutarpeen määrittelyä tulisi muuttaa. Tällä hetkellä tämä raha jaetaan tämmöisellä vahvasti diagnoosipohjaisella rahanjakotavalla. Tässä ei huomioida ensikseenkään kaikkia diagnooseja, vaan huomioidaan enemmän vaikeita sairauksia. Rahoitusjärjestelmä ikään kuin kannustaa päästämään taudit vaikeiksi.
1: Tommi Fränti haastatteli. Tästä aiheesta lisää myös Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään. Kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan linjauksia politiikan syksyyn. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 12-18 astetta ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
8: Uutiset toimitti Monna Tervo. Kello on 8.07 ja nyt alkaa Ykkösaamun suora lähetys. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle.

0: Valtiovarainministeriön mukaan ainakin 3 hyvinvointialuetta on hiljattain kertonut aloittamansa YT-neuvottelut. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueen pitäisi säästää ensi vuonna vähintään 60 miljoonaa euroa. Keskustelemme siitä, miten alueet tulevat toimien ja mitä säästökuuri käytännössä tarkoittaa. Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtajan Jenny Matikaisen uusi podcast-sarja pohtii ruotsalaisen yhteiskunnan muutosta muun muassa jengirikollisen ja nuorten lukiolaisten näkökulmasta. Tukholmaan otamme yhteyden lähetyksen puolivälin paikkeilla. Sähkön hinnan odotetaan nousevan syksyllä. Kysymme, mistä se johtuu ja millainen sähkösopimus talveksi kannattaa ottaa. Hyvinvointialueet kamppailevat kovien säästöpaineiden kanssa ja alijäämiä yritetään paikata monella alueella. Keski-Suomen hyvinvointialueella on alkamassa poikkeuksellisen suuret YT-neuvottelut, jotka koskevat koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Tervetuloa Ykkösaamun suoraan lähetykseen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela.
1: Kiitos.
0: Keski-Suomessa käytiin vasta viime vuonna YT-neuvottelut. Miksi siellä ollaan jälleen tässä tilanteessa?
1: Meillä on kertynyttä alijäämää yhteensä 308 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle tästä jaksottuu tuo 60 miljoonaa. Me ollaan työvoimavaltainen ala, iso, meidän työtähän tekevät ihmiset ja tämä 60 miljoonaa on niin iso summa, että sillä on vääjäämättä myös henkilöstövaikutuksia.
0: Kuinka monta tehtävää siellä joudutaan nyt lopettamaan? Kuinka moni jää siis ilman työtä?
1: Sitä en osaa vielä sanoa, kuinka moni jäisi kokonaan ilman työtä ja toivon, että tämä määrä tulee olemaan pieni. Me lähdetään tai me esitämme aluehallitukselle, joka tänään asiasta päättää, että neuvottelut koskisivat maksimissaan 570 henkilötyövuotta. Itse toivon, että mahdollisimman paljon tästä pystytään järjestelemään esimerkiksi eläköitymisten ja muun tämmöiseen tavanomaiseen vaihtuvuuteen liittyvien järjestelyiden kautta.
0: Teidän alueellanne pitäisi löytää säästöjä yli 300 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Mistä tämä sopeutustarve siis johtuu?
1: No, meidän alijäämästä noin kolmasosa johtuu tästä nykyisestä rahoitusmallista, joka on Suomelle tämmöinen osa optimoiva ja liittyy hyvin paljon tietojärjestelmien kyvykkyyksiin, eikä niinkään siihen, että millä tavalla me saamme palveluilla tuotettua jotakin hyvää terveyttä ja hyvinvointia. Palvelutarve kaiken kaikkiaan tulisi määrittää sosioekonomisilla ja sosiodemografisilla tekijöillä, koska tällaiset tiedot ovat jo valmiina tilastokeskuksella, eikä niiden keräämiseen näin ollen ylimääräistä resurssia tästä maasta menisi. Lisäksi meillä juuri Keski-Suomessa vaikuttaa tuo meidän sairaala Novan investointi. Meillähän on erittäin moderni kansainvälisen tason sairaala täällä ja lisäksi kolmasosa koostuu siitä, mitä me itse voimme niin poliittisella kuin virkahenkilötyöllä tehdä ja mehän olemme jo tästä onnistuneet, kun tämän vuoden talous on jo kääntynyt positiiviseen päin ja me ennustammekin tälle vuodelle jo pientä ylijäämää.
0: No, tämä on tietysti kova paikka henkilöstölle nämä neuvottelut, mutta myös alueen asukkaat voi olla huolissaan siitä, miten alueella saa sote-palveluita jatkossa. Mikä on teidän viestinne heille?
1: Viestini asukkaille on, että ei tarvitse olla huolissaan. Meidän tehtävämme edelleen on huolehtia kaikista palveluista. Ei se tehtävä meillä mihinkään muutu. Toki se haastaa meitä siihen, että meidän täytyy koko ajan kehittää uusia tapoja tehdä meidän palvelua vaikuttavammin ja kustannusvaikuttavammin. Ja tähän minä uskon, että me pystymme, koska meitähän on noin 12 000 ammattilaista, jotka tekevät työtä vankkalla ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Kyllä meillä tähän kekseliäisyyttä löytyy.
0: Suomessa hyvinvointialueet eriytyy voimakkaasti. Osalla talous on kunnossa ja osalla ei. Ja myös palveluiden tarpeessa on eroja. Mitkä on ne erityiset haasteet, mitä teillä Keski-Suomessa on?
1: No, meillä myös väestö ikääntyy. Tämä on yksi seikka. Ja kaiken kaikkiaan kaikkia palveluita niin meidän tulee kehittää sinne vaikuttavampaan ja kustannusvaikuttavampaan suuntaan, niin sillä tavoin me tästä selviämme.
0: Mikä on viestinne valtion, siis tuonne poliittisten päättäjien suuntaan?
1: Poliittisten päättäjien suuntaan minun toiveeni on, että tämä rahoitusperuste muutettaisiin sosiodemografisiin ja sosioekonomisiin tekijöihin. Kuten sanottua, tiedot ovat jo valmiina tilastokeskuksessa, emmekä me alueet tällöin itse pystyisi manipuloimaan tai vaikuttamaan siihen, että miten me kukin tietojärjestelmiä tuunaamme, jotta ne tietyt diagnoosit sinne THL-rekistereihin siirtyisi. Tämä on kaikki minun mielestäni aika tuottamatonta työtä. Ei sillä kenenkään terveys eikä hyvinvointi parane, vaan ainoastaan energia menee sinne tietojärjestelmä tuunaamiseen. Sen sijaan rahoituksen tulisi kannustaa siihen, että mitä hyvää me saamme tällä rahalla aikaan. Järjestämislain ensimmäinen pykälähän sanoo, että alueiden tulisi järjestää kustannusvaikuttavia palveluita ja näin ollen tästä tulisi myös palkita.
0: Tehdäänkö tällaista Suomessa, mitä kutsut manipuloimiseksi?
1: No, manipulointi on toki vähän vahva sana. Tokihan se on aivan luonnollista toimintaa, että siitä mistä rahaa tulee, niin sitä optimoidaan. Ja tällä hetkellä raha tulee osasta diagnooseja, ei edes kaikista, mutta osasta ja ne painottuvat vaikeampiin sairauksiin. Jos vähän yksinkertaistaa, niin tämä järjestelmähän kannustaisi suorastaan päästävään taudit pahaksi eikä pitämään lievinä. Emme me ammattilaiset toki näin toimi, mutta rahoitusjärjestelmä kannustaisi tällaiseen, jos sitä yksioikoisesti noudattaisi. Eli se ei palkitse siitä tautien lievänä pitämisestä eikä ennaltaehkäisemisestä. Ja lisäksi kun diagnoosin asettaa lain mukaan lääkäri, niin tämä järjestelmä ei myöskään kannusta kevyempään palvelujärjestelmään eikä riittävästi huomioi sitä kaikkien muiden ammattilaisten yhtä lailla tärkeää työtä, ja joka auttaisi sitä palvelujärjestelmän kehittämistä. Tässä on kaksi tällaista valuvikaa tässä diagnoosipohjaisessa järjestelmässä.
0: Kiitos haastattelusta Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela.
1: Kiitos.
0: Ja jatketaan aiheesta täällä studiossa. Keski-Suomen hyvinvointialueelle on siis kertynyt yli 300 miljoonan euron alijäämä. Koko maassa hyvinvointialueet pääsivät kuitenkin yhteenlaskettuna yli 600 miljoonaa euroa plussan puolelle. Hyvinvointialueiden välillä on siis huomattavia eroja. Tervetuloa studioon hyvinvointialueyhtiö Hyvilin ekonomisti Arja Pesonen.
2: Kiitos.
0: Ja valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Antti Väisänen.
3: Kiitos.
0: Huomenta molemmille. Viime vuonna YT-neuvotteluita käytiin siis melkein kaikilla hyvinvointialueilla, mutta lopulta ylijäämäkin kertyi ihan tuntuvasti noin kokonaisuutena katsottuna. Miten te kuvailisitte hyvinvointialueiden taloustilannetta just nyt?
3: Joo, kyllä on nähtävissä, tai oli oikeastaan viime vuonna nähtävissä niin kuin merkittävää parannusta hyvinvointialueiden siinä kokonaistalouden tilannekuvassa. Ja tämä johtuu oikeastaan kahdesta tekijästä. Alueiden omat toimet alkoi näkymään siellä kustannuskehityksessä. Oli hyvin poikkeuksellisen alhainen kustannuskehitys myös niin kuin historiallisesti tarkasteltuna. Ja sitten toinen tekijä oli tämä rahoitukseen tehty rahoituksen tasoa korjaava jälkikäteistarkistus, mikä sitten nosti tosiaan sitä rahoituksen kokonaistasoa. Ja nämä kaksi tekijää siellä erityisesti nyt sitten näkyy, että miksi viime vuonna päästiin yli 700 miljoonaa euroa ylijäämää. Ja nyt sitten tänä vuonna nämä uusimmat ennusteet näyttää, että ylijäämää kertyisi noin 600 miljoonaa, mutta tosiaan tämä niin kuin alueellinen eriytyminen on suurta.
0: Arja Pesonen.
2: No Antti aika hyvin tämän tosiaan tiivisti ja sanoisin, että tosiaan alueella on tehty hurjan paljon töitä kustannuskehityksen hillitsemiseksi ja siinä on onnistuttu. Nythän on muodostumassa tuoreempien arvioiden mukaan sellainen tilanne, että kolmatta vuotta peräkkäin hyvinvointialue talouden niin kuin reaalikasvu on itse asiassa negatiivinen, eli se osoittaa kyllä, että hyvinvointialueilla tehdään hurjasti töitä ja kustannuskehityksen hillitsemisessä on myös onnistuttu. Suunta on oikea, mutta huolenaihe on se, että alueiden talous on hyvin eriytynyt.
0: Antti Väisänen, miten moni hyvinvointialue on tällä hetkellä kriittisessä taloustilanteessa?
3: No joo, jos kriittisyyttä mitataan nyt sitten sen perusteella, että minkä alueiden osalta on käynnistetty tämä arviointimenettely, missä sitten etsitään sitä ratkaisua, että mitkä edellytykset alueella on sen palvelujärjestelmän tai palveluiden järjestämiseen, niin tosiaan viime vuonna käynnistettiin 6 alueella arviointimenettely ja nyt sitten tänä kesänä 3 aluetta lisää. Sitten alueilla on mahdollisuus hakea tämän talouden tasapainottamiseen tai tämän kertyneen alijäämän kattamiseen lisäaikaa, ja tämä koskee valtaosaa alueista, ja parhaillaan näitä hakemuksia käsitellään.
0: Oliko tämä nähtävissä, kun tätä sorvattiin, että tämä menee tämmöisen, niin kuin, tämmöisen vähän pienen kaauksen kautta tämä rahoituksen järjestely näiden alueiden osalta? kun tätä uudistusta tehtiin aikoina? Että itse kukin alue joutuu vaikeuksiin.
2: No kyllä siihen lähtötilanteeseen, siirtymävaiheeseen jälkikäteen ajateltuna liittyi tekijöitä, joita ei siinä valmisteluvaiheessa pystytty ennakoimaan. Ja toinen merkittävä tekijä liittyy siihen siirtymävaiheeseen, miten se kuntapohjasta järjestelmästä muodostunut kustannuspohja määriteltiin, mikä oli sitten hyvinvointialueiden ensimmäisen vuoden rahoituksen pohjana. Ja toinen seikka sitten tietysti oli, että siihen kohtaan osui hyvin voimakas kustannusten kasvu, inflaatiopiikki ja niiden seurauksena ja rahoitusjärjestelmän ominaisuuksien seurauksena sitten kaksi ensimmäistä vuotta oli raskasti alijäämäisiä, jota nyt sitten yritetään mittarimatomaisesti kuroa kiinni.
0: Miten näet, Antti Väisinen, menikö tämä niin kuin piti?
3: No samalla ajatuksilla, että voisi sanoa, että hieman niin kuin epäonninenkin se aloitusvuosi 2023, että siellä tosiaan oli näitä niin kuin uudistuksen ulkopuolisia tekijöitä, erityisesti tämä niin kuin kustannusten nousu vuodelle 2023, ja sitten toisaalta siellä niin kuin siirtymävaiheessa näkyi vielä esimerkiksi covid-pandemian aikaisia tekijöitä sitten että tässä on niin kuin pitkä kaari, miten tähän on tultu, ja ei tosiaan uudistuksen valmisteluvaiheessa, niin ei toki niin kuin näin syvää alijäämää ollut nähtävissä tai näitä talouden haasteita tässä mittaluokassa.
0: Arja Pesonen, mitä tämä säästökuuri hyvinvointialueella käytännössä tarkoittaa ihan sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta?
2: No käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki mahdollinen hyvinvointialueen toiminta käydään kammalla läpi siihen voi liittyä sekä nyt sitten niin kuin riippuen siitä alueen lähtötilanteesta, kuinka yhtenäinen se pohja on ollut vai onko siellä ollut joka kunnassa sitten ikään kuin kunnan järjestämät palvelut, niin yhtenäistetään palveluja, pohditaan palveluverkkoa, mietitään palvelutapoja, hyödynnetään teknologiaa, kaikkea mahdollista, miten pystytään sitten vastaamaan paremmin ihmisten palvelutarpeeseen ja toisaalta sitten samaan aikaan hillitsemään sitä kustannuskehitystä, että kyllä se aikamoinen muutosrumba on ja vaatii sitten niin kuin henkilöstöltä ja hyvinvointialueen johdolta kestävyyttä.
0: Nämä valtion syyniin joutuneet hyvinvointialueet voi saada aikaa talouskuurille jopa 2030-luvulle asti, mutta miten kauan siinä kestää, että nämä hyvinvointialueet saa taloutensa ikään kuin kuntoon?
3: Niin tosiaan nyt näiden arviointimenettelyssä olleiden alueiden osalta, niin se talouden tasapainottamisohjelma on niin kuin rakennettu siihen, että se olisi sinne 2030-luvun alkuun, mutta että näiden muiden alueiden osalta nyt sitten niin se alijäämän kattamiskautta voi pidennystä hakea siihen korkeintaan vuoden 2029 loppuun mennessä, eli tässä niin kuin muutaman vuoden säteellä sitten, mutta nyt on toki sitten muutamilla alueilla niin nämä kertyneet alijäämät on jo katettu tai tänä vuonna tulee katetukset. Tosiaan alueellisesti tässä on selvää vaihtelua.
0: Talouspolitiikan arviointineuvosto ehdotti alkuvuodesta, että hyvinvointialueita rahoitettaisiin väestörakenteen ja sosioekonomisten tekijöiden, kuten vaikkapa työttömyyden pohjalta ennemmin kuin diagnoositietojen perusteella ja tällaisen puolesta tuossa Keski-Suomestakin liputettiin. Mitä mieltä te olette tästä ehdotuksesta?
2: No on nyt valtavan tärkeää löytää mahdollisimman selkeä ja vakautta rahoitusjärjestelmään tuoma tapa määritellä tämä väestön palvelutarve eri alueilla ja pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että saamme tutkimustietoa siitä, että miten mahdollisimman yksinkertaisilla ja riippumattomilla mittareilla tämä palvelutarve eri alueilla pystytään määrittelemään ja kehitetään rahoitusjärjestelmää sitten sen pohjalta. Tämä on oikeastaan nyt se ydinkysymys, että miten tämä palvelutarve eri tilanteissa sitten kehittyy ja toisaalta sitten kuinka se huomioi muun muassa niin kuin väestömuutokset, kun Suomessa on sellainen tilanne, että väestö kasvaa maltillisesti, mutta kasvu keskittyy hyvin hyvin vahvasti ja noin puolet alueesta on väestöltään väheneviä, mutta siellä sitten taas palvelutarve kuitenkin myös säilyy, niin tämä rahoitusjärjestelmä pitää saada sillä tavalla aidosti noudattamaan sitä väestön palvelutarvetta kaikkialla maassa.
0: Antti Väisänen valtiovarainministeriöstä, toimiiko tämä nykysysteemi rahoituksen osalta?
3: Niin, pääosin toki malli toimii ja sen lain mukaisestikin, että täytyy aina muistaa, että tämä rahoitus tosiaan perustuu siihen rahoituslakiin. Lakiin, ja silloin valmisteluvaiheessa perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että tämä niin kuin alueiden välinen tarveero pitää niin kuin riittävällä tavalla huomioida tässä kokonaisuudessa. Mutta että ei käy kiistäminen, että toki tähän niin kuin tarveperusteiseen malliin on liittynyt näitä haasteita erityisesti nyt sitten sen ennakoitavuuden ja vakauden suhteen, mitä pitää jatkossa arvioida. Mutta nämä ehdotukset nyt sitten tämmöisestä karkeamman tason tarve mittaamisesta jatkossa, niin ne pitää nyt sitten tutkimuksella selvittää huolellisesti arvioida, että onko edellytyksiä edetä sen tyyppiseen ratkaisuun. Mutta joka tapauksessa tämä alueellinen palvelutarve säilyy ja se pitää tavalla tai toisella huomioida siinä rahoituksessa.
0: Onko tämä nykymalli tosiaan sellainen, niin kuin tuossa Keski-Suomesta kuultiin, että tämä malli ei kannusta pitämään sairauksia lievinä ja hoitamaan ja ennaltaehkäisemään?
2: No, rahoitusjärjestelmässä on tosiaan ominaisuuksia, josta nyt niin kuin kärjistettynä näinkin voisi tulkita, mutta itse ajattelen kyllä, että kyllä Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon pelastustoimen ammattilaiset keskittyy siihen asiakkaan kohtaamiseen ja hänen tarpeidensa hoitamiseen, ja silloin keskiössä ei ole se kirjaus, millä rahoitusta optimoitaisiin. Kyllä ammattilaisilla on korkea moraali tässä kohdassa, mutta tosiaan kuten totesin, niin kärjistettynä voi tulkita myöskin järjestelmän ominaisuuksia tällä tavalla.
0: Antti Väisänen, pakottaako tämä epävakaa rahoitusmalli alueet keskittymään tämmöisiin lyhyen aikavälin säästöihin pitkäjänteisen kehittämisen sijasta?
3: No, toki se haastaa sitä, mutta en mä sanoisi, että se varsinaisesti pakottaa, että kyllä alueilla toki sitä talouden ja toiminnan suunnitelmaa tehdään niin kuin pitkäjänteisesti, näin uskon, mutta että kyllä se alueilta toki sitä viestiä on tullut, että se haastaa sitä kokonaisuutta, että tämän osalta niin keskeistä on nyt sitten, että pyritään arvioimaan ja etsimään niitä keinoja tämän niin kuin rahoitusmallin ennakoitavuuden parantamiseksi jatkossa.
0: Onko se sitten, mutta miksi sitä niin kuin ei muuteta? Onko se niin paljon kalliimpi se tämän väestörakenteeseen perustuva ja työttömyyteen tämän tyyppisiin asioihin perustuva malli, että sitä ei sitten niin kuin voida käyttää?
3: Niin, kysymys on siitä oikeastaan, että rahoitusmallille voidaan asettaa erilaisia tavoitteita ja nyt on lähdetty siitä, että pyritään mahdollisimman tarkasti kuvaamaan, mahdollisimman yksityiskohtaisesti kuvaamaan sitä alueellista palvelutarvetta, ja toinen vaihtoehto sitten, tai ikään kuin toinen ääripää on sitten malli, missä mennään tämmöisellä karkeammalla mallilla, mikä voi olla sitten tietopohjaltaan vakaampi ja ennakoitavampi malli, mutta ei sitten välttämättä huomioi riittävästi niitä alueellisia palvelutarveeroja. Nostaisin tässä vielä esiin sitten myös, että keskeinen osa tätä rahoitusmallia on myös tämä niin kuin kannustavuus, miten rahoitusmallillakin voidaan sitten tähän kustannusten hillinnän kannustavuuteen, miten se voidaan huomioida tässä kokonaisuudessa.
0: Palataan vielä vähän tuohon Keski-Suomen tilanteeseen. Siellä YT-neuvotteluissa puhutaan 570 henkilötyövuoden vähennyksistä. Antti, miten siellä voidaan varmistaa, että perustuslain määräämät palvelut säilyy, kun henkilötyövuosia vähennetään näin rankalla kädellä? Onko siellä syytä olla huolissaan?
3: Niin, alueet toki nyt sitten itse katsoo sen tilanteen, mitä toimia siellä sitten käydään läpi ja miten muutetaan, mutta että kyllä mä uskoisin, että tässäkin tapauksessa niin käydään läpi sitä jo arviointimenettelyssäkin tehtyä suunnitelmaa sen talouden ja toiminnan osalta, ja siltä osin niin uskon, että asia on kyllä hoidossa, ja viime kädessä tietysti valvovat viranomaiset sitten seuraa tilannetta.
0: Arjo Pesonen, mikä tässä tilanteessa antaa toivoa? Onko jotain sellaista konkreettista, missä hyvinvointialueet tai jokin tietty hyvinvointialue on onnistunut tässä viime vuosina?
2: No, sanoisin, että kaikki hyvinvointialueet ovat onnistuneet. Olemme nähneet tässä ensimmäisen vuosien aikana kuitenkin sitten selkeitä parannuksia ja niitä toteumia, minkä takia koko uudistus lähdettiin tekemään. On tietysti vaan niin kuin itsestään selvää, että muutoksia tulee ja välillä muutokset ovat tosi raskaita, mutta kyllä haluaisin luoda uskoa siitä, että kyllä Suomessa korkeatasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on tulevaisuudessakin ja ihmisistä pidetään huolta.
0: Oletko sinä toiveikas, Antti Väisänen?
3: No kyllä mä oon myös toiveikas, ja täytyy todeta, että kuitenkin vaikka näitä talouden haasteita alueilla on, niin palvelut on kuitenkin pelannut verrattain hyvin kaikilla alueilla, että tällä hetkellä, ja toki nyt sitten tulevaisuudessa huomioiden julkisen talouden tilan, niin on selvää, että tämä tulee tämä talouden puoli ole haastava, ja nimenomaan etsitään sitten ratkaisuja, millä voidaan turvata palvelujärjestelmä myös sitten tulevaisuudessa ja taloudellisesti kestävällä tavalla.
0: Kiitos Antti Väisänen ja Arja Pesonen.
2: Kiitos.
0: Kello on 8.29. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kiviemäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä sähköstä. Syksyn viima kolkuttelee jo ovella ja se voi tuntua myös sähkölaskussa. Millainen sopimus kannattaa ottaa, sitäkin mietimme hetkisen kuluttua. Lintujen syysmuutto on jo käynnissä. Tällä hetkellä lähdössä ovat tropiikkiin lentävät kaukomatkalaiset, kuten pajulintu. Kysymme asiantuntijalta, millaisia havaintoja lintulajeista ja niiden määristä voidaan tehdä syysmuuton perusteella. Ensin kuitenkin Ruotsiin, jossa järjestetään pian valtiopäivävaalit. Ruotsalaiseen todellisuuteen voi tutustua podcast-sarjassa Kun Ruotsi muuttui. Se on julkaistu tänään Yle Areenassa. Meillä on nyt yhteys sarjan tekijään, Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikaiseen. Jenny, hyvää huomenta sinne.
4: Hyvää huomenta.
0: Sä oot asunut siellä Tukholmassa nyt pari vuotta. Miksi halusit tehdä podcastin Ruotsista?
4: Kun mä muutin tänne, niin aloin tajuta aika äkkiä, että me suomalaiset kyllä tiedetään tosi paljon Ruotsista, mutta se tieto perustuu aika usein sellaiseen aika pieneen siivuun Ruotsia, Tukholman kantakaupungin kulmiin ja toisaalta sitten vaikkapa TV-sarjoihin tai sosiaaliseen mediaan. Ja meillä myös paljon uutisoidaan Ruotsista ja se myös tuo sitä tietoa, mutta mä ajattelin, että koska juuri sen takia, että me tiedetään Ruotsista valmiiksi niin paljon, niin aika harvoin sitten kuitenkaan mediassa piirretään semmoista isoa kuvaa ja niitä laajoja kaaria. Ja tarkastellaan sitä Ruotsia, miten se on viime vuosina muuttunut. Jos mietitään vaikka, kuinka paljon meillä on puhuttu Yhdysvaltain yhteiskunnan muutoksesta viime vuosina ja tavallaan sen murroksesta, niin musta tuntuu, että me kaivattaisiin sellaista Ruotsi-päivitystä tietyllä tavalla, että mitä muutoksia täällä on käynnissä. Ja podcast on siihen erinomainen tapa tehdä se, koska siinä voidaan eri jaksoissa syventyä erilaisiin aiheisiin ja vetää sitten vähän asioita yhteen ja miettiä, miten erilaiset yhteiskunnan muutokset vaikuttavat toisiinsa.
0: Podin nimi on Kun Ruotsi muuttui, ja toki tämä voisi sitten kuunnella sitä podcastista, mutta kerro vähän, että miten se Ruotsi on muuttunut?
4: Jos nyt vähän tällai tiisataan, mitä siinä on luvassa, niin jokaisessa jaksossa käsitellään Ruotsin muutosta hieman eri näkökulmista. Ja yksi tietenkin iso muutos, joka on tapahtunut Ruotsissa, mikä on meillekin tuttu, Ruotsi on nyt NATO-maa. Ja sitä kautta ehkä myös tällainen Ruotsi-Suomi-suhde on muuttunut. Että kun mä muutin tänne, ajatellen, niin kuin moni meistä ajattelee, että Ruotsi on edelleen se menestyneempi ja parempi. Ja mä kuulin kuitenkin aika paljon kehuja siitä, miten hieno maa Suomi on. Eli tämmöinen pikkuveli-isoveli-asetelma on keikahtanut. Ja sitten etenkin vaikka hieman kauempana maailmalla mietitään, Ruotsi on edelleen se hyvinvointiyhteiskuntien aatelimaa, missä kaikille riittää hyvää, mutta myös tämä kuva on murtumassa. Esimerkiksi Ruotsi on tällä hetkellä huomattavasti taloudellisesti eriarvoisempi kuin vaikkapa Suomi, ja se sitten näkyy myös tässä yhteiskunnassa.
0: Yksi jakso käsittelee just Ruotsin taloutta. Minkälaisia asioita taloudesta sinulle on siellä tullut vastaan?
4: Aika paljon mua alkoi kiinnostaa nimenomaan tämä taloudellinen eriarvoisuus ja syvenevät elintasokuilut. Ja mä tein semmoisen havainnon jossain vaiheessa, että mun nähdäkseni Ruotsin mediassa puhutaan sitten kuitenkin paljon vähemmän niistä, joilla on kaikkein vähiten. Eli pienituloisten ja muiden huonompiosaisten ääni kuuluu Ruotsin julkisessa keskustelussa aika vähän, vaikka nyt vaalialla puhutaan vaikkapa paljon keskiluokan taloudesta, siitä totta kai puhutaan. Mutta aloin sitten miettiä, että mistä tämä johtuu, että johtuisiko se siitä, että täällä on tosiaan kaikilla enemmän, mutta siitä ei ihan ole kyse. Eli tosiaan täällä on niitä, joilla on todella paljon, mutta myös heitä, joilla on vähemmän. Ja se kytkeytyy taas sitten niin kuin Ruotsissa korostuneeseen alueelliseen eriarvoisuuteen ja tämän kautta tässä podcastissa päästään myös pohtimaan tätä jengirikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta, joka Ruotsia on viime vuosina ja tällä vuosikymmenellä piinannut.
0: Niin, Ruotsia koskevissa uutisissa ollaan kuultu paljon rikollisuudesta, jengeihin liittyvästä väkivallasta. Minkälainen yhteiskunta Ruotsi tämän suhteen on?
4: Huomattavasti rauhallisempi tällä hetkellä kuin se oli tuolloin 2020-luvun alkuvuosina. Et silloinhan nämä jengien väliset yhteenotot olivat pahimmillaan, mutta nyt parin viimeisen vuoden aikana kuolemaan johtavien ampumisten määrä on vähentynyt. Ja tähän arvioidaan olevan useita syitä. Esimerkiksi se, että näitä rikollisjärjestöjen johtajia on pidätetty ja poliisi on saanut tehostettua toimintaansa. Mutta kyllä Ruotsi edelleen poikkeaa siinä, että miten nimenomaan todella nuoria lapsia rekrytoidaan, nämä jengit rekrytoi heitä tekemään vakavia rikoksia. Ja muun muassa sen vuoksi täällä on viimeisen vuoden aikana väitelty rikosvastuu ikärajan laskemisesta, ja uskon, että nyt vaalien alla tietenkin nämä teemat tulevat olemaan merkittäviä, kun lähdetään nyt tähän viimeisimpiin vaaliviikkoihin vaalien alla.
0: Ruotsissa on tosiaan vaalit vajaan kuukauden päästä. Minkälaisissa asetelmissa niihin lähdetään? Mitkä puolueet siellä kerää kannatusta?
4: Kun katsotaan näitä tuoreimpia mielipidemittauksia, niin tällä hetkellä oppositio on varsin selvässä johdossa. Eli jos vaalit pidettäisiin nyt, niin suurin puolue olisi sosiaalidemokraatit ja eniten kannatustaan olisi kasvattamassa vasemmistopuolue. Ja vastapuoli, jonka siis muodostaa Ruotsin istuva oikeistohallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit, niin he ovat ottamassa takkiinsa ennen kaikkea siksi, että yksi hallituspuolueesta eli liberaalit on tämän hetken

0: lukujen perusteella jopa putoamassa kokonaan valtiopäiviltä, eli ei pääse tällaisen kynnyksen yli. Ja kyllä siis näyttäisi nyt näiden tämän hetken lukujen perusteella, että valta olisi vaihtumassa ja istuvan pääministerin maltillista kokoomusta johtavan Ulf Kristerssonin täytyy kyllä ottaa todella huima loppukiri, jos hän edelleen aikoo pysyä Ruotsin johdossa sitten syyskuun vaalien jälkeen.
1: Kiitos Jenny sinne Tukholmaan ja tämä podisarja onpi siis Yle Areenassa. Sähkön hinnan odotetaan nousevan syksyllä. Minkälainen sähkösopimus kannattaa talveksi ottaa ja miten sähkölaskussa voi säästää? Tästä keskustelemassa energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtanen valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivasta.
2: Terve. No, kiitos, hyvää huomenta.
1: Sekä energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa energiateollisuudesta. Tervetuloa molemmille.
3: Kiitoksia, hyvää huomenta.
1: Kun heinä-elokuussa pörssisähkön hinta on heilunut keskimäärin siellä noin 2 sentissä kilowattitunnilta, syyskuussa hinta voi pompata 9 senttiin. Pekka Salomaa, edustat alan yrityksiä. Miksi näin tapahtuu?
3: Kysyntä-tarjontatilanne muuttuu. Et nyt meillä on ollut pian kulutus kesällä, lämmintä. Ei ole vielä ollut kaikki taloudellinen aktiviteetti täysillä ja samaan aikaan meillä on pitkin Eurooppaa runsaasti aurinkosähköä tullut markkinoille, suotuisat tuulitilanteet ja niin edelleen. Ja nyt kun mennään tästä eteenpäin, kulutus kasvaa ja samaan aikaan sitten meillä on totta kai normaalistikin, niin aurinko vähenee tässä ihan suunnitellusti. Ydinvoimalaitoksia on huolloissa niin Suomessa kuin Ruotsissakin erinä aikoina, mutta sitten sen näiden normaalien ilmiöiden lisäksi meillä on varsin heikko tilanne vesivarannoissa pitkin Pohjolaa, erityisesti siis Ruotsissa ja Norjassa, jotka on olennaisempia tässä suhteessa kuin Suomi. Ja sitten meillä on vielä maakaasu poikkeuksella kallista, vaikka sitä sillä maakaasulla Pohjolassa juurikaan sähköä tehdä, mutta se vaikutus sitten säteilee tuolta keskisestä Euroopasta.
1: Miten paljon tämä Pohjoismaiden tilanne vaikuttaa tähän hintaan Suomessa?
3: Kyllä se totta kai on hyvin olennainen, että voi sanoa, että silloin kun meillä tuulee hyvin, niin meillä voi edelleenkin olla tosi halpoja sähköhinta-ajankohtia, mutta sitten kun meillä ei tuule, niin meille tarvitsee tuoda sähköä ennen kaikkea Ruotsista päin ja silloin se vesitilanne vaikuttaa siellä, koska se sähkön hintataso sitten näissä naapurimaissa on ylipäätään korkeampi, koska vesivoima on niin hirveän tärkeä niissä.
1: Niin kuin sanottu, niin sähkö on tyypillisestikin talvella kalliimpaa kuin kesällä. Onko tässä tulevassa nousussa jotain tavallisesta poikkeavaa? Kumpi haluaa ottaa kantaa?
3: No on se viime vuoteen verrattuna. Meille tulee nyt selvästi kalliimpi jakso ainakin sen perusteella, mitä sähkömarkkinoilla noteerattavat johdannaiset kertoo, että yli puolet kalliimmalta näyttäisi toi syksy kuin mitä oli viime vuoden syksy, joka taas sitten oli epätavallisen edullinen.
1: Miten tämä sähkön hinnan nousu tulee näkymään kuluttajan lompakossa?
2: Kyllähän se siellä lompakossa näkyy lähinnä noiden lämmityskustannusten myötä, jos on sitten sähköön pohjautuva lämmitys, niin kuin vaikka suora sähkölämmitys tai sitten jonkunlainen lämpöpumppu lämmittämässä, mikä on sitten tämmöistä edullisempaa sähkölämmitystä. Se, kuinka paljon se sitten tulee vaikuttamaan, niin riippuu sitten siitä kodista, kiinteistöistä. Tosissaan, jos on tämmöinen suora sähkölämmitys, mikä sitten ei ole hirvittävän energiatehokas ja se kiinteistökin on vähän vanhempi, niin se saattaa olla sitten hyvin merkittäväkin se talven myötä, mitä se sähkön hinnat verottaa sitten sieltä lompakosta ja muista menoista pois. Mutta sitten jos on uudempi, energiatehokkaampi talo, tai sitten lämmitetään muulla kuin sähköllä, vaikka kaukolämmöllä, puulla, öljyllä, niin sitten se vaikutus on sitä kautta pienempi, mutta kyllä tässä se talon energiatehokkuus vaikuttaa hyvin paljon sitten siihen myös vaikutuksiin sille kuluttajalle.
1: No käydään vähän läpi, että miten kuluttajat tähän tilanteeseen voi varautua. Veli-Matti, mitä siihen sanoisit? Onko jotain nyrkkisääntöä siihen, että minkälainen sähkösopimus kannattaa ensi talveksi ottaa?
2: No siihen ei valitettavasti ole mitään nyrkkisääntöä olemassa. Siinä pitäisi jokaisen talouden tarkastella juuri sitä omaa tilannettaan. Just sitä, että milloinka sähköä kuluu, kuinka paljon, voiko sähkön kulutusta siirtää tai ajoittaa siellä vuorokauden sisällä. että mikäli vaikka pystyy sitten sitä kulutusta ajoittamaan, on vaikka varaavaa lämmitystä, tai jos sähköauto on, mikä kuluttaa paljon sähköä, ja sitä voidaan sitten niillä halvoilla yön tunneilla sitä sähköä kuluttaa, sinne siirtää se kulutus, niin pörssisähkösopimus voi edelleen olla hyvä valinta tämmöiselle kotitaloudelle, mutta toki tämmöisessä pörssisähkössä, jos semmoisen valitsee, niin täytyy myös hyväksyä se riski siitä, että silloin nämä maailmalla tapahtuvat vaikutukset vaikuttaa sitten siihen pörssisähköhintaan suoraan, niin jos tulee vaikka kylmä ja tuuleton ajanjakso, niin silloin se pörssisähkö saattaa olla hetkittäin hyvin kallistakin, niin kuin vaikka viime vuoden tämän vuoden tammi-helmikuussa kävi. Ja jos sitten ei ole halukkuutta, valmiutta siirtää sitä kulutusta ja haluaa mielenrauhaa etenkin näiden kustannusten näkökulmasta, niin pystyy sitten valitsemaan itselleen tämmöisen tasahintaisen tai kiinteähintaisen sähkösopimuksen tai sitten semmoisen sopimuksen, missä on kiinteä pohjahinta ja sitten toi kulutuksen ajoitus sitä hieman nostaa ylös tai alaspäin. Sillä saa tämmöistä varmuutta ja ennakoitavuutta niihin energialaskuihin, jos tällaisen valitsee. Eli sinne täytyy aika montakin asiaa tarkastella, kun sitä itselleen sopivinta sähkösopimusta on valitsemassa.
1: Sähkösopimuksia tarjoavat yhtiöt on jo reagoineet näihin nouseviin futureihin nostamalla määräaikaisten sähkösopimusten hintoja. Ehtiikö edullista sopimusta enää saadakaan talven varalle?
3: Totta kai, kun sähkömyyjät tekee määräaikaisia sopimuksia kuluttajien tai yritysasiakkaiden kanssa, niin se samalla hetkellä suojataan se sähkön hankintahinta, jolloin sellaisia ilmaisia tai halpoja lounaita ei valitettavasti ole kyllä saatavilla jostain vanhasta varastosta, vaan ne suojaukset tehdään sitten ihan siinä hetkessä, mitä kulloinkin eletään. Ja itse miettisin sitä valintakysymystä lähtien ensin siitä, että mikä se oma talous ja tosiaan se mielenrauhan tilanne, niin kuin veli-Matti tuossa taisi sanoa, että jos mun taloudessa on pelivaraa ja enkä menetä hermojani niin siitä, että on riski, että sähkölasku voi jonain kuukautena olla muita isompi, mutta haluan ottaa irti sitten niitä mahdollisuuksia siitä edullisesta ajoituksesta, jos se oma talous, lämmitysjärjestelmä, sähköauto antaa siihen mahdollisuuksia. Että tämmöinen liikkeelle siitä omasta tilanteesta ja sitten siitä sähkösysteemistä, jossa itse sitä taloutta pyörittää ja sähköä käyttää.
1: Niin, eli onko näin, että tämmöisessä pikkuisessa vaikka kerrostaloyksiössä sillä ei nyt niin suurta merkitystä ole, jos vaikka pyykinpesukone on se ainut, joka siellä ehkä sähköä isommin kuluttaa tai sähköuuni? No,
3: se on aika vaatimaton se kulutus ja totta kai silloin se vaikutuskin, että jos nykyaikainen pesukone on sitten astia tai pyykinpesukone, niin ei siihen kovin montaa kymmentä senttiä saa kyllä kulumaan kovassakaan hintatilanteessa.
2: Kyllä, tämmöisissä kiinteistöissä, tai siis tämmöisissä huoneistoissa, vaikka kerrostaloasunnoissa, siellä sitten jos on sähkösauna, niin se on sitten sen kodin suuritehoisin sähkölaite. Ja sitä jos mennään sillä oikein kallilla hetkellä lämmittämään, niin kyllä se näkyy siinä löylyjen hinnoissakin sitten.
1: Mitä kannattaa tehdä, jos vanha sähkösopimus on esimerkiksi loppumassa syksyllä tai talvella sähkön hinnan ollessa korkealla?
2: No tähänhän pystyy, kuluttajahan pystyy ihan hyvissä ajoin lähteä jo kartoittamaan sitä itselleen sopivinta sähkösopimusta. Sähkömyyjiä taitaa rajoittaa se nykyään tämmöinen noin 3 kuukauden ajanjakso, että sitä ennen eivät voi asiakkailleen uutta sähkösopimusta tarjota, mutta sitten se kuluttaja lähtöisesti, jos itse lähtee sitä sähkösopimusta etsimään, niin pystyy aikaisemmin sen seuraavan sähkösopimuksen jo itselleen valitsemaan. Pitäisin tärkeänä sen, että hyvissä ajoin lähtee selvittämään sitä sähkösopimusta, ottaa huomioon just ne oman kiinteistön tilanteen, myöskin nämä taloudelliset puolet, että mitenkä sitten vaikuttaa, jos on eri kuukausina hyvinkin eri suuruisia sähkölaskuja tulossa, pystytäänkö siihen varautumaan. Ja sitä kautta sitten määrittämään sitä sopivaa sähkösopimusta, mutta sitä kannattaa lähteä hyvissä ajoin hakemaan. Sitten kun on hätä, kiire, sähköhinnat, pörssisähköhinnat on korkeat, niin sitten kun kiireellä tehdään se sopimus, niin yleensä se on kaikista huonoin ajanjakso sille kuluttajalle tai sähkön käyttäjälle lähteä sitä uutta sopimusta tekemään.
3: Joo, me ei olla missään tapauksessa nyt elämässä jotain vuoden 2022, jolloin oli tosi kallista, niin mitään sellaisen ajanjakson toisintoa, siihen ei ole mitään syytä olettaa jouduttavan, mutta että silloin oli ainakin yksi oppi oli se, että jos jättää sitä sopimuksen tekemistä viime hetkeen, niin voi tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Kannattaa ajoissa miettiä ihan kaikessa rauhassa.
1: Osa sähköyhtiöistä tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää pörssisähkösopimuksen hinnan määräajaksi. Pekka Salomaa, minkälainen vaihtoehto tämä oikein on?
3: Se on ihan varteenotettava mahdollisuus silloin, jos tosiaan haluaa sitä mielenrauhaa itsellensä vaikka seuraavaksi kuukaudeksi tai pidemmäksikin ajanjaksoksi, riippuen siitä, mitä sen oman sähkömyyjän tarjonta siinä on. Ja osa näistä sopimuksista on sellaisia, että ne muuttuu siksi kuukaudeksi tai vuosineljännekseksi sitten kokonaan kiinteihintaisiksi, ja osa on sitten sellaisia, jossa on sitten tämä kulutusvaikutus, voi kiinnittää osittain tai kokonaan sen sähkön hintansa, ja sitten mielenkiintoista seurata, miten siinä sitten pystyy itse toimimaan.
1: Veli-Matti Virtanen Motivasta, millä muilla keinoilla voi sen suuren sähkölaskun välttää?
2: No, energiatehokkuutta kyllä nostaisin tässä kohtaa esiin. Niin kuin tuosta aikaisemmin jo sanoin, että mitä heikompi sen rakennuksen energiatehokkuuslämmitys on, niin sitä enemmän sitten nämä sähköhinnat vaihtelee. Eli mitä energiatehokkaampi kiinteistö on ja jos sä investoit siihen energiatehokkuuteen, niin sitä kautta sä pystyt pienentämään näiden vaikka sähkön hintojen muutosten vaikutusta. Ja toinen, mikä on tiedossa nyt varmaan tulevalle talvelle, on se, että sähkön hinnat tulevat varmaankin heilumaan aika paljonkin tässä pörssisähkössä näistä sääolosuhteista riippuen, niin myös tämä sähkön oikea-aikainen käyttö ja kulutus, sitä mä haluaisin nostaa esiin. Tämä pörssisähköasiakkaat etenkin myös tasahintaisilla myös, tai jos on tämmöinen kulutusvaikutus, heidänkin kannattaa ajoittaa sitä omaa sähkönkulutustaan niille halvoille hetkille. Eli kartoittaa sitä kiinteistöä, millaista sähkönkulutusta voi siirtää, mitä se vaatii, että näin teen. Ja kannattaa panostaa myös automaatioon, jolloin antaa sen automaatio ja laitteiden tehdä se sähkönkulutuksen siirto sun puolesta, niin ei tarvitse itse olla siellä patterin töpselissä kiinni koko aikaa, vaan pystyy jättämään aikaa sitten muullekin elämiselle.
3: Monesti käytännössä esimerkiksi lämminvesivaraajat on tällä hetkellä jo sellaisia, että ne mahdollistaa sen ajatuksen, kun käy vähän katsomassa, että minkälainen toiminne siellä on. Ja ennen kaikkea sähköautolataus on todella helppoa ajoittaa autossa tai kännykän kautta sitten niille edullisille ajankohdille. Että tämmöisiä mahdollisuuksia on jo olemassa, ja sitten päälle tulee nämä mahdollisuudet hankkia lisää automaatiota siihen talouteensa, ja näitä tarjouksia varmaan jatkossa tulee entistä enemmän.
2: Joo, että näitä lämpöpumppuja muun muassa pystyy liittämään pörssisähköohjaukseen, lattialämmitystermostaatit tuossa uusia, niille pystyy itse asettamaan tämmöisiä aikaohjauksia, tai sitten nekin voi liittää tämmöiseen ulkoiseen pörssisähköohjaukseen, jolloin se laite tekee sen työn sun puolesta. Että näiden vaihtoehtojen määrä on kyllä kasvanut aivan valtavasti tässä viime vuosien aikana.
3: Ja se automaatio, ihminen etsii mielellä helposti niitä kaikkein yllättävimpiä ja rajumpia tilanteita ja säästää vaikka silloin, mutta se automaatio voi tehdä sitä niin kuin hyvinkin hienojakoisesti ja jatkuvasti, jolloin ne säästöt sit voi vuoden mittaan olla paljon isompia.
1: Mikä teidän käsitys on siitä, että miten hyvin ihmiset on oppineet käyttämään tällaisia ajoittamisen ratkaisuja, mitä nyt on tässä viime vuosina pörssisähkön yleistymisen myötä tullut niin kuin hyödylliseksi ottaa käyttöön?
3: Kyllä me on kysytty meidän sähkömyyntijäseniltä ja kuultu, että siellä on aika merkittäväkin säästöä ollut sellaisena ajankohtina, kun on ollut tosiaan näitä äärimmäisiä hintatilanteita, äärimmäisen halpaa tai äärimmäisen kallista, ja siellä on tapahtunut merkittävääkin kulutuksen muutosta verrattuna siihen, mitä se oli ennustettuna.
2: Kyllä, ja tässä viime vuosina sieltä taannoisesta energiakriisistä lähtien, niin on kyllä nähdäkseni ihmisten tietämys on kyllä kasvanut ja ymmärrys on parantunut, mutta kyllä siellä ehkä edelleen jonkunlaisia semmoisia vääriä olettamuksia liikkuu tuolla kansojen syvissä riveissä, mitkä sitten tämmöistä ajoittamista sitten jarruttaa.
3: Me ollaan itse asiassa tässä aika pitkälti ihan eurooppalainen esimerkkitapaus, me ollaan paljon pidemmällä kuin muut.
1: Mitä se on, mikä merkitys sillä on sähköyhtiön kannalta, että kulutusta säännöstelee sen hinnan mukaan?
3: No, se pakottaa oppimaan, että kun on vanhat nyrkkisäännöt siitä, että jos tulee pakkasta noin paljon, niin sähköä kuluu näin paljon. Niin, ja sitten kun sinne pitää ottaa mukaan myöskin se hintavaikutus, että nyt pitää oppia se uusi tapa, että mitenkäs ne asiakkaat nyt sitten vähentää, kun tämä on niin kallista, että tämä on ihan mielenkiintoinen tilanne ja uusi haaste sitten sinne sähköyhtiöiden puolellekin.
2: Joo, ja yhden jutun vielä haluan nostaa tänne kotitalouksille. Muistutan tästä puun poltosta. Hyvin monessa suomalaisessa kodissa löytyy takka, tulisia. Sitä kun hyödyntää lämmityksessä, etenkin sähkön hinnan ollessa korkea ja näiden kylmien säitten aikaan, niin sillä saadaan hyvin tehokkaasti leikattua sitten sitä sähkön kulutusta näissä kodeissa. Ja kannattaa jo hyvissä ajoin lähteä sitten sitä puuvarastoa täydentämään. Jo nytten kannattaa tehdä varaston täydennystä ja hyvissä ajoin sitä takkaakin lämmittää, kun katsoo sääennustetta, että kohta on pakkaset tulossa. Justiinsa tuossa satuin lehdestä lukemaan, että on nyt hyvin polttopuiden klapien saatavuus ja hinta on tällä hetkellä nyt ihan hyvällä tasolla, niin kannattaa ajoissa olla sielläkin liikenteessä.
1: Tuossa viime syksynä Suomessa ja muuallakin Euroopassa siirryttiin pörssisähkön varttihinnoitteluun. Minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut sähkön kuluttajiin?
3: Ei se keskimääräiseen hintatasoon vaikuta yhtään mitään. Se on käytännön operoinnin helpottamiseksi tehty tekninen järjestely. Mutta sitten jos haluat tosiaan hifistellä hirveästi tai ottaa siitä automaatiosta lisähyötyjä, niin siinä se vaikuttaa totta kai, että sieltä löytyy niitä eroja entistä enemmän.
1: Mikä on sinun käsitys, että miten valveutuneet kuluttajat ovat näitä pörssisähkön hintoa vaihteluita seuraamaan?
2: Kyllä he ovat. Kyllä löytyy omassakin lähipiirissä, jokaisella taitaa olla nykyään sen oman sähkömyyjän tämmöinen sovellus kännykässä, mistä sitten voi sitä sähkön hintaa seurata ja se antaa hälytyksiä sitten, jos on korkeita tai matalia hintoja. Niin kyllä tämä sähköhintojen seuraus on parantunut tässä viime aikoina. Tuosta ihmiset, jotkut saattavat olla hieman noita varttihintoja karsastaa, että se veisi jollain tavalla tästä ajoituksesta kaiken pointin, mutta näin ei asia ole, niin kuin Pekkakin sanoi, että se on edelleen kannattaa sitä ajoitusta tehdä ja automaatio tuo niitä hyötyjä esiin.
1: Vielä lopuksi näistä hintanäkymistä lyhyesti. Miltä sähkön hinnat näyttää tästä syksystä eteenpäin?
3: No, tällä hetkellä syksyn ja talven hintaodotukset on suhteellisen korkeita, mitä markkinoiden hinnoista pystyy tällä hetkellä päättelemään, mutta sitten kun katsotaan esimerkiksi vuotta 2027, ensi vuotta kokonaisuutena, ei siellä markkinoilla enää mitään hirveän korkeita odotuksia ole. Eli siellä oletus on, että sitten kevättä kohti tilanne taas tasoittuisi ja siihen nyt vaikuttaa sitten nämä säät ja geopoliittinen tilanne.
1: Kiitos haastattelusta energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtanen Motivasta ja energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos.
4: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntija Kaarti, nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteet asiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Niin se on, että kesä alkaa olla lopuillaan ja niinpä linnutkin alkaa muuttaa etelään. Tällä hetkellä muuttopuuhissa on tropiikkiin lentävät kaukomatkalaiset, kuten pajulintu. Tervetuloa lähetykseen Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
5: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Minkä takia pajulintu on jo päättänyt lähteä pois?
5: No, pajulinnulla on pitkä matka edessä, että suomalaisista pajulinnuistahan on rengastuslöytöjäkin aina Etelä-Afrikkaa myöten, niin täytyy lähteä aikaisessa, että pääsee sitten hyvissä ajoin perille.
1: Mitkä asiat eri linnuilla tähän muuttoaikatauluun vaikuttaa?
5: No, kyllä se etäisyys on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Eli jos mennään tuonne trooppiseen Afrikkaan tai Aasiaan, niin silloin pitää tosiaan lähteä muuttomatkalle hyvissä ajoin, koska siihen menee helposti parikin kuukautta siihen muuttomatkaan. Ja sitten toisaalta sitten, että millaisia ravinto-olosuhteita sitten siinä muuttomatkalla on tai missä ne sijaitsevat ne tärkeimmät talvehtimisalueet. Myös tämmöiset, kuinka monta kertaa laji pesii kesän aikana, niin se vaikuttaa, että tämmöiset, mitkä pesii vaan kerran, niin ne voi lähteä sitten aikaisemmin muutolle. Vaikkapa naurulokki lähtee sitten heti pesinnän jälkeen jo keskellä kesää heinäkuussa syysmuutolle.
1: Tietyt lintulajit seuraa marjasadon kypsymistä. Kerro millä tavalla?
5: No Suomessa tietysti marjasato, eli pihlajamarjan sato vaikuttaa siihen muuton ajoittumiseen, mutta sitten myös kuusen ja koivun siemen sato vaihtelee vuosittain voimakkaasti. Ja näillä on sitten iso merkitys siihen, että miten lajien se muuton ajoittuminen syksyllä tapahtuu. Ja jos on hyvä siemensato, niin ne viivyttelee sitä lähtemistä. Ne syö niitä siemeniä jopa tuonne talveen asti. Osa saattaa sitten talvehtiakin sen hyvän siemensadon ansiosta. Ja tämmöisenä vuosina, kun nyt on heikosti koivun siemensatoa ja

0: jo aikaisessa ollaan liikkeellä tänä vuonna.
1: Pajulintu lentää talveksi sinne tropiikkiin, mutta missä kaikkialla nämä Suomessa pesivät linnut talvensa viettää?
0: No Suomessa talvehtivia lintuja tosiaan löytyy aina niin kuin eri puolilta Afrikkaa, ihan Länsi-Afrikasta tai Etelä-Afrikkaan ja sitten itäiseenkin Afrikkaan asti. Lapin tiiraan kuuluisin, että siellä muuttaa tuonne Etelä-Mantereellekin asti jopa talvea viettämään, ja sitten meillä löytyy taas sitten tuolta Aasiassa talvehtivia trooppisia talvehtijoita, vaikkapa punavarpunen, sinirinta, viitakerttunen, tämmöisiä lajeja, mitkä muuttaa sitten tuonne Kaakkois-Aasiaan, Intian niemimaalle, jopa Thaimaaseen, Kiinaan talvehtimaan. Ja sitten tietysti huomattava osa meidän muuttolintulajista talvehtii myös tässä Euroopan alueella ja Välimeren piirissä.
1: Se vastaat Suomessa linnuston seurannasta. Miten sinä lintujen määrää seuraat?
0: No itse osallistun näihin laskentoihin jonkun verran, teen kesällä ja talvella tämmöisiä laskentoja, mutta sitten meillä on tosiaan suuri joukko vapaaehtoisia, mitkä tekee sitten talvisaikaan ja pesimäaikaan, etenkin kesäkuussa ja sitten marraskuusta helmimaaliskuulle laskentoja. Ja näitä seurantapaikkoja on sitten läpi koko Suomen ja niihin osallistuu satoja henkilöitä, että suuri kiitos heille, että ovat mukana tekemässä ja tätä hommaa, ja sen kautta sitten meille kertyy valtavasti aineistoa, ja me saadaan sitten semmoinen kokonaiskuva siitä, että miten Suomen lintulajien kannat vaihtelee vuosien välillä, mutta myös sitten pitkällä tähtäimellä.
1: Suomen yleisin lintu on peippo, mutta se on vähenemässä. Minkälaisia muita muutoksia lintujen määrässä meillä on?
0: No tosiaan Suomen kaksi runsaslukuisinta lintulajia, peippo ja pajulintu, on molemmat vähentyneet. Ja näiden taustalla on sitten varmasti elinympäristömuutokset, niin metsätalous meillä Suomessa, kuin sitten mahdollisesti muita muutoksia Suomen ulkopuolisilla alueilla. Ilmastonmuutos myös vaikuttaa tuohon lajien esiintymiseen, että meillä eteläiset lajit runsastuu, meille levittäytyy jopa uusia lajeja, lintulajeja, mutta ne on tietysti pieniä määriä tällä hetkellä, mutta monet Etelä-Suomessa olevat lajit levittäytyy sitten kohti pohjoista, ja sitten taas toisaalta Pohjois-Suomessa olevat tämmöiset perinteiset suomalaiset lajit ovat sitten hätää kärsimässä, että ne vetäytyvät sitten yhä pohjoisemmaksi. Mutta ilmastonmuutos ja maankäytön muutokset on meillä ne tärkeimmät lintukantoihin vaikuttavat tekijät.
1: Minkä lajien kannat meillä kasvaa?
0: No meillä parhaiten menee tämmöisillä suurikokoisilla lintulajeilla, jotka on hyötyneet etenkin niiden raukutuksesta pitkäaikaisesti. Jos nyt nostetaan esimerkkejä, niin vaikkapa laulujoutsen, meidän kansallislintu, kurki, haikarat, hanhet, joutsenet, merikotka, maakotka. Näitä on aikaisemmin vainottu tai metsästetty, ja nyt sitten vuosikymmenten aikana niiden kannat on elpynyt näiden rauhoitusten ja suojelun myötä. Et ne on hyviä esimerkkejä siitä, että ihminen pystyy vaikuttamaan kyllä lajien kannanmuutokseen, jos vain niin halutaan.
1: Ihan lyhyesti vielä, pitääkö lintujen vähenemisestä olla huolissaan?
0: No kyllä mielestään pitää, koska tämmöisten yleisten lajien väheneminen kertoo siitä, että meidän ympäristö yleisesti ottaen muuttuu. Se ei pelkästään koskaan linnustoa, ja viime kädessä ihminenkin on riippuvainen luonnosta, joten meidän pitäisi nähdä nämä niin kuin varoitusmerkkeinä ja pitää huolta sitten luonnon ympäristöistä ja sitä kautta ennallistaa ja koettaa ottaa luonto paremmin huomioon meidän maankäytössä.
1: Aleksi Lehikoinen, kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.
1: Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Kiitos, kun olit mukana. Kello on 8.59 ja kohta koko Suomen radioissa kysellään, miksi Kuopion kaupunki jättää veneitä lojumaan maastoon jopa vuosiksi. Lisäksi käydään katsomassa, miten broilerit laiduntavat. Entä pitäisikö alinopeudesta sakottaa? Koko Suomen radion juontaa Katri Tapola ja Janne Jauhiainen. Puolueiden kesäkokoukset jatkuu tänään. On ainakin kokoomuksen ja keskustan kesäkokouksia ympäri Suomea. Niitä seuraamme tällä kanavalla ja tietysti osoitteessa yle.fi. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset ja Urheiluradio. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, kertoo johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
1: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienitulosten määrä kasvaa jo, ja jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niinku sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niinku syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Kuluttajan kannattaa miettiä nyt, millaisen sähkösopimuksen tekee. Sähkön hinnan odotetaan nousevan syksyllä. Kun heinä-elokuussa pörssisähkön hinta on heilunut keskimäärin noin 2 sentissä kilowattitunnilta, syyskuussa hinta voi nousta 9 senttiin. Kestävän kehityksen yhtiön Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen.
2: Kun sähkösopimusta lähtee miettimään sen valintaa, niin tulisi tarkastella sitä omaa kiinteistöä. Paljonko se sitä sähköä kuluttaa, milloinka se sitä sähköä kuluttaa ja voidaanko siihen vaikuttaa, että milloinka sitä sähköä kuluu. Mikäli sitten tätä kulutusta voidaan siirtää, niin pörssisähkösopimusta tämmöinen puoltaa. Silloin voidaan hyödyntää niitä pörssisähkön kaikista halvimpia tunteja. Mutta sitten jos ei ole kykeneväisyyttä tai tahtoa siirtää tätä kulutusta, niin sitten saattaa olla tämmöinen määräaikainen, kiinteähintainen sähkösopimus sitten parempi valinta sille kuluttajalle. Ja paljonko sitten säästää? Se voi olla vaikka 100 vuodessa kuitenkin tämmöisissä omakotitaloissa, millaista säästöä voidaan saavuttaa sillä ajoittamisella.
0: Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista Ukrainan tukemisen vuoksi. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen iskuja syvälle Venäjälle 2 brittiyrityksen valmistamilla droneilla. Lehden mukaan yksi yrityksistä on Britannian puolustusalan jättiläisen Bae Systemsin tytäryhtiö. Toisen yrityksen nimeä lehti ei paljastanut turvallisuussyistä. Venäjän Lontoon suurlähetystö syytti lausunnossaan Britanniaa siitä, että maa olisi tahallaan päättänyt kärjistää konfliktia.
3: Urheiluradion studiossa Eren Gürler. Suomen miesten koripallomaajoukkue valmistautuu vajaan 2 viikon kuluttua pelattaviin MM-jatkokarsintapeleihin Ruotsia ja Viroa vastaan. Ja tähtipelaaja Lauri Markkanen on Susi-jengin mukana. Ennen MM-karsintapelejä Suomi kohtaa vielä Islannin perjantaina. Heinäkuun maaottelut sujuivat Markkaselta vaisusti, mutta nyt supertähti uhkuu peliintoa.
4: Tuntuu paremmalta siis, että nyt on päässyt pelaajatkin kanssa vähän ja hyvää treeniä saanut alle, niin alkaa semmoinen rytmi löytyä ja kropas tuntuu paremmalta, niin hyvä tästä tulla.
3: Vuosi sitten Susi-jengi voitti Tampereen EM-kotikisojen avauspelissä Ruotsin niukasti 3 pisteellä. Lassi Tuovi odottaa länsinaapurista kovaa vastustajaa ensi viikolla.
5: No kovaa haastetta, se me tiedostetaan, että kyllä Ruotsi on sellainen maa, että nyt on saanut Bobby Klintmanin siihen joukkoiseen vielä mukaan ja ehkä vähän urheilullisempi joukkoja jopa kuin kisoissa, että isopää on niin kuin muuttunut pikkusen ja se on kyllä sellainen joukko, joka pystyy hyvänä päivänä voittamaan käytännössä kenet tahansa yhdessä ottelussa ja sellaista joukkoa, että kannattaa kunnioittaa, että me ollaan varmaan itse oltu siinä tilanteessa aikaisemmin, että tiedetään se tilanne ja siinä mielessä me vaaditaan kyllä itseltämme niin kuin parasta mahdollista esitystä ja kamppailua siinä, että Ruotsi pystytään kaataan. Yes.
3: Myös Markkanen varoittaa ensi viikon torstain vastustajasta.
4: No siis kova peli tulee, että ei Ruotsi ole ikinä helppo. Et viimeiset pelit, mitä me ollaan niitä vastaan pelattu, niin jouduttu kyllä taistelemaan koko 40 minuuttia. Ja kyllä me luotetaan siihen, että meillä on hyvä game plan, niin lähtee niitä vastaan pelaajan jätkät on kunnossa. Ja odotetaan tiukkaa matsia, mutta kyllä me lähdetään tietysti toivotaan, että saadaan vähän helpomman kaavan kautta voitto. Mutta mitä tahansa pitää tehdä, niin sitä lähdetään taistelemaan.
3: Joel Pohjanpalo teki eilen maalin, kun Palermo kukisti Leccen maaleen 2-0 ja eteni jatkoon Italian kapissa. Palermon maalilla Jesse Joronen loukkaantui ottelun alussa törmättyään joukkuekaverin kanssa ja hänet jouduttiin ottamaan vaihtoon. Palermo kohtaa seuraavalla kierroksella toisen Serie B-seuran Mantovan. Ja lisää jalkapalloa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn operatiivinen johtaja Kevin Lamour ei jatka tehtävässään. Hän arvosteli voimakkaasti Gianni Infantinon suunnitelmaa myydä MM-kilpailujen osuuksia yksityisille sijoittajille, ja nyt työsuhde on päättynyt. Vaikka Infantino vetäytyi yksityistämissuunnitelmastaan, on hänen suosionsa laskenut rajusti. Eilen Skotlannin jalkapalloliitto ilmoitti, ettei tue Infantinoa FIFAn johdossa. Suomi on jo aikaisemmin ilmaissut, ettei se enää tue Infantinoa.
6: Ja sitten säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade sekä paikoin myös ukkoskuuroja tulee maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa. Yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Yöllä maan itäosassa paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 7-22, yön alin plus 2-12 astetta. Maan länsiosassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, monin paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 12-18, yön alin 5-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
7: Koko Suomen radio.
8: Loistavaa tiistai huomenta. Koko Suomen radion kyydissä kuljetaan aina tuonne kello 12 saakka. Katri Tapola ja Janne Jauhenen täällä.
6: Oikein hyvää tiistaipäivää.
8: Elokuussa kuljetaan, se on 18. päivä elokuuta, mitä almanakka meikäläiselle näyttää. Eli aletaan kääntymään loppua kohti ja siellähän se sitten odottelee meitä se seuraava kuukausi.
6: Ai mä oon tätä nuo venetsialaiset.
8: No nekin on vielä tuossa välissä ja sitten ensi kuun alussa alkaa jääkiekon SM-liigaa ja päästään tämmöiseen niin kuin arkirytmiin taas kiinni. Mutta Paula Koivuniemen kanssa lähdetään kuitenkin laittamaan tanssikenkään jalkaa ja kuuntelemaan Tomppaa.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien

0: sen verran tuoreet kaverit tässä studiossa ollaan, että en tiennyt, että sulla on tommonen Paula Koivuniemi soft spot. Suuhan tuli ihan vauhtia, kun tää biisi tärähti soimaan.
1: No mä laitoin vähän volumea tosta kovemmin.
0: Vähän.
1: Tässä on semmoinen mukava poljento ja ensinnäkin Tom Jonesin musiikki on lähellä sydäntä. Ja tässä on jotain samaa totta kai, kun Tompasta tässä lauletaan, niin kyllähän tää nyt menee niin kuin jonon kärkeen siinä musiikissa, mikä ansaitsee vähän lisää volumea. Ja oli pakko oikein tarkistaa, oliko tämä nyt valemuisto vai ei, mutta kyllä 2012 Paula Koivuniemi tapasi idolinsa Tom Jonesin Lontoossa.
0: Sitten liikennetiedoteita ihan kaksin kappalein. Ensimmäinen menee tielle numero 4, eli Vantaalle Lahden väylälle. Siellä tarkemmin Koivukylän liittymän Korson liittymän välille. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja tästä johtuen toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tiellä 4 Lahden väylällä Vantaalla, tarkemmin Koivukylän liittymän Korson liittymän välillä. Palava ajoneuvo tiellä, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ja toinen, jaha, minut heittikin nyt näköjään järjestelmä pihalle, niin toinen liikennetiedote luetaan varmaan sitten ihan hetken kuluttua, mutta otetaanko me tähän väliin nyt vähän näitä meidän aiheita?
1: No näinhän me toimitaan. Nyt kun liikennetiedotteiden parissa oltiin, niin myös yksi aihe on tuolla liikenteen päällä, jota tänään käsitellään. Nimittäin autoilijana sitä aina toivoisi semmoista sujuvaa liikennettä, kun on tuolla ratissa. Mutta joskus siihen eteen saattaa ilmestyä joku ihon alle omalla ajotyylillään pääsevä kuljettaja. Ja tämäkö se sitten menee tunteisiin ja saa jopa ärräpäät lentelemään. Monesti sen edessä ajavan synnyttämään tunnekuohun on syynä nimenomaan alinopeus. Ja tämä alinopeus, se on puhuttunut myös somessa ja on väläytelty jo, että pitäisi alkaa sakkolappuja jakelemaan tästä alinopeudesta. Tästä me kuullaan tänään lisää ennen 12.
0: No voi olla, että menee tunteisiin myös Kuopiossa se, kun kaupungin venepaikoilta ja rannoilta siirreltään vuosittain siis useita kymmeniä hylättyjä veneitä. Ja niitä siirrellään tämmöiseen väliaikaiseen säilytyspaikkaan kaupungin alueelle. Kumpusaareen. Ja siellä on kuulemma aika lohduton näky vastassa. Siis siellä on kuulemma 100 päin hylättyjä veneitä. Tuolla me poiketaan tässä lähetyksessä myös.
1: Suomessahan broilerit, ne kasvaa pääsääntöisesti sisäkasvattamoissa, mutta tämmöisiä vaihtoehtoisiakin tapoja löytyy. Suomesta löytyy nimittäin muutamia tiloja, joissa broilerit pääsee laiduntamaan ihan niityille ja yhteen tämänlaiseen tilaan me päästään tutustumaan tuonne Lahden suunnalle.
0: Tampereella kuvattiin keskiviikkoiltana video, joka on herättänyt keskustelua poliisin toiminnasta. Tällä videolla mies avaa tienlaidassa käynnissä olevan pakettiauton kuljettajan puoleisen oven ja etupenkkien takaa sitten ilmestyy hahmo, joka osoittaa miestä käsiaseella. Juuri tulleen tiedon mukaan syyttäjä aloittaa tästä tapahtuneesta esitutkinnan, jossa siis poliisi tällä aseella ohikulkijaa osoittaa, mitä tästä kaikesta nyt sitten tällä hetkellä tiedetään ja minkälaisia seuraamuksia tällä kaikella on. Siitä sitten vielä lähetyksen loppupäässä.
1: Happoradiota, tämä tässä nyt soi seuraavaksi ja sen jälkeen puhutaan automaatti- ja manuaalivaihteisista autoista.

0: Ja liikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle Raaheen. Tämä on ilmoitus erikoiskuljetuksesta, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa on mukana 2 ajoneuvoyhdistelmää. Kuljetuksen pituus on yli 65 metriä. Ja kuljetus on käynnistynyt 9.30 ja jatkuu noin tunnin ajan tiellä 8. Tiellä 88 Raahessa Saloinen Kopsa välillä ja tiellä 18565 Mattilan peräntiellä Raahessa. Näillä teillä siis tiellä 8, 88 ja 18565 liikenne ajoittain pysäytetään erikoiskuljetuksen vuoksi.
1: Liikennetiedotteen perään pysytään kuitenkin tien päällä tämän seuraavan aiheen kanssa, nimittäin automaattivaihteet ja manuaalivaihteet. Se on muuten semmoinen aihe, että se varmasti jakaa mielipiteitä molempiin suuntiin, mutta Helsingin Sanomat on meille aiheesta uutisoinut.
0: Joo, niin tarkoitat tälleen kummankaan, että kyllä. Kumpi vetää enemmän puoleensa. No henkilökohtaisesti ajattelen, että onhan se automaatti huomattavasti yksinkertaisempi ajaa, sellaista mä ajan itsekin tällä hetkellä, mutta eihän siinä samanlaisesta ajamisesta ole kyse niin kuin lainkaan, kun on sitten tuommoisen manuaalin kanssa. Mä ajattelen myös vahvasti niin ja oon 2 omaa vanhinta muksuanikin pakottanut ajamaan tämän manuaalikortin. Et siinä sentään tulee jonkinlainen ymmärrys siitä, että mistä tässä kaikessa on kyse, kun istut siihen kuljettajan jakkaraan ja jotain tapahtuu konepellin alla. Sen sijaan, kun manuaalin kanssa hyristelee, niin sehän on siis vähän kuin kattelisi sitä ajamista vierestä. Että eihän siinä tarvitse mitään muuta tehdä kuin seurata ympärilleen ja painaa kaasua tai jarrua.
1: No just näin, ja tilastossakin näkyy, että vuonna 2018 siis automaattikortti, eli nykyään ajokortissa pystyy valitsemaan, että ajaako insiajon automaattivaihteisella vai manuaalivaihteisella. Ja mikäli ajaa automaattivaihteisella autolla sen insiajon, niin jatkossa sä saat ajaa ainoastaan automaattivaihteisella. Manuaalivaihteisella ajettu insi oikeuttaa sitten molempiin autoihin. No 2018 2% ajoi tämän automaattikortin, mutta nyt viime vuonna tämä prosentti on jo 13, eli aika huimaa kasvua on nähtävissä ihan muutamien vuosienkin sisällä, mutta toki esimerkiksi Ruotsiin on vielä matkaa, jossa noin puolet ajokortin omaavista on ajanut sen insiste automaattivaihteisella autolla.
0: Joo, ja kyllähän isossa maailmassa tämä menee tämä vieläkin jotenkin epäreilummiksi nämä lukemat. Missä se nyt oli se luku siitä, että kuinka paljon Yhdysvalloissa se oli joku 0.6%, mitä sitten enää valmistetaan manuaalivaihteisia autoja, niin voi kyllä ajatella, että toi on jo melkein ei yhtään.
1: Joo, ja tässä varsinkin autojen sähköistyminen näyttelee aika isoa roolia, koska sähkömoottorissa ei nyt lähtökohtaisesti ole minkäänlaista tarvetta vaihteistolle. Ja mä jotenkin näen tämän tämmöisenä isompana siirtymänä, että mitä niissä vanhoissa autoissa oikeasti on ollut hyvää muuta kuin se ulkokuori? Hienoja autojahan on ennen ollut, mutta en mä nyt niistä kyllä kaipaa sitä manuaalivaihteistoa, koska helppouttahan me ihmiset kuitenkin halutaan. Oli kyse sitten arkisista askareista tai paikasta A paikkaan B siirtymiseen, niin miksei se ajaminen tulisi tässä saman trendin perässä?
0: No voi tietysti ajatella, että esimerkiksi turvallisuus lisääntyy, kun pystyy enemmän keskittyyn sen vaihdekepin ja kytkimen käytön sijaan esimerkiksi asioihin, mitä tapahtuu ulkopuolella, mutta ennen maailman aikaan, kun ajettiin auto täytyy olla manuaalilla, niin silloinhan se ajaminen vei sut mukanaan, koska siinä oli paljon, mitä piti tehdä. Se oli rentouttavampaa. Siinä pääsi tämmöiseen lähestulkoon flow-tilaan. Nythän siinä ehtii valitettavasti pohtiin kaikkia arjen asioita samalla, kun on ajattelulle tilaa, kun ei tarvitse miettiä, että kytkin pohjaan ykkönen silmään, kytkin ylös.
1: Mutta toisaalta ihan tuossa viime viikonloppuna näin, että tämmöisessä uudehkossa sähköautossa oli tullut ohjelmistopäivitys, joka teki sen, että siinä autossa pystyy laulamaan muun muassa karaokea. Sitten kun manuaalivaihteistot jää historiaan, niin jää aikaa vaikka sen karaoken laulamiseen.
0: Ihan yhtä tärkeää on varmaan jotkut pierun äänet, mitä myös pystyy kuulemaan uusimman päivityksen aikaa joissain sähköautoissa saamaan.
1: Eli manuaalivaihteet veks.
0: Niin sä sanot näin.

0: Yksi pieni sydän tuomari Dumari Nurmiolta kuultiin siinä.
1: Koko Suomen radio.
2: Joo, mä en lähde tähän sun automaattihössötykseen ollenkaan mukaan. Oon sen ikäinen ilmeisesti, että pidän kaikista menneen maailman ja edelleen olemassa olevan maailman rippeistä kaksinkäsin kiinni. Se on ajamista. Toi on lähestulkoon kyydissä olemista toi automaatin kanssa köröttely. Mutta ei me tarvitse mennä siihen yhtään pidemmälti. Kohta tulee uutisia. Tässä tulee Eurythmics-yhtye When Tomorrow Comes. Voidaan olla eri mieltä.
0: Mä veikkaan, että jos sä oot menneen maailman manuaalivaihteesta noin innoissasi, niin varmasti myös tää klassikkokappale mennä vuosikymmeltä on sun makuuta.
2: Vanha kuin vanha.

0: Ja näin kello tuli 9.30. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa tänä aamuna Terhi Varjonen. Hyvää huomenta. Kaskisten kaupunginhallitus on hylännyt esityksen kuntaliitosselvityksen aloittamisesta Närpiön kanssa. Eilen illalla kokoontunut hallitus kaatoi kaupunginjohtaja Markku Lumion esityksen tiukasti äänin 4-3. Seuraavaksi asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan-Anders Lundenius ei kuitenkaan ole vielä valmis unohtamaan hanketta. Lundenius uskaltaa toivoa toisenlaista lopputulosta valtuustossa. Närpiön on kuitenkin myös haluttava lähteä kuntaliitosselvittelyyn. Mielenterveyspalveluita Pohjanmaalla tarjoava Mieli ry:n Pohjanmaan kriisikeskus toimii jatkossa pienemmällä henkilöstömäärällä. Kriisikeskukseen ei kustannussyistä pystytä palkkaamaan uutta kriisityöntekijää pois lähteneen tilalle. Aiemman 4 kriisityöntekijän sijasta heitä on jatkossa 3. 2 heistä työskentelee Vaasassa ja 1 Kokkolassa. Henkilöstön vähennys saattaa kriisikeskuksen mukaan näkyä pidempinä jonotusaikoina. Vaasan lentoaseman matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-heinäkuussa lentoaseman kautta matkusti yli 100 000 matkustajaa. Se on 4% enemmän kuin vuosi sitten. 100 000 matkustajan raja ylittyi tänä vuonna pari viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna. Vaasan seudun kehitys Oy Vasekin matkailualan projektipäällikkö Peter Zellberg iloitsee positiivisesta kehityksestä. Heinäkuu oli tosin hienoisesti viime vuotta heikompi.
1: Uutisten jälkeen kello on 9.32. Koko Suomen radiosta Janne Jauhiainen ja Katri Tapola toivottavat. Eikö tämä ole hyvää tiistaita?
2: No kyllä se on oikein hyvää tiistaita tässä kohtaa.
1: Aina vähän leveämmin.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa heti Jukka Pojan jälkeen puhetta hallinto-oikeudesta, joka on ruuhkautunut Kelan prosessien takia. Ja taustalta löytyy se, että Kela on alkanut perimään aikaisempaa aggressiivisemmin toimeentulotukea takaisin. Sitä ennen kuitenkin vielä mainitsemaan Jukka Poikaa ja tämä on hänen kappaleen Mielihyvää.

0: Suomi Regeetä Jukka-pojan tarjoilemana tähän tiistaihin. Se oli mieli hyvää. Ja kyllä nyt Katri näyttää kuule homma siltä, että otetaan hieman kierroksia tässä kohtaa alas. Tai en tiedä, otetaanko kierroksia alas, mutta mennään ainakin taaksepäin. Meillä oli puhetta siis näistä manuaali- ja automaattivaihteisista autoista. Ja sä olit aika tönökasti näiden manuaalivaihteiden puolella. Ja aika paljon on tullut nyt viestiä tänne WhatsAppiin. Sitä voi laittaa toki lisääkin 0401455666 numeroon. Mutta paljon nostetaan esiin nyt sitä pointtia, että tämmöinen manuaalivaihteella ajaminen pitää mielen virkeänä. Ja täällä on ihan väläytelty jopa tutkimuksia. En ole tarkistanut, pitääkö nämä paikkansa, mutta useampi sitä laittanut, niin varmasti jotain totuuspohjaa siitä löytyy. Että on ihan tutkittu, että muun muassa dementia kuulemma pysyy pois, jos pitää aivot virkeänä manuaalivaihteella ajaessa.
1: Niin, tätähän mä sanoin, että siinä joutuu tekemään työtä päänsä kanssa ihan eri tavalla. Se on automaatti, tämä on varmaan, mä voin ottaa tähän tämmöisen erittäin mahdollisesti horjuvan ja vähän lattean käsityövertailun, mutta jos sä teet käsilläsi kudot ja seuraat esimerkiksi jotakin tämmöistä reseptiä, minkä mukaan teet siihen jotain kuvioitakin siihen käsityöhösi, niin kyllähän se nyt ihan eri tavalla antaa sulle elämyksiä kuin se, että sä seuraat vierestä, kun esimerkiksi kudonta, mikä tämä on, neulontakone tekee sitä työtä, niin sä saat itse miettiä ja sun omat aivot työskentelee koko ajan, niin tätä mä juuri tarkoitin.
0: Kyllä mä ostan ton argumentin, mutta sitten joka tapauksessa, vaikka toi olisi niinku fiksu valinta varmasti näin niinku monesta näkökulmasta, niin mä edelleen...
1: Aivoterveyden näkökulmasta.
0: No ainakin siitä, mutta mä alleviivaan joka tapauksessa sitä, että helpouttahan me ihmiset haetaan. Vaikka kuinka kiva olisi sormet rypyssä pestä pyykkiä, niin kyllä se vaan on niin, että se pesukone siellä kuitenkin pyörii
1: kotona.
0: Joo,
1: mutta onko se silti hyvä, vaikka sitä niinku laiska ihminen helpoutta hakisikin, niin pitäisikö hänen kumminkin pistää itsensä pinnistelemaan. Juostaahan niitä portaikattakin ihan terveyssyistä, vaikka hissi olisi vieressä.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Nyt ei mennä kuitenkaan Katri juoksemaan portaita, vaan lähdetään tuonne hallinto-oikeuden käytäville, jotka on ilmeisesti ruuhkautunut. Nimittäin Kela on alkanut perimään aikaisempaa aggressiivisemmin toimeentulotukea takaisin ja hallinto-oikeuden tuomari vahvistaa, että laki ei tätä hommaa kuitenkaan Kelalta vaadi. No seuraus on se, että hallinto-oikeus on ruuhkautunut Kelan prosessien takia ja esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuteen takaisinperintähakemuksia tuli aiemmin noin 10 vuodessa, kun viime vuonna niitä tuli yli 500, eli kasvu on aika aggressiivista. Myös muualla Suomessa tapaukset on lisääntyneet aika runsaasti. Toimittaja Karla Kempas kysyy Helsingin hallinto-oikeuden tuomarilta Tuula Pääkköseltä, että millä tavoin takaisinperintöjen kasvanut määrä oikein näkyy hallinto-oikeuden arjessa.
11: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut nyt vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500 juttua, että kyllähän se on iso määrä tässä meidän kokonaisuudessa, että toki meillä on 8000 asiaa tulee joka vuosi ja 500 on siinä kuitenkin jonkinlainen osuus. Ja tietysti tässä on se puoli, että meillä on paljon kiireellisiä asioita ja paljon semmoisia yksityisten henkilöiden kannalta oikein merkittäviä, heidän henkilöön liittyviä esimerkiksi huostaanottoasioita ja sitten on tämmöisiä yhteiskunnan kannalta merkittäviä asioita, niin kuin esimerkiksi isoja kaavajuttuja ja näiden kaikkien käsittelyssähän se kilpailee sitten tietysti niistä resursseista, kun tulee tämmöisiä uusia asioita valtava määrä.
12: Miten työläitä nämä tapaukset ovat?
11: No, tietysti niihin liittyy semmoinen erityispiirre, että nehän käsitellään hallinto-oikeudessa tällä tavalla poikkeuksellisesti ensiasteena. Eli Kela tekee meille hakemuksen ja me sitten selvitetään, että onko siellä hakemuksessa mukana kaikki riittävät selvitykset ja kyllä siinä on tekemistä. Ja ne käsitellään 3 tuomarin kokoonpanossa tällä hetkellä vuodenvaihteessa onneksi on tulossa lakimuutos, että ne menee sitten kahden tuomarin kokoonpanoon. Se vähän helpottaa sitten onneksi työtaakkaa.
12: Kuulostaa ihan merkittävältä työmäärältä ja myös tavallaan kustannukselta, jos on kolmen tuomarin työpanos vaaditaan.
11: No toki se on joo, mutta tietysti me tehdään tätä työksemme. Et totta kai me käsitellään kaikki asiat, mitä meille laitetaan vireille, mutta tietysti tässä tilanteessa ehkä ajattelen, kun meihinkin kohdistuu semmoisia säästöpaineita ja toivotaan, että tuomioistuimet vaan pystyisi sitä nykyistä ehkä liian pitkää käsittelyaikaa lyhentämään, niin tietysti tässä on sitten se tilanne, että tuodaan tämmöisiä juttuja, joissa ei välttämättä aina ole kovin isosta taloudellisesta intressistä kyse, niin kyllähän ne niin kuin mietityttää, onko se järkevää valtion kannalta sellainen, että toisaalta säästetään ja toisaalta sieltä Kelan kautta tulee iso määrä juttuja meillä, joissa valtio ei ehkä kovin paljon ole kuitenkaan saamassa takaisin. Että Kelahan maksaa aina sen 310 euroa käsittelymaksua täällä jokaisesta hakemuksesta.
12: Minkälaisia nämä tapaukset, joita sieltä Kelalta tulee, niin ovat?
11: No niitä on toki hyvin erilaisia, mutta semmoiset päätyypit on varmasti tällaiset jutut, jossa on henkilölle myönnetty toimeentulotukea ja siinä on samalla havaittu, että henkilöllä on esimerkiksi joku kiinteistöomistus. Hän omistaa vaikka osuuden kesämökistä tai jonkun muun kiinteistön. Ja sitten hänelle myönnetään siinä toimeentulotukea, mutta samalla määrätään, että se tuki täytyy sitten maksaa takaisin siitä omaisuudesta. Tällaisia juttuja on näissä tilanteissa. Sitten Kela tekee meille sen takaisinperintähakemuksen ja vaatii, että tämä summa pitää maksaa takaisin ja se täytyy periä siitä omaisuudesta. Sitten toinen hyvin yleinen tyyppi on nämä elatusvelvollisuuden laiminlyömiseen liittyvät jutut. Eli näissä on kyse siitä, että yleensä pariskunta on eronnut ja sitten lapset on jääneet asumaan toisen luokse. Ja sitten tältä muualla asuvalta vanhemmalta sitten vaaditaan sellaista toimeentulotukea, mikä tälle lapselle ja entiselle puolisolle on ehkä maksettu. Ja näissä jutuissa me sitten tietysti joudutaan miettimään sitä, että onko se elatusvelvollisuus todella tällä tavalla tahallaan laiminlyöty? Olisiko tällä henkilöllä ollut kykyä elättää niitä lapsiaan? Ja sitten avioliiton aikana vielä sitä puolisoa. Mietitään myös sitä, että onko hänellä tällä hetkellä todellisuudessa sen verran tuloja tai varallisuutta, että sitä voidaan häneltä periä. Ja sitten toki on sellainen juttutyyppi myös, missä on niin kuin henkilö itse antanut virheellisiä tietoja tukea hakiessaan ja sitten Kela perii sen takaisin. Nämä on hyvin pieni osuus tällä hetkellä näistä jutuista ja nämä on se juttutyyppi, mitä on aina ollut myös silloin 10 vuotta sitten.
12: Kuinka suuria summia Kela sitten perii takaisin?
11: Ne summat vaihtelee hyvin paljon, että pienimmillään ne on jotain jopa alle 500 euroa ja sitten suurimmillaan useita kymmeniä tuhansia euroja. Suurin, mitä meille on tullut, niin taitaa olla hieman yli 50 000 euroa, oli se haettu määrä.
12: Onko niitä pienempiä summia sit enemmän kuin näitä suuria summia?
11: No toki tällaiset kymmenien tuhansien eurojen takaisinperinnät on harvinaisempia, mutta useita tuhansia euroja on niissä useimmiten.
12: Voisitko sä kuvailla jonkun tämmöisen tapauksen, jossa takaisinperintä hakemus on koskenut tämmöistä aika pientä tai muutamia satoja euroja ja sitten myös tämmöisen ehkä vähän suuremman tai tyypillisimmän tapauksen?
11: No tyypillisimmillään ehkä tällainen muutaman sadan euron juttu voi olla sellainen, että henkilö on tarvinnut toimeentulotukea ja sitten sitä tukea haettaessa on nähty, että sinulla on tämmöinen osuus vaikka jostain kiinteistöstä ja sitten on päätetty, että saat toimeentulotukea, mutta se peritään sinulta takaisin. Ja sitten tietysti se hakemus tulee tänne hallinto-oikeuteen ja sitä sitten täällä arvioidaan. Et mehän tarkastetaan sitten se, että onko tälle henkilölle todella tämä määrä maksettu sitä tukea, mitä Kela on hakemassa. Ja tarkistetaan myös, että onko sitä omaisuutta, mihin se perintä halutaan kohdistaa. Ja sitten tehdään siinä asiassa ratkaisu. Ja siinähän tietysti toki me kuullaan aina joka kerta tätä henkilöä, jolta sitä rahaa ollaan hakemassa. Ja he saavat sitten esittää selvitystä siitä, että onko heillä mahdollisuutta tätä maksaa takaisin. Ja joskus he jopa sanovat, että kyllä maksan mielelläni, mutta tietysti useimmiten nämä on pienituloisia ihmisiä usein. Niin tai lähes aina, ja silloin he vetoavat usein siihen, että se ei ole mahdollista.
0: Näin kertoi Helsingin hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen, ja häntä siinä haastatteli Karla Kempas. No, tähän hommaan Kelan näkövinkkeli on se, että kun laissa mainitut takaisinperinnän edellytykset täyttyy, niin silloin Kela tekee arvion, että ryhdytäänkö toimeentulotukea perimään takaisin. Kela ei voi kuitenkaan itsenäisesti päättää tästä takaisinperinnästä, vaan asiasta päätetään oikeudessa.
1: Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Stoll kertoo, että takaisinperintään liittyviä tehtäviä on keskitetty tehokkuuden parantamiseksi. Selkeää ohjeistusta takaisinperittävän summan rajaan ei ole, mutta Stollin mukaan Kela ei peri takaisin pieniä summia. Tosin Helsingin hallinto-oikeudessa on ollut tapauksia, jossa takaisinperittävänä on ollut satasia, kun tosiaan tuo Kelalle tästä koituva hintalappu oli sitten sen 310 euroa.
0: Mennään seuraavaksi tien päälle, siellähän tuntuu tapahtuvan.
1: Tämä on tielle 4 Lahden väylälle Vantaalle jatkoa aiempaan liikennetiedotteeseen. Siellä tilanne jatkuu yhä. Tämä on siis tarkemmin Koivukylän liittymän Korson liittymän välillä. Koivukylän liittymän suunnasta Korson liittymää kohti suuntaan Lahti. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja tästä johtuen toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu siis siellä Koivukylän liittymässä suunnasta Korson liittymästä Lahteen päin tiellä 4 Lahden väylällä. Toinen ajorata on liikenteeltä suljettu ja liikenne ruuhkautuu.
0: Jatketaan tätä tiistaita J. Karjalaisen tahdissa eteenpäin, ja tää on häneltä uutta musiikkia ohikulkumatkalla.

0: Kansalaiset, medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
1: Semmoista on tällä täydellä luvassa huomenna, mutta nyt koko Suomen radion kyydissä kuljetaan 12 saakka ja meillä olisi tämmöistä klassikkoa luvassa seuraavaksi. Tämä on siis Maria ja yhtyeenä Blondie.

0: Blondie ja Maria soi siinä, kello on 9.56.
1: Mikä tarkoittaa?
2: Koko Suomen radio.
1: Nopeet on näpit. Se tarkoittaa sitä, että muutaman minuutin kuluttua kello tulee 10 ja silloin on uutisten aika. Uutisissa muun muassa ajatuspaja Toivon teettämän kyselyn tuloksia, jonka mukaan enemmistö suomalaisilta kieltäisi somen alle 15-vuotiailta.
0: Ennen kuin uutisiin asti päästään, niin Olli Halonen ja Pohjola.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi osoitti aseella sivullista Tampereella. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tampereella kuvatussa videossa pakettiautossa ollut poliisi osoitti aseella miestä, joka oli avannut pakettiauton oven. Poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Sivullinen avasi oven, koska ei nähnyt autossa ihmisiä. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päättää YT-neuvottelujen aloittamisesta tänään. Neuvottelut koskevat koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Vähennystarpeeksi arvioidaan korkeintaan 570 henkilötyövuotta. Alueella pitäisi löytää säästöjä yli 300 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia

0: Huorela kritisoi nykyistä rahanjakotapaa.
1: Tätä palvelutarpeen määrittelyä tulisi muuttaa. Tällä hetkellä tämä raha jaetaan tämmöisellä vahvasti diagnoosipohjaisella rahanjakotavalla. Tässä ei huomioida ensikseenkään kaikkia diagnooseja, vaan huomioidaan enemmän vaikeita sairauksia. Rahoitusjärjestelmä ikään kuin kannustaa päästämään taudit vaikeiksi.
0: Saimaalta on löytynyt jälleen pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnasta Pihlajavedeltä eilen. Metsähallituksen mukaan kyseessä oli 13 pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna. Määrä on suurin sitten 1980-luvun.
2: Kello 10 uutiset meille toimitti Monna Tervo ja koko Suomen radion kyydissähän me jatketaan tuonne kello 12 saakka täällä Katri Tapola ja Janne Jauhenen. Oikein mukavaa huomenta.
3: Oikein mukavaa huomenta ja meitähän kutsuu Kuopioon.
2: Kuopioon mennään heti kisun jälkeen. Tämä on kohtalon oma.

0: Liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Kemintielle, Rovaniemelle. Tarkempi paikka välillä Hirvas, Valajaskoski. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4. Toinen on tilanne ohikuittaus tielle 4, eli Lahden väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Koivukylän liittymä, Korson liittymä. Siellä oli siis palava ajoneuvo tiellä, mutta nyt tilanne on ohi.
1: Koko Suomen radio.
2: Tällä fanfaarilla siirrytään puhumaan veneilykaudesta tai ainakin veneistä. Kautta on ehkä vielä jämät jäljellä, mutta kaikki eivät jostain syystä tai toisesta syksyn tullen käy nostamassa paattejaan ylös. Kuopiossa kaupungin venepaikoilta ja rannoilta siirretään vuosittain useita kymmeniä hylättyjä veneitä väliaikaiseen säilytykseen kaupungin alueelle Kumpusaareen. Aidatulle alueelle Taivasalle on kertynyt vuosien varrella yli 100 eri kuntoista ja eri kokoista venettä. Epämääräisissä kasoissa lojuu oman aikansa tämmöisiä hienoja pulpettia purjeveneitäkin. Lisäksi on siis lukuisia puisia ja lasikuituisia soutuveneitä, mutta osassa näistä veneistä on edelleen moottoritkin paikallaan. Saattaa olla, että ne lojuvat siellä lohduttoman näköisenä pitkiäkin aikoja ja lopulta niistä sitten tulee ympäristön jätettä tuo lasikuitu, kun ei ole mitenkään yksinkertaista hävittää. Satamapäällikkö Sami Lehtosta kävi paikan päällä haastattelemassa toimittaja Varpu Mäntymäki.
3: Sami Lehtonen, oliko se aarreaittaa avattiin ovi? Vai voisiko tämän sanoa, että veneiden hautausmaalle?
4: On ne varmaan joskus jotkut veneet ollut niitä toivejuttuja, mutta kyllä tässä noin puolet alkaa olla niitä niin sanottua jätettä.
3: Veneilykausi on vielä parhaimmillaan. Minä olen Varpu Mäntymäki ja mä tulin tänne Kumpusaareen yhdessä satamapäällikkö Sami Lehtosen kanssa katsomaan. Joka vuosi melkoinen määrä löytyy noita hylättyjä veneitä kaupungin venepaikoilta. Mitainen määrä se, Sami, on?
4: Tarkkaan en pysty sitä arvioimaan, mutta sanoisin, että useita kymmeniä vuodessa päätyy tänne. Ja täällä on semmoisia, mitkä on ollut useita vuosia jo.
3: Lähdetään kävelemään tässä samalla, kun jutellaan, niin minkälaiset periaatteet ja säännöt Kuopion kaupungilla on? Missä tapauksissa nuo hylätyt veneet otetaan sitten haltuun?
4: Siellä jos ne on kaupungin rannoilla ja maksamattomalla paikalla, niin ne laputetaan ja kahden viikon kuluttua ruvetaan sitten jo tekemään siirtoja tänne päin. Tai sitten johonkin muualle lähelle. Jos on joku semmoinen selkeä, että tässä on joku unohdus, niin me vaan nykäistään se ihan siihen lähelle, josta sitten käy omistaja se itse korjaamassa.
3: Mutta niin kuin sanoin, että tämä kyllä näyttää aika lohduttoman näköiseltä tällä hetkellä. Näitä on tullut tänne vuosien varrella.
4: Kyllä näitä on tänne tullut vuosien varrella. Valitettavasti on semmoinen tilanne, että veneilijät vähentyy ja sitten kun ne unohtuu kuolintapauksessa paikalleen, niin tänne se päättyy lopulta.
3: Sä et noita määriä tuossa osannut yhtään arvioida, mutta puhutaanko kuitenkin jopa kymmenistä niin kuin vuodessa?
4: Vuosittain kymmenittäin, parikymmentä, 30 maksaa.
3: Ja sitten ne tosiaan tänne siirretään. Oliko siinä mikä se aika jänne on?
4: Meillä on se laputus, että 2 viikkoa annetaan lapu olla ja sitten siirretään tänne. No toki se joskus voi olla, että se 3-4 viikkoa menee siihen, että miten rytmi osuu kohdalle.
3: Onko niitä kyselty sitten perään, että hei, missäs mun vene on?
4: On. Ja usein se löytyy täältä sitten.
3: Mut sitten
4: toki on niitä on varastettukin hyvin paljon, että
3: mutta sitten on se tämä surullinen tilanne, että tuossakin, kato, tuossa on ihan tuommoinen iso, sanotaanko pulpettiveneeksi?
4: Se on hylätty vene. Joo. Se ilmaantui tuohon Kumpusaaren talvisäilytyskentälle maksamattomalle paikalle, annettiin sen talve olla sitten. Ja seuraavana kesänä siirrettiin tähän, eikä kukaan perään huuvelu.
3: Montako vuotta se on ollut?
4: 3. vuosi on nyt.
3: Oliko se paremmassa kunnossa, mitä se nyt on?
4: Kyllä se on ollut tuommoinen silloin.
3: Mutta mitä sanot, onko osa veneistä kuitenkin kohtuu hyvässä kunnossa ollut, kun ne on tänne tullut?
4: On. On siellä joitakin ihan hyväkuntoisiakin veneitä.
3: Mutta miksi ne jää tänne näin pitkäksi aikaa vuosiksi, useiksi vuosiksi lojumaan ja taivas alle? Miksi niitä voida huutokaupata?
4: No se vaatii löytötavaralakiin vähän sen erilaista toimintamallia tässä, että se on vähän se toisen omaisuuteen kajoaminen. Siinä vähän pienenä pelkona, mutta jotka jätteeksi on luokiteltava, niin niihin pystyy helposti. Tuossa on puolet alkaa olla sitä jäteosastoa.
3: Se on. Ja siinä näyttää, että siinä on lasikuitua suurin osa tuosta tavarasta, tuosta veneistä.
4: Niin on. Se ei ihan polttamalla poistu.
3: Ei, se on ympäristöjätettä.
4: Niin. Niin on.
3: Minkälainen lasku sitä kaupungille tulee, kun näitä lähdetään sitten siirtämään?
4: Sitä on vaikea sanoa, että se on hyvin paljon, että mitä tuotetta se on. Joku voi olla kierrätysmateriaalia, mutta joku ei taas. Tuossakin on tuo purjevene, mikä on Kenollaan. Niin muuruvelle oli vain jätetty laituri. Täällä pari talvea siellä oli ja lopputulos on tuossa, että alkaa olla romua.
2: Näin kertoi satamapäällikkö Sami Lehtonen, jota haastatteli Varpu Mäntymäki. Tämä on Desireen You Gotta Be ja kello on ihan muutama sekunnin päästä 13 minuuttia yli 10.

0: Koko Suomen radiota kuuntelet, Desiree, You Gotta Be Soi siinä. Ja me oltiin äsken tuolla Kuopiossa tutustumassa vähän tämmöisiin hylättyihin veneisiin. Ja tämä on varmasti ilmiö, mikä näkyy ihan ympäri ämpäri Suomea, koska mäkin muistan nähneeni, että kaikenlaisia huutokauppoja on järjestetty milloin missäkin. Näitä vene, voisi puhua ihan raadoistakin pahimmillaan, on sitten laitettu seuraavalle omistajalle. Ja tästäkin oli äsken puhetta, että sekään ei niin yksinkertainen ratkaisu sitten ole, että lähdetään huutokauppaamaan näitä veneitä. Mutta mä näkisin melkein, että olisiko tässä mahdollista jonkinnäköinen romutuspalkkio, mikä tekisi sitten ikään kuin jatkumaan tähän hommaan sillä tavalla, että se ei jääskään näiden satamien vastuulle, vaan tämä voisi jopa hyötyä muutamia satasia, esimerkiksi tämä veneen omistaja, jolla se into todennäköisesti on lopahtanut, ellei kyse ole sitten jostain perinnöstä.
1: Joo, täällähän on Ilta-Sanomat on kirjoittanut 24 vuoden kesäkuulla tämmöisestä norjalaisesta esimerkistä, että siellä tosiaan on tämmöinen romutuspalkkio, joka sitten niin kuin juuri veneissäkin hieman tietysti paremmin saisi tota tavaraa kiertämään. Suurista rahoista ei ole kyse. Mutta tota noin, tuohon Kuopion tapaukseen vielä, että täällä satamapäällikkö Sami Lehtonen kertoo, että tietysti hylkäämisiä tapahtuu hyvin monista syistä. Et voi olla esimerkiksi, että tota se veneen omistaja on kuollut ja sitten se on päätynyt perikunnan, no tässä kohtaa varmaan harmiksi. Ja sitten asia on vaan kerta kaikkiaan jäänyt hoitamatta, mutta onhan veneily ehkä heille, jotka eivät niinku kipparillakki päässä ole syntyneet ja sitä niinku monennessa polvessa tehneet, niin saattaahan se olla vähän semmoinen harrastus, mikä alkuun tuntuu siltä, että hei, mut tuolla me vietetään sitten jatkossa kaikki kesät niin kuin kädet ruorissa ja tota, maisemia katselee. Ja eka vuosi saattaa niin ollakin, tokana vuonna ehkä vähän jo nihkeämmin ja sitten kolmantena vuonna ei enää lähetäkään.
0: Joo, mä tunnistan kyllä, Tomo on nähnyt ihan lähipiirissäkin tämän ilmiön monena vuonna, että siihen lähdetään aika innostuneena siihen hommaan, mutta sitten kun ne on ne lähipaikat siinä kierretty, että me ollaan käyty jo tuollakin 3, 4, 5 kertaa ja tässähän loppuu nyt nämä vierasvenesatamat kesken, niin sitten se äkkiä lopahtaa, mutta mä ymmärrän myös sen, mistä sanot, että jos perinnöksi vene tulee, niin se voi olla harmi nimenomaan sille perikunnalle, koska veneily on yksi niistä lajeista, mihin joko hurahdetaan täysillä tai sitten siitä ei pidetä ollenkaan.
1: Joo, ja onhan se nyt niin keliriippuvainen laji, että jos on ollut tämän kaltainen kesä, niin kuin mä pistän tämän kesän niin kuin surkeen sääotsikon alle, moni voi olla muuta mieltä, mutta mun mielestä ei tämä nyt varmaan ainakaan niin kuin veneilijän idyllikesä ole ollut. On tullut satanut ja ollut suhteellisen tuommoista niin kuin epävakaista, niin kyllä kai nyt semmoinenkin vaikuttaa sitten siihen, että onko toi vetonaula vai ei.
0: Varmasti vaikuttaa, varsinkin jos se oma veneilyharrastus on sellaista flybridgeillä tai sandekillä auringon ottamista, mutta sitähän on paljon myös semmoista ihan retkeilyveneilyä, jossa mennään tutkimaan paikkoja ja sitähän se on sama kuin oltaisi vaikka moottoripyöräilemässä tai vaeltamassa, että varusteet nousee arvoon arvaamatta.
1: Mutta tässä maassa aina kovin intohimoisesti suhtaudutaan rantojen käyttöön, rantojen kuntoon, niiden puhtauteen ja siisteyteen, niin kyllähän tämä siis tosi vahvasti liittyy siihenkin asiaan, että jos siinä nyt on rivi sammalta kasvavaa hylättyä lasikuitusoutuvenettä, niin eihän se nyt kenenkään silmää mairittele.
0: No ei, ja jos kyse on jostain muusta kuin tämmöisestä veneen perimisestä. Eli ihan siis piittaamattomuudesta ollaan jätetty se vene siellä, niin tämä on sitten samaa porukkaa, mikä laittaa roskiksesta 0,5 metriä ne karkkipaperit tai mitkä ikinä roskatkaan ohi.
1: Kyllä joku muu ne siitä sitten korjaa ajattelua.
0: Täysin moraalittomia ihmisiä, sanon minä.
2: Sunnuntaja mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Jatketaan tätä tiistaita eteenpäin. Kuumaa yhtyeen tahdissa. Tää on Tuun vielä himaa, uutta musiikkia kyseiseltä yhtyeeltä.

0: Se oli niin tuoretta kuumaa yhtyeen musiikkia, että melkein jopa käsiä oikein poltteli kuunnellessa. Tämä oli ihan siis tuoreinta tuoretta.
1: Uunituoretta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei, sähkö... Uuni mainittu.
0: Uuni mainittu, totta, tästä päästään...
1: Et hoksannut heti tätä syöttöä lapaa, mutta ei se mitään, ensi kerralla.
0: Uuni on semmoinen, mitä varmasti aletaan säännöstelemään siinä kohtaa, kun se sähkön hinta on pilvissä. Ja vaikka nyt elokuussa vasta mennäänkin, niin kyllähän se aina kannattaa sinne tulevaisuuteen katsella, koska silloin pystyy valmistautumaan ja tekemään erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi sähköasioissa, niistä on nyt tänään puhetta.
1: Joo. Ylen uutissivuilla on artikkeli, jossa siis Motivan, eli tämmöisen kestävän kehityksen yhtiön asiantuntija Veli-Matti Virtanen vinkkailee, että on olemassa nipullinen keinoja, joilla voi vaikuttaa siihen omaan kulutukseen siinä kohtaa, jos on tuon pörssisähkön varassa. Esimerkiksi hän on sitä mieltä, että halpoja tunteja voi hyödyntää lattialämmityksessä, vetää niin sanotusti nupit kaakkoon silloin, kun se ei niin paljon maksa, jotta se sitten riittäisi päivän muihinkin tarpeisiin. Ja Salomaa, siis tämä veli Matti Virtanen, anteeksi, vinkkaa, että keskimääräistä markkinahintaa edullisemmin voi tosiaan sitten hyödyntää niitä pörssisähkösopimustunteja.
0: Ja mun mielestä aika mielenkiintoinen on se, että ennen kuin tämä lämmityskausi oikeasti starttaa käyntiin, niin semmoinen vinkki, mikä helposti unohtuu liittyen just tähän varautumiseen, että kannattaa käydä läpi se ilmanvaihto ja ikkunoiden sekä ovien tiivisteet batterien termostaatteja unohtamatta, koska nämä on tämmöisiä, mitkä helposti jää sitten tekemättä.
1: Joo, ja ne on varmaan semmoisia, mitä voisi käydä läpi tässä vaiheessa jo.
0: Kyllä, juurikin näin. Mutta tässä kohtaa kello alkaa olemaan sen verran, että alueelliset uutiset, ne on ihan tuossa Pariisin kevään jälkeen luvassa. Lisää näitä sähkön säästövinkkejä löytyy siis tuolta Ylen verkkosivuilta.

0: Hyvää aamupäivää uutisista. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Kaskisten kaupunginhallitus on hylännyt esityksen kuntaliitosselvityksen aloittamisesta Närpiön kanssa. Eilen kokoontunut hallitus kaatoi kaupunginjohtaja Markku Lumion esityksen tiukasti äänin 4-3. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Anders Lundenius ei kuitenkaan ole vielä valmis unohtamaan hanketta. Lundenius uskaltaa toivoa toisenlaista lopputulosta valtuustossa. Ja seuraavaksi asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Närpiön on kuitenkin myös haluttava lähteä kuntaliitosselvittelyyn. Mielenterveyspalveluita Pohjanmaalla tarjoava Mieli ry:n Pohjanmaan kriisikeskus toimii jatkossa pienemmällä henkilöstöllä. Kriisikeskukseen ei kustannussyistä pystytä palkkaamaan uutta kriisityöntekijää pois lähteneen tilalle. Aiemman 4 työntekijän sijasta heitä on jatkossa 3. Heistä 2 työskentelee Vaasassa ja 1 Kokkolassa. Henkilöstön vähennys saattaa kriisikeskuksen mukaan näkyä pidempinä jonotusaikoina. Pohjalaisteillä on tänä vuonna uusittu yhteensä 11 nopeusvalvontapistettä. Uudet tutkapohjaiset kamerat korvaavat 30 vuotta vanhaa silmukkatekniikkaa. Eniten uusia pisteitä on tullut valtatie 8:lle, Kokkolan ja Kajaanintien liittymän välille. Niitä on tullut kaikkiaan 7. Lisäksi muutamia yksittäisiä pisteitä on uusittu Vaasa-Seinäjoki-Kurikka-osuudella. Asennustyöt valmistuivat elokuun alussa. Kyseiset nopeusvalvontapisteet ovat valtakunnan vanhimmasta päästä ja niiden laitepylväät ovat huonokuntoisia.
1: Kello on 10.32, siinä kuultiin alueellisia uutisia.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radio, jossa tiistai-puikoissa Janne Jauhiainen ja Katri Tapola. Oikein mukavaa. Ikkunasta päätellään ainakin täällä päin aurinkoista tiistaita.
1: No on, vaikka sääennusteet lupasivat, että sateinen viikko on luvassa, mutta näköjään risukasaankin se aurinko joskus paistaa.
3: Tämä on aina suuri lahja, kun odotat huonompaa ja saat parempaa. Niin
1: parempi näin päin kuin
3: parempi näin päin.
1: Suomessa on muuten broilerin kulutus on ollut jatkuvassa kasvussa. Ja mitäs kuule Katri veikkaat, kuinka paljon suomalaiset keskimäärin syö broilerin lihaa vuodessa?
3: Liikaa. No,
1: varmasti, mutta semmoinen tarkka lukema on yli 26 kiloa per suomalainen. Ja sisäkasvatus on ihan reilusti tämmöinen suosituin tapa, missä näitä broilereita viljellään, mutta siihenkin löytyy vaihtoehtoja, ehkä jopa vähän yllättäviäkin sellaisia. Niihin me päästään tutustumaan tuolla Lahden suunnalla heti Samuli Edenmanin ja Sanin jälkeen.

0: Näin meille tunnelmoi Samuli Edelman yhdessä Sanin kanssa ja tämä on Tuhat yötä. Suomestahan löytyy noin 170 siipikarjatilaa. Suurin osa niistä kasvattaa nämä broilerit tämmöisissä isoissa sisäkasvattamoissa, mutta muutamalta tilalta löytyy erilaisia ratkaisuja, nimittäin nämä linnut pääseekin laiduntamaan, eli syömään tuoreita kasveja ja hyönteisiä. Lahtelaisen Karhulan tilan maaseutuyrittäjä Esa-Pekka Helin, hän näki viime vuonna Helsingin Sanomissa jutun laidunbroilerin kasvattamisesta tämmöisissä siirreltävissä katoksissa, ja hän olikin pitkään miettinyt, millä tavoilla hän pystyisi jatkamaan omaa sukutilaa ja mikä voisi olla seuraava tuotantomuoto tämmöisellä hyvinkin monialaisella tilalla. Toimittaja Sini Ojanperä, hän kävi tutustumassa tuolla tilalla.
1: Minä olen Sini Ojanperä ja minä olen täällä Nastolan uudessa kylässä käymässä Karhulan tilalla. Ja mulla on täällä kaverina Karhulan tilan Esa-Pekka Helin. Olet siis maaseutuyrittäjä ja me tultiin tutustumaan tänne nyt tämmöiseen kanankasvatusmetodiin, mutta puhutaan ensin vähän näistä muista jutuista, että mitä teillä täällä on Karhulan tilalla. Eli täällä on ollut joskus lypsykarjaa, mutta sitä ei enää ole. Millä täällä nyt sitten tehdään sitä elantoa?
2: No lypsykarjatila on niin kuin alun perin kyllä, ja lihakarja on ollut sen jälkeen Herefordia. Ja Herefordit lähti nyt tammikuussa sitten ja sitten mä jatkoin siitä broilerilla, eli laidun broileria ja laidun kanaa. Sitten mulla on koirametsää tässä ja avantosaunaa pyöritän talvella ja sitten mehustamo, tuore mehuasema niin sanotusti.
1: Sulla on niinku täällä tämmöisiä vähän pienempiä juttuja, mutta useita juttuja, niin onko tämä nyt tapa sitten niinku saada sitä elantoa enemmän vai liittyykö tämä enemmän sun omiin intohimoihin?
2: No se liittyy omiin intohimoihin, mutta kyllä siinä on myös ihan perinteistä riskin hajauttamista, kun sä jaat sun elinkeinoa useampaan eri lähteeseen. Tilojen keskikoko kasvaa koko ajan ja siellä saa skaalaetuja olemalla todella suuri, mutta se vaatii myös isoja investointeja. Ja ainakaan itselle ei ole tällä hetkellä tässä markkinatilanteessa haluja miljoona investointeihin, joten mieluummin hakee sen sitten useammasta eri elinkeinosta.
1: Miten se vaikuttaa siihen niin kuin työn mielekkyyteen sitten?
2: No totta kai se tuo vaihtelua, mutta se vaatii hyvää ajanhallintaa ja suunnitelmallisuutta.
1: Minkä verran tämmöinen, että on vähän erilaisia juttuja, auttaa siinä, että sesongit vaihtuu tai vuodenajat vaihtuu ja on sitten tietysti vähän eri juttu, omena satoa tulevaan kerran vuodessa esimerkiksi?
2: Joo, kyllähän se on syklistä tietyt toimialat itselläkin, esimerkiksi avantosauna on vaan talvella kun on avanto ja omenaa tulee syksyllä. Koirametsä pyörii ympäri vuoden, että siellä käy kyllä talvellakin ihmisiä, mutta juuri laidunbroilerit ja liha on sitten kesäjuttu nimenomaan.
1: Niin sulla on tosiaan täällä munivia kanoja ja sitten on laidun broileria. Opin juuri, että ne on sekä naaraita että koiraita, kukkoja ja kanoja, nämä broileritkin. Eli tulee siis lihatuotantoa ja punantuotantoa. Niin miksi sä kiinnostuit nimenomaan sitten tästä, että kanatkin voisi olla semmoinen yksi, kun Päijät-Hämeessä ei kanaloita oikeastaan ole?
2: Niin, munia tuotetaan Päijät-Hämeessä kyllä jonkun verran, mutta laidun kanan munia ei käsittääkseni, eli tällä samalla metodilla, eli joka päivä siirretään uudelle kasvualustalle nurmella kanalat, on se sitten broileri tai munivakana, niin tätä ei käsittääkseni ole Päijät-Hämeen alueella. Mutta kiinnostuin lähinnä investointeja, koska ei vaadi niin suuria investointeja alkuun. Eli pääsee kevyemmin liikkeelle ehkä, se tuntuu ainakin itselle mielekkäämmältä tässä kohtaa.
1: Miltä se vaikuttaa, että onko markkinarakoa sille, että on täkäläistä broileria tarjolla?
2: Kyllä mä näen, että laadukkaalle, hyvin tuotetulle broilerin lihalle on kysyntää ja ainakin toistaiseksi on ollut hyvin kysyntää, että ihmiset on ollut kiinnostuneita. Maun huomaa kyllä, koska lajike on hitaasti kasvava lajike, joten siinä on selkeä makuero kyllä siinä tuotantotavassa, etenkin kun pääsee ulos toteuttaa sitä linnun luontaista käyttäytymistä, että kuopimaan pellolla ja muuta löytää hyönteisiä ja matoja ja etanoita, niin se tukee sitä linnun luontaista käyttäytymistä.
1: Kun puhutaan monialaisesta maatilasta, niin minkälainen on monialaisen maatilan syksy? Eli mitä Karhulan tilalla tapahtuu nyt kesä lopussa ja syksyllä?
2: No nyt alkaa teurastuskausi olemaan lähellä, eli pari erää kasvaa laidun broileria vielä ja niitä aletaan tässä teurastelemaan pitkin syksyä, mutta samaan aikaan totta kai omenamehu kausi pyörii kovana ja omenaa tuntuu tulevan kivasti ihmisillä ja ihan hyvä laatusta on ollutkin, että ei ehkä varmaan samanlaista huippuvuotta kuin 24 vuosi oli, että kun tuli valtavasti omenaa, mutta tuntuu tulevan hyvin ihmisillä kyllä ja ihmiset on hyvin ollut liikkeellä omenan suhteen myös, mutta lihaa ja mehustusta ainakin.
1: Minkä ikäisinä ne sitten teurastetaan, kuinka kauan ne saa kasvaa täällä ulkona?
2: No broilerit tulee ulos noin 3 viikon iässä ja tämä hitaasti kasvava Rustic Gold -rotu, sen kasvuaika on 8-10 viikkoa suurin piirtein. Eli vähän niin isommista aloitetaan teurastus totta kai siinä 8 viikon kohdalla ja sitten siitä pikkuhiljaa eteenpäin muutamassa erässä tapahtuu teurastus.
1: Broilerihan kasvatetaan ihan hirmu nopeasti. Miten tämä suhteutuu siihen semmoiseen ikään kuin tavanomaiseen sisätuotantoon?
2: No tämä on tämmöistä hämäläiselle sopivaa puolet hitaampaa kasvatusta niin sanotusti. Taitaa olla tavallisessa tuotannossa 4,5-5 viikkoa luultavasti se aika, niin tässä se on sitten tuplat melkeinpä siihen.
1: Tätä metodia ei kovin moni Suomessa käytä vielä, niin miten minkä verran sulla oli saatavilla tietoa tähän ja minkä verran sä oot joutunut itse soveltamaan sitten tässä, että tämä toimii just tällä tilalla?
2: No tänä vuonna meitä on 4 laidunbroilerin tuottajaa Suomessa ja tietoa joutui hankkimaan aika paljon, mutta onneksi muilta tuottajilta sai apuja tähän, kun kyseli ja pääsin tutustumaan muille tiloille, niin sitä kautta sai apua ja pääsi alkuun, mutta paljon opiskelua ja siipikarja, broilerin lihan ja kananmunan tuotannon tutkinnon kävin alkuvuodesta esimerkiksi, koska se vaaditaan kun on yli 500 yksilöä siipikarjaan.
0: Näin kertoi lahtelaisen Karhulan tilan maaseutuyrittäjä Esa-Pekka Helin. Ja tämä liikkuva kanala on aika mun mielestä mielenkiintoinen innovaatio, joka siis vielä toistaiseksi ei ole missään järjettömässä suosiossa täällä Suomessa, vaikka potentiaalia tuntuisi olevan. Ja yksi houkutti, josta Esa-Pekka Helinkin tuossa edellä puhui, oli nimenomaan se hinta. Ja Helsingin Sanomien muutaman vuoden takaisessa artikkelissa, josta Esa-Pekkakin oli innostunut, niin siinä kerrotaan, että tämmöisen siirrettävän kanalan kanssa pääsee vauhtiin jo 50 000 eurolla. Toki maalta täytyy löytyä, jossa kanalaa siirrellään, ja se on kanssa ihan tämmöinen silmiin pistävä huomio, että tästä kanalaa kun siirretään, niin se siirto jättää kyllä jälkeensä aika selkeän jäljen tästä broilerin laumasta. Toki se laidun siinä kasvaa sitten tämän jälkeen aina entistä ehompana takaisin.
3: Joo, muistan kyllä minkälaiset kuopat jätti mummun kanat, kun ne siinä navetan seinustalla häkissään oli olleet, niin kyllä siinä olisi ollut myös siirrolle tarvetta. Tässä hauskasti tämän maaseutuyrittäjän broilerit kuulemma tietää, että mitä se siirto sitten merkitsee. Et siinä vaiheessa, kun lähdetään tuommoisella pikku avantilla hinaamaan tätä asuinmajaa eteenpäin, niin silloin tietää eläimetkin, että jaaha, siellä on kohta uutta koukittavaa.
0: Sitten lähdetään tiputanssia eteenpäin. Mutta sehän tässäkin taisi olla just juttu, että se on oikeasti tärkeää muistaa siirtää se, että niin kuin sanoit, muuten käy niin kuin mummon kanojen kanssa, että siellä on aika monttusta pihapiiriä luvassa, jos ei sitä siirtoa muista suorittaa. Tämä on Taylor Swiftia ja Opa Lead. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Tällä hetkellä maailman suosituimpiin artisteihin lukeutuva Taylor Swift siinä meille musisoi. Äsken oli puhetta näistä broilerin kasvatushommista, jossa oli tämmöistä uutta menetelmää käytetty. Tämä en tiedä, onko menetelmä kuinka uusi, mutta ei ainakaan niin suosittu kuin tämmöinen perinteinen sisäkasvattamo.
1: Joo, ja siinä edellä siis Esa-Pekka Helin tosiaan kuvaili, että broileri laiduntaessaan vetelee siis tietysti myös sitä linnuille annettavaa rehua, mutta kasveja ja hyönteisiä noin niin kuin tuoreeltaan nyppii. Ja sen nypinnän lisäksi nämä jättävät tietysti nämä broilerit aina tosiaan ne jälkeensä siihen maastoon, missä milloinkin tämä kai tuota nyt jonkinlaiseksi teltaksi voisi sanoa, ja sitten kun siirrytään eteenpäin, niin koko se alue on kyllä semmoinen niin kuin telttaillun näköinenkin, mutta toisaalta jättäväthän ne myös kakkansa jälkeen, ja kanankakkaahan ihan rahalla haetaan lannoitteeksi, että jutunkin mukaan nurmi tulee melko pian takaisin.
0: Eli nurmi menee käytännössä samaan kuntoon, on siinä ollut sitten tämä broilerikasvattamo tai joku kesäfestivaali.
1: Missä no varmaan jotain samanlaista, mutta toivottavasti festarivieraat ei jätä niitä kakkojaan, koska nehän ei ole ihan yhtä hyviä lannoitteita kuin tämä.
0: Ei tunnetusta.
1: Kanan kakka.
0: Kyllä. Mutta mitähän tämmöiset sitten ketut vaikka? Mä oon ymmärtänyt, että nehän on aika kiinnostuneita tämmöisistä broilereista siinä, missä kuluttajatkin sitten teurastuksen jälkeen, mutta nämä on jo ennen teurastusta kiinnostuneita, niin näissä ilmeisesti on jonkinlaisia sähköpaimenia käytetty sitten näissä.
1: Joo, saahan tähän sitten oven yöksi kiinni ja verkkosuojaa sivulta, että voisiko se olla, että pressun verran suojaa riittää.
0: Mutta tämä on aina kiva kuulla tuolta maataloudestakin tämmöisiä uusia innovaatioita ja niiden suosion nousemista.
1: On todella, joo. Saanko mä nyt vielä toistaa itseäni, kun eilen jo iloitsin tästä aurinkokennoista ja peltojen viljelystä, niin kyllähän tässäkin siis, tämä ei nyt mitään varsinaista kaksikäyttöä ole, mutta jotenkin vaan niin kuin tämmöisiä semmoisia sen kokoisia ja tuntuisia ideoita, että nämä olisi pitänyt ainakin olla keksittynä jo aikaa sitten, mutta nyt ne on tuotu käytäntöön, niin hyvä hyvä, monipuolisuutta ruoantuotantoa.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Vaikka elokuussa mennään jo vääjäämättä loppupuolta, me voitaisiin kuunnella tähän Mambalta yksi semmoinen kappale, missä lauletaan, että vielä on kesää jäljellä, mutta me ei tehdä sitä seuraavaksi, vaan me kuunnellaankin, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Tämä on ihan yhtä tärkeää.
0: Eli jopa tärkeää.
1: No niin.

0: Mambaa, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Koko Suomen radio.
2: Jossa tie käy kohti 11 uutisia. Ihan hetken kuluttua niiden aika on. Sä oot Janne yrittänyt näitä syksyn merkkejä vältellä ihan koko ajan, mutta mä en voi tälle mitään, että siellä puhutaan siitä, kuinka linnut suuntaa kohti etelää. Kesä on lopuillaan.
0: Mä pidän kesästä kaksin käsin kiinni ja laitan tämmöisen kesäbiisin soimaan. Tää on nimittäin Kaija K. Supernaiset.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomen yrittäjät vaatii hallitusta varautumaan tukiin afrikkalaisen sikaruton takia. Etujärjestön mukaan yrittäjiä ei pidä laittaa kriisin maksajiksi. Järjestö sanoo tiedotteessaan, että tautitilanne voi aiheuttaa ongelmia maa- ja metsätalouden lisäksi esimerkiksi matkailu-, rakennus- ja huoltoalan yrityksille. Sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue on Kymenlaaksossa, Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Yli puolet suomalaisista kieltäisi sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, selviää ajatuspa ja toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannatti 53% vastanneista. Kyselyssä 28% vastusti kieltoa ja 19% ei osannut ottaa asiaan kantaa. Naisten ja miesten näkemyksissä ei ollut merkittäviä eroja. Huhtikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Kesä alkaa olla lopuillaan ja linnut suuntaavat kohti etelää. Tällä hetkellä muuttopuuhissa ovat tropiikkiin lentävät kaukomatkaajat, kuten pajulintu. Noin puolet Suomen muuttolinnuista poistuu maasta elokuun loppuun mennessä. Muuton aikatauluun vaikuttaa esimerkiksi saatavilla oleva ravinto, kertoo yliintendentti Aleksi Lehikoinen luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
1: Tänä vuonna on heikompi marjasato pihlajessa ja sitten kuusen ja koivunkin siemensato on heikompi, niin tämä sitten todennäköisesti lähettää ne linnut aikaisemmin muuto.

0: jolle, jos olisi tosi hyviä siemensatoja, niin osaattaisi jäädä talvehtimaankin sitten tämmöisinä vuosina. Linnuthan kerää vararavintoa ennen kuin lähtee sitten muuttomatkalle, niin mustikalla on tosi suuri merkitys monille näille tropiikkiin muuttaville, vaikka kertuille ja myös rastaille.
1: Kello 11 uutiset meille toimitti Maria Juonala.
2: Koko Suomen radio.
1: Kello on 11:02. Koko Suomen radiossa kuljetaan aina 12 saakka. Ja täällä on kyyditsemässä Katri Tapola ja Janne Jauhenen. Mukavaa tiistaita.
3: Kumpi on kuski?
1: Kyllä sä oot kuskin paikalla. Sä oot manuaalivaihteistolla tässä vakuuttanut mut jo aamun aikana. Niin tässä ei ole kahta sanaa.
3: Ne on, mä oon samaa mieltä.
1: Mä en ole myöskään pelkääjän paikalla.
3: Vaan.
1: Mua ei pelota sun kyydissä.
3: Sä oot vaan kyydissä.
1: Mä oon vaan kyydissä.
3: Tää on yö. Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Viikonloppuna internetissä levisi Tampereella kuvattu video, jossa mies lähestyi tien reunaan pysäköityä pakettiautoa. Tämä auto oli käynnissä, eikä siellä näkynyt ketään. Ja kun mies avasi auton etuoven, niin vastassa oli poliisi, pistooli ojossa. Tapahtumia on sen jälkeen selvitelty. Meillä on lähetyksessä rikostoimittaja Mari Jäntti. Mitä tästä tapauksesta nyt tiedetään?
1: No se tiedetään, että tämä poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää yksin tuolla Tampereen Villilässä ja hän oli liikkeellä tällaisella siviilipoliisiautolla. Ja meidän tietojen mukaan nyt on selvityksessä se, että miksi tämä poliisi toimi näin, eli miksi hän osoitti tätä miestä aseella, kun tämä mies aukaisi tämän siviilipoliisiauton oven. Siitä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen mitään tietoja, että mitä on tapahtunut esimerkiksi ennen tämän videon kuvaamista. Se tuolta videolta kuitenkin käy ilmi, että tämä poliisi osoittaa miestä aseella ja poliisi käytti melko sopimatonta kieltä, kun hän käskytti tämän auton oven avanneen miehen pois tuosta paikalta.
0: Joo, kyllä. Tuo käskyttäminenhän videolla ihan selvästi kuuluu. Tänään tulleen tiedon mukaan syyttäjä on siis aloittanut esitutkinnan tästä poliisin toiminnasta. Mitä siitä tiedetään?
1: No, tätä asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Ja ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset ja niiden edellytysten täyttymistä arvioidaan tapauskohtaisesti. Esitutkinnassa nyt sitten selvitellään sitä, että täyttyykö nämä edellytykset tässä Villilän tilanteessa. Se voidaan sanoa, että aseella uhkaaminen tai aseen käyttäminen on aina poliisin viimesijainen keino, jota saa käyttää vain silloin, kun mitään muuta keinoa ei enää ole. Ja poliisin ensisijainen keino on aina siis puhuminen. Yle haastatteli eilen rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasta ja hänen mielestä tämän videon perusteella tälle aseella uhkaamiselle ei näytä olevan mitään syytä. Tolvasen mukaan tämän tyyppisessä tilanteessa poliisin tulisi tosiaan kysymällä selvittää, että miksi mies avasi tämän oven ja kysyä, että mikä homma, mitä asiaa. Tolvanen sanoi myös sen, että koska kyseessä oli siviilipoliisiauto, niin voi olla ihan hyväksyttäväkin peruste mennä katsomaan, onko jokin vialla, mutta hän kuitenkin kritisoi tätä autoa lähestyneen miehen toimintaa, koska tuolta videolta ei esimerkiksi kuulunut se, että olisiko tämä mies koputtanut tuota auton ovea tai ikkunaa ennen kuin hän sen oven avasi.
0: No, Yle on haastatellut tätä kyseistä tamperelaista miestä, jota siis poliisi aseella osoitti, kun hän tämän auton oven avasi. Mitä tämä mies on kertonut?
1: No, hän kertoi, että hän oli halunnut katsoa, mistä on kyse, tosiaan kun auto oli käynnissä ja sisällä ei näkynyt ollenkaan ihmisiä. Hän sanoi, että auto kyllä muistutti vähän poliisiautoa, mutta hän ei ihan tarkalleen osannut sanoa, että miksi kuvasi tuon videon. Mies kertoi Ylelle, että hänellä oli kännykkä kädessä ja kamera jostain syystä päätyi päälle. Tämä videon kuvannut mies oli aika yllättynyt siitä, että poliisi ei tullut puhumaan hänelle tämän erikoisen kohtaamisen jälkeen. Ja koputteli mies siis vain poistui paikalta ja lähti kotiin nukkumaan.
0: Kiitoksia näistä tiedoista, Mari Jäntti, ja arvatenkin sinä seuraat ja Ylellä seurataan nyt sitten tämän tapahtuman vaiheita. Kiitos vierailusta Koko Suomen radiossa.
1: Kiitos.

0: Kuuntelet koko Suomen radiota. Siinä kuultiin Mira Luotia, Jonkun oma.
1: Jatketaan tuosta Tampereella kuvatusta videosta vielä. Useinkin Ylellekin poliisin toimintaa kommentoineen oikeustieteen tohtorin poliisioikeuden dosentti Henri Rikanderin kanssa. Tervetuloa koko Suomen radioon, Henri Rikander.
2: Kiitos mahdollisuudesta.
1: Ohikulkija siis kuvasi, kun kurkisti tämän käynnissä olleen auton sisään ja katse tavoitti siellä aseen siellä siviilipoliisiauton sisäpuolella. Nyt on siis kerrottu, että valtionsyyttäjällä tästä käynnistetään esitutkinta. Mitä itse ajattelet? Yllätyitkö tästä päätöksestä vai oliko tämä ihan odotettava päätös?
2: Tämä oli täysin odotettu päätös. Ampuma-aseen käytöstä on hyvin tarkkarajaisesti säädetty poliisilaissa, eli sitä voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun välitöntä vaaraa henkeen ja terveyteen kohdistuvasta teosta ja mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja ampuma-aseen käytöllä tarkoitetaan laukauksen lisäksi sillä uhkaamista, joka tarkoittaa sitä, että piippulinja osoitetaan henkilöä kohti, jolloin tulee perusteltu tunne siitä, että nyt on uhkaus kyseessä.
1: No olet, Henri Rikander, tutkinut poliisin voimankäyttöä 20 vuotta, niin mitä itse ajattelet tästä tapahtuneesta?
2: No ehkä toistakymmentä vuotta on ehkä lähempänä, ei vielä 20 vuotta. Tietyllä tapaa tämä viime sunnuntain ja edeltävän viikon sunnuntain sitten tässä Mopomiitissä tapahtuneet tapahtumat, niin nämä ovat olleet kyllä harmillisia poliisin maineen kannalta. Tietyllä tapaa ajatellaan niin, että kyseessä on näiden yksittäisten virkamiesten tekemiä ratkaisuja, mutta sitten kun näitä videoita katsotaan ja niistä kommunikoidaan, niin se tapahtuu tämmöisessä fyysisessä ja tunteiden ja viestinnällisten välisessä tilassa. Fyysinen tarkoittaa sitä, että me jokainen pystytään katsomaan se video, miltä se näyttää, ja tunne taas tarkoittaa sitä, että meillä jokaisella katsojalla on jonkinnäköinen olemassa oleva tunnerekisteri suhteessa poliisiin, suhteessa siihen tapahtumaan, eli poliisin toiminta ei ole koskaan irti yhteiskunnasta, se on aina tapahtuu yhteiskunnassa tilassa, ja sitten kun tätä viestintää tapahtuu, niin niillä viestinnän sanoilla, esimerkiksi Mopomiittiin liittyen, että oliko se ambulanssi tilattu vai eikö se ollut, oliko se lähellä vai siirrettiinkö kohdehenkilöä hoitoon, tai sitten tässä jälkimmäisessä tapauksessa Tampereella, että kun poliisi tiedottaa, että poliisilla oli ase näkyvillä, niin tämäkin on tietyllä tapaa jo vahva tämmöinen niin kuin poliisioikeudellinen näkökulma, koska poliisilaissa nimenomaisesti sanotaan, että aseen näkyvillä olo tai aseen esillä olo ei ole aseen käyttöä. Eli tämmöisillä tietyillä sanotuksillakin sitten on niin kuin vahvaa vaikutusta siihen tunnerekisteriin tai siihen mopotapaukseen liittyen, jos puhuttiin, että onko siellä kokaiinia mopopojan repussa tai aseita, poliisi ei tätä voi tietää ja tästä syystä mahdollisesti joskus joudutaan pysäyttämään, niin tämä ehkä niin kuin avaa sitä monimutkaisuutta.
1: No mitä tästä voi seurata tälle kyseiselle poliisille?
2: No tietenkin esitutkinta menee nyt niin, että häntä kuullaan siellä ja tietenkin sitten kuullaan varmasti tämä tässä aseenkäyttötilanteessa niin tämä toinenkin osapuoli. Sen jälkeen siellä voi olla virkamiesoikeudellisia, rikosoikeudellisia seurauksia, sakkoa, ja sitten taas en lähde ennakoimaan sitä, että mitä poliisilaitos sitten omassa harkinnassansa tekee, mutta siinä odotetaan rauhassa esitutkinnan päättyminen ja sitten myös se tuomioistuimen ratkaisuaikana.
1: No tosiaan vähän itsekin tuossa edellä jo viittasit tuohon Tuusulankin kiilaustapaukseen ja nyt sitten tosiaan tämä Tampereen Villilän aseella osoittaminen, niin miten nämä tapahtumat vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen poliisiin?
2: Kyllä se vaikuttaa. Eli jos aikaisemmin ajattelin niin, että siitä mopokiilauksesta, että no tämä oli se yksi hetki, ja se, minkä takia siitä iso kohu tulee, on se, että luottamus poliisiin on korkea. Ja silloin se tarkoittaa, että kun näistä nousee tällainen iso kohu, niin se tarkoittaa sitä, että koman luottamukseen on tullut särö. Ja nyt jos meillä on viikon sisällä kaksi tällaista tapahtumaa, niin tämä on niin kuin ikävä poliisille. Isossa kuvassa tietenkin pitää muistaa, että miten suomalainen poliisi toimii. Esimerkiksi voimankäytön osalta niin on pidättyväinen ja kestää vertailun kaikkien maiden kanssa. Mutta taas se narratiivi, mikä näistä viikon sisällä tapahtuneista tulee, niin se osuu tiettyjen tahojen tunnerekisteriin voimakkaan.
1: No tosiaan poliisioikeuden dosentti Henri Rikander, niin kuin sanoit, niin toistakymmentä vuotta olet tutkinut poliisin voimankäyttöä, niin onko tässä tapahtunut nyt sinun näkökulmastasi ja näiden vuosien tämän katsantoajan aikana jonkinlainen muutos?
2: Ei ole. Poliisin voimankäytön sääntelyä ja se tapa, miten ollaan tehty, niin sehän on itse asiassa tullut yhä kontrolloidummaksi siitä, jos puhutaan vaikka Mikkelin pamauksesta, joka on siellä 86 vuonna panttivankitapauksen ja sen jälkeen tapahtuneissa aseen käytöissäkin ja niissä tilastoissa tapahtunut muutos, niin se on paljon kontrolloidumpaa, paljon ammattimaisempaa. Eli nämä kaksi tapausta ei osoita minkäännäköistä poliisin asenteellista muutosta suuntaan tai toiseen.
1: No tästä kyseisestä tapauksesta tosiaan Yle haastatteli rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasta, ja Tolvasen mielestä tähän aseella uhkaamiseen siis ei ole syytä, niin kuin tuossa edellä Mari Jäntin kanssa puhuttiin. Tolvasen mukaan tämän tyyppisessä tilanteessa poliisin tulisi tosiaan kysymällä selvittää, miksi mies avasi oven ja minkälaisella asialla. Ilmeisesti olet tästä samaa mieltä.
2: Täysin samaa mieltä, että jos poliisiauton ovi avataan yllättäen, niin ei se nyt se ensimmäinen asia ole, että ase otetaan kotelosta ja sitten muotoillaan sitten jonkinnäköinen vastaus siihen tälle henkilölle. Siihen olisi voinut sanoa, että poliisiasia ole hyvä ja poistu.
1: Sano vielä tähän loppuun, Henri Rikander, että minkä sorttinen kolhu tässä nyt poliisin mainekilpeen tuli?
2: Hetkellisesti on sellainen kolhu, jota pitää niin sanotusti ottaa palautteena vastaan, mutta isossa kuvassa poliisin maine on niin korkea, että tämä kyllä sitten tämänkin yli päästään.
1: Kiitos tästä haastattelusta.
2: Kiitos.

0: Liikennetiedote tielle 4 eli Lahden väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Koivukylän liittymä, Korson liittymä. Siellä on tilanne muuttunut sen verran, että ajokaistahan on edelleen suljettu liikenteeltä, mutta raskaan ajoneuvon hinaustyö se on käynnistynyt. Tämä siis Lahden väylällä Koivukylän liittymän ja Korson liittymän välillä Vantaalla.
1: Kansalaiset, meet borjari. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Semmoista luvassa siis keskiviikkona, kun pyöreä pöytä palaa ohjelmisto. Ja muutenkinhan tässä Radio Suomen taajuudella aletaan olla taas kiinni tässä arkirytmissä kesälaitumien jälkeen.
2: Koko Suomen radio.
3: Sä sanoit, että arkirytmissä moni pystyy ihan myöntämään, että se on syys. Rytmi, mikä tässä pikkuhiljaa palailee.
0: Sä et päästä irti nyt tästä sun syksyn narratiivista.
3: On kato tylsä mieli, kun yhden asian keksii, niin siitä ei irti pysty päästään. Me käydään kohti alueellisia uutisia. 11.30 uutiset tärähtää heti tämän Power of Love-laulun jälkeen.
0: Tämä ei missään nimessä ole mikään syyskappale, vaan tämä toimii yhtä hyvin vaikka kesällä kesärianoissa. Pidetään kesästä vielä kiinni.
3: Nyt meni halvalla.

0: Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Oikein hyvää puolta päivää. Mielenterveyspalveluita Pohjanmaalla tarjoava Mieli ry:n Pohjanmaan kriisikeskus toimii jatkossa pienemmällä henkilöstöllä. Kriisikeskukseen ei kustannussyystä pystytä palkkaamaan uutta kriisityöntekijää pois lähteneen tilalle. Aiemman 4 kriisityöntekijän sijasta heitä on jatkossa 3, joista 2 työskentelee Vaasassa ja 1 Kokkolassa. Henkilöstön vähennys saattaa kriisikeskuksen mukaan näkyä pidempinä jonotusaikoina. Vähennys tehdään jo nykyrahoituksella ennen kuin tulevien vuosien leikkaukset edes toteutuvat. Energiayhtiö Aholmens Kraftin sähkökattilahanke Pietarsaaressa on edennyt rakennusvaiheeseen. Rakennustyöt alkoivat heinäkuussa ja hankkeen on määrä valmistua ensi keväänä. Aholmens Kraft teki noin 10 miljoonan euron investointipäätöksen 2-60 megawatin sähkökattilasta alkuvuonna. Parhaillaan työmaalla tehdään perustuksia. Teräsrunko nousee harjakorkeuteensa lokakuussa ja sähkökattilat saapuvat marraskuussa. Sähkökattiloita hyödynnetään prosessihöyryn ja kaukolämmön tuotannossa, erityisesti silloin kun sähkön hinta on alhainen. Vaasan lentoaseman matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-heinäkuussa lentoaseman kautta matkusti yli 100 000 matkustajaa. Se on 4% enemmän kuin vuosi sitten. 100 000 matkustajan raja ylittyi tänä vuonna pari viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna. Heinäkuu oli matkustajamäärissä hieman viime vuotta heikompi. Syynä on se, että kansainvälisiä lentoja oli tarjolla vähemmän kuin viime vuonna.
1: Siinä kuultiin alueellisia uutisia, kello on 28 minuuttia vaille 12. Meillä lähtee koko Suomen radiossa siis viimeinen puolituntinen käyntiin. Ja samalla kokoopanolla mennään. Katri Tapola, Janne Jauhiainen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Alueellisten uutisten perään sitten yksi valtakunnallinen uutinen. Ikävä sellainen, SOK aloittaa suuret muutosneuvottelut. Näiden neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK arvioi neuvotteluiden johtavan enintään 130 nykyisen työtehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen.
1: Kuunnellaan seuraavaksi Céline Dionin, tämä on muuten ranskankielistä musiikkia, Dansons-niminen kappale. Ja sen jälkeen lähdetään tuonne liikennemaailmaan ja tarkemmin ottaen alinopeuksien ympärille, josta on ihan somessa asti puhuttu. Ja kuullaan tähän ihan asiantuntijaa sitten tarkemmin kertomaan meille siitä, että miten tämä homma oikein toimii. Pitäisikö siitä alinopeudesta nyt sitten sakottaa jatkossa, kun se kerran niin paljon tuntuu päänvaivaa ja tunnetiloja samaan aikaiseksi?

Näin meille tunnelmoi Céline Dion ranskan kielellä Dansons-niminen kappale. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen, hän on

0: sunnuntaina somessa aika ärhäkästikin kantaa näihin alinopeuksiin, joita liikenteessä tapahtuu. Ja Suhosen mielestä alinopeuden ajamisesta pitäisi sakottaa autoilijoita ihan siis samalla periaatteella kuin ylinopeudenkin ajamisesta. Tähän tarkoittaisi käytännössä siis sitä, että 10 kilometrin alinopeudesta sakkoa tulisi 100 € asti, 11-15 kilometrin alinopeudesta 170 € saakka. Ja sitten kun mennään sen 20 alinopeuden alapuolelle tässä tapauksessa, niin sitten mentäisiin päiväsakoille. Ja sitten jos toistuvaa hidastelua tapahtuu liikenteessä, niin ei muuta kuin kortti hyllylle. No, käämisessä tien päällä polttaneen Suhosen mukaan jonoja aiheuttaa hidastelijat. Ja ne on ihan siis turvallisuusriski. Mitä Suhosen kannanotosta ajattelee liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtaja, 40 vuotta juristina muun muassa liikennerikoksia käsitellyt Risto Tuori? Tästä häntä haastattelee Tuukka Lukimaa.
1: Sinänsä siis kaikki oikeava liikennekäyttäytyminen on liikenneturvallisuusriski, mutta jos verrataan alinopeuksia ja ylinopeuksia, niin selvästi ylinopeudet ovat huomattavasti suurempi riski kuin alinopeudet. Toisaalta ylinopeutta ajavat syyllistyy useasti myös muihin ajotaparikkomuksiin. Sen sijaan hitaammin alinopeutta ajavat harvemmin syyllistyvät muihin ajotaparikkomuksiin. Ei ole sellaista yhtä tärkeätä ja painavaa syytä ryhtyä sanktioimaan näitä alinopeuksia kuin ylinopeuksia.
2: Mitä ajattelet, voiko alinopeutta ajaminen lisätä riskejä liikenteessä?
1: No, kyllähän se voi. Kaikki poikkeava ajokäyttäytyminen, tai sanotaan merkittävä olennainen ajokäyttäytyminen, on turvallisuusriski liikenneturvallisuustutkimusten mukaan. Ja sanotaan, että esimerkkinä jossakin moottoritiellä, jossa vasenkaistaa ajetaan ehkä kesällä 120 kilometriä tunnissa, ja jos sinne nyt sitten oikealta kaistalta tunkee alinopeutta vaikka 80 kilometriä tunnissa ajava auto, niin siinä syntyy selvästi peräänä jo riski. On minulla omassakin ammattikokemuksessa ollut tapauksia, joissa juuri tällaisessa tilanteessa on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus.
2: Millä tavalla tieliikennelaki nykyisellään käsittelee tällaisia alinopeuksia? Siis teoriassa siitä ainakin voi kuitenkin tulla seuraamuksia.
1: No, sinänsä tieliikennelain mukaan tämmöinen yleissäännös on, että muuta liikennettä ei saa estää eikä haitata. Mutta sitten konkreettisesti tämä alinopeus tulee sanktioiduksi vain, jos tielle on asetettu vähimmäisnopeutta merkitsevä liikennemerkki, ja silloin siitä voi seurata liikennevirhemaksu.
2: Tiettävästi tällaisia merkkejä ei toistaiseksi tuolla tien päällä ole kuitenkaan käytössä. Mitä tästä ajattelet? Lainsäädäntö kuitenkin niin kuin mahdollistaa sen.
1: Joo, niitä voisi tietysti ehkä olla enemmän.
2: Jos noin sinun näkemyksen tästä vetää yhteen ja pähkinänkuoreen tästä alinopeuden sakottamisesta, niin kaipaatko siinä niin kuin nykytilaan jonkinlaista muutosta ylipäätään?
1: No, en oikeastaan. Kyllä poliisilla varmasti riittää työtä muutenkin kuin alinopeuksia rajoittamalla. Toisaalta se alinopeus johtuu usein myös näistä kuljettajista itsestään. Siellä on iäkkäitä henkilöitä. On ajokokelaita, jotka vasta harjoittelee ajamista, ja heidän osaltaan on liikenneturvallisuusriski, jos heitä ikään kuin pakotetaan ajamaan liian nopeasti kuin mitä taidot riittävät. Ja toisaalta meillä on varsinkin syrjäseudulla, haja-asutusalueilla, ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä autoa joka päiväisiin asioihin, ja kun nämä ajotaidot ja ajokyky joka heikkenee, niin silloin tietysti tulee eteen kysymys, että voiko heille enää edes myöntää, eli pitäisikö heiltä peruuttaa ajokortti näiden kykyjen takia. Meillä olisi yksi mahdollisuus rajoittaa ajo-oikeuden voimassaoloa esimerkiksi alueellisesti niin, että nämä syrjäseudun ja ikääntyvät ihmiset voisivat siellä tutussa ympäristössä kuljettaa ajoneuvoa. Heille voitaisiin säätää henkilökohtainen nopeusajoitus esimerkiksi.
0: Näin kertoi liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtaja Risto Tuori ja Tuukka Lukimaa häntä siinä haastatteli. Tämä varmasti herättää tunteita suuntaan ja toiseen tämä teema, että pitäisikö alinopeudesta sakottaa.
3: Joo, helppo on kyllä yhtyä kaikkeen tuohon, mitä Risto Tuori tuossa edellä vähän niin kuin aprikoi, että ne ei ole mitenkään yksinkertaisia tapauksia, missä kohtaa voidaan ajatella, että se on sitten varsinaista vaarantamista. Tuo syrjäseuduilla, eli väistämättä vähempien liikennemäärien teillä liikkuminen, ei varmaan ole siis sillä tavalla riskiä aiheuttava kuin esimerkiksi kaupunkiliikenteessä, jossa sitten ne alinopeudella ajavat aiheuttavat niitä riskitilanteita juuri kaikkien ohittamisten kanssa esimerkiksi. Eihän sitä nyt pysty kieltämään, etteikö itselläkin olisi niin kuin pinna kiristynyt, varsinkin jos olet ajoittanut ajomatkasi napakasti niin, että 3 minuutissa seuraavaan paikkaan ja sitten olet ajatellut, että siinä ajetaan tätä ja tätä vauhtia, vaikka ei sitten ajetakaan, kun edellä menevä aina määrittää sen, että varsinkin hitaassa tilanteessa, että kuinka lujaa itsekin pääset, niin totta kai se ottaa pattiin niin sanotusti. Ja varmasti usein on myös jonkinlainen riskitekijä, mutta.
0: Niin, kyllä mä sanon sen, että jos tästä alettaisiin sakottamaan, niin voisiko siinä sakotuksen yhteydessä sitten poliisi tehdä jonkun arvion tämän kuljettajan tilasta esimerkiksi? Tulisiko siihen joku merkki ikään kuin, vaikka ne, ketkä harjoittelee ajamista, niin heillähän on tämä valkoinen kolmio siellä auton perässä, mikä sitten indikoi muille liikenteessä oleville, että täällä on tosiaan niin sanotusti harjoittelija ratissa uusi tuleva kuljettaja. Niin voisiko tämmöinen ratkaisu toimia sitten vaikka tämmöiselle, ketkä toistuvasti ajaa sitä alinopeutta, että joko se sakko ei tulisi ollenkaan, vaan sitten poliisi ikään kuin arvioisi tämän tilanteen uudestaan.
3: Niin, ja sitten taas perustelluista syistä esimerkiksi sääasiat saattaa olla sellaisia, että on enemmän kuin perusteltua ajaakin sitten, jos vaikka sataa todella rankasti tai on ihan hirvittävän liukkaat kelit, niin silloinhan se on sitten taas suotavaa, että tässä kohtaa sitten, no kyllähän poliisi muutenkin käyttää harkintaa sakotustilanteessa, mutta että onko tämä nyt niin, että tämä on asia, mistä keskustelu on käynnistymässä ja jäämme seuraamaan.
0: Niin, helppohan täällä on sanoa, että kun tätä keskustellaan, niin ei muuta kuin sakkolappua vaan jokaiselle siellä tiellä hidastelevalle henkilölle.
3: Mutta on se raju päätös heille, joilla on niin kuin pakko olla kotonansa pystyäkseen asumaan, niin oma auto, vaikkakin olisi sitten jo hieman heikentyneet ajotaidot.
0: Sakkolappua kouraan, näillä jatketaan.
3: Janne!

0: Jos puhutaan totta näin animeiden lauloja. Me puhuttiin alinopeuksista ja jopa siitä sakottamisesta. Ja sekös tunteita herättää WhatsAppiin paukkuu tällä hetkellä viestiä. 0401455666 on se numero, jonne voi viestiä laittaa tämänkin asian tiimoilta. Ja kyllä täällä on oltu samoilla linjoilla meikäisen kanssa, että ei muuta kuin lappua kouraa. Ja toinen ääripää on sitten se, että sakottaa pitäisi alkaa niitä, jotka sakkolappuja edes ehdottaa. Tämä on suorastaan rikos kansanryhmää vastaan. Näin on tänne WhatsAppiin viestitelty.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
0: Semmoista on luvassa siis ihmisten illassa tänään. Hei, Itä-Suomessa pohjaveden pinta, se lähestyy paikotelle jopa mittaushistorian matalinta tasoa ja Päijät-Hämeessäkin sateita kaivattaisiin. Aikamoinen yllätys jotenkin, kun miettii, että missä päin itse kesää viettänyt. Joo, Itä-Suomessa en ole ollut, Päijät-Hämeessä olen kesää viettänyt, niin onko se nyt ollut sitten jotenkin muka niin vähäsateinen kesä?
3: Tämä on varmaan tämä sama sääharha, mistä puhuttiin viime viikollakin, että se, että hellepäiviä on keskimääräinen määrä, mutta kun ne jakautuu niin perin epätasaisesti, niin yhden kesänviettäjän kohdalla saattaa olla niin, että ei kuumaa päivää ole tullutkaan. Tietysti pohjavesi on asia, joka ei ihan yksien kaksien sateiden myötä sitten niin sanotusti normalisoidukaan, mutta näitä Itä-Suomen kuivuvia kaivoja ei täytä mikään muu kuin tuo nouseva pohjavesi, jonka taso lähestyy paikoin 50 vuotta pitkän mittaushistorian matalinta tasoa.
0: Ja Itä-Suomesta on ilmoitettu tähän mennessä vesi.fi-palveluun jo 20 kuivunutta kaivoa. Ja näitä ilmoituksia toki nyt syksyn mittaan sitten odotetaan lisääntyvän.
3: Joo. Pienissä pohjavesimuodostumissa pinnat ovat Itä-Suomessa tällä hetkellä 40-60 senttimetriä ajankohdan alapuolella. Ja sehän saattaa siis tarkoittaa sitä, että siellä ollaan jatkossa kantoveden varassa. Rankat sateet tietysti voisivat, taikka runsaat, ehkä mieluumminkin pelastaa tämän tilanteen. Länsi-Suomessa nämä rankkasateet ovat nostaneet pohjavedet ajankohtaan nähden normaalille tasolle. Viime vuonna muuten Itä-Suomesta ilmoitettiin vesi.fi-palveluun 60 kuivunutta kaivoa, mikä ei tietenkään koko tilanteesta kerro, koska eihän se ole mikään edellytys, että ilmoitat, vaan tämä on kaikki vapaaehtoista. Tämä kertoo vain osan totuudesta, mutta monivuotinen kuivuus näkyy. Se näkyy myös järvien ja jokien rannoilla ja on vaikuttanut myös tietysti rantojen virkistyskäyttöönkin.
0: Mähän tajusin tässä, että viime viikon loppuna, kun Lahdessa kävin vanhempien luona muun muassa, niin he asuu tämmöisen suuren panimon läheisyydessä, joka käyttää siis Lahdesta tämmöistä lähdevettä omien tuotteidensa valmistamiseen, niin faija muun muassa sanoi siinä, että hän huomasi, että on yksi tämmöinen metsälenkki, missä hän käy viikoittain kävelemässä, niin siellä on yksi tämmöinen lähde, mikä on ihan merkattu metsässä liikkujille, että siellä voi mennä lähdevettä ihastelemaan ja ottaa omiin tarpeisiin, niin hän mainitsi, että se on ollut nyt kuivana, eli varmasti liittyy nyt tähän samaan ilmiöön, mistä meillä on tässä puhetta.
3: Mä jo ajattelin, että sä puhut, että siellä oli panimolla lappuluukulla, että tuotteet hetkellisesti loppu. Vedenpinta oli ihan matalalla, mutta ei sentään.
0: Ei onneksi niin pitkällä ole vielä tässä menty. Tämä on Cool and the Gang ja Celebration. Sitähän aina on hyvä laittaa liikkeelle.

0: Koko Suomen radio.
1: Kyllä vaan loppusuoralla ollaan Koko Suomen radion tiimoilta. Kello on nimittäin 4:12.
2: Hetken kuluttua Jan Fredriksson toimittaa tällä taajuudella puolen päivän

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Pääministeri tyrmäsi oppositiopuolue SDPn ehdotuksen yhteisöveron kevennysten perumisesta talouskasvun tappajana. Orpon mukaan kokoomus julkistaa koko talousohjelmansa lähiaikoina. S-ryhmä aloittaa suuret muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat S-ryhmän keskusliikettä eli SOK:ta. S-ryhmä uudistaa päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintoja sekä organisoitumista. SOK:n pääjohtaja Hannu Krug sanoi, että tarkoitus on häivyttää raja-aidat liiketoiminnan johtamisen ja teknologisen kehittämisen välillä. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen. Lisäksi suunnitelmissa on noin 60 uutta työtehtävää, joita pyritään tarjoamaan henkilöille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, sanoo johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
2: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienituloisten määrä kasvaa jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmälle

0: siellä. Et se on merkittävä.
1: Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi osoitti aseella sivullista Tampereella. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tutkinnanjohtaja valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen kertoo, että esitutkinnassa selvitetään, oliko poliisin voimankäytölle laillisia perusteita. Tampereella kuvatussa videossa pakettiautossa ollut poliisi osoitti aseella miestä, joka oli avannut pakettiauton oven. Poliisi oli suorittamassa yksin liikennevalvontatehtävää. Joukkoliikenteen tarkastusmaksut ovat alaikäisten ulosottojen ja maksuhäiriömerkintöjen yleisin syy. Viime vuoden lopussa noin 415-17-vuotiaan tarkastusmaksuvelkaa perittiin ulosoton kautta, mikä on lähes 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksuhäiriömerkintä tarkastusmaksun takia oli elokuun alussa jo noin 650 alaikäisellä, mikä on yli 200 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Helsingin seudun liikenne eli HSL harkitsee tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. Korotussuunnitelma jakaa HSL:n hallituksen jäseniä. Näin kokoomuksen Mirita Saksberg ja SDP:n Sari Helin.
2: Kyllä mä puolan sitä HSL:n kunnilta kysymää tarkastusmaksun korottamista, mutta toki sillä varauksella, että on tiedossa, että meillä on paljon esimerkiksi alaikäisiä matkustajia, joilla saattaa sitten jäädä tämä lippu hankkimatta, niin voisi miettiä jonkunnäköistä loivennusta tähän.
3: Nuorella ihmisellä alkaa ulosottokierre todella helposti ja en henkilökohtaisesti halua, että tarkastusmaksut on sellainen asia, jossa nuori aloittaa elämänsä niin, että hänellä on jo taskussaan ulosottokierre käynnissä.
1: Ja vielä säätietojen pariin. Sää on poutaista lähes koko maassa. Lähinnä pohjoisessa tulee sadekuuria ja paikoin ukkostaa. Päivälämpötila on 17-22 astetta, yöllä on vain muutamia plusasteita. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
4: Kahdentoista urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Miesten superpesiksen runkosarja päättyi viikonloppuna ja 8 puolivälieräjoukkuetta ovat selvillä. Runkosarjan ylivoimaiseen voittoon rynnisti koko kaudella vain 5 kertaa hävinnyt Vimpelin veto. Vimpelin lyöjäkuningas Henri Puputti odottaa ylivoimasta huolimatta erittäin tasaisia pudotuspelejä.
5: Mä uskon kyllä, että siellä on kyllä ihan kaikki, ketkä 8 joukkoon pääsee, niin on sellaisia porukoita, että millä on mahdollisuus ihan oikeasti se mestaruus voittaa. Että tässä on kyllä niin kuin ollut ihan havaittavissa sitä, että moni joukkue ei välttämättä pelaa ihan sellaista pesistä, eikä ihan niin kuin kaasupohjassa mene tätä runkosarjaa, ja varsinkaan näitä viimeisiä viikkoja ihan sen takia, että ollaan sitten kunnossa siellä, kun playerit alkaa, että jos siellä on vaivoja ja kiristyksiä, niin kyllähän se heti näkyy joka joukkueella, että moni varmasti laskee siihen, että jos ollaan terveenä, niin se on paljon isompi hyöty kuin sitten se, että onko siinä runkosarjassa 2 vai 7.
4: Puolivälierät pyörähtävät käyntiin torstaina. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn operatiivinen johtaja Kevin Lamour ei jatka tehtävässään. Hän arvosteli voimakkaasti FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantinon suunnitelmaa myydä MM-kilpailujen osuuksia yksityisille sijoittajille, ja nyt työsuhde on päättynyt. Vaikka Infantino vetäytyi yksityistämissuunnitelmastaan, on hänen suosionsa laskenut rajusti. Eilen Skotlannin jalkapalloliitto ilmoitti, ettei se tue Infantinoa FIFAn johdossa. Suomi on jo aikaisemmin ilmaissut olla tukematta Infantinoa.
6: Eren Gürler toimitti urheiluradion ja uutistoimittajana kello 12 uutisissa oli Jan Fredriksson. Kello on 12.07, oikein mainiota tiistaista keskipäivää ja paikka auringossa pyörähtää käyntiin tältä istumalta. Minä olen Mia Krause.
7: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Yölinnulla lähdettiin liikenteeseen. En ole pyhimys, enkä ole paholainenkaan. Mitäköhän sinne väliin jää? Onko se sitten se veijari? Tuo julkaistiin vuonna 2005 Mennyttä miestä -albumilla ja kappaleen on säveltänyt ja sovittanut musiikin muositoimimies Esa Nieminen. Pysytään tuossa vuodessa 2005. Sieltä on nimittäin tämä seuraavakin kappale. Marita Taavitsaisen sekä Jarmo Tinkalan esitys nimeltä Kurkkia. Jarmo Tinkala on ollut pitkään tangomarkkinoiden orkesterin vakiojäsen ja hän oli myös 2 vuoden ajan Kihloissa tangokuningatar Marita Taavitsaisen kanssa tuossa 90-luvun lopulla. Tästä seuraavasta laulutyylistä tulee jollain tavalla mieleen Lasse Mortensonin ja Carulan Mä lähden stadiin. Jotain yhteistä tässä nimenomaan laulutyylissä minun mielestä on.

sellainen versio kurkkiasta. Asialla siis Marita Taavitsainen ja Jarmo Tinkala. Sitten lähdetäänkin käännöstavaran pariin. Tämä seuraavan kappaleen alkuperäisnimi on Cuando Minna Moro. Kaikkein tunnetuimman version tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta teki englantilainen Engelbert Humperdinck. Kappaleen nimi oli A Man Without Love. Ja ensiksi tämän suomenkielisen version levytti Freddy vuonna 1968. Me kuuntelemme nyt kuitenkin Kari Tapion version. Milloinkaan en löydä samanlaista.

0: Kari Tapio, milloinkaan en löydä samanlaista. Ja sitten vähän tietoa liikenteeseen. Tämä menee nelostielle eli Lahden väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Koivukylän liittymä, Korson liittymä. Siellä oli ajokaista suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on nyt ohi ja liikenne sujuu normaalisti.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Siinä Remun täysikuukappaleen kimpussa oli Jasmine. Tuohon julkaistiin Remun viittavalla kaksilevyllä 1987 ja Jasmine teki sitten oman näköisensä version tuosta kappaleesta vuonna 1995 levylle Soittaja. Jasminehan voitti Suomen Euroviisukarsinnat 30 vuotta sitten melko ylivoimaisesti, mutta jäi itse kisassa sitten viimeiseksi. Ehkä eniten suomalaisten mieleen tuosta Jasminen esityksestä jäi mieleen hänen hiuksensa. Ne oli kammattu oikein tyylikkäälle kampaukselle, mutta Jasminen mielestä se oli liian tätimäinen ja hän sitten juuri ennen esitystään pörrötti tukkansa ihan huolella ja kunnolla. Ja sitten täällä spekuloitiin, että johtuuko huono sijoitus näistä Jasminen hiuksista. Mene ja tiedä. Seuraavaksi musiikkia Jorma Kääriäiseltä. Yö kuiskaa, levoton.

Siinä Jorma Kääriäinen ja hänelle tyypillistä oikein hyvin sopivaa, kaihoisaa ja perinteistä suomalaista iskelmä- ja pop-rock-linjaa, jossa Jorma Kääriäisen ääni, joka on tuollainen vahva ja matala, pääsee mielestäni erinomaisesti oikeuksiinsa. Tiina eli Toni Lähteenmäki, hänet muistetaan erityisesti legendaarisen 1980-luvulla vaikuttaneen suomalaisen naisrockbändien uranuurtajan Ilona yhtyeen lauluntekijänä ja kitaristina. Tässä Toni Lähteenmäki ja kappale nimeltä Taikaa.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Matti Esko, sinä olet rakas. Melkoinen radiomenestys tuli tuosta kappaleesta aikoinaan ja se muuten nousi marraskuussa 2007 Yle Radio Suomen soitetuimmaksi kappaleeksi. Melkoinen karaokehittikin se kuuleman mukaan on, vaikkei se ihan ylläkään ehkä Matti Eskon kaikkein tunnetuimman jättihitin Rekkamiehen tai klassikon Huomenta Suomi tähtitieteellisiin laulumääriin, niin on sillä kuulkaa oma vankka suosionsa karaokelaulajien keskuudessa. Siinä siis Matti Esko ja nyt sitten päästetään ääneen Susanna Heikki.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

Hän oli Susanna Heikki, kappale En ole yksin, ja se oli muuten kuulkaas Euroviisukamaa. Kappale oli nimittäin suomenkielinen versio Norjan vuoden 2008 Euroviisukappaleesta Hold on Be Strong. Seuraavaksi sitten kotimaista musiikkihistoriaa. Yhtyeen nimeltä Bamperos julkaisi urallaan 5 albumia, ja sen suosituimmaksi kappaleeksi kohosi tämä seuraava, Tule kanssani kylpyyn, joka on edelleen kuulemma karaokebaareissa myös hyvin suosittu. 2 vuosikymmenen ajan vaikutti Bamperos. Seppe aloitti toimintansa vuonna 1970 ja pillit pistettiin pussiin 2 vuosikymmentä myöhemmin. Tässä seuraavassa Tule kanssani kylpyyn, ja sen jälkeen onkin sitten säätiedottu vuoro.

0: Kello on 12.45 ja vuorossa säätiedot. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja vain yksittäisiä sadekuuroja. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 17-22, yön alin plus 2-10 astetta. Pohjanmaalla mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, huomenna lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 17-22, huomenna 14-18 astetta. Yön alin lämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä. Monin paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12-18, yön alin 5-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Merenkurkun länsipuolella oleva matalapaine täyttyy. Valko-Venäjällä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, keskipäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännenpuoleista tuulta, aamupäivällä lounaanpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaanpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 16, tuuli länsilounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 34 kilometriä. Kotkarankki 17, länsi 2, selkeää 38 kilometriä. Orrengrund 17, lounas 2, puolipilvistä yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, etelälounas 2. Kalbodegrund 14, länsilounas 3. Itätoukki 15, etelälounas 3. Harmaja 15, etelälounas 4, selkeää 20 kilometriä. Mäkiluoto 16, lounas 3. Bogashär 18, länsilounas 5, selkeää 50 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 16, länsilounas 5. Ryssärö 18, länsilounas 6. Venö 17, länsi 5. Utö 17, länsilounas 5. Melkein selkeää näkyvyyttä 23 kilometriä. Rajakari 16, muut tiedot puuttuvat. Fagerholm 16, lounas 6, Vilsanti 19, länsilounas 2, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, pohjoisluode 1, 21, Kumlinge 16, luode 5, pilvistä yli 20, Nyhamn 15, länsiluode 5, selkeää 20. Märket 14, luode 7, Isokari 16, länsiluode 6, melkein selkeää yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, länsilounas 6, selkeää 19, Tahkoluoto 16, länsi 4, puolipilvistä 43. Selgrund 17, selkeää 38, Bredskäret 14, länsilounas 6. Strömmingsbodan 14, länsi 6, Valassaaret 15, länsi 5. Kallan 14, lounas 7, Tankar 14, lounas 5, pilvistä 49 kilometriä. Ulkokalla 14, Kaakko 2, Nahkiainen 14, Etelä 2. Raahe 16, länsi 1, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, Itäkoillinen 4, 15. Marjaniemi 16, Itä 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, Itäkoillinen 8. Ja Ajoksessa lämpöasteita 14, tuuli itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetri, Oulu plus 2, Raahe plus 5, Pietarsaari sekä Vaasa plus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 10, Turku plus 11, Föglö, Hanko ja Helsinki plus 10, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
2: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoa!
2: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9.12. mutkattomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
2: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
2: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa. Puhelimet soi. WhatsApp laulaa.
2: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot mä.
2: Kuullaan siis lauantaina.

muska. Hiukan tuollainen passiivis-aggressiivinen tyyli ehkä tuossa kappaleessa. Pienet suuret pojat. Se oli Muskan vuonna 1993 julkaistulla 4. studioalbumilta. Ja tuolla nimikkoraidalla Muska osallistui myös samaan.

0: Vuonna 1974 hän osallistui karsintoihin veljensä Ykäbabitsinin kanssa kappaleella Sen hän sanoo järkikin. Ja 5 vuotta myöhemmin, vuonna 1979 sitten 2 sisaruksen voimin Kirkan ja Anna Babitsinin kanssa kappaleella Aikuiset anteeksi antaa, joka sijoittui kisassa 4. Kello tulee hetken kuluttua 13. Kello 13 uutiset juontaa Maria Juonala ja sitten Anna Siren jatkaa ohjelma Radio Suomi lähelläsi. Moikka!
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin 2. kausi Yle Areenassa.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa Tampereella puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Orpon mukaan kokoomus julkistaa koko talousohjelmansa lähiaikoina. Suomi ei nouse pelkillä leikkauksilla, sanoo keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Lisäksi tarvitaan alkanutta talouskasvua kiihdyttäviä toimia. Kaikkonen puhui keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa Kuopiossa. Keskusta katsoo, että sosiaaliturvan vastikkeellisuutta on lisättävä ensi hallituskauden päätöksillä. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut. Asiasta kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on alkanut rakentaa näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. 3 vuotta sitten alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan.
2: Maria Juonala toimitti siinä uutiset. Se on tiistai ja kello näyttää 13.02, eli tästä lähtee.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Anssi Kela ja Milla. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välille Kokkola-Liminka. Kokkolassa tarkempi paikka välillä Piispanmäki-Vitikka. Siellä siis onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 8 Kokkolassa välillä Piispanmäki-Vitikka, ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Rolling Stones -yhtye Rollarit vietti tehokkaan kuukauden verran studiossa ja siitä tuloksena oli levyllinen uutta musiikkia. Siis uutta musiikkia levy näki päivänvalon viime kuussa. Ei ole ihan itsestään selvää, että yli 60-vuotisen uran jälkeen tulee vielä levyn verran uutta musiikkia. Mutta näin tuli, yhä vaan ollaan iskussa. Täältä se kuulostaa. Tää on In the Stars, uutta Rolling Stonesia.

Rolling Stones ja In the Stars. On tämmöinen talous- ja toimeentulopainotteinen uutispäivä ihan selvästi. Puoluejohtajat paaluttelee näkemyksiään ensi hallituskauden taloudenpitoon ja luetuimpien uutisten kärjessä on aamusta saakka pyörinyt useampikin uutinen, jotka tavalla tai toisella joltain kantilta koskee kukkaroa. Kellä paksumpaa ja kellä ohkosempaa. Eipä mitään, aletaan perkailla noita. Siltä tämä näyttää, että kalliiksi käy oleminen ja eläminen. Yksi otsikko kertoo, että sähkö kallistuu syksyllä ja toisessa lukee, että asumismenot kääntyvät nousuun tänä vuonna. Toi sähkön odotettu kallistuminen selviää noista paljon puhutuista futuurihinnoista, joiden perusteella voi ennustaa tulevaa hintatasoa. Ja syyskuussa sähkön verottomat hinnat voivat kuulemma nousta jopa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Ja jos tämä nyt ei suoriltaan sano mitään, niin se nyt voi olla tiivistettävissä vaikka siihen tapaan, että tuleva syksy on merkittävästi kalliimpi kuin edeltävä syksy viime vuotinen, näin vahvisti energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa Ylen aamussa tänään. Noiden sähköfutuurien hinnat nousevat muun muassa Pohjoismaissa heikentyneiden vesivarantojen ja Lähi-idän konfliktin seurauksena ja tietysti sekin vaikuttaa, että ydinvoimalaitosten Olkiluoto 3 ja Loviisa 2 vuosihuollot vähentävät syksyllä sähkön tarjontaa ja silloin tietysti hinnat nousee, joten näin ollen tässä ollaan jälleen kerran tästä iän ikuisesta asiasta keskustelemassa, että pörssisähkö vai kiinteä sopimus. Ja energiansäästövinkkejäkin jaellaan. Tämä on tämmöinen joka vuotinen rutiini. Yleensä rutiinit tuo mielenrauhaa, mutta näistä perinteistä en ole kyllä ihan varma. No sähkön hinta on yksi tekijä tietysti myös tuossa yleisessä asumismenojen nousussa tietysti, mutta öljynkin kallistuminen vaikuttaa siellä ja sitten korkomenot tietysti. Viime vuosi oli aika maltillinen, mutta nyt asumismenot kääntyvät selkeään nousuun ja tämä tuntuu tänä vuonna erityisesti omistusasujan kukkarossa. Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto on tehneet selvityksen, jonka mukaan omakotitalon omistajan asumismenot nousevat tänä vuonna vajaat 5%. Viime vuonnahan ne laskivat 2%, joten tämä on ihan selvä käänne. Ja kerrostalosta asunnon omistavan asumismenot nousevat tänä vuonna keskimäärin 3%, lähinnä hoitokulujen kasvamisen takia. Vuokra-asujan asumismenot nousevat tänä vuonna keskimäärin 1%, eli vähiten, jos tästä porukasta vertailuryhmistä katsotaan. Pääkaupunkiseudulla itse asiassa markkinavuokrat jopa pikkusen verran laskevat. Muualla tulee hienoista nousua, mutta kalleinta edelleen on siellä pääkaupunkiseudulla. Tietysti myös muissa suurissa kaupungeissa oikeastaan riippumatta siitä, että ollaanko omassa vai vuokralla. Halvinta vertailukaupungeista näyttäisi olevan Kotkassa, Kouvolassa, Porissa ja Raumalla. Tähän toki siis riippuu tämä asumismenojen kehitys kotitalouden asumismuodosta ja selvityksen mukaan eniten, eli noin 14% asumismenot kasvavat öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvilla eläkeläisillä. Ja toiseksi suurin nousu lähes 9% on öljylämmitteisen omakotitalon omistavalla lapsiperheellä. Näin tämä on. Yhtä kaikki siis asumismenojen osuus nettotuloista se on pysymässä keskimäärin ennallaan tänä vuonna sikäli, että asumiseen menee noin 23% nettotuloista. Näin tätä on laskeskeltu. Mutta hei, jos yhtään lohduttaa, niin noi tulevat sähkölaskut ei ole kuitenkaan niin pahoja kuin silloin Venäjän hyökkäyssodan alussa 2022. Ja muutenkin sitten ensi vuonna asumismenojen kasvun ennakoidaan pikkusen hidastuvan, kun energiahintojen nousu tasaantuu. Näihinkin voi keskittyä.

vettä ja kyyneleet. Tässä kun päästiin rahapuheen makuun äsken, niin jatketaan se, miten noi sähkölaskut tai asumismenojen nousu eri ihmisten elämään oikeasti käytännössä vaikuttaa. Riippuu tietysti siitäkin, että paljonko on puskuria tai kuinka paksu lompakko. Ei tunnu tietenkään iso sähkölasku elämässä juuri mitenkään, jos on millä maksaa. Ja toisen arjen taas sitten voi keikauttaa pienempikin nousu. Päivän uutisissa on tänään myös tuloerojen kasvu tällä hallituskaudella. On muuten Ylen ehdottomasti keskustelluin uutinen tällä hetkellä tämä, joka kertoo, että hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja sitten toisaalta veronalennukset, ne ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tämä kuva toimien vaikutuksista täsmentyy tutkimuslaitos Laboren tutkijoiden tänään julkaistuissa laskelmissa. Ja siltä se näyttää, että hallituksen leikkausten ja verotoimien kokonaisuus on alentanut väestön pienituloisimman ventiilin, eli 20% tuloja keskimäärin 828 euroa vuodessa. Ja sitten samaan aikaan siellä tulohaitarin toisessa laidassa hallituksen päätökset kasvattaneet väestön hyvätuloisimman ventiilin tuloja keskimäärin 2137 euroa vuodessa. Ja tässä puhutaan taas sitten joukosta, jonka keskiansio on hieman yli 100 000 euroa vuodessa. Kaikkiaan pienitulosten määrä on tutkimusten mukaan kasvanut hallituksen päätösten seurauksena liki 99 000 henkilöllä. Ja tässä pienituloisen raja vedetään siis joukkoon, jonka tulot on alle 60% väestön mediaanitulosta. Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta samalla pienituloisuus syvenee, eli pienituloisten määrä kasvaa ja sitten jo ennestään pienituloisten tulot alenevat. Tämä on monimutkainen asia. Jos koko kuva kiinnostaa, niin grafiikat ja käppyrät ja pylväät ja selitykset löytyvät tuolta Yle Uutisten artikkelista. Ja tämä vilkkaana käyvä keskustelu myös. Mutta tuo grafiikka siis kuvaa päätösten vaikutuksia tuloihin eri tuloluokissa. Hesari muuten nosti mielenkiintoisen pointin tästä tutkimuksesta. Samalla kun naisten huoli on pysynyt korkealla ja kun koko väestön huoli terveys- ja koulutuseroista kasvaa, niin suomalaismiehet on selvästi aiempaa vähemmän huolissaan tuloeroista. Ei olla siinä mielessä samassa veneessä. Tässä nyt tuloerojen kasvun perään vähän asiaton biisi aasinsilta, koska Dire Straitsillä on tässä paljon huolettomampi suhtautuminen rahaan. Tämä on Money for Nothing.

0: Tilanne ohi tiedotetielle 8 välille Kokkola-Liminka. Kokkolassa tarkempi paikka oli välillä Piispanmäki-Vitikka. Siellä aiempi onnettomuus, mutta nyt siis tilanne ohi. Ei ole tässä vieläkään nämä päivän luetuimmat toimeen tulemiseen ja rahanjakoon liittyvät uutiset. Täältä näitä pesee. Ei tarvitse paljon kärkeä scrollata, kun on jo seuraava edessä, joten mennään tämän uutisteeman mukaan nyt sitten vielä hetki. Tuossa aikaisemmin, kun oli jo puhe asumismenojen noususta ja toisaalta tuloerojen kasvusta, niin tätä kaikkea yhdessä ehkä liippaa nyt sekin päivän uutinen, että Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti aktiivisemmin kuin aikaisemmin. Siis näiden Kelan tekemien toimeentulotuen takaisinperintähakemusten määrät hallinto-oikeuksissa ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti, ja tämä kuormittaa hallinto-oikeuksia, näin sanoo Ylen haastattelema hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen Helsingin hallinto-oikeudesta, ja sanoo tässä, että lisätyön määrä on yllättänyt. Tässä on siis kyse siitä, että kun Kelahan maksaa perustoimeentulotukea siinä kohtaa, kun ihmisen rahat eivät enää riitä ihan välttämättömiin semmoisiin asioihin kuin vaikka ruoka ja koti, eli kun mitään muuta ei enää ole, niin tätä toimeentulotukea voidaan poikkeuksellisesti periä myös takaisin, jos varallisuustilanne muuttuu, mutta kun se saattaa muuttua vaikka niin, että toimeentulotukea tarvitseva henkilö perii osuuden vaikka kesämökistä, niin sitä varallisuutta ei voi tuen myöntöhetkellä käyttää ruoan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen, mutta se lasketaan silti. Vaikka tuommoinen kesämökin neljänneksen myyminen voi olla mahdoton tehtävä, niin Kela saattaa silti katsoa, että toimeentulotuki pitää maksaa takaisin, mikä on tietysti sitten toimeentulotuen saajalle henkilökohtainen katastrofi, mutta tämä on mutkikasta hallinto-oikeudellekin, missä työtä koituu. Ja Helsingin hallinto-oikeudessa on mietitty, että minkä takia Kela lähtee perimään tämmöisiä muutamien satasten toimeentulotukia, koska se tapauksen käsittely maksaa Kelalle 310 euroa. Eli voi käydä niin, että oikeuskäsittelyn kulut on sitten suuremmat kuin se summa, joka lopulta saadaan perittyä. Tässä yksi tämän päivän uutisista. Jos haluat muuten käydä kurkkaamassa, että minkälaisia ajatuksia pääministerillä tai oppositiosta, vaikka keskustalla, on tuleviin vaaleihin lähdettäessä ja tulevaa hallituskautta ajatellessa, niin taloudesta on riittänyt puhetta sielläkin. Yle Uutisten etusivulla varsin talouspainotteista siis tänään.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisekäs asiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteen asiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Kotimaan asioiden rinnalle on muuten pakko mainita myös länsinaapuri. Nimittäin varallisuuden jakautumista, jos katsellaan, niin Ruotsi on ihan omassa luokassaan. Siellä on rikkaudet jakaantuneet epätasaisemmin kuin missään Euroopan maassa tai jopa Yhdysvalloissa. Ja tämä tuli nyt mieleen siitä, että tähänkin teemaan syvennytään Ylen uudessa, kun Ruotsi muuttui podcastissa. Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen on kiertänyt Ruotsia 2 vuotta ja hän käy tässä uudessa podcastissa läpi sellaisia asioita Ruotsista, jotka täällä meillä ehkä harvemmin nousee esille uutisissakaan. Tämä 5-osainen sarja on julkaistu kokonaisuudessaan tuolla Yle Areenassa. Mutta se Ruotsista, se on siellä Areenan puolella, mutta täällä radion puolella mennään, eli tullaan ihan kohta teidän kulmille. Ensin viimeiselle rannalle Sör Elwooden Hiljaisten värien kanssa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Kokkolan kinojuhlien alkuun on enää reilut 3 viikkoa, mutta osa ohjelmistosta on vielä paljastamatta. Miksi näin on? Olen Petri Kuikka ja kysyin asiaa kinoyhdistyksen toiminnan johtajalta Kaisa Kukkolalta.
2: Me ollaan rakenneltu tuota ohjelmistoa aika pitkäjänteisesti. Mehän ollaan toi Teemamaa Saksa julkaistu jo viime vuoden syyskuussa elokuvajuhlien lopuksi, niin kuin me vuosittain aina tehdään. Seuraavan vuoden teema tiedetään sitten jo festivaaleilla. Mutta meillä on ollut toive, että me saadaan kokonaisuuteen mukaan myös sellaisia aivan viime hetkellä puhuttavia ja kiinnostavia elokuvia ja muuta ohjelmaa. Että jos se lyötäisiin lukkoon noin vuotta ennen, niin siinä olisi sellainen ongelma, että joku kohuttu, kiinnostava tapaus saattaisi jäädä meiltä silloin mukaan ottamatta. Että pientä tämmöistä joustoa, ja se jousto tarkoittaa tietty sitä, että aivan kaikkea ei ole päätetty ennen kuin melko viime tingassa.
1: Käydäänkö vielä tässä vaiheessa jotain neuvotteluja? Tiedätkö sinäkään haastatteluhetkellä vielä ihan kaikkea?
2: Mä tiedän, että meillä on yksi viime hetken lisäys, josta on viimeksi niin kuin tänä aamuna on laittanut Telegram-viestiä meidän omalle porukalle. Tässä on vielä just tämmöistä, että hei, toi kiinnostaisikin ja saataisiko me se jotenkin mukaan mahtumaan. Ja viimeksi eilen olen vielä saanut vähän vinkkiä, että saattaisi olla jotain pientä filmimateriaalipläjäystä vielä tulossa, jos vaan saadaan ohjelmaan mahtumaan.
1: Minkälainen tunne se on teille juhlien tekijöille? Onko se hermostunutta jännitystä vai kutkuttavaa jännitystä, että vieläkin on vähän jotain auki?
2: Me ihmiset ollaan kovin erilaisia. Itse katson, että tämä on nyt osa tätä festivaalityöskentelyä, että palikat liikuskelee ja tilanne elää, niin kuin elämässä usein tuppaa tapahtumaan. Että tietenkin pyritään vakioimaan ja määrittelemään mahdollisimman paljon heti, kun se vaan on mahdollista, mutta koska kokonaisuuteen aina liittyy monia, että mihin aikaan joku ihminen pääsee paikalle, milloin päästään rakentamaan joku, onko joku teknisesti mahdoton toteuttaa täällä tilassa, saadaanko tuo tila käyttöön ja minkälaisilla aikatauluilla, niin se on oma palapelinsä, jonka rakentamisessa pitää olla tietynlaisia hermoja selkeästi.
1: Milloin yleisö tietää sen koko ohjelman?
2: Meidän ohjelmisto julkistetaan perjantaina 21.8. Tähdätään siihen noin puoleen päivään, eli silloin kannattaa kärkkyä erilaisten somekanavien ja nettisivujen äärellä. Elämme toki sitten tekniikankin kanssa vähän silleen, että joillain alustoilla voidaan ajastaa se julkaistus tiettyyn aikaan, mutta joissain pitää käydä silleen käsin näppäämässä ja täppäämässä kaikki julkiseksi, eli pikkusen sekin tilanne elää siinä.
1: Se, mitä tällä hetkellä ohjelmistosta tiedetään, niin nouseeko sulle mieleen jotain semmoisia varmoja hittejä, jotka tulevat olemaan loppumyytyjä?
2: Kyllähän meillä nuo säästetyt mykkäelokuvat on varmasti ne, jotka kiinnostaa. Ja työväentalolle, kun mahtuu vaan rajallinen määrä, että ei ole semmoista 1000 hengen salia meillä niin kuin esityspaikkana, niin kyllä mä veikkaan, että ne on ne mykkäelokuvat, jotka imasee, ja sitten usein on ollut kotimainen ennakko ensi ilta tai ennakkonäytös on ollut myös se, joka on ihmisiä paljon kiinnostanut.
1: Missä vaiheessa sitten ihmiset ovat siellä lippujonossa, joko virtuaalisessa tai sitten fyysisessä lippujonossa? Milloin liput tulevat myyntiin?
2: Me ollaan jätetty perinteisesti silleen, että ohjelmiston julkaisemisen ja lipunmyynnin välillä on tämmöinen viikon varoaika. Eli viikon verran pystyy tutkimaan rauhassa, perehtymään elokuvaohjelmistoon ja lukemaan niitä elokuvaesittelyjä, ehkä löytämään sieltä jotain sellaista, mitä ei itse etukäteen tullut ajatelleeksi, että hei, tämähän on just se, mitä mä haluan nähdä. Eli perjantaina 28.8. ja puolen päivän maissa niin aloitetaan lipunmyynti sekä siellä Biorexin nettikaupassa että Biorexissa ihan sitten fyysisesti.
1: Kaisa Kukkola, onko sulla mitään vinkkiä, että millä tavoin aivan varmasti saa sitten juuri haluamaansa elokuvaan tai elokuviin tapahtumiin ne liput?
2: Kyllä mä suosittelisin, jos tämmöistä retkeilyhenkeä on, että sinne Biorexin paikan päälle, että joskus voi käydä niin, että vaikka kaatuisi nettijärjestelmä, niin Biorexin oma järjestelmä on toiminut. Olen kuullut, että tämmöinen on ollut mahdollista. Tietenkään en siitä voi valalle mennä, koska tutkimattomat ovat tekniikan tiet näinä päivinä, mutta olen kuullut, että siellä on myöskin aika mukava tunnelma siellä lippujonossa ja ihmiset siellä pystyy keskustelemaan, että minkälaisia asioita itse kukin on sieltä ohjelmistosta bongannut ja minne itse kukin sinne haluaa.
3: Sellaista teillä päin. Niin oli Molli Voittonen talous- ja toimeentulemisuutiskimara, että melkein nolottaa, kun tuli pisteltyä päivän oleelliset niin pitkänä putkena. Mutta se on semmoinen laastarin repäisemisilmiö, että kaikki kerralla vaan ja

sitten eteenpäin. Toivotaan, että iltapäivään osuu vielä joku semmoinen aivan ääriherttainenkin uutinen. Semmoinen, jota kutsutaan täällä päässä nimellä päivän pörrö. Niin semmoinen tilaukseen. Muutakin kuin taloutta tulisi. Tässä tulee Jona. Kappale on irti.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Kokkolan kinojuhlien lipunmyynti käynnistyy reilun viikon kuluttua perjantaina 28. elokuuta. Lippuja myydään elokuvateatteri Biorexin kassalla ja verkkokaupassa. Tapahtuma on löytänyt oman paikkansa Suomen elokuvakartalta, sanoo Kaisa Kukkola.
2: Lipunmyynti on asettunut sinne 2500, 3500 ehkä vähän päälle sinne haarukkaan. Koska tässä on nyt ollut vertailuvuosia, on vaikea löytää, koska ihan ensimmäiset vuodet aina on sellaista hakemista ja kokeilua. Sitten meillä oli tuossa useampi vuosi tuossa koronan varjossa, jolloin oli erilaisia järjestelyjä. Poikkeuksellistahan se on, että me ollaan voitu järjestää tapahtuma kuitenkin joka vuosi, että ne rajoitukset on osuneet kohdille sillä tavalla, että on ollut mahdollista niin kuin rajatusti järjestää. Mutta kyllä mä veikkaan, että 3000 kävijää me sinne paikalle sitten saadaan, että lipunmyynti on yksi indikaattori, mutta sittenhän meillä on useampiakin tämmöisiä maksuttomia tapahtumia, niin sitten sinne odotetaan väkeä myös.
1: Kerropa ihan lyhyesti, mikä sun näkemyksen mukaan on semmoinen ominaispiirre Kokkolan kinojuhlilla verrattuna vaikkapa muihin Suomessa järjestettäviin elokuvatapahtumiin?
2: Meidän slogan on tämä tiivistettyä elämää jo vuodesta 2018, eli vähän me tiiviisti välillä kokoonnumme juhlimaan sinne Kokkolan työväentalolle. Me pidetään ohjelmisto aika tiiviinä, eli on vaan muutama esityspaikka. Tänä vuonna yksi uusi, eli Kulttuurikorjaamolla ollaan tänä vuonna myös paikalla. Se elämisen maku ja elämän hyväksyminen kaikissa eri muodoissa on varmaan sitä. Ja myös sen hyväksyminen, että me ei olla suuri valtiollinen instituutio, vaan meillä on sitä semmoista pienen tapahtuman ketteryyttä ja joustavuutta. Ja pyritään niin kuin ratkaisemaan mahdolliset eteen tulevat ongelmat inhimillisesti ja hymyissä suin, että semmoinen ihmisen kokoinen festivaali me ollaan. Ja kyllä se tietynlainen kotikutoisuus myös meillä näkyy ja tuntuu ja maistuu toivottavasti aina hyvällä tavalla kuitenkin.
1: Mikä on teidän yhdistyksen taloudellinen tilanne? Eli onko niin kuin turvattu se, että ei tarvitse murehtia sitä, että pitää saada se noin 3000 ihmistä tai käy huonosti?
2: No Kokkolan kinoyhdistys on miellyttävällä tavalla vakaa toimija. Toki meidän toimintaa tukevat esimerkiksi Kokkolan kaupunki tai Taike, nykyinen Kuvi, niin eihän me ilman tällaisia tukia ja avustuksia voitaisiin tällaista näin isoa ja näin mittavaa festivaalia järjestää. Eli toki se tuki on aina tarpeen, mutta kyllä meillä pikkusen on sellaista omaa puskuria myös ja luonnollisesti se, että vuosi toisensa jälkeen talkoo henkeä löytyy, ihmiset haluaa tehdä yhteistyötä, myös niin kuin ihan yritykset ja muut paikalliset yhdistykset mielellään toimii meidän kanssa, niin sehän on se kivijalka, että se vakaa halu yhteisponnistuksin tämmöinen järjestää, ja sitten tietenkin lipputulot, että kyllähän me siellä ollaan myymässä lippuja ja oheistuotteita ja ruokaa ja juomaa vähän sillä ajatuksella, että niillä niitä kuluja katetaan sitten.
1: Paljon on viime aikoina kulttuurista puhuttu ja siitä, että on taloudellisesti tiukka. Eli onko nyt niin, että yleisö voi jaloillaan äänestää tässäkin tapauksessa, että jos saadaan tapahtumiin hyvin väkeä, niin se on viesti tekijöille, että kinojuhlia tarvitaan?
2: Se on viesti sekä tekijöille että tietenkin niille päättäjille, jotka kirstunvartijoina toimivat. Eli harvempi julkinen taho tai yksityinen säätiökään lähtee rahoittamaan tai tukemaan sellaista tapahtumaa, missä ei kävijöitä ole. Eli kaikenlainen tuki meille, on se sitten somepostauksen jakaminen tai huomautus, että hei, että tuolla on hyvää ohjelmistoa tai että ehdottaa jollekin kaukaiselle sukulaiselle, joka asuu siellä Keski-Pohjanmaalla jossain päin, että hei, tuolla on tuommoinen tapahtuma, niin kyllähän se aina meitä tukee. Ja niin kuin Suomi on yhdistysten luvattu maa, ja kaikki tietää, mitä se on, että miten yhdistysten toimintaa tuetaan, että osallistutaan silloin, kun jotain on tarjolla.
1: Kun kinojuhlien alkuun on aikaa se reilu 3 viikkoa, tapahtuuko järjestelyssä jotain muutakin kuin sitä ohjelmiston viime hetken viilausta?
2: No voi kuule, tässä kuumeisesti mietitään, miten me saamme ihmisten kaikenlaiset erilaiset tarpeet tyydytettyä, että ruokatarjontaa, ruokamyyntiä, juomien tilauksia, reseptien suunnittelua, kaikenlaista iltaohjelmaa, mihin saadaan talkoolaiset kaikki majoitettua mukavasti ja missä heidän aamiaisensa järjestetään ja näin poispäin. Että kyllä tämä on se kohta. Elokuun alusta oikeastaan alkaa se semmoinen melko konkreettinen palapelin kokoaminen, jossa sitä ennen on ehkä semmoista ideointia ja visualisointia ja teoreettista tasoa.
3: Ja liikennetiedotteella jatketaan. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta ja koskee Pohjois-Pohjanmaata. Raahe-Raahe-väli. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksen vuoksi. Siellä mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus 61,5 metriä. Ja kuljetus liikkuu kello 14.45 mennessä reitillä tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe-Saloinen-Kopsa. Ketju poltetaan sillat. Tämmönen idea laulaja lauluntekijä Lilja Lundénilla.

0: ketju poltetaan sillat. Kertoo kuulemma siitä hetkestä, kun koulut loppuu ja kesä alkaa ja kotikaupungin pölyt karisee jaloista. Mutta tietysti jos bensarahat kerta riittäisi laskennallisesti pitkälle Eurooppaan asti, niin kuin Lilja Lundén tuossa väitti, niin eiköhän niillä päristele tälleen vielä elokuussakin.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisena kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tämä kappale on vuodelta 1972 ja yhä vaan toimii. Toimii kuin tauti. Ehkä tanssitauti. Stevie Wonder ja Superstition.

Stevie Wonder siinä Superstition. Juvalla on sattunut kolari, joka päättyi karhunpennun kannalta surullisesti, muun muassa siitä kohta kello 14 Yle Uutisissa. Myös Hormusinsalmen tilanteen päivitys muun muassa tuolla asialistalla ja vähän niitä talousasioita myös. Uutisia kuullaan Anna Puun jälkeen. Tarvii vielä yhden yön aikaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Iranin mukaan Hormuzin salmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat täyttää Iranin kanssa tehdyn aiesopimuksen ehdot. Asiasta kertoo Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf iranilaismediassa. Ehtoihin kuuluu merisaaron ja pakotteiden purkaminen sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan uhannut pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmille avata Hormuzin salmi. Täällä kotimaassa asumismenot kääntyvät tänä vuonna selkeään nousuun maltillisen viime vuoden jälkeen. Menot kasvavat tänä vuonna selvästi enemmän omistusasujilla kuin vuokra-asujilla. Tulos selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on tehnyt Pellervon taloustutkimus. Selvityksen mukaan omakotitalon omistajan asumismenot nousevat tänä vuonna vajaat 5%. Syynä ovat etenkin korkomenojen nousu ja lämmitysenergian, eli öljyn ja sähkön kallistuminen. Kerrostalosta asunnon omistavan asumismenot nousevat tänä vuonna keskimäärin 3% lähinnä hoitokulujen kasvun vuoksi. Vuokra-asujen asumismenot nousevat tänä vuonna keskimäärin 1%, eli vähiten vertailuryhmästä. Maailman terveysjärjestö WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään käsittelemään Ebola-tilannetta. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Etelä-Savossa Juvalla on jouduttu ampumaan karhunpentu. Henkilöauto törmäsi eilisiltana karhunpentuun Juvalla. Suurriistavirka-apu sai poliisilta tehtäväksi jäljestää karhun. Pentu löytyi pahasti loukkaantuneena alle 100 metrin päästä onnettomuuspaikalta ja se jouduttiin lopettamaan. Karhu oli tämän vuoden naaraspentu. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.
1: Jan Fredriksson toimitti uutiset Pasilan uutistudiosta. Kello on 14.02. Hyvää tiistaipäivää.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

kuurupiiloa. Mukavaa tiistaipäivää. Sehän saattaa hyvässä lykyssä olla vaikka vapaa päivä. Ainakin tiedän varmuudella yhden työpaikan, jossa näin on, nimenomaan siksi, että on tiistai. Yle Uutiset on meinaan tänään kertonut työajan lyhentämisestä saaduista kokemuksista. Tässä on haastateltu muutamia yrityksiä, joissa tämä lyhennetty työaika on ollut ihan onnistuneesti testissä. Ja yksi esimerkkifirma on ajoneuvoelektroniikkaa Keminmaassa hoitava Serkap. Siellä on 10 työntekijää, kaikilla nelipäiväinen työviikko täydellä palkalla. Ja toimitusjohtaja Jan-Markus Lehtonen tässä kertoo, että hän jo ennen korona-aikoja tuppasi pitämään aina tiistait vapaana, mutta puhelin soi silti, koska asiakkailla oli asiaa ja työpaikalla alaiset tartti neuvoja. Niin nyt on sitten toimittu niin, että tiistai on vapaa päivä ihan kaikilla siinä firmassa. Ei tarvitse vastata puheluihin ja tämä on siellä toiminut. Tämä liittyy siihen, että toimihenkilöjärjestö STTK on tänään julkaissut raportin työajan lyhentämisestä tämmöisillä lyhyemmillä nelipäiväisillä vaikka työviikoilla silloin, kun ne on mahdollisia, niin pyritään parantamaan siis työhyvinvointia ja vähentämään kuormitusta. Ja tässä STTK-raportissa kerrotaan siis semmoisista firmoista, jossa tämä lyhyempi työaika on toiminut hyvin. Tuon keminmaalaisen Serkapin lisäksi tässä on esimerkiksi oululainen pelifirma Fingersoft Ylen jutussa. Siellä halukkaille on tarjolla 80% työaikaa ja siihen on tarttunut reilu neljännes väestä. Ja sieltä Oulusta kerrotaan, että tietokoneella vietetty aika ei välttämättä kerro mitään siitä, mitä työntekijä saa aikaiseksi, niin ihan turha istua pakolla sitten 8 tuntia koneella, jos ei se ikään kuin korreloi ideoiden syntymisen kanssa se siinä istumisen määrä. Tuolla Fingersoftilla lyhennetty työaika vaikuttaa palkkaan ja se tarkoittaa sitä, että nelipäiväiseltä työviikolta saa 80% palkasta ja vaihtoehtoisesti, jos tekee 6-tuntista päivää, niin saa sitten 90% palkasta. Tamperelainen ravintola, Kajo, on tässä jutussa esimerkkinä myös. Siellä on 16 työntekijää, useimmat tekee nelipäiväistä työviikkoa täydellä palkalla ja se on siellä toiminut. Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut ja henkilöstön tekeminen on kuulemma paljon paremmin hallinnassa ja hallussa ja suunniteltua. Konsulttiyritys Third Rock Helsingistä myös tässä jutussa maksaa kaikille 17 työntekijälleen täyden palkan, vaikka perjantaina töissä saa olla vain puoli päivää. Ja työntekijä saa itse valita, että kumpi puolikas perjantaista on sitten aina vapaana. Tässä toimitusjohtaja Leo Straniuksella hypoteesina on, että perjantai-iltapäivän tunnit on heikkolaatuisia, koska kuulemma ihmiset miettii lähinnä, mitä tekisivät viikonloppuna, niin ne on niin sanotusti työnantajan näkökulmasta.

kulmasta äärimmäisen halpoja tunteja antaa pois. Tästä aiheesta lisää, jos kiinnostaa, niin Ylen artikkelissa. Siellä myös keskustelu käy. Siihenkin voit käydä Yle Tunnuksella osallistumassa. Ja tämähän toki herättää keskustelua jo ihan siitäkin ymmärrettävästä syystä, että tuommoinen lyhennetty työaika ei joka paikkaan sovi. Ja sehän voi olla niin, että jos ei se omalle työpaikalle sovi, niin voi tuntua, että ei se sovi minnekään. Ja voi olla, että kaikki kokeilut ei onnistu. Ja jotkut on onnistuneet ehkä hyvinkin. Käy lukasemassa keskustelua ja osallistumassa.

Kipeä. Vesalan ja Olavi Uusivirran yhteistuotantoa. Toimihenkilöjärjestö STTK on siis tänään julkaissut tuon raportin työajan lyhentämisestä ja sillä lyhentämisellä ajatus on siis parantaa työhyvinvointia ja vähentää kuormitusta. Ja tuossa Ylen jutussa kerrotaan siis sellaisista firmoista, jossa tämä lyhyempi työaika on toiminut hyvin. Siinä esiteltiin aika monenkinlaisia tapoja lyhentää sitä työaikaa, että milloin on nelipäiväinen viikko ja milloin se on jostakin päästä pätkästy ja milloin se on työn tekijän itsensä valittavissa, että minkälaista viikkotyöaikaa tekee. STTK on yhteiskuntavaikuttamisen tiimiä johtava Taina Wallander sanoo tässä jutussa, että hän toivoisi keskustelun siirtyvän työn muutokseen sen sijaan, että väännettäisiin kättä työajasta tai tästä lyhentämisestä tai pidentämisestä. STTK:lla lähdetään keskustelun työajan lyhentämisestäkin siitä näkökulmasta, miten voitaisiin parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista ja kohentaa toimintakykyä ja sitten mahdollisesti pidentää työuria tai jakaa työtä jollain toisella tapaa. Tässä on konkreettisimpana esimerkkinä STTK:n keskustelun avauksessa yötyön kuormituksen vähentäminen. Esimerkiksi Norjassa sosiaali- ja terveydenhuollossa yövuorossa työskentelevät tekevät lyhennettyä työaikaa samalla palkalla ja silloin he säästyvät terveysriskiltä ja kuormitukselta, mitä yötyö väistämättä tuottaa. Taina Wallander tässä ehdottaa myös, että lyhyempää työaikaa kannattaisi kokeilla silloin, kun työntekijällä on joku kuormittava elämäntilanne. Eli tämmöistä joustoa tässä haettaisiin. Tässä jutussa on äänessä myös STTK:lle raportin kirjoittanut tutkija Anna Kuokkanen, joka sanoo, että työajan lyhentäminen onnistuu parhaiten tämmöisillä niin sanotuilla hyvillä työpaikoilla, eli semmoisissa paikoissa, missä on hyvä vuorovaikutus ja hyvä yhteishenki. Niissä pystytään keskustelemaan asioista ja työntekijät lähtee mukaan pohtimaan tuota työaikakysymystä ja osallistuvat sitten sen toteutuksen suunnitteluun. Sinä voit tosiaan käydä osallistumassa, jos et työajan suunnitteluun, niin keskusteluun ainakin se löytyy tuolta Ylen artikkelista.

Se oli The Corrs ja kappale nimeltä Breathless. Tässä tulee Maija Vilkkumaa, joka laulaa viimeisestä elämästä ja tämän jälkeen sitten taas paikallisempien asioiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Hyvää elokuun loppupuolta, ja sehän on niin, että vielä on kesää jäljellä ja juhliakin luvassa. Tässä äänessä tällä kanavalla tällä hetkellä Päivi Rautanen ja kollega Tuomo Mäenpää. Onko sulla juhlia tiedossa?
2: Ei nyt mitään semmoisia suku- tai ystäväjuhlia. Jonkunnäköisiä festareita vielä loppukesästä, mutta...
1: Ootko muuten ollut yksissäkään kesähäissä?
2: En ole ollut. Tänä kesänä ei omalle kohdalle häät osunut, mutta sellaisia sivuosumia on tullut, sillä vaimo on ollut kahdissakin häissä.
1: Ja siitä päästiinkin asian juureen, sillä nimittäin nämä avekittomat hääjuhlat olen antanut itselleni ymmärtää, että ne ovat yleistymässä. Mutta Tuomo, sä olet vähän tutkinutkin tätä tarkemmin ja kysynyt kansalaisten mielipiteitä.
2: Joo, kysyttiin tosiaan tätä, että enää ei ole automaatio, että kutsu tulee seuralaisen kerran. Ja se on aiheuttanut myös sitten erinäköisiä ongelmia ja myös sukuriitoja ja ihan ystävyyssuhteiden välirikkoja, kun on loukkaannuttu siitä, että oma puoliso ei ole ollut kutsuttujen listalla.
1: Aika paljon pelissä, kun vieraslistaa väännetään.
2: Joo, se moni voi suhtautua asiaan hyvinkin kepeästi, mutta totuus on se, että sillä jos ei sitä yhtään mieti sitä vieraslistaa ja ketä kutsuu, niin tahattomastikin voi jotakin loukata hyvinkin syvästi.
1: Kuunnellaanpa tähän väliin pariskuntaa, joka aikoo mennä vihille syyskuussa, ja heillä oli aika loogiset päätelmät siihen, ketä kutsutaan ja ketä ei.
2: Kyllä, äänessä Julia Lintunen ja Väinö Vaitomaa.
3: Tila, budjetti ja sitten se, että tunnetaanko me ne avekit vai ei, niin siinä oli ehkä.
4: Sitten kanssa se kaveriporukka,
3: joo, että kyllä.
4: Millaisissa porukoissa yleensä pyöritään, että onko yleensä puoliso mukana vai ei, niin se kanssa vaikuttaa. Nyt ollaan huomioitu se, että se on johdonmukainen niissä kaveriporukoissa, että ei ole silleen, että samasta kaveriporukasta annetaan se avekillinen kutsu ja osalle ei. Että ollaan pyritty myös siinä olemaan johdonmukaisia.
3: Et me nyt ollaan aika jotenkin huolella mietitty ja pohdittu tavallaan se, että semmoista tilannetta ei synny, ja toivotaan, että kukaan ei nyt ole pahoittanut mieltään niin kuin kutsumisesta tai kutsumatta jättämisestä, mutta aika paljon semmoista niin kuin tavallaan näkee ja kuulee, että tämä on semmoinen asia, mitä moni pohtii ja missä on paljon semmoisia paikkoja, missä saattaa vaikka tahattomastikin ehkä loukata jotakuta. Mulla oli nyt ehkä viimeisin semmoinen niin kuin tavallaan sen vieraslistan ihan niin kuin viimeisten, että pohtii, että kutsuuko jonkun vai ei, että tietääkö hän, että mulla on lapsi vai ei, niin se oli sitten aika semmoinen selkeä, että jos ei tiedä, niin sitten me ei ehkä olla niin läheisiä. Sen verran, mitä me nyt tästä aiheesta keskusteltiin kavereiden kanssa, niin kaikki oli sitä mieltä, että tämä on niin kuin automaatio, että ilman muuta, että ei kaikki avekit ole kutsuttuja, mutta voi olla, että niin kuin, no esimerkiksi mä oon teini-ikäisenä osallistunut vaikka semmoisiin häihin, mihin mä sain myös mun kaverin tavallaan avekiksi, niin ne oli ehkä erityyppiset häät muutoinkin, mutta tavallaan, että kukaan ei varmaan niin kuin meidän ikäisestä odottaisi tällaista.
1: Sehän on niin, että hääkulttuuri on tässä vuosikymmenien mittaan muuttunut suurestikin. Vielä muutama vuosikymmen vuokrattiin seurantalo ja sinne kutsuttiin 100 päin vieraita. Yleensä vanhemmat kutsuivat, ei hääpari itse. Ja oli kokkiporukka, joka loihti ruokaa, ja sitä tehtiin kökällä ja suvun voimista ruokaa. Ja kustannuksia ei laskettu niin kuin tämän päivän häissä.
2: Kyllä. Tähän on annettu tai arvioitu, että yksi syy tähän avekittomuuteen on se juuri, että nipistetään tai on pakko nipistää sitä budjetista jollain tapaa. Ja jos sitten 10 työkaverin puolisoa kutsuu, niin se voi olla yhtäkkiä 1 000 lisää siihen budjettiin.
1: Ja näissä vastauksissa, joita sait Tuomo yleisöltä, niin siellä oli aika hyviä pointteja, muun muassa se, että kuuluuko minun omissa häissäni tutustua ventovieraaseen ihmiseen?
2: Joo, mielenkiintoisia. Moni oli käyttänyt myös tällaisia ikään kuin apukysymyksiä asiaa pohtiessaan, että yksi oli käyttänyt sellaista apukysymystä, että voiko hän laittaa nyt heti tekstiviestin, mitä kuuluu. Ja se vastapuoli ei tätä asiaa ihmettelisi suuremmin, niin hän rajasi vieraita sillä lailla, että jos tuntui siltä, että ei pysty kepeää viestiä laittamaan eteenpäin, niin sitten ei ole häävieraskaan.

Tilanne ohi tiedotetielle 18350, eli Vähäsarja Nivala on paikka ja tarkemmin paikasta Kaski 2,1 kilometriä, vaikutusalue 200 metriä suuntaan Ylikoski. Siellä oli aiemmin vettä tiellä ja nyt tilanne siis ohi. Tämä oli jo eilen alkanut tilanne, joka nyt sitten on korjaantunut. Nythän on varsin kahtalainen maan vesitilanne tällä hetkellä. Yhtään en tiedä, mistä tarkalleen ottaen. Tuolla oli kyse, minne liikennetiedote eilen annettiin siitä, että vettä on tiellä, mutta monin paikoin vettä on kyllä ollut siellä, missä ei pitäisi olla. Toisaalta sitten taas, kun Pohjois-Pohjanmaalla ollaan tulvakorkeuksissa, niin idässä kaivot kuivuu. Se voi olla niin, että vähän riippumatta mitä täällä sanoo, niin jollain laidalla maata kuunnellaan radiota sillä lailla suu auki ällistyksestä, että älä nyt hulluja puhu, ei ole meillä vettä näkynytkään. Tai että meillä sitä on enemmän kuin tarpeeksi, ei tarvitse sanoa radiossa, että sateet kelpais. Jamiroguai tulee tässä, tämä on Canned Heat.

0: Alueelliset uutiset Pohjanmaalle toimittaa Merja Siirrä. Hyvää iltapäivää. Kaskisten kaupunginhallitus on hylännyt esityksen kuntaliitosselvityksen aloittamisesta Närpiön kanssa. Eilen kokoontunut hallitus kaatoi kaupunginjohtaja Markku Lumion esityksen tiukasti äänin 4-3. Seuraavaksi asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Anders Lundenius ei kuitenkaan ole vielä valmis unohtamaan hanketta. Lundenius uskaltaa toivoa toisenlaista lopputulosta valtuustossa. Närpiön on kuitenkin myös haluttava lähteä kuntaliitosselvittelyyn. Energiayhtiö Allholmskraftin sähkökattilahanke Pietarsaaressa on edennyt rakennusvaiheeseen. Rakennustyöt alkoivat heinäkuussa ja hankkeen on määrä valmistua ensi keväänä. Allholmskraft teki noin 10 miljoonan euron investointipäätöksen 2-60 megawatin sähkökattilasta alkuvuonna. Sähkökattilat vahvistavat sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta ja lisäävät tuotannon joustavuutta. Parhaillaan työmaalla tehdään perustuksia. Teräsrunko nousee harjakorkeuteen lokakuussa ja sähkökattilat saapuvat marraskuussa. Sähkökattiloita hyödynnetään prosessihöyryn ja kaukolämmön tuotannossa erityisesti silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Osuuskauppa EP laajentaa ruokaostosten robottikuljetuksia uusille paikkakunnille. Elokuun lopussa robottikuljetukset laajenevat muun muassa Kristiinan kaupunkiin ja Närpiöön. EP, kuten myös KPO, ottivat ensimmäiset robottikuljetukset käyttöön vuosi sitten.
1: Siinä alueelliset uutiset. Tällä viikolla, kun sanotaan, että ilmoja pitelee, niin ne on monin paikoin kosteita ilmoja. Ei toki tule joka puolelle ja koko ajan lännessä esimerkiksi näyttää pysyvän poutaisempana, mutta yksittäisiä kuuroja tällä viikolla luvassa kyllä ihan tasapuolisuuden nimissä sillekin laidalle. Tänään iltapäivällä sateita ja vähäisiä ukkosia maan keskivaiheilla ja isossa osassa Lappia. Päälaen kohdalla vähän poutaisempaa ja poutaa myös etelämmässä, mutta yksittäisiä kuuroja voi tulla ja lämpötilat pääosin 15-20 asteen kieppeillä. Maan länsiosassa iltaa vietetään selkeässä säässä, pohjoisessakin idässä ainakin pilvipeite voi päästä hieman rakoilemaan ja lännessä kohonnut riski hallalle. Illemmalla siis ja yöllä. Mariska ja pahat sudet jatkaa tästä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Avekittomat häät ovat yleistyneet Suomessa, kenties yleisen taloustilanteen mukana. Se, että hääpari ei kutsukaan automaattisesti vieraidensa avekkeja, aiheuttaa myös ongelmia. Julia Lintunen ja Väinö Vaitomaa viettävät häitään ensi kuussa Helsingissä. Pari on pyrkinyt välttämään ainakin suurimmat kompastuskivet häävieraita miettiessään. Toimittajana Miika Koskela.
2: Ei muuta.
3: Mä olen tässä Villa Furuviikin pihalla. Kaunis aurinkoinen kesäpäivä. Ja mä oon täällä Julian ja Väinön kanssa, jotka ovat täällä järjestelmässä häitä syyskuussa, eikö niin?
2: Joo.
3: Ja järjestelyt on varmaan aika pitkällä. Minkälaista se järjestäminen on ollut?
4: No, me ollaan koitettu pitää se aika suuripiirteisenä se meidän suunnittelu, että ei mitään liian semmoista kovaa hienosäätöä. Koitetaan pitää se semmoisena suuripiirteisenä, että se pysyy mukavana edelleen se järjestäminenkin.
2: Tärkeää on, että palveluntarjoajat saadaan paikalle ja ne tavallaan varaukset on tehty, mutta sitten semmoinen niinku ihan pienten yksityiskohtien näpertely tai jotain tämmöistä, niin sitä me ei ole sitten niinku kauheasti semmoiseen käytetty aikaa. Et tärkeintä, että niinku päivä sujuisi meidän ja vieraiden kannalta silleen jotenkin sujuvasti ja ilman ongelmia, mutta tavallaan sitten kaikki tämmöinen ylimääräinen, niin ei ole otettu semmoisen stressiin.
3: Kuinka suuri vieras siis teillä on?
2: 80 ihmistä.
4: About 80 ihmistä tulee olemaan, joo.
3: Kuinka kauan sitten tämä vierasista on suurin piirtein pitänyt lyödä lukkoon?
2: No, se oli varmaan niitä aika lailla ensimmäisiä asioita, mitä kun lähti miettimään sitä, koska sit ensimmäinen asia, mitä niinku halusi, on tilan varaaminen, niin sit pitää miettiä, että kuinka paljon me suunnilleen halutaan ihmisiä ja sitten tavallaan keitä kutsutaan. Niin kyllä se aika aikaisessa vaiheessa hahmottui ja sitten tavallaan sitten yksittäiset ihmiset ja niinku tämmöiset sitten sit nyt ihan viimeistään siinä kohtaa, kun lähetettiin kutsut tuossa kesällä.
4: Joo, ja se, että me oltiin vähän pohdittu nimenomaan just tätä Villafuruviikkiä, ja sitten siellä oli, heillä oli tarjolla näitä pöytäkarttoja sitten, että miten voidaan järjestää kuinka monelle ihmiselle, niin sitten me katsottiin, että suunnilleen 80 ihmistä, niin me saadaan kaikki mahtumaan samaan tilaan, niin se antoi sitten vähän raameja, ja me vähän sitten lähdettiin vaan katsomaan, että kuinka monta ihmistä me saadaan niin kuin listattua, ja sitten me todettiin, että se jäi sinne jonnekin 80, niin todettiin, että tämä on hyvä paikka sitten järjestää.
3: Eli tila on omat raaminsa, mutta kuinka tärkeä tekijä tässä oli myös niin kuin budjetti? Häät Helsingissä ei ole ihan halpaa hommaa.
2: No, kyllä siinä aikaisessa vaiheessa teki jonkun tämmöisen Excelin, mihin laski vähän, että kun vieras väärään muuttaa, niin kuinka paljon ne kustannukset muuttuu ja vähän niin kuin se, että mikä meille on se. Että sen nyt totesi niin kuin jo alkuun, että silleen, jos yrittäisi tehdä vaikka, en mä tiedä, alla 10 000 häät Helsingissä,

0: niin oli vierasmäärä melkein mikä tahansa, niin se on aika vaikeeta. Niin 60 vai 80 ihmistä, niin sit siinä se ei nyt ehkä enää niin paljon vaikuttanut. Mm. Sitten se budjettikysymys.
1: Te olette systemaattisia ihmisiä, kun oikein Excelillä asiaa on pyöritelty.
0: Joo, ollaan taloustieteilijöitä.
1: Ai molemmat, okei. Okay. No niin, eli Excelin pyörittäminen on ihan tuttuu hommaa. Kaikille vieraille ei ole automaattisesti myönnyt tätä AVEC-optiota.
0: Joo, no sen voi, että kun meillä on vaikka molemmilla on jo jotkut, sanotaan, 10 hengen kaveriporukat ja sitten on vaikka toiset 10 hengen kaveriporukat sun muuta, että sitten jos jokainen saisi tuoda AVEcin ja jokaisen vaikka puolella olisi, niin sitten se vierasmäärähän niin kuin paisuisi aika paljon, niin että sitten siinä mielessä, että tavallaan, että siinä kutsun yhteydessä sitten vähän niin kuin ilmaistaan, että ketkä ovat kutsuttuja ja tolleen noin, että aika hövelisti me niitä niin kuin tavallaan AVEcejä ollaan kutsuttu, mutta että
2: se riippuu myös vähän niin kuin kaveriporukasta. Joo. Me ollaan koetettu olla johdonmukaisia sen suhteen, että kaveriporukat, joissa me hengaillaan silleen, että me ei juurikaan tunneta niiden puolisoita, niin se, että niin lähtökohtaisesti tulee vain niille kyseisille henkilöille kutsu, eikä sitten heidän puolisoille.
0: Joo, että esimerkiksi vaikka mun kaveriporukka on sellainen, että me yleensä hengaillaan niin kuin keskenämme ja vaikka niin kuin puolisot on mukavia ja on tavattu, mutta et ei ole tavallaan yleensä kutsuttu heitä niin kuin ylipäätään meidän niin kuin illanviettoihin, vaikka kun taas sitten Väinön kaveriporukassa on sitten enemmän, että se on niin kuin automaatio, että niin kuin AVEcit kutsutaan myös mukaan niin kuin näihin tilaisuuksiin, niin vähän sen mukaan.
1: No kuinka vaikeaa on ollut tehdä niitä päätöksiä tai rajanvetoja?
2: Hassu juttu siinä on se, niin kuin, että ennen kuin tuli tämä haastattelukutsu, niin ei me oikeastaan oltu sitä juurikaan niin kuin keskenämme niin kuin kauheasti keskusteltu. Että jotenkin yksittäisten joidenkin porukoiden kohdalla vähän semmoista pohdintaa, mutta se, että lähtökohtaisesti kuitenkin aika lailla niin kuin, että meillä oli hyvin selkeä niin kuin yhteisnäkemys ja nyt vasta niin kuin ruvettiin vähän keskustelemaan sitten enemmän tästä päätöksistä.
0: Joo, että siitä niin kuin taustalla vaikuttavista periaatteista. Että kyllä me, niin kuin, kun me lähetettiin kutsut kuitenkin nyt, niin tavallaan siinä kohtaa se piti vielä sit miettiä, mutta et ei siinä mitään semmoista kauhean niin kuin suuria vaikeuksia ollut, kun ei meillä nyt ollut semmoista lähtökohtaisesti, että olisi joku ihminen, jota me ei haluttaisi kutsua tai semmoista.
3: Sunnuntai aamun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
4: Tässä seuraavassa ei ole kyse luontoretkestä lainkaan, mutta kyllä tässäkin linnut laulaa. 22 piste Pirkko ja Birdie.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Julia Lintunen ja Väinö Vaitomaa viettävät häitään ensi kuussa Helsingissä. Vieraslistaa laatiessaan hääpari päätti, ettei kaikkien vieraiden avekkeja kutsuta automaattisesti. Syynä tähän oli sekä budjetti että myös juhlapaikan asettamat raamit.
2: No ootteko saanut minkäänlaista palautetta, negatiivista tai positiivista siitä, että jonkun puoliso jäi nyt sitten ilman kutsua, että oliko joku toivonut, että oli saanut puolisonsa tuoda tai näin?
3: Kuka ei ole myöntänyt ainakaan.
4: Joo, ei ole. Ja sitten tavallaan me siihen vähän pyrittiinkin siinä, että me ei haluta tahattomasti loukata ketään. Et siinä musta tuntuu, että näissä on aika paljon herkkyyksiä kuitenkin, että keitä kutsutaan. Et ehkä enemmän tällaista oli sitten silleen lasten kutsumisessa. Et koska meillä on itsellä vauva, me tiedetään, että niinku tavallaan ilman vauvaa on aika vaikea mennä osallistua johonkin tapahtumiin. Niin sitten tavallaan se oli ehkä enemmänkin, että automaattisesti vauvat on vaikka tervetulleita, mutta sitten vaikka vähän isommat lapset, jotka ehkä niin kuin on tottunut olemaan jossain hoidossa ja pärjää ehkä ilman vanhempiaan, että jos heidät voisi jättää kotiin, niin siitä tuli ehkä vähän kysymyksiä, että miten näihin vaikka taaperoihin suhtaudutaan.
2: No mites olette ilmassut nämä asiat kutsuissa, että lukeeko jokaiseen kotiin menevässä kutsussa ihan nimeltä, että ketkä ovat kutsuttuja?
3: Meillä on sähköinen ilmoittautuminen, niin siinä lukee ihan suoraan, että ketkä on kutsuttu.
4: Joo, että nykyisin on sovellus tai sivusto, tämä tahtoo, niin siinä pystyy suoraan ilmaisemaan, että ketkä ovat kutsuttuja ja niin kuin tavallaan, että ne mainittu, että just jos on AVEC, niin sitten ei tarvitsisi, että siinä ei tarvitsisi kysellä, ihmiset tietää, että keitä kutsu koskee.
2: No teillä oli siis noin 15 tonnin budjetti kaikkiaan ja olitte laskeneet, että yksi henkilö lisää on noin 60 euroa.
4: Joo, no siis catering kuluissa, että totta kai sinne tulee tietty välillisesti, jos miettii, mä tiedän, jotain kakkua, astioita,
3: juotavat,
4: tilaa ja tollaista noin, mutta joo, että tavallaan jo ihan pelkästään se catering, että sinne pitää ilmoittaa se tarkka vierasmäärä ja se lasketaan sen mukaan ja se on 60. Niin
2: että loppupeleissä se kuitenkin sit on vielä enemmän, että se voi olla lähempänä 100 sitten.
4: Joo, voi olla.
2: Okei, eli ihan merkittävästä rahasummasta on kuitenkin kyse.
4: No joo, ja etenkin jos miettii, että kyseessä olisi vaikka joku 10 tällaista avekkia, keitä me ei tunneta, niin sitten se on vaikka sitten jo se 600 euroa niin kuin lisää tavallaan. Niin.
2: No ja totta siinä iässä, että teillä on varmaan ollut myös niin kuin kavereiden hääkutsuja aika paljon tässä viime vuosina. Onko ollut avekittomia kutsuja?
3: On ollut semmoisia, että joissa sitten ei ole kaikilla ollut avekkein mukana ja joskus niistä nousee keskusteluja ja joskus ei, että...
4: No mulla oli yhdet kaverin häät, mutta sit se oli vähän silleen, että mua ei niinku kutsuttu tavallaan lopulta edes siihen niinku varsinaiseen juhlaan, vaan että sit oli niinku iltajuhlaan erikseen, että tavallaan, että se vaihtelee kyllä aika paljon ehkä häittäin.
3: Joo, mutta aika tyypillistä tuntuu olevan se, että siinä saattaa olla jonkinnäköistä semmoista, että onko avekit vai ei, että kun saa kutsun, joo, niin ei automaattisesti oleta, joo, sitä, että molemmat on kutsuttu.
4: Jep. Joo, että kyllä se niinku tavallaan varmistaa aina, kun sen kutsun saa, että onhan molemmat kutsuttu.
2: Mutta entä sitten tämmöinen niinku, sukulaiskysymys? Onko teillä se noussut tavallaan, että pitääkö, jos on tietty sukulaissuhde, tai jos vaikka päätetään, että serkut kutsutaan, niin pitääkö kaikki serkut kutsua vai tehdäänkö siinä kanssa rajausta sen mukaan, että kuinka paljon ollaan tekemisissä ja kuinka läheisiä ollaan?
4: No joo, siinä mielessä, että mulla on vaikka niinku silleen paljon enemmän sisaruksia kuin Väinöllä ja sitten taas mulla on myös niinku suhteellisen paljon serkkuja, niin sitten silleen, että mä en kutsunut serkkuja, niin vaan että silleen, että aika vähän meillä on niinku sukulaisia sitten kutsuttuna, että haluttiin enemmän niinku kavereita paikalle.
3: Et oli aika selkeä se, että ketä sukulaisia tulee paikalle.
2: Sitten kun teille tulee jonkin verran sellaisia vieraita, joilla ei sitä avekia ole, niin onko tämä vaikuttanut jotenkin siihen, että kuinka helppoa tai hankalaa on suunnitella pöytäjärjestys?
3: Täytyy kysyä joltain, joka on tehnyt pöytäjärjestyksen.
4: Niin. No, kyllä se vähän. Meillä on siis aika paljon, kun me ollaan opiskeltu kuitenkin niin kuin molemmat Turussa, että meillä on aika paljon sille yhteisiä kavereita, jotka tietää toisensa. Tai lähes kaikilla on niin kuin useampia tuttuja ja tolleen, että voi istuttaa pöytää ja tolleen noin. Sitten on silleen ehkä just jotain muutamia yksittäisiä niin kuin kavereita tai sit yksittäisiä pariskuntia, että vähän just pohtii, että miten sijoittelee sinne niin. Että silleen täysin ventovieraita ei varmaan niin kuin keskenään
3: ei kauheasti
4: kukaan.
2: Millä fiiliksellä katsotte nyt sitten näitä lähestyviä häitä kohti tällaisena kauniina kesäpäivänä tässä Villa Furuviikin pihalla?
4: Positiivisen odottavaiset, että en tiedä. Kaikki muut on jotenkin sitä mieltä, että meillä on tämä homma tosi hyvin hanskassa ja kaikki mietitty, niin me ollaan vähän sitä mieltä, että me ollaan menty vähän löysiin ranteen, niin kai tämä nyt on ihan hyvässä tasapainossa.
3: Ja hyvin meillä on nyt ollut tässä kesälomallakin aikaa näitä asioita käydä läpi. Kyllä me uskotaan, että se päivä tulee ja ihan hyvin menee.
4: Eikö?
5: Radio Suomen lähelläsi on homman nimi. Tiistaita mennään ja kello on 14.50. Ei muuta kuin tuulikoneet käyntiin ja sytykkeet ojoon. Tässä olisi levylistalla tämmöistä seuraavaksi.

0: Siinä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin. Siellä olisi muuten tämän kappaleen seuraajalle haku auki. UMK27 kisa käynnissä. Hakulomakkeet löytyy tuolta kisan sivuilta ja hejoilla tämä lomakkeen näpyttely sitten johtaa muikeimpaan mahdolliseen lopputulokseen, niin löytävät itsensä Tampereen areenalta helmikuun 20. päivä. Pakko sanoa muuten Petestä ja Lindasta, että kiskoivat tuossa toukokuussa niin järkyttävän kovan kansainvälisen näkyvyyden ja sitä myötä sitten muhkeita kuulijalukuja myös tuolla Spotifyn puolella, että eihän tuommoisista lukemista ja valokeilasta ehkä ole kuin yksi ymmärrettävä suunta sitten, kun valokeila kääntyy. Vähän alaspäin on tultu tuolla Spotifyssa. Lueskelin juuri suomalaisen musiikkikollektiivin Luxonian tilastoa. Tässä on raportoitu Suomi-artistien miljoonakerhossa tapahtuneista mittavista muutoksista ja hommahan on niin, että vielä toukokuussa Suomessa oli kaikkiaan 21 artistia, joiden kuukausittainen kuuntelijamäärä tuolla Spotifyssa ylitti miljoonan rajan ja nyt on enää 16. Sieltä miljoonakerhosta ovat pudonneet muun muassa Suomen viisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Kuuntelijamäärät pudonneet runsaasta miljoonasta noin puoleen ja näyttää muuten miljoonakerhosta pudonneen myös Kai-yhtye. Näin se on. Se, mikä tuolla Spotifyn puolella vetää, ei ole linjassa suomalaisten radiokanavien kanssa esimerkiksi. Ja sen takia voi aina vähän tulla yllätyksenäkin, että ketkä suomalaiset oikeasti on maailmanlaajuisesti kuuminta kamaa. Siis Spotifyssahan kuunnelluin suomalainen artisti maailmalla on yhä funk-tyylistä elektronista tanssimusaa tekevä DJFKU. Hänenkin suosionsa on tosin vähän laskusuunnassa, mutta edelleen reilut 5 miljoonaa kuukausittaista kuulijaa. Tämä funk on tämmöinen hip-hopin ja elektronisen tanssimusiikin alalaji. Kakkosena siellä Him ja kolmosena Darude. Ja viisuhommista tuttuja, jos katsotaan, niin Kääriä muuten on edelleen tukevasti miljoonakerhossa. Hänellä on Spotifyssa 1,47 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa. Siellä on muuten kevyemmän musiikin artistien seassa myös muuta väkeä. Voisi mainita vaikka erään Jean Sibeliuksen siellä 14. Sibeliuksella yli 1 200 000 kuukausittaista kuuntelijaa. Nouseva tähti, nimi mieleen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, ja jotain hyvää uutista, kun tuossa aikaisemmin kaipailin, niin ehkä semmoiseksi voi laskea tämän tuoreen tiedon, että niin sanottu krääsä tulli puri niin kuin pitikin. Tämä on hyvä asia ja siitä kuullaan uutisissa kohta. Elli-Noora laulaa ennen uutisia. Bang bang, typerä sydän.
2: Me ei puhuta niin kuin

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan poliisi sai häiriökäyttäytymistehtävän Espooseen viime perjantaina. Aikuinen henkilö käyttäytyi aggressiivisesti ja väkivaltaisesti paikalla olleita henkilöitä kohtaan. Henkilön väkivaltainen käytös jatkui poliisipartion saavuttua paikalle ja lopulta poliisi joutui käyttämään etälamautinta. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja hänet kuljetettiin jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tapaus on nyt siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikköön, jossa arvioidaan, tuleeko poliisin voimankäytöstä aloittaa esitutkinta. S-ryhmä aloittaa suuret muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat S-ryhmän keskusliikettä eli SOK:ta. S-ryhmä uudistaa päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintoja sekä organisoitumista. SOK:n pääjohtaja Hannu Krug sanoi, että tarkoitus on häivyttää raja-aidat liiketoiminnan johtamisen ja teknologisen kehittämisen välillä. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen. Lisäksi suunnitelmissa on noin 60 uutta työtehtävää, joita pyritään tarjoamaan henkilöille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Heinäkuun alussa voimaan tullut tullimaksu on vähentänyt selvästi EU:n ulkopuolelta saapuvien halpojen verkkokauppalähetysten määrää. Tullin uusien tilastojen mukaan määrä putosi heinäkuussa yli 2/3 edelliskuukaudesta. Vuoden takaiseen verrattuna vähennys oli heinäkuussa vielä suurempi, yli 76%. Tullimaksun tarkoituksena on ollut rokottaa etenkin kiinalaisia verkkokauppoja, kuten Temua ja Shinea. Tullimaksu on vähintään 3 €.
1: Jan Fredriksson toimitti siinä uutiset. Krääsätulli siis toimii. Se on yksi tämän päivän hyvistä uutisista. Tuntuu, että on enemmän vähän tuommoisten negatiivisten uutisten päivä, mutta tämä nyt on toiminut niin kuin pitikin. Viime vuonna Suomeen tuli lähes 55 miljoonaa alle 150 arvoista tavaraerää, mikä oli 69% enemmän kuin edellisvuonna. Ja melkein kaikki, siis peräti 98% näistä tuli Kiinasta. Jos olet semmoista tilpehööriä nähnyt kuvia noista tavaralajista tai ehkä jopa semmoisen paketin avannut, niin tiedät sitten vielä, että kuinka paljon siinä on muovia pakattu ympärille. Niin kaiken sen krääsän ja muovin vimmainen lenteleminen pitkin maailmaa on kyllä aika hurja ajatus. Mutta nyt tosiaan, kun tämä krääsä tuli heinäkuun alusta lähtien vähintään 3 € tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilattuun tavaraan, niin Kiina-pakettien määrän romahduksena se näkyy. Siinä yksi tämän päivän uutisista. Halo Helsingin kanssa jatketaan. Tämä on Pulp Fiction, kun kello on 15.03. Mukavaa tiistaita.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Jos oikein olisi innostunut pistämään Pulp Fiction tanssilattiakuvioita tässä studiossa välittämättä siitä, että kollegat kyllä näkee tänne tuosta lasin läpi, niin en tiedä, olisiko laskettu leikkimielisyydeksi esimerkiksi, menisikö tanssi siihen kategoriaan. Jäin miettimään, että mikä kaikki on aikuiselle ihmiselle sitä paljon peräänkuulutettua leikillisyyttä ja leikkimielisyyttä. Siis varmasti joku lapsen kanssa leikkiminen ihan ilman muuta, tai lemmikkieläimen kanssa leikkiminen taatusti myös, mutta sitten joku kiva luova hössötys, joku harrastajateatteri tai lautapelaileminenkin, miksei aikuisten värityskirjan värittäminen, nämä voisi olla. Jotkut aikuiset ihmiset rakentaa pienoisrautateitä ja nukkekoteja, se nyt on ihan selvästi leikkiä. Sitten ne joissain kaupungeissa aika suositut hauskanoloiset niin sanotut tätiparkourit, missä siis aikuiset ihmiset menee julkiselle paikalle ja kiipeilee porukalla ja roikkuu menemään ihan muina mukuloina, niin se on varmasti kyllä leikkiä, vaatii toki kyllä sitten jo sen oman leikillisyyden tunnustamista muillekin, että lähtee kiipeilemään julkiselle paikalle sinne pyllerehtimään ja hyväksymään sen, että kiipeäminen ja hyppääminen ei ole välttämättä ihan niin näppärää ja notkeaa kuin joskus aikaisemmin, useampi vuosikymmen aikaisemmin oli. Sekin on muuten ihmeen vaikeaa, tämmöinen julkisesti leikkiminen, jos ei ole siis lapsia tai koiria alibina, niin ei tule kauheasti keppihevosta esimerkiksi kokeiltua. Tämmöisen leikillisyyden etuja on tutkittu työelämässäkin aika paljon, työpaikkojen lelullistamista ja pelillistämistä. Se lisää hyvinvointia. Sitten tuli yksi hyvä esimerkki mieleen toisten työpaikalta, ei omalta, mutta sairaalasta. Siis sairaaloissahan on näitä sairaalaklooneja ja ainakin itsellä on ollut tosi hyvä kokemus siitä, että vaikka klooni tuli paikalle mukulaa varten, niin siinä kyllä otettiin mukaan myös aikuinen ja sitten siinä leikissä ollaan mukana. Se on aika kivaa, koska sen joku muu siinä niinku tarjoilee. No sitten kaikki leikki ei ole kivaa. Esimerkiksi tutustumisleikit tai hääleikit on semmoisia, josta luvalla sanoen vähän nousee karvat pystyyn ja toivoo, ettei napsahda omalle kohdalle. Mutta tämä nyt tuli kaikki mieleen sen takia, että yksi ammattiryhmä säilyttää leikillisyytensä aika hyvin. Otetaan siitä pari sanaa kohta. Sitä ennen Niilo, itseni vihollinen.

0: vihollinen.
1: Siinä Niilo, itseni vihollinen. Leikillisyys on kiva piirre ihmisessä, mutta kyllä varmaan useimpien kohdalla elämä vähän karsii vuosikymmenten mittaan isoimmat leikit. Tai ehkä karsii pikemminkin sen semmoisen leikkimisen rutiinin, jos ei taitoa käytä. Mutta jos on tilaisuus ja lupa leikkiä ja jotenkin lapsia tai vaikka lapsenlapsia tai lemmikkejä ympärillä, niin sittenhän sitä omasta leikkimisestä myös pääsee pitämään kiinni. Tai jos ammatti antaa mahdollisuuden. Oulun yliopisto on asiaa tutkinut ja selvitellyt, että opettajat pitävät itseään leikillisinä riippumatta iästä tai koulutusasteesta. Ja leikillisyys on tärkeä osa opettajien ammatillista osaamista ja hyvinvointia ihan koko työuran ajan. Tämä selvisi Oulun yliopiston tuoreesta kyselytutkimuksesta, jossa 123 opettajaa ja opettajaopiskelijaa eri koulutusaloilta asiaa valottivat. Ja tämä oli tosiaan päähavainto, että leikillisyys säilyy melko vakaana eri ikäryhmissä ja kokenutkin opettaja säilyttää kyllä uteliaisuutensa ja mielikuvituksensa ja nimenomaan se huumorintajunsa läpi työuran. Tämähän vähän haastaa sitä semmoista vanhaa oletusta siitä, että leikillisyys jotenkin vähenisi iän tai työvuosien karttuessa, mutta tässä ei ole siis nuorempien ja vanhempien opettajien välillä havaittu mitään tilastollisesti merkitsevää eroa, vaan siellä leikillisyys ja huumorintaju ja tämmöinen luovuus opettajien itsensä mielestä kyllä säilyy. Se on tietysti hyvä, voin sanoa, että tietämättä sen tarkemmin. En ole noita hommia tehnyt, mutta sen verran mitä nyt opettajan työstä tietää, niin ei sitä varmasti ainakaan haittaa ole. Että leikkimieltä piisaa. Tämä on kiva uutinen senkin takia, että opettajan työstä usein nousee ehkä ne muutkin asiat esiin, siis mennään sillä lailla uutisissa ehkä kuormittavuus edellä, eikä se turhaa siitäkään ole puhua, mutta mukava ajatus.

ajatus, että leikkimieli säilyy. Ehkä muistelet sitä omien kouluaikojesi happamintakin, happamana pitämääsi opettajaa eri kulmasta nyt. Ajattelet, että ehkä hänkin oli sisäisesti leikkimielinen. No, I can't take one more step towards you.

Christina Perry ja Jar of Hearts. Niin, mikä lasketaan aikuisten leikkimiseksi ja leikillisyydeksi? Täällä ehdotettiin studioon viestillä, että lasketaanko ulkokuntosaleilla, eli näillä niin sanotulla kiinalaisilla kidutusvälineillä, urheileminen, tässä on pistetty urheileminen tuommoisiin hipsukoihin, että lasketaanko tämä leikiksi? Se rakkinen, missä kädet pidetään paikoillaan edessä ja jalkoja liuutetaan tai potkitaan edestakaisin, ei kehitä ainakaan mitään muuta kuin naurulihaksia. Näin kirjoitetaan tässä. Joo, no se voisi mennä aikuisten leikkipuistosta. Kiistatta kyllä. Tämä taas menee kesäyöstä, tämä seuraava 3-minuuttinen. Topi Sorsakoski ja Agentsit tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Paljon kritiikkiä saanut vieraslajien torjuntaan kehitetty crowdsource-appi on kärsinyt kuluvana kesänä Venäjän GPS-häirinnästä. Osaltaan siitä syystä esimerkiksi Mustasaaressa on yhä alueita torjumatta ja vieraslajeista. Minä olen Kaija Komulainen ja haastattelussa
2: vieraamme vastaava Alf Rosendahl. Mitenkä paljon teillä, jos puhutaan niin näistä vieraslajeista, niin paljonko, montako hehtaaria sitä täällä Mustasaaresta löytyy?
3: No ei olla mitattu, mutta...
2: Arviolta?
3: Kyllä. No ainakin eniten meillä on täällä Sepänkylän alueella, että voisiko olla hehtaarin verran suurin piirtein. Että ne on ne isommat esittymät, on, mitä ne voisi olla, 2-3 aaria
2: kerrallaan.
3: Elikkä, ja meillä nyt on tässä, me ollaan tässä Crowsourcen kanssa koittanut näitä, että saataisiko apua kuntalaisilta ja nuorisolta, mutta ei ole nyt oikein lähtenyt pyörimään.
2: No kun niilläkin on ollut vähän sitä samaa ongelmaa kuin ympäri Suomen tuo GPS, häiriöt ja häirinnät ja nämä, niin ne vaikeuttaa tätä hommaa, kun saattaa joidenkin asiantuntijoiden mukaan kilometriäkin olla heittoa. Sä teit työksessä noita kartoita tontteja, niin minkälaisia kokemuksia sulla tästä on, tästä GPS-toimivuudesta?
3: No kyllä mulla on ollut semmoisia päiviä, että ei GPSillä mitään tee. Että se on niinku 10-15 metriä heittää niinku edes takaisin heiluu, että ei sitä saa niinku apua GPSistä, että pitää mennä sitten niin kepin kautta.
2: Ja sulla on kumminkin vähän paremmat laitteet, mitä meille yksityisille, jos on pelkästään kännykällä.
3: No yleensä kännykällä, vaan jos mä tarvin tarkempaa tietoa, mä otan meidän mittausporukkaa mukaan ja niillähän on sitten paremmat vehkeet, että silloin käytetään niitä.
2: Miten te olette järjestänyt kumminkin tämmöisen hyvän jutun nuorille, että voisivat käydä niittämässä tätäkin balsamia tästä pois, missä toi esiintymä on, niin ei sitten lähekään. Minkälaista ajatuksia se herättää? Harmittaako se?
3: No kyllä se harmittaa, kun lukee lehdissä, että nuorisolle ei järjestetä mitään töitä eikä mitään, niin kyllä se vähän harmittaa, mutta tämä nyt oli kokeilu, että ehkä se sitten lähtee pikkuhiljaa, että nyt on muutama ollut vähän innokkaampi nuori tuossa nähty tuossa pelissä, joka on tienannut 100 €, niin ehkä ne sitten leviää suusta suuhun sitten, että kyllä sillä saa oikeasti rahaa sitten, kun sitä rupeaa tekemään.
2: Joo, niin jotkut niin kuin tuommoiset enemmän tehneet, joilla on viikatteita muut mukaan, ne tekee tuhansia kesässä.
3: Joo, varmaan jos oikein ottaa joku ammatti, johon tähän oikein keskittyy ja ottaa trimmeri tai viikate mukaan, niin kyllä niin helposti voi saada tonni rahaa tehtyä. Että.
2: No mites mitä luulet, onko tässä päivänjopi tässä, mitä me katsotaan tätä esiintymää, niin meneekö päivä viikatteella vai kauankohan menisi?
3: No ei tässä mun mielestä viikatella menisi niinku...
2: Tai trimmerillä niin?
3: Trimmerillä melkein niinku olisiko 3-4 tunnin keikka. Joo, sitä luokkaa.
2: Siitä muutama kymppi hilähtis.
3: Kyllä varmaan. Mä en oo oikein... Pitäis koittaa oikein kuinka se toimii, että... Mut mä oon kuullut, että sitten pääsee siihen jotain 20
2: tuntipalkkaa. Miten on, tuntteko te sitten, jos tässä tämä ei ole kohta niitetty, niin tulee yhden kunta niittämään tämän?
3: Joo, kyllä me lähdetään
2: sitten. Traktori tulee ja pyykäsee se.
3: Joo, traktorilla tai trimmerillä mennään sitten vähän näitä isompia esiintymiä. Pitää saada pois. Sehän on se paha vaan, että tuo siemen pysyy maassa 10 vuotta suurin piirtein. Että sitä pitäisi tehdä joka vuosi.
2: 10 vuotta.
3: Joo, ettei tulisi siementä, niin sitten ehkä saisi sen vähentymään, mutta...
2: Olet jo eläkkeellä sitten.
3: Joo, minä ainakin olen eläkkeellä.
2: pitkät on luonnolla juuret.
3: Joo, se on näin. No,
2: mutta toivotaan, että tällekin esiintymälle vielä muutama päivä aikaa tässä käydä. Milloin te tuutte perkkaamaan nämä sitten pois?
3: Kyllä lähdetään varmaan siinä ihan elokuun lopussa.

Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Tämä koskee Pohjois-Pohjanmaata. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksen vuoksi. Siellä mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus 61,5 metriä. Ja kuljetus liikkuu 4:30 ja 5:30 välillä reitillä. Tie 8 Raahe, tie 88 Raahe Saloinen Kopsa ja tie 18565 Raahe Kopsa Ketunperä. Tämä siis Pohjois-Pohjanmaalla. Ihan kulman takana alueelliset uutiset jo vartoilee, mutta sitä ennen vielä Ronan Keating. Life is a roller coaster.

0: Alueelliset uutiset Pohjanmaalle toimittaa Merja Siirrä. Hyvää iltapäivää. Poikkeuksellinen rankkasade aiheutti vahinkoja Vaasassa sunnuntaina. Pitkäkestoiset ukkoskuurot pysyivät samalla alueella tunteja. Sokos Hotel Royalin kellarin purkautui vettä lattiasta, kun vedenpinta nousi ulkona niin korkealle. Myös Vaasan pääkirjasto ja Variskan kirjasto kärsivät vesivahingoista. Variska joutui sulkemaan ovensa. Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi painottaa sään poikkeuksellisuutta. Hulevesijärjestelmä toimi suunnitellusti, mutta vesimäärä oli liian suuri. Järjestelmää ei ole suunniteltu poikkeuksellisen suuriin sateisiin, vaan tavallisiin tilanteisiin. Kaupunki käy läpi haastavimpia kohteita ja miettii kehitystarpeita. Katujen alavimmat kohdat, kuten Rantakatu, olivat tulvineet, mutta tilanteet olivat lyhytkestoisia. Energiayhtiö Allholmenskraftin sähkökattilahanke Pietarsaaressa on edennyt rakennusvaiheeseen. Rakennustyöt alkoivat heinäkuussa ja hankkeen on määrä valmistua ensi keväänä. Allholmenskraft teki noin 10 miljoonan euron investointipäätöksen 260 megawatin sähkökattilasta alkuvuonna. Parhaillaan työmaalla tehdään perustuksia, teräsrunko nousee harjakorkeuteensa lokakuussa ja sähkökattilat saapuvat marraskuussa. Osuuskauppa EP laajentaa ruokaostosta ja robottikuljetuksia uusille paikkakunnille. Elokuun lopussa robottikuljetukset laajenevat muun muassa Kristinan kaupunkiin ja Närpiöön. EP, kuten KPO, otti ensimmäiset robottikuljetukset käyttöön vuosi sitten.
1: Siinä oli alueellisia uutisia ja sään puolesta voi kurkata jo vähän huomista. Näyttäisi olevan tuloillaan uusi matalapaine sateinen. Tulee kaakosta ja liikkuu sitten lähipäivien aikana viistosti pohjoiseen ja ne sateet, joita sen mukana tulee, voi olla ihan tuntuvia. Lapissa tulee vähän vähemmän ja kuuroluonteisemmin ja lännessä taas sää osin jopa poutaista ja aurinkoista yksittäisistä sadekuuroista huolimatta. Tämmöistä luvassa huomiselle ja siitä eteenpäin. Tämä on vähän tämmöinen epävakainen viikko. Rakastan sua niin, että se sattuu. Tämmönen viesti Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta.
2: Vielä kaksi askelmaa.

0: it's a sato.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
2: Pari päivää sitten sunnuntaina Pohjanmaan ja myös Etelä-Pohjanmaan ylipyyhkäisyt poikkeuksellisen raju ukkoskuuro toi mukanaan käsittämättömän määrän sadevettä myös Pohjanmaalle Vaasaan. Varsinkin tässä Vaasan kävelykadun hovioikeuden puistikon liepeillä osa kiinteistöstäkin on saanut tästä vedestä osansa sisään. Nyt puhelimessa on osuuskauppa KPO:n kiinteistöjohtaja Mika Mikkola. Täällä hovioikeuden puistikon asemanpuoleisessa päädyssä on siis teillä tämä Sokos Hotel Royal Vaasa ja ilmeisesti Royalin kellaritilatkin saivat sitten vähän vettä osakseen. Kuinkas teidän tässä rytäkässä kävi?
3: No joo, kyllä saatiin hiukan vettä kellariin, missä meidän lattiapinnat alimmalla tasolla on. Ja tosiaan torjuntatoimiin sinne jouduttiin sunnuntai-iltana ja sunnuntai-maanantain välisen yön aikana sieltä vesimureilla lattiapinnoilta nyt sitten vettä imuroimaan. Ja onneksi tietysti tuolla kellaritiloissa se tämän lattiaosuus, joka oli matalimmalla, niin oli kuitenkin kohtuullisen pieni alue. Ja sinällään aika mielenkiintoisesti sattuu sinne oikeastaan sen koko hotellikompleksin ja pysäköintilaitoksen sinne keskiosille, niin vesipinnat nousi rakennuksen ulkopuolella niin korkealle, että sieltä paineellisena sitten purkautui yhdestä kohtaa vettä tänne matalimmille niin sanotun kellari ykköskerroksen lattiapinnalle hissitasanteelle, että kuitenkin siinä yön aikana sitten tuo vesi sieltä saatiin pois imuroitua ja sinällään niin kuin maanantajaamuna sitten hotellitoiminta kaikin kausin jatku normaalina, että ilman muuta siinä nyt sitten kuivaustoimenpiteitä tarvitaan ja toisaalta myös tällä hetkellä mietitään sitten sitä, että miten me tällaiseen varaudutaan jatkossa, että tapahtuma ei pääse toistumaan.
2: Mm. Niin, teillä tuon mittavan remontin jäljiltä ilmeisesti kaikki putkitukset on siellä muuten uusittu ja oliko niin, että salaojetuksetkin toimivat ihan normaalisti ja olivat kuivat?
3: Kyllä, tilanne oli sellainen siinäkin määrin erikoinen, että rakennuksen alla olevat salaojat sinne asti vesipinta ei noussut, vaan se on siellä sitten kuitenkin sieltä niin sanotusti alakautta päässyt sitten yhdestä kohtaa purkautumaan tuohon lattiatasoon ja siitä yli.
2: Ja kun tässä hovioikeuden puistikon molemmin puolin toimii sekä tämä Royalin uusi että myös tämä sentraali niin sanottu vanha puoli, missä meilläkin ylellä on nyt toimitilat, niin enemmän vesipaine osuu ilmeisesti tänne vanhalle puolelle.
3: No joo, käytännössä vain siihen vanhalle puolelle ja siellä tuonne kellarikerroksen keskiosaan tavallaan, eli siinä uuden ja vanhan rakennusmassan niin kuin rajapintaan.
2: Mm. No onko teille nyt selvinnyt ihan selvää syy-yhteyttä, että mistä tämä vesi nyt sinne sitten tuli? Sanoit, että kadulta.
3: No joo, ilman muuta se sieltä rakennuksen ulkopuolelta on nyt päässyt sinne rakennuksen alle ja sieltä sitten päässyt nousemaan tuohon vanhan Central-kiinteistön lattiapinnan alta yhdeltä kohtaa purkautumaan sitten syystä tai toisesta ylös sieltä tämän ulkopuolisen paineen nousun

0: vuoksi. Ja tämä nyt tosiaan syytä ja keinoa nyt sitten tuon torjumiseksi jatkossa selvitetään, ja meillä maanantaina heti oli katselmat paikalla, ja huomisaamuna jatketaan pohdintoja tuossa, että millä tavalla pystymme joka tapauksessa riippumatta siitä, vetääkö hulevesiverkko, kaupungin hulevesiverkko vai ei, niin miten pystymme tuon niin kuin paikallisesti jatkossa estämään.
1: Mutta vielä kertauksen vuoksi osuuskauppa KPO:n kiinteistöjohtaja Mika Mikkola. Tässä vaiheessa, ainakaan kun tätä on nyt tutkittu, niin ette ole löytäneet mitään valuvikoja omista järjestelmistänne.
0: No kyllähän se täytyy tietysti sekin ottaa huomioon, että riippumatta siitä, onko kaupungin hulevesiverkko ylikuormittunut, niin kiinteistönkin täytyy pysyä kuivana niissäkin tilanteissa. Ja kyllä me selvitetään myös se tilanne, että onko siinä nyt sitten paikallisesti tehtävä meidän omalla kiinteistöllä myös ratkaisu, joka sitten tämmöisessäkin tilanteessa tuon vesipinnan pitää siellä sallituissa korkeuksissa ja riittävästi rakenteiden alapuolella myös tämän kohdan osalta, joka nyt tuossa pääsi kastumaan.
1: Näin sanoi osuuskauppa KPO:n kiinteistöjohtaja Mika Mikkola, ja seuraavaksi sitten keskustelemme niistä hulevesikysymyksistä Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtaja Jukka Talven kanssa.
2: Kello näyttää 15.41, mennään tiistai-iltapäivää eteenpäin Jenna Westin tahdissa. Tässä on uutta musiikkia otsikolla Loppuun saakka.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Ja keskustelumme tästä sunnuntaisesta ukkosmyräkästä, joka toi mukanaan Pohjanmaallekin käsittämättömät määrät vettä ja sateita, jatkuu. Osuuskauppa KPO:n kiinteistöjohtaja Mika Mikkola kertoi jo äsken, että millaisen hässäkän tämä runsas vesisade ja kaduillekin tulvinut valtava vesimassa tuotti hotellin kellaritiloihin. Ja hän sanoi samalla, että tuo vesimassa ja kova paine on tullut siis rakennuksen ulkopuolelta alta niin kovalla paineella, että se lopulta purkautui sitten onneksi kuitenkin kellaritiloihin sisälle eikä varsinaisiin asuintiloihin hotelliin. Miltä kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi tällainen hässäkkä kuulostaa, koska tässä kuitenkin samalla sivuttiin myös vähän tätä hulevesijärjestelmän toimivuutta?
2: No, kyseessä oli aidosti poikkeuksellinen sääilmiö ja mitattu Pohjanmaalla erittäin suuria sademääriä ja vesi valuu kaupungissa aina siihen alimpaan kohtaan. Ja meillä on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja ja se ei yleensä kerry tuota, niin vaikka jos kadulla olevaa hulevettä ajatellaan, niin se ei kerry siihen kohtaan, missä katu on kallellaan, vaan sinne sitten, missä on se alavin kohta. Ja tietääkseni meillä hulevesijärjestelmä on toiminut ihan suunnitellusti, mutta vesimäärä on ollut niin suuri, että se ei josti kyennyt joka hetki sitä kaikkea vettä välittämään, vaan sitten kun tuota vesisade on hieman hiipunut, niin sitten tuota se kadulle tulvinut vesi on laskenut.
1: Eli hulevesijärjestelmät ovat toimineet niin kuin pitikin.
2: Joo, kyllä ne näin ne mitoitetaan, että ei niille kaikista suurimmille rankkasateille, joita voi olla vaikka kerran sadassa vuodessa, vaan sitten niin kuin tämmöiseen tavalliseen säätilanteeseen. Ja toki me nyt kierretään ja on kierretty läpi näitä meidän niin kuin haastavimpia kohteita ja käyty siellä tarkistamassa kaivoja ja näin poispäin. Ja mietitään sitten tapauskohtaisesti, että onko jotakin, mitä voidaan siellä hulevesiverkostossa kehittää.
1: Ja vettä tuli toki muuallekin, muun muassa kaupungin kirjastotiloihin, keskustaan ja myös tuonne Variskalle, joka on nyt sitten johtuen tästä vesivahingosta, joka tuonne lattioille tulvi, niin kiinni kokonaan. Vesi on tullut siis lattioiden kautta, mutta sen tarkkaa syytä ei vielä tiedetä. Voiko tässäkin, Jukka Talvi, olla sama mahdollinen juurisyy, että nämä hulevesijärjestelmät olisivat sillä tavalla pettäneet, että vesi olisi päässyt sitä kautta lattioita sisään?
2: No, meillä ei sellaista tietoa ole ja varmasti kiinteistöomistajat sitten selvittävät kukin tuota niin tahollansa, että mistä sitä vettä on päässyt tulemaan ja kuinka paljon ja kuinka sitten jatkossa toimitaan. Että näitä syitä voi olla lukuisia ja tosiaan meillä ei sellaista tietoa olisi, että, tai ole, että hulevesijärjestelmässä olisi jotain tuota niin puutteita tai ongelmia. Mm.
1: No, onko tietoa tullut muita tällaisia mahdollisia paikkoja, joissa vesi on tulvinut näin rajusti sisään?
2: No ei oikeastaan kiinteistöjen puolelta, että enempi tässä kuntatekniikka, kun vastaa kaduista ja yleisistä alueista, niin sitten tuota, niin näitä kadun paikkoja, missä on tosiaan näitä alavimpia kohtia, niin tiedetään, että ratakadulla esimerkiksi on ollut ja Kosolman puistiko ja Pimentin kadun risteyksessä oli vettä noussut kadulle ja kävin kyllä itse sen sitten tarkistamassa, kun tämä pahin vesisade laantui ja se oli jo laskenut sen vesi pois sieltä.
1: No, täällä hovioikeuden puistikon asemanpuoleisessa päädyssä, jonne tuolta keskustan torin alueelta vesi ikään kuin vähän loivaa alamäkeä pitkin valuukin, niin vesipaine on ollut melkoinen. Olen itsekin nähnyt kuvia ja sinäkin siitä, miten tuossa kiertoliittymässä vanhan postitalon liepeillä ja aseman lähellä, niin vettä oli ihan tuota polveen asti. Onko se aivan normaalia?
2: No, kuten jo sanoin, niin kyseessä oli poikkeuksellinen sääilmiö, että ei voida puhua, että oli normaali sää ja tuota niin. Tämä on saattanut olla harvinaisuudeltaan jopa kerran sadassa vuodessa toistuvaa tasoa. Mutta tuossa kyseisessä kohteessa on kävelykatua jatkettu muutama vuosi sitten ja siellä on myös hulevesiverkostoa on parannettu siinä yhteydessä ja tehty myös tämmöinen viivytysjärjestelmä sinne, että sitä on parannettu, mutta sitten taas mikään järjestelmä ei riitä, jos tuota, niin sitä vettä tulee niin paljon kuin mitä sitten silloin sunnuntaina lyhyen aikaa tuli.
1: Vielä loppuun Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi. Onko Vaasan kaupungilla tällaisia tietynlaisia akilleen kantapäitä, jonne tämä vesi, jos se näin runsaana massana sitten taivaalta tulee, niin kasaantuu?
2: Kyllä meillä muutamia paikkoja on tiedossa, missä tätä haastetta on. Ja toki sitten monet paikat on sellaisia, että siinä esimerkiksi kiinteistö on ihan lähellä, että vesi nousee hetkellisesti, niin se ei aiheuta sitten sen suurempaa vaaraa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Joo, tämä homman nimi vielä hetken verran tonne kello 16 saakka. Tässä tulee Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat.

0: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
1: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
0: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
2: Varsin puhutteleva aihe ihmisten illassa. Tämä, että mikä olisi se oikea määrä tavaraa ja miten siihen päästään. Tuoko omistaminen enemmän iloa kuin se, että komerossa olisi tilaa ja henkarit heiluisivat jotenkin sillä lailla ilmavassa vaatekaapissa? Jotenkin ehkä se takavuosikymmeniin tai vuosisatoihin verrattuna tilanne on nykyään se, että voi kun olisi vähemmän tavaraa. Tämä varmaan olisi aikoinaan eläneen ihmisen korviin kuulostanut aivan kummalliselta, mutta nykyään se on näin päin. Tätä on ihan tutkittukin, että paljonko ihmisellä on tavaraa, ja arviot on, että peruskodissa semmoinen 10 000–50 000 esinettä, vähän riippuen ehkä no, kodista tietysti ja varustelutasosta, mutta myös siitä, että lasketaanko jokainen ruuvi ja pinni omakseen. Mutta sitten toinen kysymys on se, että mikä riittäisi, ja tästäkin on ihan asiantuntijalausuntoja. Tutkijoiden mukaan ihminen pärjäisi arjessa noin 250 esineellä, mutta tulee omistaneeksi 10 000. Miksi tuntuu, että juuri siellä omassa huushollissa pelkästään sitä jotain pieneksi jäänyttä lastenvaatetta ja kaiken maailman pari puolta kippoa ja kappoa, niin niitä on jo se 250. Ehkä en ole ainoa, josta tuntuu tältä. En tiedä vieläkö on muotia tämä tämmöinen konmarittaminen. Muistatte japanilaisen Marie Kondon, jonka hittioppi oli se, että pidät ainoastaan sen, mikä tuottaa iloa, ja sitten esimerkiksi vaatteet, ne vähät vaatteet, joita säästät, niin ne pystyviikkaat sillä lailla ilmavasti. Ja tästähän vei vähän tehoa sitten se, että guru itse hylkäsi oppinsa siinä kohtaa, kun perheeseen tuli lapsia, sitten loppui se konmarittaminen ja saattaa olla, että loppu pystyviikkaaminenkin potkuhousujen kanssa, en tiedä. Mutta sittenhän Marie Kondo kertoi, että nyt hänellä on semmoinen oppi, että tuottaa iloa se sotkuinen koti. Ja sitten hän kirjoitti siitä kirjan. Kirjojahan kyllä on. Se herättää aina jotakin ajatuksia, kun näkee jotain tämmöistä kaaoksen taltutuskirjaa kirpparilla, että sinne ne on konmariteltu tilaa viemästä. Eli oppi toimii. Mutta hirveän hyvä aihe ihmisten illalle. Kyllä tavaran määrä on puhutteleva aihe. Osallistukaa keskusteluun. Paavo Häikiö ja Ruut Parikka johdattelevat tämän ääreen sitten tuossa illemmalla, mutta sitä ennen pari tuntia alkuiltaa ihan kohta pääsette Jenny Lehtisen hellään huomaan. Kello 16 uutispaketin jälkeen. Uutisia kohti kisun tahdissa. Tässä soi vielä Baden Baden. Heippa ja huomisiin.

0: Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Kokoomuksen ministeriryhmän kokousta Tampereella on seurannut politiikan toimittajamme Marika Paukkeri. Marika, kokoomus siis haluaisi sopeuttaa valtion taloutta ennen kaikkea suorilla leikkauksilla. Mistä kokoomus olisi valmis leikkaamaan?
2: Aivan yksiselitteistä vastausta ei vielä tosiaan tässä vaiheessa tuohon kysymykseen saatu. Tällä hetkellä parhaillaan siis kokoomuksessakin omaa leikkauslistaa pusketaan kokoon, ja se on tarkoitus julkaista tuossa syyskuun puolella. Mutta kysyessäni suoraan asiasta pääministeri Petteri Orpolta, niin vastaus oli jokseenkin se, että kokoomus on valmis priorisoimaan näitä menoja, ja sen lisäksi ainakin kokoomuksessa uskotaan, että yhteiskunnan perusydin pystyttäisiin säilyttämään tällaisesta valtavasta leikkaussumasta huolimatta, mutta edelleen on siis aivan auki se, että mitkä ovat niitä asioita, joista kokoomus olisi valmis luopumaan.
0: No miten vaalien lähestyminen näkyy siellä kesäkokouksessa?
2: Varmaan ennen kaikkea näissä puheenpainoissa, mitä tänäänkin on kuultu, eli kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Orpohan tuossa omassa puheessaan painotti sitä, että miten vastuuttomalta sosiaalidemokraattien eli suurimman oppositiopuolueen veronkiristyslinja näyttäytyy. Ja myös Orpo painotti myös sitä, että tämä näyttää hyvin haastavalta, että tämä olisi yhteensovitettavissa kokoomuksen linjausten kanssa. Varmaan tässä tietyllä tavalla halutaan myös rakentaa sellaista asetelmaa kohti vaaleja mentäessä, jossa kokoomus haluaa esittäytyä tällaisena tiukan talouskurin puolueena ja ennen kaikkea pitää näistä itselleen tärkeistä kysymyksistä kiinni. Se kyllä kävi selväksi, että ainakaan yhteisöveron alentamisen peruuminen ei kokoomukselle käy, eikä myötämielisyyttä löytynyt myöskään paljon julkisuudessa viime aikoina olleeseen sosiaaliturvan suojaosien palauttamiseen, mikä on siis saanut viime aikoina myös tutkimusnäyttöä, että tästä on ollut haitallisia vaikutuksia työllisyyteen.
0: Kiitos sinne Tampereelle. Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että sosiaaliturvasta on tehtävä entistä vastikkeellisempaa. Kaikkonen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa, että puolue edellyttää seuraavalla hallituskaudella sosiaaliturvaremonttia, joka edistää työllisyyttä.
3: Jos et pysty juuri nyt työhön, autetaan. Jos tarvitset koulutusta, koulutetaan. Jos tarvitset kuntoutusta, kuntoutetaan. Jos tarvitset kielen ja kulttuurin sekä maan tapojen osaamista, kotoutetaan. Mutta ketään ei jätetä vuosiksi odottamaan. Velvoitamme turvan vastineeksi osallistumaan ja oikeutamme samalla saamaan palveluja. Oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava paremmin tasapainossa.
0: Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja tämä menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi nyt, tuleeko poliisin voimankäytöstä aloittaa esitutkinta. Metsähallitus esittää suojeltavaksi yli 20 000 hehtaaria vanhaa ja luonnontilaista metsää. Lähes kaikki esitetyt suojelukohteet sijaitsevat Kainuussa ja Lapissa. Metsähallitus kävi läpi koko metsäomaisuutensa valtion määrittelemien vanhan ja luonnontilaisten metsien kriteerien avulla. Kriteerit ovat herättäneet paljon kritiikkiä, koska jo etukäteen oli tiedossa, että kriteerit täyttäviä suojelukohteita ei juuri löydy kuin Pohjois- ja Itä-Suomesta. Toimittajamme Anna Polo kävi tutustumassa yhteen kriteerit täyttävän kohteeseen Suomussalmella Kainuussa.
4: Tämä suomussalmelainen satumetsä aiotaan suojella. Näin Itäkankaan metsää kuvailee Metsähallituksen metsätaloustytäryhtiön Pohjanmaan Kainuun alueen suunnittelupäällikkö Vilkka Herukka.
5: Tämä on meillä vanhojen metsien inventoinnissa todettu kriteerit täyttäväksi kohteeksi ja ikää tällä metsällä oli mittausten mukaan 147 vuotta ja lahopuuta on löytynyt se 41 muttia.
4: Kriteerit suojeltavalle

0: vanhalle ja luonnontilaiselle metsälle ovat etenkin Etelä-Suomessa olleet niin tiukat, että ympäristöjärjestöt ovat alkaneet puhua satumetsäkriteereistä. Täältä pohjoisesta, etenkin Kainuusta ja Lapista, uutta suojeltavaa kuitenkin on löytynyt. Pohjanmaan Kainuun alueelta 2 000 hehtaaria ja Lapista yli 20 000 hehtaaria. Etelämpää Suomesta vain noin 1 000 hehtaaria. Metsähallituksen Ilkka Herukka.
1: No ensinnäkin täällä Kainuussa ja ylipäätänsä Pohjois-Suomessa niin on paljon valtion maita. Metsätalouden historia on erilainen näillä alueilla sitten, että tiettömien taipaleiden takana niin on ollut se puunkorjuu tietysti hankalampaa. Sen vuoksi näitä on säästynyt sitten näitä vanhoja metsiä täällä.
0: Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Panu Halmeen mukaan tällainen suojelu on kustannustehotonta. Hänestä metsäluonnon kannalta olisi ollut tärkeämpää valita suojelukohteita esimerkiksi nykyisten suojelualueiden lähistöltä ja luoda ekologisia käytäviä.
2: Se on niin säälittävä se mittakaava täällä eteläisessä Suomessa, että ei tällä ole paljon mitään merkitystä, mutta sen lisäksi ne kohteetkin on niin kuin, ei ne ole niin kuin se optimaalinen ratkaisu.
3: Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosassa on puolestaan poutaa. Idässä tulee aamulla vesisateita. Yölämpötila on 4-13 astetta, huomenna päivän ylin 12-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
4: Venäläisten uusi ilmestyminen urheiluun puhuttaa. Urheiluradiossa Petri Sjöblom. Taitoluistelussa käydään kovaa keskustelua venäläisurheilijoiden paluusta suurtapahtumiin. Kansainvälinen luisteluliitto on myöntänyt tähän mennessä neutraalin statuksen yli 50 venäläisluistelijalle. Kiistellyin neutraalin statuksen saanut on Kamila Valijeva, joka on tukenut näkyvästi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Valijevan paluuta on kritisoitu voimakkaasti Ukrainan ja Liettuan liitoissa. Suomessa suhtautuminen on ollut maltillista. Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Jouko Pitkänen.
5: Ollaan paljon pohdittu nimenomaan sitä, että mitkä nämä neutraliteetin kriteerit ikään kuin ovat ja kuinka niitä tulkitaan. On pakko toki sanoa se, että kansainvälinen olympiakomitea tätä on lähtökohtaisesti lähtenyt linjaamaan, johon kansainvälinen luisteluliitto eli ISU on lähtenyt mukaan. Ja sillä perusteella meillä on luottaminen, että kriteerit on reilusti sinänsä määritetty.
4: Ja aiheesta lisää tarjolla Yle Urheilun verkkosivuilla, Yle sovelluksessa sekä myös illan urheiluruudussa. Maantiepyöräilyssä Slovenian 36-vuotias olympiavoittaja Primoz Roglic kilpailee Espanjan ympäriajossa. La Vuelta 4 voittanut Roglic kolaroi heinäkuussa harjoituksissa auton kanssa joutui vetäytymään 2 Espanjan ympäriajon valmistavasta kisasta. Roglic saa lähtöviivalle rinnalleen Ranskan ympäriajon ylivoimaisesti voittaneen Tadej Pogačarin, joka tavoittelee puuttuvaa Vuelten mestaruutta. Ympäriajo käynnistyy lauantaina Monakosta. Ja kerrotaan vielä, että naisten superpesiksessä pari mielenkiintoista matsia tänään, niin että puolivälierät jatkuvat. Tänään vuorossa Oulun Lippo, Manse PP, voitot 1-0 Manselle ja Jyväskylän Kirittaret, Jussittaret Seinäjoelta, voitot 1-0 Jussittarille. Seuraava urheiluradio otetaan jo vajaan tunnin kuluttua.
6: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 4. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne kello 18 saakka.

0: Radio Suomi.
1: Oikein lämmin tervehdys kaikille. Mukavasti on aurinko tänään meitä lämmittänyt ja tehnyt loppukesän päivästä entistä nautittavamman. Paitsi että kuulin tuossa sitten huhuja, että jossain päin oli puhuttu liikaa sateesta ja näin edespäin. Eli kenties on ollut vaihteleva sää ympäri Suomen niemeä ja koko maata ylipäätänsä, mutta nautitaan siitä, mitä on vielä kesästä jäljellä. Nimittäin, miten on arvonkuulija? Onko tämän kesän bucket listilta vielä jotain tekemättä? Näin ohimennen huomautuksena on todettava, että tuo bucket list-sana on sellainen, että ei ole sille suomenkielistä versiota vielä kunnolla vakiintunut. Bucket list, sehän on lista asioista, joita ihminen haluaa tehdä. Lähtökohtaisesti se on alkuen ollut, että ennen kuolemaansa, mutta sitten sitä on ruvettu käyttämään vähän löysemmin rantein. Esimerkiksi tämmöisenä kesän bucket listina. Mitä pitäisi tänä kesänä saada tehtyä, tai lähinnä mitä haluaisi tänä kesänä tehdä. Tämän bucket listin suomennokseksi on tarjottu esimerkiksi ämpärilistaa, mutta sehän on saanut vaan kansan kiihdyksiin ja kyselemään, että missä ne ämpärit on ja onko ne ilmaisia. Lusikkalista on tarjottu, ei sekään ole tarpeeksi asiaa avannut, vaikka silläkin viitataan sanontaan heittää lusikka nurkkaan, eli asioita, joita tahtoisi tehdä ennen kuin se lusikka nurkkaan napsahtaa. Myös veivilistaa on käytetty samasta syystä. Suomalainen on kova heittämään asioita siinä kohtaa, kun potkaisee tyhjään. Okei, ei se vain nähtävästi heitä, välillä myös potkii. No, se täytyy vielä bucket lististä sanoa, että sehän ei ole mikään semmoinen to-do-lista, eli tehtävälista, eli mitä pitäisi tehdä lista. Siinä ei ole listalla kuolinsiivousta tai että piilota ne perintöhopeat, ettei ilkeä miniä niitä ikänä löydä, vaan niitä kivoja elämyksiä, joita haluaisit kenties vielä kokea. Joten miten on? Jäikö tältä kesältä vielä jotain sinne bucket listille? Vieläkö ehtii? Niitä voi hetken tässä pohtia. Joka tapauksessa oikein mahtavaa kesäistä alkuiltaa kaikille. Seurannani on tänään siis Lehtisen Jenny, kavereiden kesken Lehtisen Lillukka. Jos olet tänään pahalla tuulella, voit käyttää myös kansanomaista ja aliarvostavaa Lillukan lisänimeä eli Hämmähillukkaa. Senkin opin tänään, kun tähän ohjelmaan aiheita etsin. Eli täällä Lehtisen Lillukka, Hämmähillukka, teidän kanssanne kello 18 asti. Suurlähettiläät, avatkoon musiikillisesti tämän alkuillan Annin, kun tänään lähden, on tämä kappale.

suurlähettiläät, kun tänään lähden. Mutta älä sinä ainakaan nyt lähde vielä mihinkään, kun justiinsa vasta päästiin yhteiselle jutulle. Muistutan siitä, että WhatsApp-numero studioon on tänään, kuten aina, 0401455666. Tänne voipi viestiä laittaa, jos siltä tuntuu. Ja tulikin muuten yksi liittyen tuohon, kun kyselit, että onko bucket listilla jotain jäänyt vielä tältä kesältä tekemättä, niin Tomppa laittoi, että toteutin pitkäaikaisen haaveen tänä kesänä ja hommasin Mustangin V8-koneella totta kai. Hienoja kohtaamisia ollut auton kanssa. Tämän uskon kyllä. Ihanaa myös, että te rakkaat kuulijat olette oppinut jo paljon tästä alkuilta ohjelman, miten se nyt sanoisi, juoksutuksesta, koska nyt jo täältä tulee kysymyksiä tämän päivän tietovisaan. Tänäänhän tuossa noin tunnin kuluttua pidetään taas alkuillan tapaa 5 visa ja tänään kysymyksessä on siis kuulijoiden kysymykset. Eli te saatte lähettää tänne loistavia tietokilpailukysymyksiä ja niihin tietysti mukaan liitettynä oikeat vastaukset. Mutta palataan tohon vähän myöhemmin ja astutaan jälleen historian hämärään. Ja aika hämärää on ja tyhjää. Nimittäin hiljaista on ollut historiassa tällä päivällä. Otetaan sieltä kuitenkin yksi varsin kesäinen aihe. Nimittäin tällä päivämäärällä 13 vuotta sitten jäätelöautot lopettivat toimintansa Suomessa. Suomen ensimmäiset jäätelöautot olivat aloittaneet 20 vuotta aikaisemmin vuonna 1993 ja silloin näitä jäätelöautoja meille tarjoili Suomen Kotijäätelö Oy. No, kovin kauan ei tarvinnut jäätelöautoitta Suomen kansan kärvistellä, sillä jo seuraavana vuonna Suomen Jätskiauto Oy sillä lailla viksummin aloittivat toiminnan, että totesivat, ettei talviaikaan kannata jäätelöautoilla ajella, kun ei kansa sitä silloin osta. Syövät lunta ennemmin. No, yksi tämmöinen jäätelöautoon vahvasti liitettävistä asioista on sen välillä kovastikin tunteita herättävä hilpeä melodia, jota se soittaa kulmille saapuessaan. Ja tiesittekö esimerkiksi sitä, että silloin kun kotijäätelö vielä jäätelöautojen kanssa ympärinsä ajeli, niin tästä mainossoitosta, eli tästä hilpeästä melodiasta, valitettiin muun muassa Helsingin ympäristölautakuntaan sekä Uudenmaan läänin oikeuteen, mutta molemmat hylkäsivät kantelua ja totesivat, että nyt loppuu se nillitys, antakaa jäätelöauton soittaa polkkaansa. Mietin myös sitä, että mikä mahtoi olla syynä valitukseen, särkikö korvia vai oliko jälkikasvu, joka mankkui jäätelöautolle ja sinne sitten meni perheen lomarahat. No, joka tapauksessa jäätelöautot, nuo lapsiperheiden kesäkausien ilahduttajat tai kauhun aiheuttajat, ehkäpä nerokkain, mutta samalla takuuvarmimmin jälkikasvun myöhemmällä iällä terapiaan ajava vanhemmuuden valhe liittyy jäätelöautoihin. Se on ystäväni keksimä häijyvedätys lapsilleen. Hän nimittäin opetti pienokaisille, että jäätelöauto soittaa sitä melodiansa ihan tietystä syystä, vain silloin kun jäätelö on jo loppu. Ei siis kannata mennä sinne autolle, jos melodia soi, näin valisti isä jälkikasvuaan. No, nämä pienet lapset sitten vallan ehdollistuivat tälle ajatukselle, kun melodia kuului, niin pienokaiset alkoivat jo hokemaan, että lätski on loppu, lätski on loppu. Eli silloin ei menty jäätelöautolle. Julmaa, mutta nerokasta. Mutta myöskin julmaa, kuten sen entisen tytön kohdalla, jolle vanhemmat väittivät, että tavallinen bussi on possujuna, kun eivät jaksaneet lastaan Särkänniemeen viedä. Vanhemmat, nuo lapsen uskon sumeilemattomat silpojat, älkää ihmetelkö, mihin viattomuus maailmasta katoaa näiden tekojenne takia. Niin, se on Kaija Koon kanarianlintu tähän väliin.

0: Tämä oli Kaija K. kappaleensa Kanarian lintu. Tiedättekö muuten, millainen lintu se kanarialintu oikein on? Se on semmoinen pieni, tämmöinen aika vaalea, keltainen, eloisa ja vilkas pieni lintu. Ja jos siitä oikein mukavasti ja hyvin pitää huolta, niin siitä tulee oikein luottavainen ja kiva tyyppi. Se tietysti tuossa kappaleessa on hämmentävää, koska Kaija K. laulaa kuin kanarian lintu, mutta todellisuudessa vain urokset laulavat. Tämmöiset naaraskanarialinnut on semmoisia todellisia tuppisuita. Eivät päästä pihaustakaan, kiusallaankaan.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Näin on. Jännittäviä tunareita, tarinoita. Miksi tänään on sanat hukassa? En tiedä. Elämme siis loppukesää. Joskus aikanaan elokuu oli vielä kesäkuukausi. Näin pohtii Leila ja näinhän se on. Loppukesäkin on kesää ja elokuu on edelleenkin kesäkuukausi. Joku myöskin tuolla kyseli, että mikä mahtaa tänään olla ihmisten illan aiheena, kun ei ole sattunut korvaan, mikä se on. Kaisalle kerron, että jos haluat vielä elää vähän aikaa jännityksessä, niin Häikiön Paavo on siis yrittänyt päästä tänne studioon alusta asti kertomaan kovasti siitä, että mikä on ihmisten illan aiheena tänään, mutta me olemme tehneet barrikaadit, estäneet saapumisen. Hän saa vasta tuossa reilun tunnin päästä tulla kertomaan, että mikä on ihmisten illan aiheena tänään. Sanotaan kuitenkin, että se liittyy tavaroihin. Onko siitä tavaroita liikaa raivaamiseen, miksi me hamstraamme asioita ja tämän tyyppisiin asioihin, mutta kuten sanottu, Paavo vielä hetkensä kanssamme saa ja tulee sitten tänne aiheesta tarkemmin kertomaan. Ja sitten vielä pienenä asiana, nyt tässä kohtaa voi jo alkaa laittamaan tulemaan meille niitä tunnin päästä koittavan viiden visa-kilpailun kysymyksiä, nimittäin tänäänhän on vuorossa kuulijoiden kysymykset, eli te arvon kuulijat, saatte lähettää tänne teidän mielestä aivan loistavia tietokilpailukysymyksiä ja niihin mukaan tietysti oikeat vastaukset. Niistä sitten tuottajamme rankalla kädellä raakkaa viisi parasta. Sitten käydään kilpailu ja sen jälkeen katsotaan, että mikä kysymys oli kaikista paras ja siitä palkinto sitten lähettäjälleen annetaan. Nyt voi siis kysymyksen muotoilla napakaksi ja myöskin tarkistaa, että vastaus on varmasti oikea, kun on vielä hyvin aikaa. Tämä on Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Alueelliset uutiset Pohjanmaalle toimittaa Merja Siirrä. Hyvää iltapäivää. Poikkeuksellinen rankkasade aiheutti vahinkoja Vaasassa sunnuntaina. Pitkäkestoiset ukkoskuurot pysyivät samalla alueella tunteja. Sokos Hotel Royalin kellariin purkautui vettä lattiasta, kun vedenpinta nousi ulkona niin korkealle. Myös Vaasan pääkirjasto ja Variskan kirjasto kärsivät vesivahingoista. Variska joutui sulkemaan ovensa. Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi painottaa sään poikkeuksellisuutta. Hulevesijärjestelmä toimi suunnitellusti, mutta vesimäärä oli liian suuri. Kaupunki käy läpi haastavimpia kohteita ja miettii kehitystarpeita. Katujen alavimmat kohdat, kuten ratakatu, olivat tulvineet, mutta tilanteet olivat lyhytkestoisia. Pohjalaisteillä on tänä vuonna uusittu yhteensä 11 nopeusvalvontapistettä. Uudet tutkapohjaiset kamerat korvaavat 30 vuotta vanhaa silmukkatekniikkaa. Eniten uusia pisteitä on tullut valtatie 8:lle Kokkolan ja Kajanintien liittymän välille, kaikkiaan 7. Lisäksi muutamia yksittäisiä pisteitä on uusittu Vaasa-Seinäjoki-Kurikka-osuudella. Vaasan lentoaseman matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-heinäkuussa lentoaseman kautta matkusti yli 100 000 matkustajaa. Se on 4% enemmän kuin vuosi sitten. 100 000 matkustajan raja ylittyi tänä vuonna pari viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna. Heinäkuu oli tosin viime vuotta heikompi, joka selittyy pitkälti sillä, että kansainvälisiä lentoja oli vähemmän.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja päästetäänpä Apulanta meitä valaisemaan kappaleellansa Valot pimeyksien reunoilla.

0: Radio Suomi.
1: Kuinka kaavoihin kangistunut sinä siellä olet? Minkä verran rutiineja pitää ihmisellä ylipäätään olla, että elämä rullaa sillä lailla mukavasti? Milloin taas liiat rutiinit tappavat elämästä kaiken mahdollisuuden spontaaneihin seikkailuihin? Kas tässäpä pulma, jota moni arjessansa pohtii. Tai en minä tiedä kuinka moni, mutta joku ainakin silloin tällöin. Tätä sai pohtimaan Aamulehden artikkeli, joka otsikollaan heitti kysymyksen. Lenkkeiletkö aina samoja reittejä? Ja siihen vielä tarjosi pienen täkyn perään. Tässä voi olla siihen ratkaisu. Tietysti nohevimmat heti ajattelivat, no niin, jos lenkkeilet aina samoja reittejä, niin ratkaisu voi olla se, että vaihdat välillä lenkkejä. Eikö näin? Meet välillä eri reittiä. No näin yksinkertaisesta asiasta ei tietenkään tässä kohtaa ollut kysymys, vaan se oli tamperelainen Jussi Kallioniemi, jolla oli tämmöinen kaavoihin kangistunut tapa lenkkeillä. Aina meni samoja reittejä ja Johan alkoi kyllästyttää. Niinpä sitten itse asiassa meidän presidenttiparinne, entisen sellaisen Tarja Halosen ja Pentti Arajärven kertomus siitä, kuinka he ovat kävelleet kaikki Helsingin kadut, sai myöskin Kallioniemen innostumaan ja pohtimaan, että mitäs jos hän sitten koodaisikin semmoisen pelin, jossa voisi löytää uutta käveltävää Tampereelta. Ja siinä sitten puuhaan ryhtyi tämä Jussi-poika, tai oikeastaan aivan kyllä aika mies, miksi minä pojittelen aikuista miestä, Jussi-mies. Ja kehitti sitten tämmöisen katujahtipelin, jonka myötä ihminen voi lähteä etsiskelemään uusia reittejä ihan niin kuin vaikka muuten vaan. Eli lähteä jahtaamaan katuja. Ja sillä tavalla sitten on mahdollista löytää uusia reittejä, uusia paikkoja, uusia kaupunginosia, missä ei kenties koskaan ole tullut aikaisemmin käyneeksi. Ja tämähän on vallan innostava juttu, koska tämmöinen kaavoihin kangistuminen on ihmiselle tyypillistä. Ja toinen asia, mikä on tyypillistä, on se, että kaikki semmoinen pieni pelillistäminen elämässä, niin se aika paljon saa ihmiseen lisää toimintakykyä ja vauhtia puuhiin, varsinkin jos kysymyksessä on sellaiset puuhat, jotka ei oikein kauheasti innosta. Tiedättekö, esimerkiksi on monenlaisia kikkoja siihen, että jos on kotitöiden kanssa semmoista kunnon aloittamisen vaikeutta, niin esimerkiksi tekee sillä tavalla, että tekee sitä tämmöisen matemaattisen leikin, että no okei, minä en jaksa tyhjentää tiskikonetta kerralla, mutta jospa otan sieltä 10 astiaa ensin. Sitten tee jotain mukavaa, sitten otan 9 astiaa. Sitten taas vähän jotain mukavaa ja sitten 8. Ja vaikka samaan aikaan tällaista settiä voi pyörittää pyykkikoneen kanssa, että no en jaksaisi ripustaa, mutta kyllä mä ottan 10 pyykkiä jaksan ripustaa. Yksi, mikä oli tämmöinen tyypillisin leikki, varsinkin nuorempana, oli se, että jos oli joku tosi tylsä reitti käveltävänä, esimerkiksi koulumatkalla pitkä suora, niin sitten siihen kehitti semmoisen, että alkoi kisaamaan vähän niin kuin autojen kanssa. Että ennen kuin seuraava auto minut ohittaa, minun pitää olla päässyt 3 katulampun väliä eteenpäin. Ja sitten, ai hitto, jos sieltä

saman tien alkoi auton etuvalot pilkottamaan, niin sitten hän piti pistää oikein juoksuksi siinä välillä. Tai sitten sitä voi ihan myös muiden kävelijöiden kanssa tämmöistä pientä kisailua tehdä. Ja se jos mikä on oikeasti hauskaa ja huvittavaa, kun joskus huomaa, että joku toinen tekee sitä itsen kanssa. Että on kävelemässä vähän reippaamman askelin ja sitten huomaa, että siinä joku koululainen kulkee ja vilkaisee ja sitten lähtee kauheasti kiihdyttämään, ettei vaan siitä ohi pääsisi. Ainakin aina kuvittelen, että kyseessä on tämmöinen samanlainen leikki. Ei se, että minä olisin jotenkin pelottavan oloinen mörökölli nainen. No tämä on ilta. Yksin et koskaan sä mee.

0: Ilta, yksin et koskaan sä mee.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Ota mut. Se oli Jonne Aaron ja Ota mut. Ootko muuten koskaan löytänyt todella kivan näköistä kiveä? Ja katsonut, että ei vitsi, onpa nätti, siinä on tommonen oikein makea, tommonen vähän kimalteleva raita. Minäpä nappaan sen ja laitan taskuuni. Koska veikkaan, että vähäissä ovat ne ihmiset, jotka ei koskaan olisi kiveä matkaansa poiminut. Ihan siis semmoista perusluonnonkiveä, ei tietenkään mitään koristekiveä eikä varsinkaan hautakiveä tai mitään tämmöistä oikeasti jonkun muokkaamaa ja tunnearvoltaan merkityksellistä, vaan ihan semmoista luonnonkiveä. Moni varmaan ajattelee, että se on ihan ok, että kyllä voi kiven poimia ja kotiinsa viedä, mutta en tiedä, onko enää, koska nyt tästäkin on Aamulehti uutisoinut, että Tampereen lentävän niemestä on varastettu kymmeniä luonnonkiviä kaupungin alueelta Halkoniemen rantareitin varrelta. Ja menin oikein katselemaan sitä, kun täällä on tietysti kuvareportaasi siitä, että kuinka niitä kiviä on varastettu, niin näyttävät kyllä siis aivan peruskiviltä, aika tommosilta louhikkoisilta, siinä vähän sammalta kasvaa päällä. Yritin katsoa, että onko siinä jotain. Tämä on joku hieno erityisluonnonkivi esiintymä, älä tähän koske. Mutta ihan tavallisista murikoista on kysymys. Ja tästä on sitten tietysti ruvettu haastattelemaan luonnonhoidon asiantuntijaa Vuorilammen Heliä Tampereen kaupungilta. Ja hän sanoi, että ei ole kyllä mitään lupaa kivien viemiseen myönnetty. Ja toteaa vielä, että ei tämmöinen kivien poimiminen kuulu jokaisen oikeuksiin, että kyllä tästä rikosilmoitus voidaan tehdä. No sitten on vielä selvitetty, että minkä verran tämmöinen luonnonkivi maksaa. Siellä on Sepeli Sampo Oyn Petri Myllymäki kertonut, että luonnonkivi maksaa noin 70-80 euroa tuhannelta kilolta. Että sinänsä, jos nyt joskus oot kiven ottanut ja taskuun laittanut ja koti on vienyt, niin ihan hirveän suurta laskua siitä ei ole tulossa, varsinkin kun tämä luonnonkiven hinta vielä perustuu pitkälti kuljetuskuluihin, koska niin, jos tuhansia kiloja kiviä kuljettaa, niin tokihan se vaatii kunnon pelit ja vehkeet. Mutta tästä vaan jäi siis nyt mieleen, että missä se raja kulkee. Että jos ei saa kiveä poimia, se ei kuulu jokaisen oikeuksiin, onko siinä joku koko raja? Että saatko semmoisen murikan viedä, minkä jaksat taskussasi kantaa, ja sitten siinä kohtaa, kun lähdetään tuommoisia oikein kunnon kivipaasia siirtämään, niin siinä kohtaa sitten astutaan jo rikollisuuden puolelle. Koska täällähän siis kuvissa näkyy, että kyllä nämä on ihan tämmöisiä kunnon kiven rötkeleitä ollut, mitä täältä on viety, mutta ehkä kuitenkin myös sen kokoisia, että ne ihan pystyisi omin kätösin kantamaan. Odotan selvitystä asiasta. Kivien viemistä voi varmaankin sanoa varkaudeksi. Esimerkiksi puiden kohdalla ollaan tehty rikosilmoituksia, näin tässä jutussa kerrotaan. Ja että kivien vieminen kaupungin alueelta, niin se ei ole sallittua. Vaatii aina maanomistajan luvan, eikä kuulu jokaisen oikeuksiin. Niin ei sitä kuule kiveä sitten. En tiedä sitten, missä menee esimerkiksi puiden kohdalla raja, että saako kepin poimia maasta ja viedä mukanaan. Jos ei saa, niin voin sanoa, että jälkikasvuni on syyllistynyt lukemattomiin rikoksiin ja odotamme vaan poliisin kolkutusta ovelle. Mutta siellä Tampereen suunnalla kannattaa pitää nyt silmällä sitten esimerkiksi naapurin pihoja, että onko sinne ilmestynyt epäilyttäviä kiviä. Vielä ei ole ainakaan vihjepuhelinta perustettu, mutta toki voi käydä vaikka katsomassa tuolta Aamulehden jutusta, että näyttääkö ne naapurin uudet kivet sopivan sinne Halkoniemen rantareitin kiven koloihin. Jos näin on, niin tiedät sitten, millainen kepuli kivenryöstäjä naapurissasi asustelee. Tämä on Riki Marttinen, Livin.

0: Se oli Ricky Martin Living La Vida Loca, eli ihan semmoista kriisiä elämää viettää hän, kuten Tampereellakin. Eletään ihan hulluna, viedään kivetkin. Petsku esimerkiksi aivan närkästyneenä kysyi, että mitä jos kaikki kivet käännetään? Niinpä, jos kaikki kivet käännetään, eli tämän slangi-ilmauksella varastetaan, niin sen jälkeen me kävelemme sitten vaan tämmöisessä pehmyessä mullassa, välillä kahlaamme kuntassa, toisinaan hiekalla hipsuttelemme varpaisillamme. Joku toinen taas totesi, että no, tämä oli kyllä semmoinen uutinen, että kiviäkin kiinnostaa. Tämä on Juha Tapio, mitä silmät ei näe.
1: Taas naapurista Riita kantau.
0: Ilmauksella varastetaan, niin sen jälkeen me kävelemme sitten vaan tämmöisessä pehmyessä mullassa, välillä kahlaamme kuntassa, toisinaan hiekalla hipsuttelemme varpaisillamme. Joku toinen taas totesi, että no, tämä oli kyllä semmoinen uutinen, että kiviäkin kiinnostaa. Tämä on Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Taas

0: iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti.

0: Sijoitustuotto syntyi pääosin listatuista osakesijoituksista. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa noin 70 miljardia euroa. Yhtiö kasvatti osakesijoitusten osuutta salkussaan 62% alkuvuonna. Muutos johtui eläkeuudistuksen ensimmäisen vaiheen voimaantulosta. Britannian pääministerin Andy Burnhamin mukaan Britannia jatkaa Ukrainan 100% tukemista. Burnham totesi yleisradioyhtiö BBC mukaan, että Britannia tarjoaa tukea, jotta Ukraina voi puolustautua. Venäjä varoitti Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien droneja iskuissaan Venäjälle. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja tämä menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikköön, jossa arvioidaan, tuleeko poliisin voimankäytöstä aloittaa esitutkinta. Tampereella miestä aseella uhannut poliisi siirretään puolestaan toisiin tehtäviin, joita ei ole vielä määritelty. Asian vahvistaa Ylelle Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä. Tätä tapausta valtion syyttäjä tutkii virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi tulee esittämään vangittavaksi 16-vuotiasta lukiolaista, jota epäillään Lohjan kouluiskusta. Poika yritti sytyttää Lohjan yhteislyseossa tulipalon viime perjantaina. Hän pyrki myös vahingoittamaan itseään tapahtumapaikalla. Epäilyn halusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Vahingot jäivät kuitenkin vähäisiksi eikä kukaan sivullinen loukkaantunut. Asiaa tutkitaan tuhotyönä ja törkeän väkivallan teon valmisteluna. Epäiltyä ei ole vielä päästy kuulemaan terveydellisistä syistä. Kerrotaan vielä, että munapakkaamo Munax vetää jälleen pois kaupoista kananmunia salmonellan vuoksi. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedetään takaisin kaupoista. Munax joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa. Takaisinvetoon liittyvistä tarkemmista tiedoista voi lukea yhtiön verkkosivuilta. Ja vielä säätietojen pariin. Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Maan itäosassa tulee aamulla vesisateita. Yön alin lämpötila on 4-13 astetta, päivän ylin huomenna 12-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Ja urheiluradiossa muun muassa tuoreita krikettituloksia. Lähetyksen toimittaa Petri Sjöblom. Näin, kuulitte oikein. Krikettiä on mukana lähetyksessä nimittäin. Nythän pelataan parhaillaan MM-karsintoja Vantaalla ja Keravalla. Suomi siis sisännöi tämmöistä niin kuin ensimmäisen vaiheen MM-karsintaturnausta. Ja Suomi kukisti tänään Luxemburgin pisteet 168-95, joten selvä voitto Suomelle. Jäljellä on yksi ottelu torstaina Mansaarta vastaan. Suomi on lohkossaan toisena. Joukkue on voittanut kotiturnauksessaan myös Bulgarian ja tappio tuli lohkon kärkijengi Espanjalle. Turnaus päättyy perjantaina sijoitusotteluihin ja vain voittaja etenee MM-karsintojen seuraavaan vaiheeseen, joten Suomi näyttäisi nyt siltä, että Suomi jää taistelemaan tuosta kolmannesta sijasta. Suomen miesten koripallomaajoukkue valmistautuu sitten puolestaan vajan kahden viikon kuluttua pelattaviin MM-jatkokarsintapeleihin. Vastaan tulevat Ruotsi ja Viro. Mukana on muun muassa NBA-pelaajista tähti Lauri Markkanen. Ennen MM-karsintapelejä Suomi kohtaa vielä Islannin perjantaina. Ja avainpelaajista Oliver Kamua siirtyy Italian pääsarjoukkueen Varesesta 2 vuoden sopimuksella Barcelonaan. Espanjan liigan lisäksi edessä on tärkeitä Euroliigan pelejä. Barcelonassa kaivataan nuorekasta ennakkoluulutonta otetta. Näin Kamua pohti tulevaisuuttaan uudessa ja mahdollisuuksiaan uudessa seurassa.
2: No on aika iloinen. Se on tietenkin hieno päästä seuraavalle tasolle ja sitten vielä sellaisen jengi kuin Barcelona, niin ei ole paljon valitettavaa.
3: Mitä puheita siellä on ollut seurajohdon valmentajien kanssa? Millaista roolia sulla siellä on luvassa tai kaavailtu sieltä?
2: Nyt siellä on vähän semmoinen tilanne, että jengi on mennyt niin kuin kokonaan uusiksi melkein, niin on tullut sellaista energiaa, että yritetään tuoda nuoria energinen jengi paikalle ja ne haluaa, että mä tuun sinne ja näytän sitä energiaa, mikä ansaisi mulle sen paikan. Ja mun pitää mennä sinne ja tehdä duunia ihan vaan omien tekojen kautta ansaita rooli.
1: Ja tänään pelataan myös

0: Se superpessiksessä puolivälieriä Oulun Lippo vastaan Manse PP ja Kirittaret vastaan Jussittaret. Näistä sitten lisää seuraavassa urheiluradiossa 21 uutisten jälkeen.
1: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 17.07.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tuonne kello 18 asti, välillä tunnettu myöskin Lehtisen Lillukkana, tänään myöskin Lillukan häpeällisenä kansanomaisena nimenä Hämmähillukkana, mutta vain tänään, se on ainoastaan tänään käytettävissä. Puhuin äsken kivistä, tamperelaisista kivistä, tamperelaisista luonnon kivistä. Varastetuista sellaisista lentävän niemestä kymmeniä luonnonkiviä on varastettu. Joku kepuli Kenkku Koljonen on käynyt ne sieltä hakemassa ja kenties jonnekin kotipihalleen vienyt sinne jonkun kauniin kivimuodostelman rakentanut ja siellä sitten käsiään yhteen hangaten nauraa semmoista ilkeää nauruaan, että näin tuli tehtyä. Kaiken vein. Siellä vaan tyhjät painauma-aukot ammottavat solkenaan maassa, kuten tämä Aamulehden juttu kertoo tästä rankasta rikoksesta, joka kaupungin mailla on tapahtunut. Tänne on paljon tullut viestejä asiaan liittyen. Matti kommentoi, että kulujahdissa valtiovaltakin kehoittaa kääntämään kaikki kivet. Niin se talous lähtee nousuun. Tämähän on kuin kyynelten pullotus ja myynti Saharaan. Sitten joku toinen toteaa, että no hei, eikö se mene niin, että se heittää ensimmäisen kiven, joka on syytön. Kyllä, ja sitten kun se kivi on heitetty, niin mennään katsomaan, että oliko se jostain varastettu kivi. Ja sitten heitetään sillä kivellä sitä, joka sen kiven heitti, vaikka oikeasti ei saisi, koska silloin ei ole enää itsekään syytön, kun on kivellä mennyt toista heittämään. Eerinin mukaan elämä on laina. Toivotaan, että myöskin ne kivet on vaan lainassa ja tämänkin jutun myötä, niin joku ne sitten palauttaa. Halusin vaan nähdä, miltä ne olisi näyttänyt minun pihallani.

Se oli Eerin ja on elämä Laina. Piti semmoisella mukavalla asialla lähestyä, että hirveän kivasti olette laittanut tulemaan näitä tietokilpailukysymyksiä tänne. Nyt jos vielä viime hetkellä haluatte jonkun oman bravuurin laittaa tulemaan, niin voi tehdä WhatsAppilla numeron 0401455666, koska hetken kuluttua alamme kisailemaan tämän päivän viiden visassa, joka on siis teidän kuulijoiden kysymyksistä kasattu viiden kysymyksen tietokilpailu. Ja jos haluat tänne oman kysymyksesi lähettää, siis jonkun sellaisen, jonka kenties olet kuullut joskus jossain pubivisassa tai Trivial Pursuitissa, se on jäänyt mieleesi erityisen hyvänä kysymyksenä, niin muotoile siitä oikein napakka, selkeä kysymys ja sitten tarkista vielä, että siihen vastaus, jonka oletat olevan oikea, varmasti on oikea. Sitten nämä kaksi yhdessä WhatsAppilla numeroon 0401455666. Sitä kautta sitten saadaan meidän uskomattoman hieno tietokilpailu lopullisesti kasaan. Ja kohta puoleen päästään sitä kisaamaan. Joo, täällä on tullut myös, kun on näistä varastetuista kivistä tässä vähän ollut puhetta, niin moni on myös ilmoittanut, että meiltä saisi pellon pientareelta kiveä, jos jonkin näköistä. Kumpa joku veisi pois. Ehkä niihin voi laittaa vaikka sellaisen lapun, että saa ottaa, niin joku sitten matkaansa vie. Tämä on Billy Idol, White Wedding. Hey,

0: Billy Idol ja White Wedding. Ja nyt sitten alkakaas kaivaa niitä muistiinpanovälineitä esiin. Kohta päästään meinaan tietokilpailun pariin. Annan teille vielä pienen hetken aikaa siis kaivella esiin sopivat muistiinpanovälineet, kenties kerätä kasaan oiva visailuporukka, jos siellä nyt esimerkiksi työpaikan pöydässä vielä istuu tai jossain koloissa luuraa työtovereita, joiden kanssa tämän voisi läpikäydä kotona perheenjäseniä tai vaikka sitten käyt vähän parvekkeelta huutelemassa kadulle. Tutko, viiden visaa, alkaa ihan kohta.
1: Kansalaiset Med Borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.

0: Tämä oli Eini, uutta musiikkia. Häneltä oi mikä voimaan tuo kappale, ja tämähän on ensimmäinen single tulevalta juhlavuoden albumilta. Ensi vuonna, siis vuonna 2027, on Diskokuningatar Einin 50-vuotistaiteilijajuhlavuosi, jota tullaan koko vuosi bailaamaan. Näin on ainakin Eini itse sanonut. Katsotaan kuinka käy, mutta paljon ja hyvää lupaa tuo Einin uusi kappale myöskin tulevalta albumilta.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin on. Nyt viimeistään herätys sieltä alkuillan horroksesta. On aika visailla. 5 visa on tänään teidän kuulijoiden kysymyksistä koottu tietokilpailu. 5 kysymystä minä täältä esitän. Ja te voitte pistää vastauksenne mukavasti ylös. Kaikki tietysti yhteen tiedostoon, ja sitten jos siltä tuntuu, niin WhatsAppilla laittaa ne tänne numeroon 0401455666. Mutta tänään kuitenkin, kuten muulloinkin, niin tulemme palkitsemaan lopulta sen, joka tänään on parhaan kysymyksen meille laittanut. Tällä voitte kuitenkin esimerkiksi vaikka kotioloissa niin päättää sen, että kuka tulee täyttämään tiskikoneen koko tämän viikon ajan. Nimittäin se, joka tietysti parhaiten, ei kun huonoiten tässä kilpailussa pärjää. Todella huono idea olisi se, että se joutuisi tekemään kotityöt, joka parhaiten pärjää. Joo, nyt unohdetaan tämä juttu kokonaan. Tämä meni nyt aivan solmuun jo. Aletaan kisata. 5 kysymystä tulee. Esitän kysymykset 2 kertaan. Ensin yksitellen ja lopulta sitten pötkössä kaikkia. Ehditte kyllä ne kuulla. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Minkä eläimen uloste on kuution muotoista? Eli mikä eläin on semmoinen, joka kakkaapi kuutioita? Minkä eläimen uloste on kuution muotoista? Niistä voi vaikka sitten lapsille semmoisen palikkasetin kasata, jos on oikein nuuka, eikä raski ostaa. No niin, sitten seuraava kysymys. Kysymys numero 2. Mikä on katafalkki? Mikä on katafalkki? Oletteko koskaan kuulleetkaan? Mikä on katafalkki? Sitten mennäänpä jo 3. kysymykseen, joka vaatii poliittista tietämystä. Kuka oli ensimmäinen naispuolinen puoluejohtaja Suomessa? Eli kuka oli ensimmäinen naispuolinen puoluejohtaja Suomessa? Siinäpä pitääkin jo vähän yleissivistyksen olla kohillaan, että tämänkin kysymyksen tietää. Ja muistetaan sitten, että sitä Googlea ei tietenkään käytetä. 4. kysymys. Mennään taas eläinmaailmaan. Mikä on Portugalin sotalaiva? Eli mikä on Portugalin sotalaiva? Sitten meillä olisi vielä 5. ja viimeinen kysymys jäljellä. Ja se kuuluu seuraavalla tavalla, että mikä on heksametri? Tai mikä se mahtaa olla heksametri? Tänään on, kuulkaa, tuottaja tykännyt tämmöisistä mikä on kysymyksistä aika paljon. Tai se mitään, ne on lyhyitä ja ytimekkäitä, niitähän me toivottiinkin. Käydään vielä kaikki kysymykset läpi. Minkä eläimen uloste on kuution muotoista? Oli ensimmäinen kysymys. Mikä on katafalkki? Se oli kysymys numero 2. Kysymys numero 3 on, että kuka oli ensimmäinen naispuolinen puoluejohtaja Suomessa? Ja 4. kysymys kuuluu, että mikä on Portugalin sotalaiva? Ja 5. ja viimeinen kysymys kuului, että mikä on heksametri? Siinäpä teille. 5 visan kysymykset on nyt esitettynä ja vastauksia voitte laittaa tulemaan WhatsAppilla 0401455666, jos siltä tuntuu. Kuunnellaan tässä välissä Lionel Richin Hello ja sitten käydään läpi tämänkertaisen visailun oikeat vastaukset.

0: se oli Lionel Richie ja Hello!
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin on 5 visan kysymykset esitettiin tovi sitten ja nyt on aika käydä oikeat vastaukset läpi. Kiitos teille, olette jälleen lähettäneet valtavan määrän vastausrivejä. Hienoimpia on semmoiset, missä on kaikki väärin. Ne jotenkin ilahduttaa sydäntä ja samalla saa semmoisen lämpimän läikähdyksen siellä tuntumaan. Sitten myöskin huumorivastaukset aina tuottavat iloa. Ja toki sitten semmoinen, jos näkee, että siellä on tiukkaa tietoa eikä lainkaan googlausta takana, niin semmoiset myöskin kovasti ilahduttaa. Mutta ruvetaan vastausrivejä. Hienoimpia on semmoiset, missä on kaikki väärin. Ne jotenkin ilahduttaa sydäntä ja samalla saa semmoisen lämpimän läikähdyksen siellä tuntumaan. Sitten myöskin huumorivastaukset aina tuottavat iloa. Ja toki sitten semmoinen, jos näkee, että siellä on tiukkaa tietoa eikä lainkaan googlausta takana, niin semmoiset myöskin kovasti ilahduttaa. Mutta ruvetaanpa käymään nyt sitä oikeaa riviä läpi. Ensimmäinen kysymys oli, että minkä eläimen uloste on kuution muotoista, ja voin sanoa, että oikea vastaus ei ollut, että Uuno Turhapuron, jos hänellä on siis samanlaiset verkkokalsarit kuin verkkopaita ja ne on unohtunut riisua, niin no joo, ei siinä mitään. Oikea vastaus on siis vompatti. Minkä eläimen uloste on kuution muotoista? Vompatin kakka on semmoista kuution muotoista, semmoisia palikoita paskoo tuo otus. En ole livenä nähnyt, mutta kuullut olen. Sitten mennään toiseen kysymykseen. Mikä on katafalkki? Tähänkin tuli monenlaisia ehdotuksia, mutta oikea vastaus on koroke tai alusta, johon laitetaan arkku tai urna siunaustilaisuudessa. Ja tästäkin moni äityi muistelemaan, että Mannerheim oli esillä katafalkilla eli korokkeella. Elävänä vai sitten kun oli jo edesmennyt? Tähän ei tarina kerro vastausta, mutta todennäköisesti sitten ehkäpä sitten, kun edes mennyt jo oli. No sitten seuraava kysymys oli, kuka oli ensimmäinen naispuolinen puoluejohtaja Suomessa? Ja kyllä kävi niin, että yhtäkään oikeaa vastausta ei tähän tullut. Itse asiassa tuli. Heti kun sanoin, että ei tullut, niin onhan tuolla yksi. Ehdotuksia oli Hertta Kuusinen, Helvi Sipilä, Anneli Jäätteenmäki, mutta oikea vastaus oli, että Kristiina Halkola. Kristiina Halkola oli siis demokraattinen vaihtoehto puolueen johtaja vuosina 1986-89. Näin on. Neljäs kysymys. Siinäpä kysyttiin, että mikä on Portugalin sotalaiva? Ja vastauksia tuli monenlaisia. Yleisin vastaus oli että Medusa tai Medusa-laji, mutta virallisestihan Portugalin sotalaiva ei ole Medusa, vaan se on tämmöinen polyyppieläimiin kuuluva polttiaiseläinlaji. Anteeksi, tämä on niin mielenkiintoinen otus. Se ei edes ole niin kuin yksi eläinyksilö, vaan se koostuu neljästä tämmöisestä polyypeista, neljästä polyypista. Se on niin kuin yhdyskunta, jossa on näitä neljänlaisia polyyppejä ja ne kaikki on erikoistuneet omiin juttuihinsa. Yksi polyyppiryhmä kelluttaa, toinen saalistaa, kolmas syö ja neljäs sitten hoitaa sen kivoimman homman eli lisääntymisen. Tämä teille tietoiskuna nyt Portugalin sotalaivoista. Eli oikea vastaus on ihmiselle vaarallinen polttiaiseläin, mutta ei siis kuulu meduusoihin. Viimeinen kysymys oli, että mikä on heksametri? Vastaus on runomitta, jossa runojalka toistuu säkeessä 6 kertaa. Yritin löytää jonkun runon, missä tätä heksametriä olisi käytetty, mutta löysin vain tämmöisiä kaavakuvia, että näin ne säkeet siinä menevät. Kohta ehkä tuottajamme tulee tänne polkaisemaan kunnon heksametrimitassa tekemänsä runon. Katsotaan, kuinka meidän käy, mutta näin on tämänkertainen 5 visa kisailtu. On myös oikeat vastaukset käyty läpi. Enää on sitten teidän mahdollisuus reklamoida, jos teillä vielä jotain sanottavaa on tästä kyseisestä tietokilpailusta, että jokin olisi mennyt pieleen, jokin vastaus olisi ollut väärä tai vaatinut tarkennusta. Jään odottamaan, tuleeko niitä reklamaatioita. Tämä on Tommi Läntinen, kappale on Via Dolorosa.

Tommi Läntinen ja Via Dolorosa oli tuo kappale. Ja piti muuten vielä sitten palkita se, joka sen parhaan kysymyksen laittoi tänään. Ja kyllä me päädyimme siihen tulokseen, että paras kysymys oli tämä, kuka oli ensimmäinen naispuolinen puoluejohtaja Suomessa. Ja oliko se niin, että Kari oli sen meille lähettänyt? Näin on. No niin, Kari, onneksi olkoon. Ja tuotteemme laittaa sinulle semmoisen mukavan viestin, jossa onnittelee ja sitten voitte vähän siinä jutustella ja sitten sovitte, kuinka tuottaja toimittaa sinulle tämän upean Radio Suomi-palkinnon. Joskus hän ehkä jopa ovelle sen tuo pienen laulun lurautuksen kerran, mutta yleisimmin sitten ihan postilla lähettää.

0: Tämä oli Sonic. Kappale oli nimeltänsä Sky. Sonichan on tällainen lontoolaissyntyinen brittilaulaja ja DJ. Toisin kuin on Paavo Häikkö. Hän on suomalaissyntyinen radiojuontaja. Eikä lainkaan ole tehnyt tommosia hienoja kappaleita, kuten Sonicin Sky.
1: mä haluaisin joskus tehdä sen My Heritage tyyppisen DNA-testin, että mistä mä oikeasti kotoisin.
0: Että mistä olet perinnyt tuon karvaisen rintakehäsi?
1: Ei ole, mä oon ihan tämmönen slikki, mutta siis eihän toi Paavo ole mistään kotoisin.
0: Niin.
1: No, mistä sä oot kotoisin?
0: No siis varmaan pitkien serkkuavioliittojen tulos. En tiedä.
1: Mio Hesasta, sillä on mä yleensä vastaisin.
0: Niin. No mä oon Espoosta, eli sieluttomien kaupungista, kuten olen itsestä aina välillä kuvaillut. Mitä? No niin, nyt sulla oli Paavo jotain asiaakin, niin mennään asiaan eikä puhuta minun
1: Millainen hamsteri saat tavaroiden suhteen?
0: Sellainen toivoton, en enää en hamstraa, mutta en pääse eroon kaikesta siitä, mitä olen vuosia aikaisemmin hamstrannut. Lapseni viimeinenkin tuli aikuisikään keväällä, edelleen on potkupuvut tallessa, joten niin kuin ihan silleen aivan toivoton. Ihan kauhea. Älkää palolaitos tulko tarkastamaan minun ullakkoani tai tulee joku raivaus, siivous, komennus.
1: Mä asun niin kuin melkein niin kuin kolmen kuolinpesän keskellä tällä hetkellä. Kun me ostettiin vanha kämppä, saatiin tingittyä hintaa, koska siellä aiemmin asunut henkilö, joka oli kuollut, harrasti kodinkoneiden korjausta. Siellä oli muun muassa 46 VHS-nauhuria ja hitsauslaitteet ja kaikkea muuta. Me sovittiin, että me siivotaan se.
0: Joo.
1: No siivottiin osittain. Sitten muutettiin vaimon lapsuuden koti, missä oli hänen isänsä tavaroita. Eli me muutettiin omat kamat, tämän yhden hitsausäijän kamat ja sitten vielä nyt appiukon kamat. Meillä on kolmet kamat yhdessä talossa.
0: Okei. Okay. Montako VHS-nauhuria on tallella?
1: No niitä ei ole onneksi vissiin. Taisin myydä itse asiassa yhdet beta-nauhurit, vikat joskus vuosi sitten jossain Facebookin elektroniikkakirppiksen. Niistä sai muuten rahaa beta-nauhurista, se on ihan toimivat. Ne oli vikat, mutta siis 20 vuoden jälkeen.
0: Eikö mä tunnistan tämän? Mä todella tunnen sydänteen sympatiaa sinun hamstraus-taipumukseesi, mutta
1: taipumus, olosuhteiden uhri, olen tukki, joka kulkee virrassa ja on ajelehtinut tällaiseen poukamme, missä on roinaa. Mulle kävisi ihan hyvin, että maailma kriisiytyisi vielä hieman lisää ja tavaran tulo loppuisi kesken, koska mä pärjäisin hautaasti näillä nykyisillä kamoilla. Mutta kun tilanne ei toivottavasti oikeasti mene siihen, niin mun pitäisi luopua jostain. Mutta siis, mulla on esimerkiksi 9 käsisahaa. Niistä saisi euron kappale, kun niitä myös netissä. Rupeepa myymään 5 verran käsisahoja.
0: No tuo on mulle yksi, minä maksan euron. Hyvä.
1: Niin, no sit mulla on enää 1000 muuta kamaa.
0: Mutta jostain se pitää aloittaa.
1: Niin, mutta kun ei saa aikaiseksi. Mä oon miettinyt, jos mä saisin niinku vaikka autotallin siivottua kaikki tuppa tripla työkalut kasaan, niin niistä sitten yhtäkkiä kertyisikin varmaan siis 500 €. Niin eihän niitä nyt voi vaikka roskiin heittää tai kierrätyskeksi ilmaisi.
0: Ei, kyllä mäkin tiedän, että joku vielä haluaa ne 2000-luvun alun potkuhousut ostaa, niin. Joissa vähän on hiiri käynyt tissalla, mutta kun tunnearvo on korkea, niin kyllä jonkun munkin täytyy se vielä ymmärtää.
1: Mutta ennen kuin mä lasken sut, niin mä tunnustan yhden asian.
0: No.
1: Tätä en tee usein, mutta tänään käytän ammattini etuoikeutta törkeästi hyväksi.
0: Ja kerro vielä missä ja mitä.
1: No siten, että olen tilannut tänne kuule 2 huippuasiantuntijaa auttamaan minua pääsemään roinasta eroon. Tänään on tulossa psykologi, joka saa kertoa, että miksi me ihmiset pidämme kiinni tavarasta. Ja ammattijärjestö, joka kertoo, että sitten kun tekee luopumispäätöksen, niin mitä sille pitää oikeasti tehdä.
0: Eli ihmisten ilta on luvassa tuossa kello 18 uutisten jälkeen.
1: Ja ottakaa ihmiset osaa. Nyt on mahdollisuus kysyä ammattilaiset, että miten sinä pääset siitä kuonnastasi eroon.
0: Mä ajattelin, että otan osaa, Paavo. Ikävää, että sulla on noin paljon tavaraa. No niin, mutta hei, nyt Robin pakkaleni häitä pidelly. Tästä lähtee.

se oli Robin Packalenin häitä pidellyt ja juurihan muuten kuultiin sellaisia huhuja, että onkohan mahtanut Robinilla häitä pidellä salaa, kun oli tyttöystävänsä sukunimi vaihtunut samaksi kuin Robinilla. En tiedä vielä, ei ole vahvistusta asiasta saatu. Se on sillä tavalla, että meikäläisen polku tämän illan Radio Suomen studiossa alkaa olemaan poljettu. Alan Milesin Black Velvet tässä vielä ja sitten se alkaa olemaan sillä lailla, että annan pikkuhiljaa paikkani Häikiön Paavolle ja ihmisten illalle.

Sellaisella mukavalla asialla piti vielä tulla tähän, että kyllähän siellä ihmisten illassa, joka kello 18 uutisten jälkeen alkaa, niin on myöskin Parikan Ruut Paavo Häikiön seurana ja vieraina sitten siellä psykoterapeutti Sanna Aavaluoma ja ammattijärjestäjä Laura Holmström Tavaran karsinan ABC-luvassa.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyy luonnonvaraisilta kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin 2 kilometrin päässä länteen siitä alueesta, jolta ensimmäiset positiiviset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa sekä elokuun alussa. Ensimmäiset löydökset tehtiin Virolahdelta. Kaakkois-Suomeen on perustettu sikaruton leviämisen estämiseksi laajennettu ydinalue ja tartuntavyöhyke, joissa on rajoitettu liikkumista ja marjastamista. Munapakkaamo Munax vetää jälleen pois kaupoista kananmunia salmonellan vuoksi. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedetään takaisin kaupoista. Munax joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa. Takaisinvetoon liittyvistä tarkemmista tiedoista voi lukea yhtiön verkkosivuilta. Poliisi on paljastanut laajan laittomien aseiden kaupan Kouvolassa. 6 henkilöä epäillään törkeistä ampuma-aserikoksista. Esitutkinnassa takavarikoitiin 6 asetta, 1000 patruunoita ja lähes 80 000 € käteistä. Tutkinnanjohtaja Lauri Ristolan mukaan takavarikoitujen aseiden patruunoiden ja käteisvarojen määrä oli huomattava. Aseiden joukossa oli muun muassa pistooli ja katkaistu haulikko. Rikosvyyhti paljastui huumetutkinnan yhteydessä ja juttu on nyt siirtynyt syyteharkintaan. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. 7 hukkumista tapahtui uinin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jan Fredriksson toimitti kello 18 Yle Uutiset. Tervetuloa Radio Suomen ihmisten iltaan. Täällä on Paavo Häikkö, Ruth Parikka ja pari vierasta, jotka esitellään kohta.

0: jota jotkut ovat kutsuneet jopa nykyajan läskiksi, eli siitä kun kertyy vuosien mittaan tavaraa kotiin ja sitten yhtäkkiä tajuu, että minähän tukehdun tähän näin eikä enää osaakaan luopua, niin tavarasta tulee ongelma. Ihmisten illan aiheena meillä on tänään siis, mitä tämä nyt sanoisi, luopumisen sietämätön vaikeus.
1: Se on aika runollisesti sanottu. Meillä on täällä vieraana kaksi henkilöä, jotka tietävät tasan tarkkaan, mistä puhutaan, eli luopumisesta, tavaroista ja siitä käymästä tuskasta, eli tunnepuolelta sekä sitten myös ihan tästä niin kuin ratkaisun keskeisesti. Eli meillä on täällä Laura Holmström, joka on ammattijärjestäjä ja kirjailija.
2: Ihana olla täällä.
1: Sekä pari- ja perhepsykoterapeutti ja myös kirjailija Sanna Aavaluoma.
3: Iltaa kaikille.
0: Te kuuntelijat voitte ottaa osaa tänne WhatsAppin kautta lähettää omia aha-elämyksiänne. Esimerkiksi, jos te olette jonkin aha-elämyksen jälkeen saaneet raivattua, päässeet kiinni siihen, on se sitten kuolinsiivous tai miksi sitä ikinä kutsutakaan, jotenkin saaneet aikaiseksi, niin valaiskaa meitä muita. Tai sitten, jos sinulla on vaikka jokin asia, tavara, roina, mistä haluaisit päästä eroon, mutta et ole onnistunut, niin voit myös heitellä tänne kysymyksiä. Koitetaan löytää 2 tunnin lähetyksen aikana vastauksia ja saada itsekin aha-elämyksiä. Meillä on Ruutin kanssa molemmilla pikkukeissit.
1: Me teemme pienen tavaratunnustuksen.
0: Tehdään. Mä tuossa vartti sitten kerroin tästä jo Jennylle, mutta meiltä löytyy noin 9 käsisahaa. Ja niistä saisi ehkä euron, kun möisi torissa, mutta en euron takia jaksa nähdä vaivaa. En pysty heittämään ehjiä asioita roskikseen. Kierrätyskeskukseen en viitin niitä viedä, koska jos mä veisin ne 5, niin siellä olisi 1000 muuta asiaa. Jos mä kaikki työkalut, kaikki ylimääräiset lappiot, kaikki mahdollinen, mitä on kertynyt, kasaisin, niin sitten niiden arvo olisi 100 euroa. Ja musta tuntuu, että herttinen, että eihän mä nyt ilmaiseksi kierrätyskeskukseen 500 vielä kamaa, kun niistä voi saada rahaa 1 euron kerrallaan. Mitään ei tapahdu. Mä elän näiden kanssa vuosit toisensa perään. Mä toivon, että 2 tunnin aikana mä saan tähän jotain valaistumista, mutta mä luulen, että Ruutti, tämä sun keissi on niin kuin tavallaan vielä vaikeampi. Sulla on vielä enemmän niin kuin tunneside.
1: Kyllä vaan. Mulla on kotona yli 40 valokuva-albumia, koska mun edesmennyt isäni harrasti hyvin paljon valokuvaamista. Ja sitten tajusin, kun niitä on sitten selailu, että hänhän on ottanut nämä kaikki kuvat. Niin ei niistä vaan voi luopua. En minä tunne niitä ihmisiä, ketä siellä on. Mutta se hetkien säästäminen on ollut tosi hankala. Ja en koe, että ne esineenä ne albumit olisi niin kuin, jotenkin mä oon ajatellut, että se on sitten minun ristikannettavana, että minä sitten kuljetan ne asunnosta toiseen, mutta onhan niitä paljon. 40 valokuva-albumia on liikaa, mutta mitä niille tehdään? Ehkä me saadaan tänään tällekin ratkaisu.
0: Kyllä. Mä, ensimmäinen tunti ollaan ehkä, vellotaan vähän enemmän tunteiden kanssa siinä, että miten tehtäisiin se päätös luopumisesta. Toinen tunti ehkä vähän enemmän sitä, että kun se päätös on tehty, niin mitä sitten ihan konkretian tasolla tehdään. Toki meidän keskustelut polveilee ja poukkoilee, mutta kysytään nyt aluksi ihan teiltä molemmilta, että miksi tavarasta luopuminen on niin vaikeaa?
1: Aloita sä, Sanna Aavaluoma.
3: Joo. Mä ajattelen niin, että tavarat ei ole pelkästään tavaroita, tai on toki myös semmoisia arkipäiväisiä tavaroita, joita tulee ja menee, mutta ne tavarat, joita meille kertyy, niin niihin liittyy aina joku tarina. Ja niihin liittyy muistoja, niihin liittyy ihmisiä, niihin liittyy unelmia, niihin liittyy myös isoja ratkaisemattomia kysymyksiä ja suruja. Ja niin kauan kun meillä on ne tavarat, niin me jotenkin voidaan pitää ne jotenkin lähellä itseämme. Ja siksi me vaan säilytetään kaikkea sitä. Mitä me säilytetään?
1: Entäs Laura?
2: No meillähän on tosi paljon sitä tavaraa tänä päivänä ja se luopuminen on haastavaa senkin takia, että se tuntuu se homma jo ylitse pääsemättömältä, kun sä avaat kaappia ja varastoa. Eli siinä tulee jo hetkittäin se epätoivoinen fiilis, että mä en tästä selviä, on helpompi sulkea kaappi tai potkaista ne rojut nurkkaan. Eli meillä on tosi vahvoja tavallaan jo vaikeuksia siinä mielessä, että me ei osata aloittaa sitä hommaa, kun kaikki on nykyään niin nopeatempoista. Tavaraa on kertynyt 10-30 vuoteen, niin toiveissa olisi nyt 2 tunnissa raivataan tämä nurkka tai tehdään tästä nyt sellainen unelmien koti ja nythän se lähtee viikonlopun aikana. Se ei ole mahdollista. Ja tämä on se yksi syy, minkä takia se on se luopuminen

0: se on helppo, se päätöksenteon siirtäminen on kaikista helpointa.
1: Onko se, Sanna, jotain ylisukupolvista, mitä me suomalaiset kannamme mukanamme jostain katovuosien tai sotien ajalta, että aikatavaran kaupihtee, tämmöinen ajattelu, että hyvä vähän varautua, että jos vihulainen hyökkää.
2: Voi olla vähän sen, mutta mä kyllä veikkaan niin, että ne pula-ajan jälkeen olevat sukupolvet, joita me ollaan, niin me ollaan kyllä jo nähty sitä älytöntä niin kuin täysin niin kuin hajonneiden ja tarpeettomien murentuneiden kumilenkkien tai muovikassien tai jogurttipurkkien kasoja isovanhempiemme jäämistöissä. Että kyllä mä luulen, että niiden suhteen me jotenkin jo ollaan päästetty irti, mutta että se on niin kuin muu tavara ehkä sitten, mikä mä edelleen pysyn kiinni siinä, niin kuin, että ne mille on, mihin kytkeytyy tunteita ja ihmisiä, niin ne on ne hankalimmat.
0: Ainakin ajatuksen tasolla toimimaan samaa mieltä tuosta kuminauhallenkin ja leipäklipsi homman kanssa viilipurkit rivissä mummon hyllyssä, että siitä ollaan päästy. Mutta tavallaan se, että se ajatus siellä, että pidetään kaikesta kiinni, elää vielä. Eli tavallaan helppo sanoa, että mummo laita veke ne voirasiat, mutta et se, että meillä on niin kuin juurtunut tapa niin kuin ajatella sitä, että kaikki hyvä, mikä on saavutettu, niin se on niin kuin se. Ja siksi se hyvä, minkä sä oot joskus tuonut kotiin, saanut jostain, niin sen takia se luopuminen ja irtipäästö ja se ylisukupolvinen, mitä sekin nyt sanoisi, kun mä lahjaksi on tämän saanut. Ja semmoiset ajattelumallit on pysyviä.
1: Mulla on tämmöinen ajatus tai väite siitä, että tämä ongelma on suht uusi. Ja meidän kuulijoista, jotka ovat pääasiassa aikuisia, niin monet muistaa vielä 90-luvun laman. Sitä ennen tämmöistä roina-ongelmaa ei ollut. Nykyään Kiina tuuttaa tavaraa, muut maat, kaikkialta tulee halpaa rättiä, vaatteita, muita, niin jos kympillä saa bokserit, niin ei tarvitse enää ottaa lankaa, kun ne menee rikki, vaan ostaa uudet. Niin miten te näette, onko tämä nyt ihan uusi ongelma, tämä tavaran määrä?
0: No tavallaan, siis kyllähän mä tunnustan ainakin se, että se alkoi silloin lamavuosien siinä niin kuin 90-luvun puolivälissä, sanotaanko nämä, itse on ollut teini, niin alkoi tulla nämä ruotsalaiset niin sanotusti rättivaatteet, mitä sitten markalla saatiin. Ja tavallaan se kertakäyttökulttuuri. Mutta kyllä mä veikkaan, että moni samaistuu tämmöinen keski-ikäinen ihminen siihen, että se vaikka se oli sen euron rätti, joka saattoi mennä sitten roskiin tai olisi tarvinnut laittaa pois, koska hajoaa helposti, niin mieltää sen ihanan bilettopin, että tässä oli niin makeat juhlat, että en mä voi tätä laittaa pois. Ja tavallaan niin kuin se ajatus.
3: No mä just mietin sitä, että palataan sinne vähän taaksepäin, mistä Sannakin puhui, että ne on tavallaan hetkiä ja tunteita, mitä siellä on. Niin onkohan jotain sellaista niin kuin nuoruuden kaipuuta, jotain semmoista aikakapseliutta, mitä niissä joissain esineissä ja asioissa on, johon ei halua niin kuin luopua siitä ajasta.
2: Varmasti. Ja niin kuin sekä nuoruutta, mutta myös lapsuutta ja myöskin niin kuin menneiden sukupolvien hetkiä ja tarinoita, joita on kuullut. Ja joihin on joku pieni, niin kuin, että mä ajattelin, että ne on niin kuin niitä isoja asioita, että noi halvat vaatteet, niin siitähän on seurannut myös se, että niitä oikeasti myös niin kuin surutta niin kuin kertakäyttökulutusta, että ostetaan ja heitetään pois. Että ei niitä sillä tavalla varjella ja säästetä, paitsi jotkut bändipaidat, jotka on reikiä täynnä, niin niitä ei saa niin kuin hävittää mihinkään.
3: Missään nimessä. Saanko vielä... Tai sano vaan, Laura, mulla on yksi kysymys tähän perään sen jälkeen.
0: Se identiteetti ikään kuin rakentui niihin toppeihin ja muihin vaatteisiin silloin, että se, että mitä mä asiakkaiden luona näen, saattaa olla, että niitä on säilytty sieltä sitten 90-luvun puolivälistä ja muistetaan joka ikisen paidan kohdalla, missä on oltu, mitä on tehty, muistatko tämän matkan, muistatko tuon laskettelureissun. Eli ne on kietoutunut tosi vahvasti niihin muistoihin ja tunnemiin.
3: Mä haluan mennä vielä yksi semmoinen hetki, jolloin pystyy karsimaan, on mahdollinen muutto. Niin mitä tarkoittaa, Sanna, osaatko määritellä, mitä se tarkoittaa, että muutto on ihmisen niin kuin elämänvaihe ja kriisi?
2: Niin, silloinhan pitää luopua ja kyllä niin kuin tavaroiden läpikäyminen, niin se pitää sisällään sen, että pitää nimenomaan palata niihin muistoihin ja hetkiin ja jotenkin ne käydään vielä kerran läpi ja se on sitten se semmoinen kohta, että pystyykö ne säilyttämään niin kuin muistoissa vai tarviiko sen konkreettisen tavaran, jotta ne säilyisi.
3: Eli tässä on niin kuin paljon sitä, että sitä ei viikonloppuna tosiaan saa raivattua sitä mahdollista isoa tavartaivasta, vaan se, että siinä on niin paljon tätä myös sitä luopumisen niin kuin psyykkistä tasoa siihen niin työtoimenpiteessä.
2: Niin, mä ajattelen, että se on myös aika niin kuin semmoinen toiveikas ja kiva ajatus. Siis, että siitähän saa valtavasti. Siellä on paljon semmoista niin kuin jo unohtunutta, jonka voi palauttaa mieleen sillä, että sen asian niin kuin näkee. Sitten voi miettiä sitä, että onko tämä semmoinen, millä oikeasti on paikka mun seuraavassa kodissani, vai onko tämä sellaista, mitä mä oikeasti en enää tarvitse.
1: Onko ihmisiä mahdollista jakaa erilaisiin ihmistyyppeihin niin kuin suhteessa tavaroihin, että on vaikka nuukailijoita tai hamstereita tai jotakin vastaavaa.
2: On ilman muuta. Ja jos näitä elämän kriisejä miettii, niin esimerkiksi ikääntyneemmät ihmiset tai nuoremmatkin, niin esimerkiksi leskeksi jäämisen kohdassa, missä niin kun joutuu luopumaan toisesta ihmisestä, jonka kanssa on elänyt, niin on ihmisiä, jotka ei kestä olla enää siinä entisessä yhteisessä kodissa, että on saatava kaikki uusiksi ja huonekalut uusiksi ja vaihtaa asuntoa. Ja toisille se on nimenomaan se, joka lohduttaa, että tässä on se meidän historia ja meidän elämä ja mä haluan pitää kaiken sen entisellään, mikä siellä kotona on ollut. Niin siinä on jo kaksi tyyppiä.
1: Mitä tyyppejä sä, Laura, tunnistat, mihin sä törmäät työssäsi?
4: Tavallaan se päätöksenteon vaikeushan, voidaan puhua niin kuin tavallaan toiminnanohjauksestakin, että tavallaan sitten erinäiset tällaiset niin kuin tavaroihin liittyvät toiminnot ja ikään kuin se sekamelska siellä kotona, eli silloin kun on paljon tavaraa, ihminen ei kykene ratkaisemaan niin kuin päivän askareita, niin silloin sitä tavaraa ikään kuin on liikaa. Ja silloin tavallaan voi ihminen itse määritellä itsensä, no mä oon tämmöinen sottapytty tai no mä en saa ikinä mitään aikaa. Se tavallaan nostaa sen syyllisyyden sieltä. Ja mä en nyt osaa tavallaan sillä tavalla kategorisoida, että no toi on konmarittaja ja toi on tommonen. Mutta siellä taustalla aina vaivaa joku, ikään kuin se voi olla just siitä menneestä opittu. Joko sulla on ollut vanhemmat, jotka on patistanut sua luopuun hirveästi ja sit sä haluat pitää kaiken kiinni sitten tavallaan omassa elämässäsi, että nyt multa ei ainakaan näitäkään tavaroita viedä, että nämä on nyt se mun turvallinen niin kuin ikään kuin ympäristö, mutta mä oon väärä henkilö tavallaan määrittelemään ketään, mutta Sannalla oli oikein hyvä määrittely tuossa, että nimenomaan se turvallisuudenkin kautta tai sitten se, että saa niitä tavaroita pois.
3: Mainitsit tämän, että tosiaan se voi niinku rakentua jopa semmoiseen identiteettiin ja profiiliin, että olen sottapytty. Olen tämmöinen hamsteri tai jotenkin tälleen, että se alkaa myös olla semmoista alentavaa puhetta siitä omasta suhteesta siihen tavaraan ja mitä keräilee, koska se voisi olla myös, että mä olen askartelija, joka tykkää tehdä asioita käsillä, että siinä on aina vähän semmoinen negatiivinen niin kuin taso just näissä hamstereissa sun muissa. Mulle tuli samaan sarjaan varmaan menee tämä termi kotihäpeä. Mitä se tarkoittaa?
2: Ajatteleksä jotain sellaista, että meille en voi kutsua ketään, kun on niin sotkusta esimerkiksi?
4: Joo. Hmm. Tosi monihan pyytelee anteeksi, jos yllättäen joku tulee, että hei, että anteeksi, meillä on vähän sotkusta. Siellä on yksi tiskirätti tai joku pieni hernekeittopurkki lojuu. Että se on tosi suhteellista se, mikä on sotku ja mikä ei. Mikä on tavarapaljous, mikä ei. Mä näen tosi paljon sellaisia koteja, mitkä on siistejä. Ja tavallaan, että mitä ihminen häpeää. Häpeääks hän niitä tavaroita? Häpeääks hän omaa elämää? Häpeääks hän mennyttä? Onks hän niinku pulassa nykyhetken kanssa ja tulevasta ei tiedä? Et tavallaan se on niinku tosi jännä, miten se oman elämän tämä hetki nivoutuu niihin tavaroihin. Mikä tavallaan siellä meidän sisimmässä on, mitä me halutaan sille ihmiselle paljastaa. Ja tämä on nyt se, että kun mä näen niitä koteja, mä menen sinne, että oho, eihän täällä ole tavaraa missään. Sitten mä avataan kaapit, niin ahaa, siellä se on se niin kuin häpeä, joka on työnnetty mahdollisimman syrjään. Ja sama koskee ihmistä itseään. Tässä varmasti osaat, Sanna, paremmin tästä ihmisen niin kuin sielumaisemasta kuvailla sitten sitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta että tavarat ja se piilottelu siellä voi kertoa sitten siitä itse häpeästä, mitkä siellä elämässä juurisyynä on.
1: Näistä eri hamsterityypeistä, niin tietokirjailija ammattijärjestäjä Ilana Aalto oli paikka kaikille blogissaan kirjoittanut aika hyvän listan, jonka Ruutti löysi. Mä nyt haastan kuuntelijat laskemaan 12 tyypistä, että montako osuu kohdalla. Mä voin paljastaa etukäteen, että mulla osuu melkein kaikki.
2: Sama.
1: Täällä on siis varautuja henkilö, joka ajattelee, että kyllä tätä voi vielä joskus tarvita. Sitten on huolehtija, että joku muu voi tarvita tätä. On markan vartija, että se on ollut hankittaessa kallis. Sitten on velvollisuuden tunto, että mitä sen antaja sanoisi, jos minä tästä luopuisin. On tavaran pelastaja, tämähän on vielä käyttökelpoinen. On visionääri, eli tämä askartelijarooli, että tästähän voisi tehdä vaikka mitä. Seitsemäntenä on sitkuttelijalle sitten, kun mä mahdun tähän vaatteeseen taas. Joku nuoruuden asu esimerkiksi itselläni, niin vaimo nauro 20 vuotta, kun märkäpuku odotti minun solakoitumistani, mutta nyt 18-vuotias poikani käyttää.
3: Hurraa!
4: Yes.
1: Aika tavaraan kaupitte. 8 on nostalgikko, eli muistan kun ostin tämän. 9 on löytöhaukka, eli tämä on niin uniikki tai materiaali on niin hyvää vanhoihin nykyisin verrattuna tai tällaisia enää valmisteta, eli se on jotenkin spessu. 10 on virhettä pelkäävä, eli kuitenkin harmittaa myöhemmin, jos luopuu jostain. Ruutti, sulla oli muuten tähän joku.
3: Mulla kävi sillä, että tosiaan kun on yhden kuolinpesän siivonnut, niin me tehtiin se niin kuin viikon lopussa yksiön tyhjentäminen, niin siitä jäi vähän semmoinen niin kuin sydänhakkaa fiilis. Ja muistan, että mä pelastin vielä viime hetken esineitä, vaikka siinä ei ollut enää mitään järkeä, nimenomaan sen takia, että se aikaikkuna jätti semmoisen olon, että tämä ei ollut fiksu veto.
1: Eikö sun kaveri dyykannut sulle jostain?
3: Ai sä haluat kuulla sen bändipaita jutun?
1: Joo.
3: No mä kerron tän. Tää on aivan uskomatonta. Tyhjensin varastoni. Ja sit mulla oli siellä jotain T-paitoja, joita mä en enää tarvi. Mä päätin heittää tämmösen kirkkaan punaisen Smakin T-paidan pois. Mä laitoin sen sinne roskiin. Sit mä lähdin töihin. Mä tajusin, että mä itkin koko päivän sitä paitaa. Mä itkin bussissa, mä itkin töissä. Mä valitin mun työkaverille sitä, että mä heitin sen pois. Ja itkin takas tulossa bussissa ja sitten mä olin silleen, että mun on varmaan pakko mennä katsoa, onko se siellä. Sitten mun naapuri tulee tervehtymään vaan silleen, että how are you doing? Ja sitten mä olin silleen, että I tried to get my t-shirt back. Ja se hyppäsi sinne molokkiin hakee sen T-paidan mulle. Ja mä oon käyttänyt sitä 2 kertaa sen jälkeen, mutta mä ajattelin, että siitä tuli niin paljon tunteita yhden päivän aikana sen paidan luopumisesta, että En tee sitä enää toista.
1: Tämä on ihan mahtava story. Pidetään hei pieni musataako Anssi Kela Ilveksen aikana. 11 oli siis päätösten välttelijä, eli käynnään läpi myöhemmin. Ja viimeinen 12 on semmoinen pikkutarkka, että näissä papereissa voi olla jotain tärkeää, ettei pysty yhtä nippua heittämään. Jatketaan ihmisten iltaa tosiaan Anssi Kelan biisin jälkeen. Tämä Ilves tänään aiheena tavarasta luopumisen sietämätön ihanuus.

0: Siinä oli Anssi Kelalta Ilves. Täällä meillä on puhelimessa on Kaisa, joka on pohtinut, että mitä yhdelle aika isolle tavaraerälle, mihin me kaikki todennäköisesti jossain vaiheessa tavalla tai toisella törmäämme pitäisi tehdä, nimittäin kirjat. Kysäseppäs Kaisa sun kysymys kirjoihin liittyen.
1: Niin kysäseppä se kysymys vai?
0: Niin.
1: Joo, että kuinka voi päästä kirjoista eroon säällisesti, ettei niitä tarvitsisi polttaa, eikä panna roskiin, eikä... Siis kerta kaikkiaan ne on aivan ihania tavaroita, mutta kun niitä on kamalasti.
0: Mikä on kamalasti? Anna meille vähän mittakaavaa.
1: No siis aika iso talo ja joka huoneessa on kirjahylly. Sitten mulla on tommonen aivan ihana ulkosauna, mikä saunakamari on tehty hyllyt seinille. Ja siellä on kirjoja siis kolmessa rivissä, eli niin leveät hyllyt, että niissä on kolmessa rivissä kirjoja. Sitten mulla on pahvilaatikoissa kirjoja. Siis mulla on kirjoja.
0: Ennen kuin päästetään asiantuntijoille vastaan, niin mä vielä vähän tenttaan sua. Ootko sä varma, että sä haluat päästä niistä eroon?
1: On mun pakko päästä, siis en mä voi kuljettaa niitä. ei.
0: No mitäs? Miten,
1: ei mulla on, en minä kaikista. Mulla on olohuoneessa kirjahylly, aika uusi kirjahylly, missä on paljon kirjoja. Niistä minä en halua päästä eroon. Minä olen sinne valikoinut, siellä on vaikka mitä. Seitsemästä veljeksestä ja Monte Cristo Graveista alkaen nykypäivän kaikkiin tämmöisiin näin monenlaisiin kirjoihin.
0: Kaksi loistavaa kirjaa mainittu, molemmat säädyttämisen arvoisia.
2: Me häätiin molemmat
0: Sanna, tässä sille. Mitä Sanna ja Laura kommentoi kirjadilemmaan, mihin aika moni törmää?
2: No tässähän nyt lueteltiin jo tämmöisiä klassikoteoksia ja nehän on sellaisia sitten, että jos niistä haluaa päästä eroon ja haluaa luopua, ne varmasti otetaan antikvariaatteihin. Mutta sitten puhutaan näistä pokkareista ja tällaisista, eikö niin?
1: Joo. Ja sitten kyllä Kalle Päätaloista ja näistä muistakin edelleen. Mulla on niitäkin varmaan parit kirjat ja kaikkia näitä.
2: Joo.
1: Eli nyt miehiä ja muita.
2: Puhutaan niistä saunan puolella olevista ja näistä vähän unohdetuista kirjoista nyt. Mikä on tietysti yksi asia, että minkä mä kuulijoillekin voisi antaa vinkiksi, että niitähän ei sitten, jos niistä halutaan eroa ja laitetaan pois, eli ne sopii sitten ainoastaan tuonne sekajätteeseen, että ei kannata alkaa repiä kansa irti, niissä on liima. Mutta sitten on paikalliset kierrätyskeskukset, mitkä ottaa vastaan kirjoja. Ja se on oikeastaan aika lohdullinen ja kiva tapa päästä eroon, viedä kassillinen kaksi kerralla. Kierrätyskeskuksethan työllistää vaikeasti työllistyviä. Ja siellä sitten asiantuntijat kyllä sitten katsoo ne läpi ja varmasti saavat sitten hyvän jatkokodin. Rahaa kirjoista ei välttämättä paljon saa, mutta jos sulla on tosiaan siellä riveittää niitä klassikkoteoksia, mistä voi ja haluaakin sitten päästä eroon, niin kannattaa olla yhteyksissä asiantuntijoihin, antikvariaatit sun muut.
0: Miltäs Kaisa kuulostaa?
1: No, eivät ne ehkä ole siinä kunnossa. Siis mulla on vielä yksi tämmöinen, mitä myytiin. Ei ole hirveän kauan siitä, kun myytiin ihmisille näitä messuilla ja kadunkulmissa, mutta tämmöisiä kirjasarjoja, tämmöisiä suuria kuvakirjoja, tämmöisiä näin kuvakirjasarjoja, jotka minä olen perinnyt tädeiltäni.
2: Joo, onko se tietokirjoja ikään kuin sitten vai?
1: Ei ne ole siis tietosanakirjoja, ei ole tietosanakirjoja, niin, vaan tämmöisiä kuvakirjoja, kaunis maailma ja Suomi siinä ja tässä jamassa ja kaikenlaisia tämmöisiä.
3: Tuollaisia kuvakirjoja mä suosittelen vietäväksi, tai siis paljon kuvia sisältäviä kirjoja, niin erilaisiin hoivakoteihin, palvelukeskuksiin, jossa on ihmisiä niin kuin päivätoiminnassa ja tällaisessa, jotka ei välttämättä jaksa lukea tarinoita, mutta kuvien katselu tuottaa paljon iloa, valokuvien katselu. Niitähän löytyy.
1: Kun olisi vaan semmoisia paikkoja, mutta kun nekin paikat ainakin tältä paikkakunnalta, niin missä on tämä, niin ei täällä ole enää semmoisia vanhusten ja vanhojen ihmisten paikkoja. Mä en käsitä sitäkään, mutta se ei kuulu tähän asiaan, mutta aikaisemmin olikin tämmöisiä paikkoja, mihin olisi voinut kuvitella niitä vietävän, mutta silloin ei välttämättä ollut sitä tarvetta vielä. Niin. Lehtiäkin vietiin näihin siis.
0: Miltä Kaisa kuulostaa, kun on monille kirjat on rakkaita, niin miltä susta tuntuu ajatus, että yhtäkkiä se sun rakas kirjasi onkin roska?
1: Mua suututtaa se ja harmittaa ja kiukuttaa ja ottaa aivoa.
0: Täällä mitä moni nyökyttelee täällä studiossa ja varmaan kotonakin, koska suhteemme kirjoihin on muuttunut.
1: Se on täysin muuttunut, siis menepäs kenen hyvänsä Husolle, niin siellä ei ole kirjoja enää, ei ole kirjahyllyä, ainakaan mitään isompaa.
3: Vaikka kirjahyllyt on tulossa takaisin, kertoo ihan tämmöiset trendisisustuslehdetkin, ja sillä tavalla nyt vaikka ehkä meidän teema olisi päästä tavaroista irti, niin mä kyllä haluan suurena kirjojen rakastajana sanoa, että ne kirjat siellä hyllyssä myöskin niin kuin niiden tehtävä on olla. Meillä on hyvä, että meillä on lukemattomia kirjoja, jotka odottaa siellä niin kuin sitä poimituksi tulemista ja tarttumista ja lukemista. Ja hyviä kirjojahan voi lukea monta kertaa, ei ne vanhene.
0: Joo, ja ne on myös kauniita esineinä ja sisustuselementteinä ja tietynlaista niin kuin elämäntyyliä edustavina asioina myös.
2: Ja kirjathan on yleensä semmoinen kategoria, mille on varattu se säilytyspaikka. Eli kirjahylly, se on hirveän selkeä kategoria, jos siitä verrataan vähän johonkin toisenlaisiin tavaroihin.
4: Mutta kyllä mä ehkä näen, että kirjat voi olla myös ehkä myös semmoinen, mitä sä kuratoit. Mitä sä haluat pitää näytillä, mitä et. Jos sä haluaa luoda vielä niin kuin syvemmän suhteen sille kirjalle, mitkä sä omistat, niin tekee niille adlibriksen, joka on siis tämä pieni tarra, mikä on oma signeeraus, että tämä on minun kirjastostani. Niin mä veikkaan, että tässä pitää myös, että jos me halutaan vaalia kirjaa esineenä, niin sit sillä on oma paikkansa, se on se hylly ja sit sillä voi olla vaikka se adlibris. Mutta jotenkin silleen, että sitäkin saa päivittää ja pitää elossa ja valita, mikä siellä on se tärkein.
0: Mä ehkä järkkäisin semmoiset kekkerit, että kutsuisin kaikki kaverit, sukulaiset ja kylänmiehet kotiin ja sanoisin, että jos jokin kirja kiinnostaa, niin tule kysymään, saanko minä sen.
2: Yes.
0: Ja sitten jos siellä on se seitsemän veljestä tai Monte Criston Craven, niin sanoo, että sori, näitä kahteja saat, mutta kaikki muut voitte viedä. Hei, kiitos paljon Kaisa. Katsotaan, onko toinen soittaja Ilkka jaksanut odotella tässä langan päässä vielä. Moro Ilkka, oletko siellä?
5: On joo, ja tuon äskeisen sen verran, meillä edesmennyt vapaalla oli 60 hyllymetriä kirjoja, hänen jälkeensä käytiin kirjastolla, paikallisella kirjastolla kysymässä, että tällaisia kirjoja olisi, niin he vaihtoivat niitä omat kuluneet kirjansa ja ottivat näistä uusia kirjoja tai uusia vanhoja kirjoja tilalle.
0: Montako ja nimikettä 60 metrin suunnilleen mahtuu? Onko mitään käsitystä?
5: No ei ole mitään käsitystä, mutta paljon niitä on. Sitten otettiin lapset ja lastenlapset paikalle ja jokainen sai valkata mitä itse haluaa sieltä. Ja sitten yksi lapsenlapsi otti sitten loput. Että mitään ei hävitetty. Jotain taisi mennä jonnekin päiväkodille, näitä äsken mainittuja kuvakirjoja, niin sieltä. Mutta ne kaikki saatiin, ei mitään tarvinnut roskiin pistää.
0: Ilkka, syy miksi mä otin sut mukaan lähetyksen on se, että sä oot tehnyt tämmöisen silmänkääntötempun siitä, että miten tavarasta pääsee tavallaan eroon. Nyt onpa rehellinen ja kerro, että mitä sä oot tehnyt.
5: Joo. Sanotaan, että tämmöisen muutaman autotallin verran oli tavaraa tallessa. Ja tietysti emäntä halusi sitä, että niistä pitäisi pikkuhiljaa ruveta luovumaan, niin mä hommasin toisen vastaavanlaisen tilan ja siirsin ne sinne.
0: Mitäs toi Laura tässä hirnuun yrittää pitää
2: mahtavaa. Tämä on tämä päätöksenteo siitä.
5: Joo, siinähän ne tuli sitten inventoitua kanssa samalla.
2: Kyllä.
5: Tulevia sukupolvia varten.
0: Eli sä säästit parhaat ja siirsit ne toiseen varastoon?
5: Kaikki.
0: Maksat sä siitä varastosta jotain?
5: No tietysti on omia varastoja ollut. Niin
0: koska tää rahapuoli on varastoissa jännä, että ihmisethän käyttää yllättävän paljon rahaa niihin neliöihin, missä sitä roinaa säästetään, varsinkin pääkaupunkiseudulla neliöt maksaa, niin se on joka kuukautinen meno.
5: Niin näitä vuokravarastoja, mitä on olemassa.
0: Mutta Ilkka, ennen kuin mä lasken sut niin kohta, mutta sanon vielä se, mua kiinnostaa nämä tavaroihin liittyvät tunteet, niin miltä sinusta tuntui, kun sait sentään yhteen varastoon siirrettyä pari autotallillista?
5: Niin tilahan on saman verran siellä uudessakin, mutta kaikki on tarpeellista. Kaikki työkalut on tarpeellisia, niitä käydään hakemassa sieltä nyt tältä uudesta varastosta.
0: Eli tämä ilo tulee inventoinnista, ei luopumisesta.
5: Ilo tuli inventoinnista ja on siinä sitten tuleville sukupolville jotain tutkittavaa.
0: Tuleville arkeologille. Hei, kiitos Ilkka sulle soitosta. Me jatketaan täältä studion puolelta. Minkälaisia ajatuksia Laura ja Sanna nämä kaksi soittajat teissä herätti?
2: No näihin kirjoihin tietysti, että sillä tavalla ensimmäiset ehdot tuli, että ei roskiin, ja sehän on niin kuin oikea oppista, että ei tietysti hyvää tavaraa kannatakaan roskiin heittää, että mahdollisesti huolehditaan just ne oikea oppisesti ne sijoituspaikat, mutta tässä on just tämä ongelma, että joka paikkakunnallahan ei ole yhtä lailla niin kuin pääkaupunkiseudulla esimerkiksi paikkoja, minne viedä, niin tämä vaatii sitten itseltä sitä vähän niin kuin selvittelyä, ja et jaksaa niin kuin ryhtyä siihen myös asiakseen ja etsii netistä vaikka sitten ihan niin kuin mestoja, mihin vie.
4: Millaisia toiminnanohjauksen keinoja tämmöiseen voisi antaa niin kuin näin niin kuin alkusysäystä varten?
2: No siis tässähän oli tietysti jo katsottu ne lempparikirjat, näin mä kuulin, että soittajalla oli, että ensin niin kuin valitsee se, että nämä on ainakin, ihminen tietää yleensä helposti, mistä pitää. Mm. Ja se on niin kuin vähän kaikkeen tavaraa, mutta kirjoissa varsinkin, niin se on helppo poimia ne lemppariteokset, siirtää ne syrjään. Sitten rupeaa tulemaan näitä, että onko siellä hirveästi käskymuodessa, esimerkiksi mun kirja on Järjestä elämäsi, niin se voi olla heti semmoinen, että apua, en varmaan järjestä. Että tavallaan niin kuin tulee semmoinen niin kuin defenssi siihen, että toi kirja ei houkuttele enää, tai että et hoida kroppasi kuntoon, 1, 2, 3 vinkkiä. Ja sitten tavallaan niin kuin mietitään sitä, että jos ne on hirveän, niin kuin, ne ei resonoi sun arkeen tällä hetkellä, niin miksi sä niitä roikotat siellä hyllyssä? Tavallaan niin kuin perehdyt siihen, että onko tämä aihepiiri enää tämän hetken, niin kuin, että tukeeko se sitä sun arkea ja tukeeko se niin kuin tätä, että saat sä siitä kirjasta vielä jotain irti tässä?
4: Niin, että oletko enää keittokirjaharrastaja ja suori kulinaristi, niin tarviiko niitä?
2: Ja tässähän on tämä just, että minähän olen ollut kova laittamaan ruokaa. Oletko edelleen? No 2 vuotta siellä on ollut 20 vuotta samoilla paikoilla viemässä tilaa. Että se on niin kuin hirveästi, me vaaditaan itseltämme sitten semmoista niin kuin rohkeutta niihin päätöksiin ja niin kuin tunnistaa se, mitä mun elämään tällä hetkellä kuuluu. Ja onks mulla aikaa enää perehtyä niihin kirjoihin silleen, että no mä sitten joskus eläkkeellä tai sitten joskus kesällä luen näitä. Tuleeko sitä päivää? Joskus on hirveän niin kuin hankala aikamäärä.
3: Tuli vaan noista keittokirjoista mieleen, niin kuin itse saanut joskus rippilahjaksi joltain sukulaisilta semmoisen aika monta vuosikymmentä vanhan keittokirjan, jossa on aika mielenkiintoisia ruokia, mutta siellä se vaan hyllyssä on edelleen.
2: Ja sitten tietysti, että jos se ilahduttaa sua kerta kerran jälkeen siellä keittiön kaapissa tai hyllyssä, että ai niin tääkin, ja mikä se olikaan se lemppariohje? Aivan, no siis silloinhan se tuo sulle elämään sisältöä. Ei, se ei ole haitaksi. Jos siitä on hyötyä, niin anna olla.
0: Jos siitä on hyötyä, niin anna olla. Pohditaan tätä Egotripin jossain täytyy olla päivänvaloa, ainakin jos on oikein kunnon hamsteri, niin sitä pitää raivata, että ainakin ikkunat näkyy.
4: Mä mietin ihan samaa.
0: Jatketaan kohta ihmisten iltaa tämän biisin jälkeen.

0: Egotrippi on ihan väärässä. Luovuta jo. Se laulat täällä luovuta vielä. Nyt on aika luovuttaa.
1: Nimenomaan, koska tänään ihmisten illassa on tavarasta luopumisen sietämätön vaikeus. Vai helppous? Sitä pyöritetään täällä ammattijärjestäjä ja kirjailija Laura Holmströmin kanssa sekä pari- ja perhepsykoterapeutti ja kirjailija Sanna Aavaluoman kanssa.
0: Meillä on nyt puhelimessa Hanna Hautala, joka haluaa kertoa ihmisille, että jossain vaiheessa on pakko luovuttaa tai ne siirtyy seuraavan sukupolven riesaksi. Vai mitä sä, Hanna, itse muotoilisit sun viestissä?
2: No joo, kyllä juuri näin. Että pysähdyttäisiin myös miettimään sitä, että mitä meistä itsestä jää jälkeen tähän maailmaan. Koska jollakin ne on sitten edessä, se meidän tavarat.
0: Minkälaisen kokemuksen kautta sinä tämän oivalsit?
2: Tämä tapahtui 6 vuotta sitten, kun isäni kuoli ja ainoana lapsena perin isäni ja myöskin vanhan mummolani, jossa isäni oli asunut. Ja tämä mummola on harvaan asutulla maaseudulla tämmöinen tyypillinen suomalainen pientila, johon on tosiaan kerätty tavaraa sieltä ihan 1900-luvun alusta, mitä teki tuossa aiemmin tänään ohjelmassa sanoitte, että sitä niitä viilipurkkeja, mitä ne mummot ja isovanhemmat on keränneet, niin sitä tosiaan siellä on ollut. Mutta mulla liittyy siihen vielä semmoinen, että isäni, joka sitten siellä yksin

0: loppujen lopuksi eli, niin hänestä oli kuoriutunut ihan tämmöinen todellinen hamstraaja, että hän oli työmatkoiltaan kerännyt kaikenlaisia rikkinäisiä laitteita ja ihan lentokoneen osia metsistä, sodassa pudonneita lentokoneita ja kaiken maailman.
1: Ne on aarteita, sodassa pudonneet sodan aikaiset lentokoneen osat.
2: Kerro siitä, että kuinka kauan se tavaroiden hallinta ja karsiminen sitten kesti?
0: No sanoisin, että edelleen, siis tästä on 6 vuotta aikaa, että kyllä siinä niin kuin se muutama kuukausi meni ihan silleen, että sinne oli niitä jätelavoja ja vietiin tavaraa ihan kierrätyskeskukseen ja poistoon ja kaikin mahdollisin keinoin, mitä siinä niin kuin keksittiin, että miten saadaan sitä tavaraa sieltä nopeasti pois, mutta sitten tavallaan, että se ehkä tuli myös joku semmoinen väsymys ja ajan käyttöongelma siinä kaikkea, että koko ajan sitä niin kuin pikkuhiljaa joutuu tekemään.
1: No mitä esineitä olet päättänyt säästää ja miksi?
0: No lähinnä semmoisia historiallisia esineitä ja miksi, niin siksi, että koin, että jotakin sillä mun kokemuksella ja myöskin sillä esineen määrällä, mitä siellä on, että sitä täytyy tehdä jotain. Ja taide oli tavallaan se muoto, mikä siihen oman ammatin kautta aika luonnollisesti tuli. Mä tein siitä semmoisen esineteatteriteoksen nimeltä Pellikka, joka on siis tämän tilan nimi. Ja mä niitä sieltä vanhoja höyliä ja vanhoja puhelimia ja vähän semmoista historiallista tavaraa keräsin. Ja niitä mä oon säästänyt. Ja niiden tavaroitten ja sen teatterin avulla mä kerron sitä tarinaa, sitä omaa suvun tarinaa, sitä omaa kokemusta, mutta haluan myös saada ihmisiä oivaltamaan ja ajattelemaan sitä, että miten me oikeasti jätetään tähän maailmaan. Että voisiko me jo eläessä tehdä sitä työtä, että heittää sitä turhaa pois, mikä ettei se olisi sitten semmoinen kuorma ja painolasti sitten niille jälkeen jääville.
3: Nimenomaan, ja tämähän on tosi tärkeää, että sä oot valikoinut ne tärkeimmät tavarat, mikä on merkityksellinen sinun ja sukusi historian kannalta ja myös jälkipolville. Tämä on loistava esimerkki siitä, että tavallaan se rajattu määrä oikeasti tärkeitä merkityksellisiä tavaroita tarinan vielä muodossa, niin on kultaakin kalliimpaa ja se korvaa oikeastaan sen määrän sitten, että olkoon se sitten toiset 6 vuotta, mitä käyt niitä lopputavaroita läpi, mutta on erittäin hieno esimerkki. Vielä kuulijoille sellainen, että jos ei ihan näin upeata teosta saa aikaiseksi, niin voi ottaa digivalokuvia ja teettää sitten niitä ja kirjoittaa niin kuin storit sitten vaikka albumiin, jos tuntuu siltä, että haluaa elävöittää tuleville polville. Ja se on kultaakin kalliimpaa.
2: Aikanaan vuonna 2017 Margareta Magnusson kirjoitti teoksen nimeltä Mitä jälkeen jää, taito tehdä kuolin siivous. Ja hän korosti myös tätä vastuun kantamista jo elinaikanaan, ettei jää muiden vaivaksi tämä niin kuin muille tavallaan se oma tavara. Ja sillä oli sen verran iso painoarvo, että Kotimaisten kielten keskus teki kuolin siivoudesta vuoden 2017 vuoden sanan.
1: Nyt tulee monelle vanhemmalle henkilölle huono omatunto ja stressi. Pitääkö minun raivata nämä vielä?
2: No mutta jos on aikaa, sit voi tehdä oman projektinsa, että alkaa raivaamaan sitä tavaraa.
1: On. Mä dikkaan kyllä tästä tosi paljon tästä, Hanna, tästä sun esineteatteriajatuksesta, koska siitähän voi tehdä spektaakkeli, siis siitä, mikä tulee niin kuin vähän riasaksi, niin vetää se sitten kunnolla överiksi.
2: Siis pakko kertoa, että Tampereen telakalla oli muutama vuosi sitten. Anna Kankila ja Ronja Louhivuori olivat siinä mukana ja sen teoksen nimi oli Saatan tarvita ehkä tätä vielä joskus. Se on ollut varmaan tämmöinen sisarteos tähän sun Pellikka-teokseen, eikö vaan?
1: Sitten mä mietin, anteeksi, mulla tulee ideoita, mutta olisi aika hauska kutsua joku päiväkoti käymään jonkin perikunnan vanhassa talossa ja katsoa, mihin muksut tarttuu. Ne saattaa olla tosi erikoisia juttuja, mikä niitä sitten kiinnostaa. Se olisi vaikka 50 pikku termiittiä siellä pyörii, niin millä ne rupeaa leikkimään?
4: Valokuvien ottaminen oli tosi ihana ajatus, koska siis valokuvissahan ne, ja nyt ei tule niitä uusia albumeja edes välttämättä niistä kuvista, mitä me otetaan, eli ne digikuvat säilyy. Moni asia voi kuvana palvella sitä samaa muistoa kuin se, että tarttisi olla se konkreettinen tavara.
1: Hei, kiitos Hanna paljon sulle soitosta ja tsemppiä loppusiivouksen kanssa.
2: Hei, mä haluan Sanna kysyä sulta nopeasti tässä, ennen kuin mennään merisään. Mitä hyviä ja positiivisia tunteita voi käydä tämmöisessä tavaran karsintaprosessissa?
4: Ihania muistoja, ihania ihmisiä voi tulla mieleen, tapahtumia ja myöskin niin kuin mielenkiintoa ehkä lähteä selvittämään jotakin. Mä mietin esimerkiksi niitä sun valokuva-albumeja, että löytyykö vielä joku ihminen sitä samaa ikäluokkaa kuin sun isä, joka voisi tunnistaa ehkä niistä kuvista jotakin, niin kuin mistä ne on ja keitä siellä on, tai tutustua jotenkin sellaiseen niin kuin vanhaan historiaan. Mutta mä ajattelin, että me kaikki unohdetaan siis meidän ihan omasta eliniästämme, niin me ollaan unohdettu valtavasti ihania asioita, joiden muistaminen tekee tosi hyvää.
1: Nämä vanhat valokuvat digimuodossa on myös jännä juttu, että joskus on vaikka poltettu CD-rompuille kuvia, niin eivät ne nyt sitten säilykään. Se digitaalisuuskin haalistuu, että missä pidät digitaalista arkistoa, niin nykyään on aika lailla pilvessä, mutta sekin rupeaa maksaa. Yhtäkkiä saat 10 kuussa velkaa Googlelle siitä, että sä arkistat sun vanhoja kuvia. Ei ole ihan helppoa. Onko sulla mitään, Laura, vinkkejä niin kuin valokuvien tai digitaalisten juttujen säästämiseen?
3: No varsinkin siinä vaiheessa, kun niitä otetaan niitä kuvia, niin kannattaisi tehdä sitä karsintaa samaan aikaisesti. Että kun otat 10 selfietä tuo, niin säästä se yksi, että koko aika kannattaisi muistaa se. Sitten ottaa vaan semmoisia 5 minuutin slotteja, miten karsii niitä vaikka puhelimessa olevia kuvia. Sitten niille mä en voi oikein mitään. CD-thän on tosi litteitä ja pieniä, että ei ne nyt hirveästi tilavia. Että jos sulla on joku masina, millä sä pyörität ja katsot niitä kuvia, se on eri asia. Sitten jos ei kiinnosta eikä lainkaan niin ole innostusta, niin ei mitään tarvitse velvollisuuden takia säästää. Eli se on tavallaan helpotus myös unohtaa.
2: Toi oli todella hyvin sanottu.
1: Tässä olisi nyt bisneksen paikka jollekin firmalle myydä digitaalista muistoa, muistamista jotenkin kohtuuhintaisesti. Hei, jatketaan merisään jälkeen. Ruutti pääsee hetkeksi ääneen.
2: Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti. Länsituulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Merenkurkun länsipuolella oleva matalapaine täyttyy. Matalapaine lähestyy Laatokkaa etelästä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta. Iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lounaan puolesta tuulta. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä lounaan puolesta tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä lounaistuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, länsituulta, joka heikkenee illan mittaan. Aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yön aikana lännestä alkaen todennäköisemmin heikkoa tuulta. Päivällä tilapäisesti idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa todennäköisemmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri aluksi todennäköisemmin heikkoa tuulta. Aamulla Perämerellä länsituulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä koko alueella lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 17 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa, selkevää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 17, lounas 2, pilvistä 48. Öregrund 18, länsilounas 3, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 5. Kalbodagrund 16, länsi 7. Itätoukki 16, lounas 6. Harmaja 15, lounas 6, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsilounas 8. Bokashär 16, länsi 7, selkeää 45. Hanko Tulliniemi 16, länsi 6. Ryssärö 17, länsi 8. Venö 16, länsi 4. Yttö 16, länsi 4, selkeää 29. Rajakari 17, länsi 5. Fagerholm 17, luode 1. Pilsantti 18, länsiluode 3 ja näkyvyys 50. Kotska-Sändöön 18, länsi 2, 50. Kumlinge 16, pohjoisluode 3, selkeää yli 20. Nyham 16, länsi 6, selkeää 20. Märket 15, pohjoinen 4. Isokari 16, länsiluode 4, melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 16, länsiluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 16, länsi 4, selkeää 40. Selgrund 16, selkeää 50. Bredskäret 15, lounas 7. Strömmingsbodan 15, lounas 6. Valassaaret 15, etelälounas 6. Kallan 15, etelälounas 6. Tankkar 15, länsilounas 4, pilvistä 48. Ulkokalla 15, länsilounas 3. Nahkiainen 14, länsi 5. Raahe 15, lounas 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 17, eteläkaakko 3, yli 20. Marjaniemi 15, eteläkaakko 2, heikkoa vesisadetta yli 20. Kemi 1, 15, koillinen 5. Ja ajos 16 astetta, tuuli koillisesta, 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 5 senttiä, Oulu plus 7, Raahe plus 8, Pietarsaari plus 11, Vaasa ja Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 9, Turku plus 8, Föglö plus 9, Hanko plus 7, Helsinki plus 6, Porvoo plus 7 ja Hamina plus 10. Merkitsevä aallonkorkeus tänään. Pohjois-Itämeri 0,4 metriä.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 51 eli Jorvaksen tie Kirkkonummi tarkempi paikka välillä Kirkkonummen liittymä Vuohimäen tienhaara. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kirkkonummelle Jorvaksen tielle eli tielle 51 välillä Kirkkonummen liittymä Vuohimäen tienhaara. Katketaan ihmisten iltaa kello 19 uutisten jälkeen uutisiin. Mennään Levi and the Leavingsin tahdissa. Tämä on Rintintin.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyi kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin parin kilometrin päässä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tampereella miestä aseella uhannut poliisi puolestaan siirretään toisiin tehtäviin, joita ei ole vielä määritelty. Iranin mukaan Hormuzinsalmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat täyttää Iranin kanssa tehdyn aiesopimuksen ehdot. Ehtoihin kuuluu merisaaron ja pakotteiden purkaminen sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet Salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmille avata Hormuzinsalmi. Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin vettä, muualla on aluksi enimmäkseen poutaa. Aamulla sadealue saapuu maan itäosaan ja sade voi olla paikoin runsasta. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 22, pohjoisessa 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja 7 uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Ihmisten illan teemana on tänään tavarasta luopumisen sietämätön vaikeus. Meillä asiaa käsittelee Paavo Häikiön kanssa Laura Hölmström, joka on ammattijärjestäjä ja kirjailija, sekä pari- ja perhepsykoterapeutti ja kirjailija Sanna Aavaluoma. Ja täällä on vielä Ruut Parikkakin äänessä.
2: Ja meidän WhatsAppimme on räjähtänyt teidän viesteistä. Poimitaan muutama. Yritin heitä kahta herrasmiestä kysyä lähetykseen. Molempia hävettää.

0: yhtä. Eli aikomuksena hänellä on elää mahdollisimman pitkään ja toivoa, että jotain käyttöön tulee. No helppoa se on, jos on 4 kämppää, 4 talollista, missä säilytellä. Ei mitään hätää, pidä vaan. Toinen viesti, joka ei kehdannut, kun sanoi, että pieneltä paikkakunnalta, että saa loppuelämänsä kuunnella naljailua, niin kuuntelija kertoi, että hän on elänyt tavarahelvetissä yli 10 vuotta. Siirrellen niitä paikasta toiseen. Sitten yhtenä päivänä kuuli radiosta, että jos et tavaraa tarvii vuoden aikana, niin se joutaa pois. Sitten tuli aha-elämys. Minäpä käyn ostamassa 2 pulloa kossua ja aamulla alan käymään tavaroita läpi. No, seuraavana päivänä krapulassa herättyäni oli aika autiota, kun tavarat ja muisti oli hävinnyt. Terveisin Kari. En uskaltanut 2 päivään ulkona liikkua, kun en muista, mihin kaikki tavarat hävitin.
1: No sellainen tarina. Ihan hyvä startti tälle meidän 7 tunnille.
0: On siis konstit on monet.
1: Kyllä, kyllä. No tuloksia tuli kuitenkin.
0: Minä peukutan kaikkia mahdollisia lähestymistapoja. En ehkä suosittele, mutta peukutan.
1: Mä otan tältä yhden kanssa kuulijan viestin. Olen tilanteessa, jossa tyhjennän vanhempieni taloa heidän kuolemansa jälkeen. On tietenkin useampi kahviserviisi ynnä muuta, mutta olisi hävytöntä vaatia äitiä kierrättämään ja hävittämään koristeesineet ajoissa, ettei tyttärelle vaan tule mitään vaivaa. Aloita ajoissa, niin saat elää viimeiset 20 vuottasi askeesissa, vaikka aina rakastanut olet runsastanut sisustustyyliä, eikö niin? Et miten sen voi sitten sanoa? Tässähän se kysymys on. Miten voi sanoa vanhemmalleni, että ethän käytä liian paljon aikaa minulle tavaroiden säästämiseen?
2: Niin, no tässähän tulee se, että millä tavalla käyttää aikaa minulle tavaroiden säästämiseen. Tarkoittaako sitä, että äiti huolehtii nyt niistä jokaisesta kupista ja posliinista siellä ja kiillottelee niitä tyttärelleen? Vai onko se niin, että jos äidillä on tilaa, jos on vitriinit, missä niitä pidellä, sen kun pitää. Ja se on oikeastaan aika ihana sisustuselementti. Ja ei tyttären tarvitse varmasti vaivata päätään sen kuommin, ennen kuin nyt sitten, kun on siirrytty ajasta iäisyyteen. Ja toivon, että silloin tytär voi tehdä sellaisen rationaalisen päätöksen, mitä niille tapahtuu nyt, kun äitiä ei enää ole. Ja tämähän on se, että niiden ääressä on tietysti nautittu joulut ja juhannukset. Eli siinä mielessä voi tyttärenkin kelkka kääntyä. Eli tulee se mieleen, että pitäisikö sittenkin itse säästää, kun tässä nyt on elää tämä äidin muisto. Eli ihan hyvä, että on tämä jo tämä ajatus mielestä, okei, nyt on 6 erilaista tarjouluastiastoa. Mitä minä tulen kaipaamaan? Voi tehdä ajatustyötä, että olisiko noista joku kiva, mikä miellyttää itseään ja ottaa sen niin kuin tilanteen haltuun sillä, että okei, mä voin yhden noista itselleni ottaa tai sitten ei yhtään. Mutta toi on tosi hyvä, ei tarvitse äidin kanssa alkaa skabaamaan niistä. Mun mielestä se on ajan hukkaa riidellä siinä. Viettäkää aikaa, viettäkää ne juhannukset niiden kippojen kanssa. Ja sitten kun aika on kypsä ja ajankohtaiseksi tulee tämä asia, niin sitten tehdään ne lopulliset jutut.
0: Entäs ihmiset, jotka miettii rationaalisesti, että muodit tulee, muodit menee, että vaikka en tänään näistä ehkä tykkään, niin jossain vaiheessa olen vanhempien ikäinen ja saatan rakastaa ja sitten kadun, jos on heittänyt ne pois.
2: Mun mielestä kannattaa kohdata sitten se niin kuin tavallaan se olettamuspettymysajatus. Eli tavallaan, että mitä sitten, vaikka mä teen väärän ratkaisun, mitä sitten, jos mä 70-vuotiaana rupeankin miettimään, että se Marimekko sieltä 40-luvulta olisikin ollut nyt tähän hetkeen sopiva. Mun mielestä se on niinku tavallaan typerää niinku, tavallaan elää etukäteen jotain, mitä ei ole vielä todistetusti olemassakaan. Eli kohtaa se päätös. Kannan vastuu siitä ja mitä väliä, jos joskus vähän menee huti. Se on tavaraa, se on elotonta materiaalia. Nykymaailmassa sä saat samanlaiset kupit ja kipot ja astiat korvattua hetkenä minä hyvänsä.
0: Mulla on seuraavaksi kouluttaja, psykoterapeutti Sanna Aavaloomalle mahdottoman vaikea kysymys. Voit olla hiljaa, jos et keksi mitään sanottavaa. Mistä sun mielestä johtuu, että askeettisesti elävät ihmiset ovat tämän aikamme ihailun kohteena? Puhutaan vaikka Applen toimitusjohtaja puolijumala Steve Jobs, niin hänellä oli musta polopaita miljardöörinä ja hänellä oli koti tyhjänä, koska hän halusi vain täydellisiä esineitä ja niitä ei ollut tarpeeksi, niin hänellä oli tyhjät huoneet. Miksi näitä ihaillaan, näitä hulluja?
3: Niin, hyvä kysymys. Itselle nopeasti tulee mieleen, että se on toisaalta se on myös niinku semmoista aika persoonatonta, että halutaanko

0: sellaista hävittää. Tai toihan kytkeytyy jotenkin myös siihen niin kuin tässä hetkessä elämisen ajatukseen ehkä, että ei arvosteta sitä menneisyyttä tai mennyttä tai historiaa.
1: Onko luopumisesta tullut myös semmoinen itseisarvo, että se on se hyvä tyyppi, joka osaa karsia tavaroita?
0: Joo, ja sitten siihen kytkeytyy, niin kuin se vilahti täällä se konmari-asia, joka mua ainakin ärsyttää siinä mielessä, että se ajatus siitä, että tavaran pitäisi tuottaa iloa, siis että eihän kaikki merkitykselliset asiat aina tuota iloa. Joku asia, joka liittyy johonkin, joka on menetetty, niin ei se tuota iloa, mutta se on silti tuntuu tärkeältä joku pieni palanen niin kuin säilyttää jostakin, jota enää ei ole. Mutta en mä kyllä nyt oikein vastannut tuohon sun askeisiin.
2: Eikä mä olettanutkaan, että mä vaan mietin, että tässä ajassa on joku, ehkä se on vastalause tälle halpistuotannolle, että sitten onnistutaan välttelemään. Mutta sitten täällä on tullut parikin protestiääntä tähän kuolinsiivoustermiin. Ensinnäkin niin yksi kuuntelija toivoo kovasti, että jos tarkoitus on vaan raivata, että mahtuisi elämään, niin voisi unohtaa tämän kuolinsiivoustermin. Toinen kuuntelija puolestaan sanoa, että kauniimpi termi on perikunnan pelastussiivous.
1: Aika toi on hieno.
3: Kuulostaa hyvältä.
1: Kuulijoista, kiva kun te olette laittanut viestiä. Laittakaa vaan lisää. Mua kiinnostaisi kuulla, että onko teillä jotain tavaraa, jota te säilytätte vastentahtoisesti. Että kun puhuttiin noista kahviserveisistä, niin joskus jostain esineestä saattaa tulla taakka nimenomaan sen vastentahtoisen säilyttämisen takia, että se saattaa olla tärkeä tai että se kantaa mukanaan jotain muistoa, joka on ollut tosi kokonaisvaltainen, enkä oikein tiedä, miksi heittäisin sen pois.
2: Mä voin konkretisoida tämän kysymyksen, Laura, sun suuntaan, että miten heittää pois saatuja lahjoja?
3: No ainahan se lahja on, silloin kun ihminen antaa ja antaa sen, niin se on oikeastaan sen tehtävänsä jo täyttänyt. Silloin se on niin kuin, se antaja on miettinyt, okei, tämä on ehkä niin kuin voisi olla sopiva, mutta ainahan se lahja on sen antajansa näköinen. Et tavallaan sekään ei ihan osu välttämättä sit sille, niin kuin päivän sankarin niin kuin pirtaan, että hei, että onnistuipa hyvin kerrankin tämä lahja. Eli jos noin, tämä on konkreettisia esineitä, astioita, systeemejä, sä voit kiittää kohteliaasti. Juhlien jälkeen toteat, että okei, näistä ei yksikään miellytä mua. Sä voit kiittää niin kuin mielessä, voit kiittää sitä ihmistä, mutta sulle ei ole velvollisuutta niin kuin taaskaan säilyttää jonkun toisen valitsemaa esinettä.
2: No, pari vuotta
3: sulle.
2: Pitää sen vähintään pitää säilyttää.
3: Parikymmentä mieluummin.
2: Hei, tämä toinen tunti keskitytään enimmäkseen siihen, että kun on päätetty luopua tavarasta, niin mitä sen jälkeen konkreettisesti pitäisi tehdä? Se Laura kerroit mulle etukäteen puhelimessa aika mielenkiintoisesti mun mielestä siitä, ja mä toivon, että sä toistat kuulijoille, että mikä ajatusprosessi kannattaa käydä läpi ennen kuin ryhtyy oikeasti raivaamaan? Mitä asioita pitää päättää ja selvittää?
3: No asiahan on näin, että ennen kuin lähdetään koskemaan yhteenkään tavaraan, niin kannattaa just ottaa selville se, että minkälainen aikataulu sulla on ylipäätään mahdollista niin kuin järjestää. Että onko sulla viikonlopussa vaan 2 tuntia tai tunti, niin sä et ehdi siinä ajassa hahmottamaan koko kotia. Eli tavallaan niin kuin ennen kuin lähdet yhtään tekemään konkreettista, määrittelet sen ajan, otat vaikka sen koko viikonlopun ja päätät sen yhden kaapin, mitä sille tehdään. Ja ennen kuin taas mennään sinne kaapille, niin mitä tavaraa siellä on? Mietit, onko ne vaatteita? Okei, minkä kuntoisia ne on? Pitääkö niitä lajitella johonkin kierrätykseen, ikään kuin tekstiilikeräykseen? Onko ne kierrätyskeskustavaraa? Onko se lahjoitusta johonkin muualle? Onko ne niin kuin, siis myyntiin kelpoisia? Eli tee tällaista niin kuin ajatustyötä ihan vartavasten siihen järjestämiseen, jotta sä lämpenet siihen, että hei, että nyt tää luopumisen hetki tulee, mä tarvitsen sitä tilaa. Ensinnäkin se motivaatio syntyy siitä, että sä aloitat mielellään sellaisesta helposta kohteesta vielä. Että sä et lähde suinpäin sinne varastoon niihin muistoihin, että nyt katsotaan ne kirjeet sieltä sota-ajalta ja nyt revitään joka ikinen. Vaan että ohjesääntönä nyt kuulijat varmaan haluaa kuulla, että mistä se aloittaa. kotouttaminenkin kannattaa sitten tehdä, kun se aika on päätetty ja minne sitä tavaraa sitten viedään ja raivataan. Niin aloita siitä, missä ei ole tunnesidettä. Se voi olla kuiva-ainekaappi.
1: Kuiva-ainekaappi.
3: Joo, shampoo, pullot, sukat, rikkinäiset kalsarit. Tee siitä mahdollisimman yksinkertainen, jotta se luopuminen lähtee käyntiin. Sun niin kuin sisäinen maailma, luopumislihas vetreytyy. Mä onnistun, mä saan tästä jonkun fiiliksen, sä saat jonkun hyllyn tyhjäksi. Ja itse asiassa järjestäminen loppuu vasta silloin, kun sä saat sen tavaran ulos sieltä kodista, eikä se jää sinne eteeseen. Ja nythän se ei jää, kun sä oot varannut sen ajan, tiedät minne viedä, tai tuleeko joku noutamaan sen tavaran.
2: Tässä on mun mielestä mielenkiintoista myös se, että se ei riitä, että pakkaa IKEA-kasseihin ja vie autotalliin, vaan se, että se pitäisi saada sieltä tontilta pois.
3: Nimenomaan. Ja silloinhan kiusaus, jos sä jätät ne sinne autotalliin, niin sä oot hetken päästä, sä voit olla huomenna jo kaivamassa, että mitä täällä olikaan. Mitäs mä nyt laitoinkaan tänne? Oliko täällä just se tärkeä bändipaita? Ja sit tavallaan se, että merkitse ehkä, jos tuntuu siltä, että on kuormittunut, okei, tää on menossa sitten konttiin, tää on kierrätykseen, tää on myyntiin, tää on johonkin muualle päiväkotiin menossa. Eli helpota itseäsi, älä niinku tavallaan kuormita vielä lisää sitten, että pitää niinku kaikkea hallita. Se, mikä on päätetty, joka lähtee pois, se lähtee pois ja sitten taas keskitytään uuteen. Ja pidät mielessä kirkkaana, minkä takia sä oot tätä tekemässä. Sä teet sitä omaa elämää varten tätä hetkeä, jotta sulla on helpompi arjessa löytää ne tavarat, jotka on apuna sun arjessasi. Ne esineet on tehty sitä varten, että sä voit siitä nauttia päivittäin ja tehdä asioita helpommaksi.
2: Mistä muuten, anteeksi, mä vielä kysyn tarkentavan tuohon aikaisempaan, niin mistä kohtaa kroppaa mä voisin lähteä etsiä semmoista luopumislihasta?
1: Mä meinasin kysyä ihan samaa.
3: No kyllä, jos niin kuin on kädellinen olento, niin sitten tavallaan se silmä ja käden yhteistyö on aika jees. Että tästä niin kuin sormi näppärästi sä otat sen esineen, katsot sitä ja päätät sitten, että hei, se on rikkinäinen, tää on liian pieni. Milloin mä oon viimeksi käyttänyt? Aika paljon kysymyksiä, mutta ei kannata turhautua. Se päätösväsymys helpottaa, kun sä pääset sitä vetreyttämään ja toistojen kautta muokkaamaan sitä lihasta. Leikitään vaan, että se on niinku tavallaan siellä
0: tai
3: olemassa.
0: Tai se on myös täällä sydänalassa ja vähän täällä korvien välissä. Ja
3: nimenomaan.
1: Mitä Sanna sä ajattelet tästä luopumislihasmielikuvasta?
0: Joo, ihan kiva mielikuva. Ja siis samalla tavalla, tätä jos sanaleikkiä käyttää, niin sehän on myöskin, niin kun puhutaan tunnetaidoista, niin sehän on yksi taito myöskin. Ja siis loppuviimeksihan tämä kaikki kytkeytyy sinne niin kun ylipäänsä, niin kun mä väitän, elämän rajallisuuden hyväksymiseen ja niin kun siihen, että vaikka jotkut kauhistuu sitä kuolinsiivousasiaa, niin siis kyllä kai siinä on niin kun irtipäästämisestä kysymys. Ja sehän on se meidän kaikkien niin kuin suurin tehtävä tässä elämässä, niin kuin suostua siihen vähittäiseen irtipäästämiseen, joka ei tarkoita surkeilua eikä luovuttamista eikä huonoa elämää eikä huonoa oloa, vaan sen arvostamista, mikä löytää se, mikä on oikeasti hyvää.
2: Nyt mä ehkä sain pienen aha-elämyksen tosta, eli tavarasta luopumisen vaikeudessa on osittain kyse siitä, että nyt jokin aika elämästäni on ohi.
0: Joo.
2: Ja sen myöntäminen on vaikeaa.
1: Se on se märkä puku, Paavo.
2: Eikö se ole nyt mun pojalla? Hei, vähän vaikeuskerrointa lisää. Se, mitä sä äsken, Laura, puhuit, niin kuulostaa hirmu kätevältä, jos ihminen on yksi. Mutta otetaan tähän parisuhden mukaan. Ja sitten, kun onkin kaksi erilailla tavaroihin suhtautuvaa ihmistä, ja sen toisen ihmisen tavarat vasta ärsyttääkin, ja ne tuntuu turhilta, niin onko mitään keskustelumahdollisuutta, miten ilman riitaa voisi kotona vaikka jutella siitä mahdollisuudesta, että ehkä näistä sun märkäpuvuista voisi, Paavo, luopua pikkuhiljaa, ilman että se toinen ärtyy?
0: Ilman muuta siinä on kysymys niin kuin siitä, että kestetäänkö me sitä, että mitä se toinen tuo tähän huusholliin ja mitä mä tuon tähän huusholliin sekä konkreettisina tavaroina että myös sen toisen arvomaailmaa, mistä se tykkää, mitä se haluaa kantaa mielessään. Mutta sehän on myös mahdollisuus jotenkin uudella tavalla myöskin tutustua siihen omaan kumppaniin, lähteä niin kuin jakamaan niitä tarinoita, mitä nämä asiat sulle merkitsee. Ja silloin se toinen voi myöskin niin kuin auttaa siinä irtipäästämisessä ja luovuttamisessa.
1: Laura puhui nyt tuossa sitä, että kun on vaate ja sitten on hirveästi kysymyksiä, niin mä jotenkin itse mietin, että jos mä joudun käymään tuommoisen saman periodin läpi, mulla on itsellä vähän, mä oon vähän perso vaatteille, mutta se on mun tämänhetkinen harrastus, että tykkään laittaa kauniita vaatteita päälleni. Eli hyväksyn, että se on tämän elämäni hetki ja arvo. Mutta tuli se sellainen mieleen, että yleensä kun mä luovun asioista, mä yritän käydä semmoisen niin kuin ratkaisukeskeisen dialogin, en niitä kysymyksiä, että mä oon silleen sä, että onko tämä väri nyt tämän hetken juttu, onko tämä kausivaate vai oliko tämä sen hetken nopea pikaratkaisu jossain tilanteessa, onko tämä käyttöesine vai onko tämä investointi vaikka pidemmälle ajalle, niin okei, ne on kysymyksiä, mutta tavallaan mä yritän niin kuin sanottaa sen ratkaisun heti. Sama esimerkiksi nämä kirjat. Niin mä aina vannon itselleni, että tää löytyy kirjastosta, koska muuten mä omistan kaikki maailman kirjat.
2: Mä rupesin heti analysoimaan sua, että mikä tyyppi sä oot, kun mä kuuntelen sua. Aika monta menee sekaisin. Tuohon äskeiseen parisuhdettuun liittyen heti tuli kommentti yhdeltä kuuntelijalta, että mitä tehdä, jos yhteisesti sovitut poisjätettävät tavarat käydään salaa läpi ja palautetaan kaappeihin?
1: En tunnusta. En ole tehnyt.
0: Niin, sitten palataan siihen, mitä tämä piti sisällään, tämä teko. Ja miksi se, niin kuin, että onko niin, että et voinut kertoa mulle jotakin siitä, mikä tuossa asiassa oli sulle tärkeää, tai niin kuin, onko se jotain sellaista, mitä sä et halua kertoa, tai...
2: Tässä on mahdollisuus tutustua uudella tavalla.
0: Kyllä,
2: ihmiseen.
0: Kyllä.
2: Romanttisen illallisen ohjelmassa meillä on jätesäkillinen vanhaa Roinaa.
3: Mm. Ja mulla tuli mieleen tuosta parisuhdejutusta se, että ennen kuin lähtee niin kuin neuvottelemaan, että voisiksä, et sä viitsisiksä, et sä nyt vois, niin tekee sen omien tavaroiden kanssa sen esimerkin, että huolehtii niistä omista tavaroista, päättää niistä, tekee sen oman alttarin sille, että tässä on se mun voimanurkka, tässä on kaikki järjestyksessä. Ja siitä mä oon huomannut niin kuin tässä omassa työssäni, että se esimerkin, valovoiman, positiivisuuden, niin kuin se lähtee niin kuin se inspiraatio ihan tällaisesta niin kuin huomaamattomasta, että se niin kuin tarttuu jopa toiseen.
1: Ihan totta.
3: Joo, eli ennen kuin lähdetään niin kuin harmittelemaan kädet puuskassa, että taas sun tavarat on tuossa, ei täältä mitään löydä, niin sen niin kuin pääsisi, niin kuin, että tavallaan vihahan on tosi hyvä semmoinen keino niin kuin lähteä riitelemään. Ja tavara varsinkin niin voi olla tosi kiva viikonloppu sitten, kun riidellään tavallaan elottomasta materiaalista, mutta tämä on niin kuin mun mielestä tosi hyvä huolehtia siitä omasta tontista, ikään kuin jokaisella meillä on ne omat tavarat ja ehkä kuitenkin se oma vaatekaappi ja oma hyllyn päällinen yöpöytä. Nämä on sellaisia konkreettisia selkeitä kohteita, mihin voi keskittyä itse.
2: Mä muuten keksin uuden idean pariskunnille, aion ottaa tämän ehdottomasti itse käyttöön. Tämmöinen kiva leikki. Otetaan molemmille yhden kuution puutarhasäkki, niitä mitä voi kantaa. Ja sitten otetaan skaba, että kumpi täyttää sen nopeammin toisen tavaroilla, koska toisen tavaroiden heittäminen on helpompaa kuin omien tavaroiden. Ja sitten puhutaan tilaa vievistä asioista, niin mahdollisimman isoja kamoja. Saadaan se kumpi aika kuution täyteen, niin sitten voi tietenkin ottaa pari ehkä takaisin, mutta mun mielestä olisi helpompaa heittää toisen.
3: Hei, mä lisäisin vielä, että sitten pitää muistella, että mitä on lähtenyt. Eli tavallaan, mikä se esine se olikaan tuossa lipaston päällä. Jos muistaa sen, sen saisi palauttaa. Jos ei muista, hei hei!
2: Tähän liittyen, niin kerran onnistuin tekemään lasten kanssa, kun oli kasvamassa päiväkodin iästä kouluikään. Olohuoneen lattialle kaikki pehmolelut, kaikki lelut. Ja sitten mä en muista, mikä se määrä oli 10 tai 20, kun molemmat saa hakea pois sieltä.
3: Hyvä.
2: Ja sitten kaikki muut lähti.
3: Just niin. Ja tässä oli taas se esimerkki, että he tiesivät kyllä, mitkä on niitä tärkeimpiä ja ne vähäpätösimmät jää. Et tässä on niinku ihan kaikille esimerkki. Ne voi levittää ne pehmolelut tai sukat sinne lattialle ja katsoa ne rikkinäiset sieltä.
2: Annetaan Irinan viihdyttää meitä seuraavaksi hetken aikaa. Tämä on Haluun olla yksin. Kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Me jatketaan livenä ainakin 8 asti, ehkä ylikin.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena. On mistä valita.
3: Kello 20 saakka ihmisten illassa vieraana ammattijärjestäjä Laura Holmström ja kouluttaja psykoterapeutti Sanna Aavaloma. Jos teillä on konkreettisia kysymyksiä, nyt ehditte niitä heitellä ja omia tarinoita ja muita, mitä emme tässä ennen 8 ehdi käymään läpi, niin jatketaan vielä Ruutin kanssa täällä tunteroinen märehtien teidän ihania tarinoitanne ja viestenne. Niitä tippuu hurjaa tahtia. WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen voi laittaa omia juttuja.
4: Mä haluaisin kuulla kommentteja teille tällaisesta viestistä, joka oli mun mielestä tosi koskettava. Kun sain haaveminät kuriin kautta hengiltä, niin muuttui tavaroista luopuminen erittäin helpoksi. Mitä se tarkoittaa?
5: No yleensä puhutaan sitten fantasiaminästä, millainen niin kuin kuvittelee olevansa. Ja siihen tarpeeseen hankkii sitten esineitä, vaatteita. Ja kun ymmärtää sen, että eihän tämä ole yhtään minä. Tämä, jos mä en liilassa jakkupupussa mene, tai niissä korkokengissä, tai mä en syö tällaisista astioista, mä en nauti tämmöisistä, niin tätä varmaan haetaan. Et silloin kun ymmärtää, että mikä se on se oma arki, ja mitkä esineet asiat sitä tukee, niin silloin se on helpottu, että okei, se liila jakkupuku ei ole mun. Silloin se luopuminen on siitä helpompaa.
4: Sanna Nyökkä.
6: Joo, kyllä.
4: Mä jotenkin heti, nyt kun sanoit ton, niin mä ehkä tajusin itse, että mä en ole tämmöinen skandinaavisista ja mun mielestä pitää olla vähän eurooppalainen henkiä ja väriä ja espressopannu. Ja mitä enemmän mä oon nähnyt sellaisia koteja, mistä mä tykkään, jossa on paljon okraa, paljon tavaraa, paljon kirjoja, niin mä koen itteni, että mä en ole enää outo. Eli toi just, että sekin on niinku eräänlainen, että tapoin sen haaven minä, eli minusta ei tule skandinaavinen sisustaja lasipöydillä ja tällä lailla vaan ei mulla on teoksia seinällä ja niin päin.
5: Joo,
4: pois.
5: Ja meillähän syötetään koko ajan kaikkialla näitä tällaisia, että tällainen voisi olla. Että some on täynnä erilaisia koteja ja erilaisia ihmisiä, tyyppejä, asuja, valintoja, meikkejä ja systeemiä. Että kaikki tavallaan niin kuin tulee meille ovista ja ikkunoista ja on vaikea hahmottaa sitten, että mikä se olikaan se oma juttu.
4: Totta. Kiinnostavaa.
3: Ehkä kannattaa lukea muunmaalaisia sisustuslehtiä kuin pohjoismaisia, joissa väriskaala ulottuu valkoisesta puuhun ja takaisin. Sitten löytyy niin kuin runsaita maailmoja, millä lailla voi elää myös täällä.
4: Juurikaan niin, eikä yhtään teosta seinällä. Täältä tuli ihana viesti Peppiinalta. Lahjaksi saatuja saa antaa eteenpäin, mikäli tunnet saajan persoonan ja tiedät, että annettava sopii hänelle. Eteenpäin ei saa myydä. Vaatteet SPR-konttiin. Kirppareita kiersin ahkerasti aikoinaan. Tulos oli aika reissulta pikkutuolia kaksi. Jossain vaiheessa loppui tila kotona ja verhoomolla, joten asitin itselleni kirpparikiellon. Miltä tämä kuulostaa? Kirpparikielto.
5: Joo, tuommoinen houkutteleva asia, jossa me viettää aikaa tuonne ostareille, kirppareille, kauppoihin. Mitä mä voisin tavallaan saada nyt tähän hetkeen tämän piristystä tai jotain pientä löytyä tähän, dopamiinit saadaan niin kuin ylös. Eli tavallaan puhutaan aivokemiasta myös. Mutta että niin kuin se stoppi siihen tavallaan vanhaan kaavaan on yksi keino myös estää sitä tavaran tulemista.
4: Eli stoppi vanhaan kaavaan. Ja sitten sä sanoit mun mielestä tosi kiinnostavissa sen jotenkin, että pitää muistaa, että se on vain eloton esine. Ja se ei saa haitata sitä arkea.
5: Niin. Jos ei siitä ole hyötyä, niin siitä on haittaa.
4: Missä kohtaa, Sanna, sano vaan.
6: Niin, tuli mieleen Nuuska Moikkunen, joka sanoi, että en tarvitse niitä tavaroita sinne reppuun, vaan niin kuin mä katselen ja nautin ja sitten ne on mun mielessäni niin kuin mukana.
4: Niin olikin, se ei halunnut samalla lailla graniitteja niin kuin nipsu.
3: Leksa pistää viestiä. Hän on saanut aha-elämyksen ostamalla pelkästään samanlaisia mustia sukkia, niin ei tarvitse sitten parittomia enää paritella. Mä oon tehnyt tämän saman jutun usean vuoden haaveilun jälkeen, eli mulla on kolmenlaisia sukkia. Urheilusukkia, sitten on pitkiä ja sitten on matalia tummia sukkia. Niitä pareja on kymmeniä, mutta se on ihan sikahelppoa. Tosin mulla on kaksi muovipussillista pois heittämättömiä vanhoja sukkia vielä jäljellä.
4: Ja ne sahat.
3: Niin, ja ne, siis mä sanoin, että on satanit esine.
5: Muistakaa, että tämmöiset tekemättömät työt on myös yksi kuorma niiden tavaroiden kanssa. Mm. Eli tavallaan se, että sä joudut parittamaan niitä vanhoja sukkiaan, on yksi aika, 2 tuntinen ehkä voi mennä jopa enemmänkin, kun sä parittelet niitä vanhoja sukkia. Eli poista tämmöiset turhanpäiväiset jutut ikään kuin sieltä, että sä voit pyyhkäistä niillä ne pölyt ja sitten sanoa hei hei sille parittomalle sukalle. Eli tavallaan sun ei tarvii niinku pyörittää sitä mielessä. Jos teille asiakkaalle sanoo, että hei, mikä tää pussukka? No siinä on parittomat sukat. Mä sit joku ilta tossa noin katselin. Mä ajattelin, että nauti se ilta. Teet jotain muuta kuin niitä, etsiskelet niitä pareja sukille. Että tämmösiä myönnytyksiä voi ihan reippaasti tehdä myös. Ja tehdä sen valinnan, että lapselle toiselle ostaa mustat sukat ja toiselle valkoiset ja that's it.
3: Tässä kohtaa taas huono omatunto. Meillä on tullut paljon viestejä ihmisistä, jotka kokee pistoja sydämessä, mutta mä koen nyt tästä, mä oon pakottanut mun teinipoikia parittelemaan niitä sukkia useampanakin iltana ja se on ollut vastentahtoisesti tehtyä. Ihan turhaa.
6: Mutta hei, jos ne on niin kuin ehjiä sukkia, niin tostahan tuli vähän jo semmoinen fiilis, että likaset sukat saman tien niin kuin veksi ja aina uudet sukat.
5: Kysymys on tietysti rikkinäisistä, niin. Ja jotka ei ole löytäneet paria, puhutaan vaikka puolesta vuodesta. Että on nähnyt niitä niinku kestokassillisia, että on niinku outoja kuoseja ja sukkia.
3: Tuossa, katos viesti, sori, mulla oli äsken joku kysymys täällä. Näitä tippuu näitä WhatsApp-viestejä sen verran. Jos sulla on ruutti joku, niin
4: mä ajattelin, täällä oli hyvä viesti, että edesmennestä äitistä. Hän oli oikein hamsteri. Säästi kaiken. Jopa meidän lasten potkupuut noin 60 vuoden takaa, kun veljeni kanssa siivosimme hänen jäämistöön. Otimme vain muistoesineitä, joilla oli meille merkitystä. Laitoimme hänen asuntonsa ala-aulan ilmoitustaululle viestin, että meidän paikalla ollessa voi käydä hakemassa jotain, joka toiselle on mieleistä. Näin pääsimme aika isosta tavarasta eroon. Ja toisen romu oli toisen aarre.
6: Ihana.
3: Suomesta muuten puuttuu semmoinen, mikä on monissa suurkaupungeissa, on esimerkiksi Pariisissa törmännyt semmoisia kierrätyspäiviä, että kaikki vie kadulle yhtenä päivänä, sieltä voit noukkia. Olisiko se nyt kerran kuussa semmoinen, että vie siihen jalkakäytävällä?
5: Täällähän kokeiltiin sitä siivouspäivää joskus.
4: Meillä oli aikanaan siis yliopistolla, sekä Tampereen yliopistossa on niin kuin oma rakennuksensa kuin kierrätyshuone, eli tuot tullessaan vie mennessään.
5: Joo, ja tällaisia tapahtumia itsekin on ollut mukana, että on ollut ihan kulttuurikeskuksissa, että on viikonloppuja, että tuot tullessasi vie mennessäsi. Mutta siinä voi olla houkutus se, että sä tuot yhden tavaran ja viet 3 kotiin. Eli se ei tavallaan sitten palvele aina kaikki, että siinä pitää sitten pysyä niin kuin.
4: Älä vie mennessäsi.
3: Mä haluaisin, että bussipysäkeillä olisi semmoiset. Tiedättekö te, kun ennen vanha oli semmoisia sanomalehtien myyntikojuja, missä on läpinäkyvä pleksi, siis sateen kestäviä. Niin semmosia, mihin voisi viedä kirjoja ja lehtiä.
4: No, näitähän on Euroopassa ihan niin, hurjaa.
3: Miksi ei meillä Suomessa ole tämmöisiä? Kun mä venaan bussin, niin voisin nappaa sit uusimman jonkun tekniikan maailman lukesta.
5: Onko se nämä sääolot sit vähän, että pakkasessa saatat joku tuntemattoman sotilaan sieltä?
4: Mm. Entä sitten?
5: Ei, mitä? Sehän sulaa siinä kivasti matkalla.
4: Niin, mutta en mä tiedä. Toisaalta sitten se esine lähtee elämään. Mä oon ihan samaa mieltä. Eli että
3: joku nyt lukee kerran, koska se menee joka tapauksessa kierrätykseen, niin se voi mennä sitten vaikka itiksen metroasemalla. Ilmeisesti tämmöinen kirppistyyppinen.
5: Totta.
3: Niin mä ehkä kaipaisin vaan sitä jättölupaa.
5: Niin, että voisi tavallaan niin kuin
3: päivystää.
5: Nimenomaan, joo, että ota siitä.
3: Niin ja loppuilasta sitten roskisautot tulee vielä loput pois.
5: Vähän niin kuin omenoita jätetään nyt, että saa ottaa.
4: Niin, samalla lailla, joo, kyllä.
5: Voi ympäristökysymykseen kyllä tulla sitten, tai näin, Suomessa on aika tiukkaa tietysti se, että sitten jokainen kerrostalon asukas veisi pihalle tavaransa, niin mitä sitten niille käy, jos ei niitä otettakaan sieltä.
3: Kahteen asiaan haluan, Laura, ainakin palata. Niin yksi on tämmöinen aikataulukysymys. Sä aikaisemmin mainitsit, että aloittaa helposta kuiva-ainekaapista tai jostain muusta, mikä ei ole tunne sitä. Mutta jos nyt vaikka on vähän enemmän raivattavaa, niin kuinka paljon siihen kannattaa oikeasti parata aikaa? Niin kuin sanotaan A per päivä, sitten montako päivää?
4: Otetaan joku keissi.
3: No siis, mikä sulla on
5: tyypillinen keissi? No varmaan niin kuin vaatehuoneen raivo, jos puhutaan sellaista, jossa on niin kuin lattiat lattia ei näy ja on niin kuin vyötäröasti tavaraa, niin kyllä se on 4-6 tuntia riippuen päätöksenteko nopeudesta. Ja silloin mä oon asiakkaan kanssa kahdestaan, että jos ihminen yksin tekee, niin voi olla hankalaa niin kuin edes ryhtyä siihen, tehdä niitä päätöksiä, pysyä ruodussa, pysyä erossa kännykästä keskeytettävistä tai asioita, jotka keskeyttää sun tekemisen.
3: Esimerkiksi ruutailla rupeaa selaa niitä albumeja sitten.
5: Nimenomaan, että tavallaan jumiudutaan, jäädään, väsytään, ei suunnitella tarpeeksi. Mutta se on niin kuin ylipäätään 4-6 tuntiin se on yksi huone tai yksi kohde, yksi kaappi, riippuen siitä tosiaan paljon siellä on sitä tavaraa, paljon se vaatii sitä mutustelua, että no tämä oli tämä, kun olin siellä ja täällä ja sitten käytin silloin ja tällöin. Tavallaan se ihminen haluaa myös ehkä perustella itsellensä, se oli silloin, nyt on tämä hetki ja nyt on aika luopu. Eli tavallaan siinä käydään koko elämä läpi ja tarinat sen mukana.
4: Tietenkin kaikki on yksilöllisiä, mutta keksitkö nyt jo joku semmoisen kodin tavaroita ja esineitä, mistä me jokainen voitaisiin tänään, kun tämä lähetys päättyy, lähteä karsimaan tavaraa?
5: No kyllä ne päiväyksen ylittäneet. Eli se on se viimeinen käyttöpäivä, nyt on tietysti yksi, mutta tavallaan se, että minkälaisiin, no ruokahävikki on aika hyvä, että jos päivämäärät lähestyy, niin valmista ne ruuat niistä asioista seuraavina päivinä, ettei tarvi heittää sitten niinku väenpakolla roskiin. Mutta tosiaan niin, kyllä mä suuntaisin näihin kosmetiikkaan vähemmän niinku sellaiseen, niinku, mihin sä et ole rakentanut sellaista, että voi tästäkin nyt sitten aika jätti ja...
4: Kyllä vaan.
3: Ja mä vein just jonkun muovipussillisen kamaa apteekkiin 2013 mobilaattiosastolta. Siis vanhat lääkkeet.
5: Kyllä.
3: Nekin vanhenee aika nopsaan. Yksi asia, toinen asia oli siis tämä suhde aikaan, Laura. Me puhuttiin aikaisemmin niistä ihmistyypeistä, että minkälaisia hamstereita me ollaan itse kukin. Niin siinä biisin aikana sä mainitsit, että joskus me jäämme kiinni menneeseen, joskus meillä on vähän tulevaisuuden suuntaan, mutta pitäisi keskittyä vissiin tähän hetkeen tässä.
5: Joo, siis mun mielestä ne perustelut aina on, niin kuin, että ihminen on hirveän hyvä selittelemään, miksi joku tavara olisi joskus hyvä, jos mä joskus tarvitsen. Eli silloin me sivuutetaan tämä hetki, me eletään siinä mennessä, no tämä oli se juttu ja nyt en mä voi luopua tästä, koska tässä on nyt sen ihmisen henki. Tai sitten jos mä joskus tarvin, niin sehän on tulevaisuutta ja pelätään sitä ikään kuin päätöksen tekemistä ja näin, että et pyrittäisiin niinku ajattelemaan, että meillä on vaan tämä hetki ja nämä tavarat tähän huolimatta siitä, mitä se pää koittaa meille selitellä niistä tavaroista.
4: Miten sä ajattelet tästä, Sanna, näistä niinku sen presenssinsä olemista, että on, kun on ollut mennyt minä ja tuleva minä, niin sen luopumissuhteessa?
6: Joo, Mä koko ajan huomaan, että mä kamppailen niinku semmoisen ristiriidan kanssa tässä, kun kuuntelen, että mikä on semmoista, niinku, semmoista vaan turhan päivästä kertynyttä tavaraa. Sitten on myöskin sitä, että kertyy ihan oikeasti semmoisia niinku merkityksellisiä asioita ja niitä on paljon, mitkä ei meinaa mahtua mihinkään. Et siinä ei paljon auta toi,
5: niin.
6: että toi auttaa semmoisen jokapäiväiseen tavaraan tai vaatekaapin siivoukseen.
5: Mutta se on myös, mä takerun siihen merkitykselliseen. Miltä tarkoitat sillä, että kertyy paljon merkityksellisiä asioita? Tarkoitatko sitä, että niissä on paljon muistoja? Pelkäät sitä, että jos laitat sen asian pois, että unohtuu se koko eletty historia ja elämä, että se katoaa sen esineen myötä.
6: Niin, tai että sillä on sellaista kauneusarvoa, että sitä on niin kuin mukava katsella esimerkiksi.
5: No silloinhan toi on mun mielestä hyvä peruste jättää se tavara. Näin. Silloin se on sulle arvokas ja näin on ja saa olla tavara onnellinen. Minusta ei kenestäkään pidä tehdä minimalisteja. Tässä ehkä viitataan siihen, että ihannoidaan sitä minimalistisuutta. Ja tavaroista luopuminen, se ei ole päämäärä, että me teemme itsestämme tämmöisiä askeettisia yhden kauhan ihmisiä, vaan että määrällä ei tavallaan se on suhteellista, mutta se, jos se haittaa arkea elämää, sä kulutat jatkuvasti aikaa sen pohtimiseen, pitäisikö luopua, pitäisikö tehdä, mitä näille tavaroille, sätit itseä, sätit sitä ympäristöä, koko ajan kaikki on hukassa, niin se on jo viesti sit sulle siitä, mitä asioille tehdä. Mutta tässä oli Sannalla tosi tärkeä pointti ja mun mielestä silloin niille kauniille asioille annetaan se arvo ja muu tilpöhöri pois.
3: Kuunnellaan seuraavaksi Marko Haavistolta laulavat joutsenet lauluja. Mä ajattelin sen jälkeen, Ruutti, jos me palattaisiin niihin meidän omiin keisseihimme. Sulla nyt, jos joku on tullut vasta kuulolle, niin tuossa 18 jälkeen kerroit, että sulla on 10 isän vanhoja valokuva-albumeita. Ehkä 5 riittäisi, jos jollakin kuulijoilla on tähän joku vinkki. Tai sitten mulla siihen, että kun on semmoista euron arvoista kamaa loputtomasti, niin yhden pois heittäminen ok, sadan ei, saati tuhannen, niin miten sitä nyt sitten, niin, tai mä sais, tää on tämmöstä, ettei niinku, ajatteko rupesi ahistaa, kun mietin niitä omia roinia, mutta hei, pistäkää viestiä, jatketaan tästä Marko Haaviston jälkeen.

0: valmistellaan ja mitä kaikkea yhdeksällä käsisahalla voisi tehdä. Pientä ahdistusta ilmassa, kun joutuu tunnustamaan omia hamstrausjuttuja, mitä on hillonnut. Meillä on kuulkaas vielä varttiaikaa Radio Suomen ihmisten iltaa jäljellämme. Pohdimme tavarasta luopumisen sietämätöntä ihanuutta tai vaikeutta yhdessä ammattijärjestäjä Laura Holmströmin ja kouluttaja psykoterapeutti Sanna Aavalooman kanssa. Paavo Häikkiö ja Rut Parikka täällä vetopuuhissa. Meillä molemmilla oli jonkinlainen keissi tuossa aluksi. Kummasta Laura aloitetaan?
1: No sahatana kiinnostaa.
0: Eli 9 sahaa, 7 lappia, loputon määrä tuplia, triploja kaiken maailman asioista. Miten niistä voisi luopua?
1: Miltä aikaväliltä nämä kaikki, milloin sä oot hankkinut ensimmäiset sahat?
0: Mä en ole hankkinut niistä yhtäkään. Ne on kaikki tullut kämppien mukana ja siirtyneet kämpästä toisen. Eli olen joskus muuttanut omakotitalo, missä oli 3 sahaa.
1: Hetkinen, sä sanoit, että näillä on jotain niin kuin, arvoa. Minkälaista
0: ehkä
1: arvoa?
0: Ehkä euron kappale voisi saada, jos pistäisi kirppiksellä pöydällä.
1: Ja minkä takia sä oot ottanut niitä mukaan aina sitten?
0: No ainahan niitä tai voi tehdä. Siis ehjät sahaa, mihin mä olisin heittänyt?
1: No mitä sä teet sahalla tänä päivänä?
0: No siis 1 sahan varmaan tarvitsen.
1: Niin, mihin?
0: En mä varmaan.
1: Puukäsityöhuoneeseen, onko sulla semmonen?
0: No mulla on puukäsityöhuoneeseen. On mulla höyläpenkki.
1: On.
0: Okay. Mutta tosiasia on, että kyllä mä varmaan sillä Makitan sähkösahalla sitten käsisirkkillä vetäisin sen.
1: Aha, sulla on niinku joku hieno laite.
0: Niin.
1: Okei, mutta tiedätkö, voisi olla aika innokkaita tämmöisiä, ikään kuin sanottiin veiston luokka joskus. Mikä tämä puukäsityöluokka? Voisiko joku koulu kenties vastaanottaa tai joku tämmöinen?
0: Siis, niin
1: niitä. Hyvä mieli, ei se, että sä saat jonkun kympin niistä.
0: Ei
1: sehän
0: vaan,
1: ei tuo mitään.
0: Niin, mutta se siis varmaan se aika on se ongelma. Että pitäisi niin kuin käyttää 2 tuntia aikaa siihen, että pääsen 10 euron arvoisista sahoista eroon.
1: Ketä ne haittaa ne sahat?
0: Mä pelkään, että kun mä menen hakemaan ruohonleikkuria varastosta, niin esimerkiksi siellä katosta roikkuva talikko tippuu mun niskaan, koska siinä on vieressä 9 tai 8 lapiota.
1: Eli
0: ne ei mahu sinne.
1: Eli sä oot arvokkaampi kuin ne 10 sahaa tai korjaan 9 tai 8. Niin arvota itses nyt siihen etusijalle. Ota selvää se taho, kuka voisi vastaanottaa.
0: Eikö en mä pysty. Mä siis ne on niinku,
2: kun ne on rahaa.
0: Ei, kun siis ne pitäisi heittää roskiin. En mä kykene.
1: Niin metalliroskaahan ne on periaatteessa. Niin. Pitää vähän suojata foliolla ehkä. Ettei,
0: mä haluaisin sen siivouspäivän takaisin, jossa mä voisin laittaa ne kadulle. Naapurit, joilla on tarve käsisahalle, voisivat hakea.
1: No laita jonnekin someen ilmoitus. Tule hakemaan sahaa tarjolla.
0: Ei ole ongelma päästä 1 sahasta eroon. Ongelma on ne kaikki muut.
1: No mut 9 kuukautta ja 9 sahaa. Kerran kuussa 1 saha.
2: Tästä voi tehdä myös tämmöisen somejutun.
0: Sitten on 900 esinettä, kun sahasta päästy eroon, niin enää jäljellä. Mites noi valokuva-albumit, koska mä jään nyt painimaan oman tunnon tuskini kanssa, että miksi ne on jo
1: hävittynyt. Mikä se ahdistus oli siis? Mihin se liittyy?
2: Niin, sä sanoit, että ahdistaa ajatella niitä ja, tai sitä luopumista. Ja mä heitin siihen välin, että ahdistus ei ole niin kuin oikeastaan mikään niin kuin tunne, että se on merkki, se on signaali jostakin, johon olisi tärkeä pysähtyä. Se voi olla mitä vaan, se voi olla pelkoa jostakin, se voi olla surua jostakin, se voi olla jopa niin kuin jonkun iloisen asian niin kuin kohtaamisen vaikeutta, joka niin kuin nostattaa ahdistuksen.
0: Tulee mieleen nostalgia sille aikakaudelle, kun niitä vielä tarvittiin.
1: Mm-hmm. Eli tämä on taas se mennyt.
0: Joku teki käsillä asioita, eikä sähkökäyttöisellä akkupyöräsahalla.
2: Eli sä nyt vaan hyväksyt sen, että se oli aikaa, jota ei saa aina takaisin.
0: Enkä halua päästä irti. Mä pyörin jossain Naki Kaurismäen elokuvissa.
1: Mutta hei, anna aikaa itsellesi. Älä ruoski ja piiskaa itseäsi, ainakaan sillä sahalla. Mites ne valokuva-albumit?
2: Niin. No on 1,5 vuotta sitten viimeksi laitettu siististi niin kuin korkeimpaan kaappiin. Ystäväni, joka oli hirveän pitkä, niin hän auttoi mun. Ja nyt mun ei tarvi nähdä niitä, kun ne on siellä kaikkein korkeimmassa kaapissa. Nyt ne on vaan siellä rivissä ja niitä on 40.
1: Eli tavallaan nyt sä oot unohtanut jopa ne hetkittäin.
2: Kyllä. Joo. Kyllä.
1: Ja tässä taas tulee kysymys se, että haittaako se, että ne on siellä?
2: No mä ehkä mietin, että jos mä jonain päivänä muutan tuosta asunnosta, niin se on monta kiloa kannettavaa.
1: Kyllä.
2: Koska ne on todella painavia. Niitä on 40.
1: Joo. Ja ootko sä käynyt nyt siis niitä läpi?
2: Niitä oli myös irrallisia valokuvia, niin niitä mä olen katseskellut silloin tällöin. Ja mä myös katso, jotkut mä oon ollut silleen, mulla on ehkä ollut sellainen haave, että on joitain valokuvia mun omasta lapsuudesta, joita mä oon haaveillut, että mä teen niistä, että mä maalaan niitä. Siis niin kuin maalaan niistä omat versiot, koska ne kuvat on jotenkin vienyt mut johonkin tiettyihin nostalgiahetkiin.
1: Mahtavaa. Ja tässä on siis se, että nythän on sun isän elämää. Osa sitä sun isän aikakautta, osa niitä tärkeitä harrastushetkiä. Ja silloin, en tiedä, ootko ollut vielä tässä maailmassa silloin, että ne on ennen sun syntymää sijoitettuja kuvia. Niin tavallaan se, että mitkä ei kerro sulle mitään lainkaan, muuta kuin että ne on isän ottamia. Niin tavallaan sekin voi olla yksi helpottava tekijä, että okei, että tämä ei nyt liity millään tavalla siis tähän omaan elämään. Mä en saa hännän päästä punaista lankaa kiinni, miten mä tästä kertoisin tai näyttäisin jollekin. Että tavallaan voi antaa sen siunauksen, että okei, tämä saa mennä. Mutta sitten kun alkaa tulla vuosiluvut, että missä sä oot hengannut ehkä mukana, sä ehkä jopa muistat jotain, niin ne ensisijaisesti on varmaan niitä säästettäviä. Ja tässä vaiheessa älä pyri siihen, että nyt on niin kuin, nyt kaikesta pitää. Laita vaikka, no puolet voi olla kans aika iso, mutta saatko 5 pois? Tällaisia Joo. pieniä steppejä. Tai otat yhden albumin vaikka vuoden projektina, että otat yhden albumin 2 tai kerran kuussa.
2: Joo.
0: Miltä Ruutti Laura Holmströmin vinkit kuulosta?
2: Musta oli aika lempeetä luopumista, joka on jotenkin tosi hyvä. Tai siis silleen, että musta tuntuu, että jotain mun paperitavaraa mä pystyn tekemään just, että mä käyn sen aina silloin tällöin läpi ja aina se päivittyy ja sieltä lähtee jotkut vaihtomonisteet ja tälleen. Ja sitten se kapenee just tolla tavalla. Mutta jotenkin valokuvista mä ajattelen sen silleen, että oi, kun mun isä oli joskus Tansaniassa ja Keniassa käymässä ja nämä on sille kaikkein tärkeimpiä matkoja, joista se aina puhuu. Ja mä en tunnista täältä yhtään ihmistä.
1: Ota 1, 2 kuvaa kirjekuoreen. Kirjoita Tansania ja isäsi nimi vaikka ja vuosluvut. Ja tee niitä kirjekuori. Jos se helpottaa sitä osittaista niin kuin luopumista. Poimit sieltä. Ja Sannalla oli kans joku. Sitten jos sä haluat perehtyä, haluat tehdä viimeisen hyvän työn, puhutaan tällaisesta viimeisestä hyvästä niin kuin isälle. Niin ota selvää just sitä, että onko se Tansania, ketä siellä oli mukana, onko hänellä jotain taideprojekteja ollut, minkälaisia kuvia, nyt on vaikea näkemättä sanoa, mitä kuvia, että onko ne vaan sellaisia niin kuin taidekuvia. Tai
2: eikö ne ole pääasiassa ihmisistä?
1: No niin. Tunneeko sä niitä ihmisiä sieltä?
2: Jaa.
1: Eli tää on kans tosi tärkeä, että niistä voi aloittaa. Jos ei kukaan ole niinku tunnistettava henkilö, niin sä voit niinku kiittää, että kiitos ja isä, ihana elämä, kiitos, tämän voi laittaa pois.
0: Sanna, tää, kun mä tätä kokonaisuutta tässä pähkäilen, niin puhutaanko me sitten loppujen lopuksi semmoisesta kysymyksestä, että kuka minä olen?
2: Kyllä, siitäkin.
0: Kun suhde tavaraan, niin onkin aika viiltävä. Yhtäkkiä on iho auki ja sydän pamppaillen, siellä on jonkinlainen tunne näihin esineisiin, niin se kertoo meistä itsestämme.
2: Kyllä.
0: Mitäs sen kanssa voisi tehdä pahin, niin ymmärtää? Katso peiliin vähän eri tavalla.
2: Niin. Sano vähän lisää siitä, mitä sen lähinnä, kanssa, että kuka lähinnä, minä olen.
0: No siis se, että tämä itselläni nämä esimerkiksi äsken Laura heittämät kysymykset, niin mä en puhukaan enää tavaroista, vaan puhun itsestäni.
2: Mm-hmm.
0: Niin sitten nämä jarruttamiset, syyt, miksi en päästä irti, niin mähän joudun jotenkin, tämä on psykologin hommaa varmaan, Laura, tämä sun työ kuitenkin, joo, kyllä, enemmän kuin tavaroista.
1: Joo, ja siis tavara edustaa sitä ihmistä elämää mennyttä.
2: Se, mitä sen kanssa voi itsekseen tehdä esimerkiksi, niin voi vaikka ruveta kirjoittelemaan niistä ajatuksista, mitä se herättää.
3: Totta. Ihan siis joo, että katselin taas näitä valokuvia. Tässä oli juuri tästä Kenian matkasta, mistä hän puhui tosi paljon. Se oli merkittävä matka hänelle. Muistan sen ja sen asian hänestä ja sitten se tavallaan jää ehkä mieleen se joku muu henkilökohtaisempi muisto siihen asiaan.
0: Ruutin seuraava päiväkirjasivu on jo kirjoitettu.
3: Niin, mulla on siis 40 luonnos- ja päiväkirjaa sitten toisessa hyllyssä.
1: Ruut, tuli yksi kysymys mieleen, että pelkäätkö sä kohdata niitä albumeja? Miksi ne on siellä ylhäällä?
3: Pelkään.
1: Eli se tavallaan tuo sen tunteen, jota me ehkä jopa piilotellaan monasti. Me vältellään sitä tavaran kohtaamista, mutta annetaan sen surun tulla. Se on tarpeellinen. Se itku tai se tavaran kautta eletty fiilis Se on myös tärkeä, eikö niin Sanna?
2: Joo, tai muisto jostain ihmisestä.
1: Just näin.
3: Nimenomaan.
1: Käsitellään
2: tai
1: se asia.
2: Jostakin yhdessä tehdystä asiasta, mihin se liittyy, se tavara tai esine tai...
3: Eli voidaanko me vaan todeta, että kun mä luovun jostain esineestä, jostain valokuvista, josta mä en tunnista ihmisiä, mutta ne saattoi olla mun edesmenneen isän, niin joka tapauksessa mä vaalin hänen muistoaan, vaikka Joo. mä luovun jostain, mikä oli hänelle tärkeää.
0: Niin mä taas tuon tätä spektaakkelimaisuutta tähän. Entäs jos ottaisit yhden illan ja pari pulloa kohtalaista keskivertoista alakyykkyviiniä ja sitten ne ihmiset, jotka tunsivat sun isän, niin lipittelette punkkoja, katsotte ne kertaalleen läpi ja sanotte hei hei.
3: Se voisi olla aika hienoa.
2: Niin, siis siellähän voi olla kuvia sellaisia, joita ne osaa niistä ihmisistä, joita siinä niissä kuvissa on. Joku, joita itse tunnet, niin voi tuntea jonkun heistä tai he voi olla itse siellä kuvissa. He ei ole ehkä itse edes koskaan nähnyt niitä kuvia. Se voi olla palvella myös heille sitä niin kuin muistelua ja tärkeiden asioiden niin kuin mieleen palauttamista.
0: Hei, meillä on kuulkaa aika loppu. Ihmisten ilta vielä jatkuu 8 jälkeen. Käydään teidän WhatsApp-viestenne läpi, mutta loppusanat ammattijärjestäjä Laura Holmström, kouluttaja, psykoterapeutti Sanna Aavaloma. Oliko jotain viimeisiä sanoja, mitä haluatte meidän kuuntelijoille antaa?
1: Järjestäminen ei ole vaan siirtelemistä. Järjestämisen ykkössääntö on aina se, että päästetään irti. Sitten unohdetaan ne uskomukset, mitä on menneestä. Tai mitä tuleva mukamas, jos joskus tarvitaan. Sitten rajataan, muistetaan alussa rajata sitä aikaa sille. Ja sitten asetetaan lopuksi tavarat paikoilleen, mitkä saa jäädä ja huolehditaan pois ne, mitkä ei sun elämään enää kuulu.
2: Mä sanon lyhyesti, että elämä on luopumista.

0: Kansalaiset, medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
1: J. Karjalainen ja telepatia ennen 20 Yle Uutisia. Tosiaan uutisten perään niin vielä Ruutin kanssa teidän viestejä käydä läpi. Niitä voi laittaa lisääkin.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla. Trump sanoo viestipalvelussaan myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormuzin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormuzin salmella. Ukrainassa ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän rakettiiskussa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin 8 ihmistä on haavoittunut. Isku kohdistui Ukrainan koillisosaan Harkovan alueelle. Asiasta kertoi Harkovan alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Kuvernöörin mukaan isku vaurioitti omakotitaloja ja kauppoja. Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan Britannia jatkaa Ukrainan 100-prosenttista tukemista. Burnham totesi yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että Britannia tarjoaa tukea, jotta Ukraina voi puolustautua. Venäjä varoitti Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien drooneja iskuissaan Venäjälle. Saimaalta on löytynyt jälleen pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnasta Pihlajavedeltä eilen. Metsähallituksen mukaan kyseessä oli 13 pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna. Määrä on suurin sitten 80-luvun.
1: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello on nyt 20.02. Säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin vettä, muualla on aluksi enimmäkseen poutaa. Aamulla sadealue saapuu maan itäosaan ja sade voi olla paikoin runsasta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain jokunen sadekuuro, aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on 3-10 astetta, pohjanmaalla mahdollisesti hallaa. Päivän ylilämpötila 17-22 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Yön alin lämpötila on 10-14, päivän ylin 14-18 astetta, heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista pohjoistuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-12, päivän ylin 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idän puolesta tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus, ja tämä onkin aikamoinen. Pohjois-Karjalan maakunnassa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Ja sitten vielä merelle annettu varoitus Suomenlahdella, länsituulta iltapäivällä 12 metriä.

0: kuumaa ylivoimainen. Tänne tulee viestejä. Yksi viesti on kaksiteräinen miakka. Eräs kuuntelija suosittelee, että vieppä ne vanhat työkalut mökillä. Hankin mökkiä ja vie kamat sinne. Siellä saattaa joku niitä vielä tarvita ja touhuilla. Mä tiedän monia mökkejä, mitkä toimivat niin kuin saattohoitokotena vanhoille roinille.
1: Kyllä, ylijäämätavaroiden pienvarastoina eräänlaisesti jo. Kuitenkin tavallaan rahallinen arvo siihen, että tavallaan jotkut saunat tai vastaavat on täynnä tavaraa, niin siinähän taas alkaa hiukan hankaloitua se arki. Jos
0: on. Mä oon tässä saanut lähetyksen aikana useita aha-elämyksiä ja joitakin toiveitakin heittänyt. Mä toistan yhden toiveen, mikä on se, että Helsingin kaupunki voisi kerran kuukaudessa järjestää, tai sanoa, että on tietty päivä, jolloin aamulla tulee keräysautot viemään roinat pois, että saa jättää. Aamulla saa jättää kadunkulmaan mitä vaan, seuraavana päivänä ne siivotaan pois. Ihan tämmöinen heitä pois päivä. Vähän kevyempi versio siivouspäivästä. Mutta sitten mulle tuli idea, miltä se Ruutti tämmöinen kuulostaa, että jos me muuttaisimme suhdetta tavaraan sillä tavalla, että tulisi täysin normaaliksi antaa lahjaksi omia vanhoja kamoja.
1: No tota on tehty, musta se on vähän kiusallista.
0: Niin on. Niin on, ja siksi sitä ei kukaan tee. Mutta jos se muutettaisiin sellaiseksi, että se ei olisikaan kiusallista, ajateltaisiin ekologisesti ja kierrätys mielessä. Ja sillä tavalla mä näkisin kaksi vaihtoehtoa lahjan antamiselle. Antaisi tavaran, joka on itselle tärkeä. Minä haluan antaa sinulle tämän tavaran, koska tämä on ollut mulle tosi tärkeä. Tai sitten mä annan sulle tavaran, mistä mä luulen, että sä tykkäisit tosi paljon. Joku oikein täsmäpoiminta just sulle.
1: No mä ehkä näkisin, että joku lainaaminen on ehkä mulla silleen, että jos mä lainaan jotain tanssiasmekkoa tai vastaavaa, niin mä oon myös valmis siihen, että jos se ehkä jää sille äntien, niin mua ei ehkä harkita. Tai kirja.
0: Joo, ja toi oli hyvä, kun sä et heti ostanut tätä, koska mä tajun, tuossa on monta ongelmaa, niin kun siirtää ongelmat kavereiden sijaan.
1: Mutta mä mietin myös semmoista niin kuin ikäpolvijuttua, että esimerkiksi ne tavarat, mitä sä et enää tarvi, voi olla esimerkiksi mua nuorempana ihmisenä semmoisia asioita, jotka voisi olla ihan käteviä nyt hommata. Vaikka esimerkiksi, että koska mä oon vaikka autoton ihminen, mun on tosi hankala saada vaikka päivitettyä mun huonekaluja.

0: niin jos sulla olisi vaikka esimerkiksi ylimääräisenä jotain huonekaluja, joita sä et enää tarvi, niin se, että sä vaikka tarjoudut siihen, että haluatko yöpöydän, niin mä voisin sanoa, että itse asiassa mä tarvin yöpöydän nyt. Että sitäkin pitää jotenkin muistaa, että tämä risteymä tämmöisestä antamisesta voi olla myös hyödyllinen. Mm. Mutta tässä on myös semmoinen B-puoli, joka on se, että esimerkiksi joskus saattaa olla silleen, että jotkut omaiset tai läheiset kuvittelee, että se tavarasta luopuminen ja siirtymä on sitä, että annetaan vaikka sille perheenjäsenelle se pois, että sitten se menee siihen tarvikkoyöpöytään. Mm. Mutta se menee ehkä sellaisella huonolla tavalla, että se annetaan vähän liian arvokasta ja sitten siitä tulee se ristiriita, niin, että mä en kyllä oikeasti haluaisi tätä.
1: Mä keksin tähänkin ratkaisun nyt. No. Entäs jos ihmiset alkaisivat laittamaan Facebookiin välillä listoja asioista, mitä he tarvitsevat? Minä tarvitsin nyt yöpöydän, minä tarvitsin nyt näin ja näin ja näin, jos sinulla on, niin tarjoa.
0: Tai siis olen tehnyt tämän, ei tule tuloksia. Meillä ei ole tapakulttuuria tuohon.
1: Niin, meidän pitää muuttaa asioita. Meidän tavarat, tapakulttuurimme on ajalta, jolloin emme hukkuneet roinaan.
0: Niinpä.
1: Aika muuttua.
0: Mitä muita oivalluksia sä tänä iltana sait?
1: Nämä oli mun mielestä ihan mahtavia nämä luopumislihakset ja no, mulla on 4 sivua näitä luopumisia. No, tämä aikajuttu on mielestäni aika hyvä, että jos niin kuin vaatehuoneeseen, niin Laura sanoi, että menen 4-6 tuntiin. Että tavallaan rajaa sen ajan, ei niin, että koko viikonloppu, vaan 4 tuntia. No sitten jos se 4 tuntia venyy 6 tunniksi, se on ihan ok, mutta tavallaan sitoutuu. Mä luulen, että mulle voisi olla helpompaa sitoutua 4 tunniksi. Mä päätän, että nyt lauantaina mä aloitan 9:00 ja sitten mä teen 4 tuntia lounaaseen asti. Ja sitten se on siinä. Hyvällä omalla tunnolla voin sitten luistella loppuviikonlopun.
0: Toi on aika hyvä, tommonen niinku täsmäajoitus sille luopumiselle. Mm. Ja se oli kans hyvä, että lähdetään niistä kuiva-aineista tai semmosista, mitä on helppo lähteä luopuun. Noin keittiö, vitsi, haarukat ja veitset ja tällaiset, ne on helppo lähteä käymään läpi. Sitten tuli mieleen just kaikki rikkinäiset korvakorut, tämmöistä pikkuesineistöä, shampoo, pullot, hygieniatarvikkeet. Että on tämmöisiä pikkuesineitä jo, joilla mä voin niinku helpottaa sitä semmoista niinku karsimisurakkaa.
1: Mä huomaan itse, että okei, rikkinäiset on rikkinäisiä, mutta mä huomaan, että mulla on paljon kamaa, jotka on ehjiä. Mä olin jossakin, mä en muista mikähän se aika iso kirppis, missä oli niin kuin ammattimyyjiä myös paikalla. Yhdellä ammattimyyjällä oli pelkästään vanhoja latureita erilaisiin laitteisiin. Ja asiakaskunta löysi hänen luoksen, kun ne tiesi, jos jostakin kännykästä tai laitteesta on hävinnyt laturi, niin hänet voi ostaa vanhan käytettynä. No mulla on niitä vanhoja latureita sillä yhden muovilaatikon pohjalla, niin sanotaan vaikka 15.
0: Onko sulla ollut mitään luopumismorkkista jostain esineestä, jonka olisi saanut fiksattua ja sit sä olisit voinut käyttää sitä vielä?
1: Mikä on luopumismorkkis?
0: No vaikka tämä mun teepaita, jonka mä heitin roskiin.
1: No siis mä oon hävittänyt vanhaa musiikkia sillä ajatuksella, kun Spotify tuli jossain vaiheessa, että minähän löydän kaiken netistä. Niin mulla on ollut ihan hienosti kuratoituja. No siis kasetteja mä mietin, C-kaseteista heitin ison, taisi kaikki menee. Että olisiko pitänyt säilyttää esimerkiksi ne, mitkä on niin kuin ostettu ihan oikeena. Ja toisaalta ne itse tehdyt kokoelmakasetitkin on aika tarinallisia.
0: Niin on.
1: Niin en mä kyllä varmaan niitä olisi enää kuunnellut. Ja sitten mä mietin, että menikö siinä rytäkässä myös LP-levyjä, koska nyt mä ostin uuden LP-soittimen tuossa pari vuotta sitten. Ja onneksi on appiukon vanhat älppärit tallella, koska siellä on helmeä kamaa, siis aivan loistavia levyjä.
0: Mun mielestä niin kuin älppäri on myös semmoinen kaunis esine, niin josta on. Mä oon niin kuin
1: kauniimpi ylpeä. Kauniimpi kuin C-kasetti.
0: Niin no. kyllä mulla on nekin silleen nätisti rivissä kotosalla.
1: Koska oot viimeksi kuunnellut C-kasetilta musiikkia?
0: Itse asiassa ihan, mulla on nyt keittiössä mankka, missä mä kuuntelen aina tiskausmusaa, niin mulla on siellä Inksin levy, tai kasettikorjaan.
1: Sirpa Vantaa sanoi, että hän on päässyt tavarasta eroon, kun laittaa torille ilmoituksen annetaan. Mä uskon, että sillä lailla pääsee, mutta mä oon kyllä kuullut myös kauhutarinoita siitä, miten ilmaiseksi antaminen aiheuttaa niin kuin päänvaivaa, kun yhtäkkiä sitten tavaran hakijalla onkin vaatimuksia.
0: Siitä tulee mieleen Arpan biisi, se Juhani, joka kertoo siitä, että ne sopi 6:30 hakee jonkun tavaran, jota ei koskaan haettukaan.
1: Tota tarinaa ei voi kertoa kuuntelematta. Mäpä kaivan, katsotaanko meillä Juhani täällä kannassa. Kato sillä välin, kun mä etin Arppaan, niin seuraavaksi musiikiksi, niin onko siellä jotain viestejä, mitkä on kiinnittänyt sun huomiota?
0: Kyllä. tässä sanotaan, että siis kuvien ottaminen tavaroista, niin sekin on myös sitä, että käydään niin kuin läpi sitä tavaraa ja se helpottaa myös sitä, että sitten ne voi laittaa myyntiin. Eli se myös jäsentää sitä prosessia, että ottaa niistä ne kuvat. Mutta kyllä mä korostan kyllä tätä, minkä mä opin tänä iltana, oli tämä siirtymä. Eli tavara, vaikka että jos käy niitä vaatteita läpi ja laittaa muovikassiin ja vaatehuoneeseen, niin se ei ole vielä siirtymä, että ne poistuu sieltä asunnosta. Että se siirtymä, että ne poistuu sieltä on...
1: Tontiroja.
0: Niin, kyllä. Ja se oli musta jotenkin tosi käänteentekevä oivallus tänään. Toinen, mikä oli tämä luopumislihasasia, koska mä aloin muistelemaan, että milloin mä oon ollut parhaimmillani luopuessani tavaraa. Ja se oli silloin, kun mä muutin ulkomailla. Mulla oli kuukauden päivät kirppispöytä. Sinne mä vaan roudasin tavaraa. Ja mä olin niin helpottunut, kuinka vähän sen jälkeen mulla oli omaisuutta. Että se tavallaan se lähti siitä, että kun se oli vetreydetty se luopumislihas, käytetään tätä Lauran termiä, niin sitten se yhtäkkiä ei tuntunut enää pahalta, vaan vapauttavalta se tavarasta luopuminen. Eli jollain lailla se pitää vaan niinku herättää se semmoinen tunne, että olenko minä nyt jumissa tässä tavaroiden paljoudessa.
1: Toihan on myös väylä. Sulla oli väylä, sulla oli kirppispöytä ja sulla oli se kuukaudeksi.
0: Kyllä.
1: Niin se voisi esimerkiksi olla mulle ratkaisu niiden mun sahojen kanssa. Että mä vien sinne ekan ne 800, pidän yhden. Sitten kun ne on mennyt, mä vien sinne lisää ja mä vien sinne lisää ja mä vien sinne lisää.
0: Aika hyvä. Tää on nyt tää Arpan Juhani.
1: Niin joo, löytyy.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Miira luoti jonkun oma.
1: Paras tapa karsia tavaraa on muuttaa pienempään asuntoon. Me muutettiin isosta omakotitalosta kerrostalo kolmioon ja olimme pakon edessä karsittava tavaraa. Sitä oli 30 vuoden aikana kertynyt jos jonkinlaista. Suurin osa myytiin netin kautta ja kirppareilla, loput ihan vaan roskiin. Nyt käytössä on vaan niitä tavaroita, joita todella tarvitaan ja tuntuu, että elämänlaatukin on parantunut, kun päästiin turhasta roinasta eroon, kirjoittaa Sari Laitilasta.
0: Keskitytään nyt Tovi Ruutti myymiseen. Keskitytään rahaan. Hän sanoi, että netin kautta ja kirppisten kautta, niin perataan pikkasen. Mulla on hieman kokemuksia ja sitten on kysymyksiä. Mä kerron aika ne kokemukset. Ensimmäinen kokemus on Helsingin Hietalahden kirppikseltä, mikä on legendaarinen paikka. Niin mä lopetin siellä käymisen, kun henkilöt, joita kutsun hyenoiksi, alkoivat ärsyttää minua. Eli ensimmäisenä, kun sinne menee, niin ammattilaiset hyökkää kimppuun, rupeaa penkoa pahvilaatikoita ja tivaa hintaa. Ne etsii siis jotakin todella arvokasta, jota voivat myydä eteenpäin.
1: Joo, kyllä.
0: Ja mä tiedän ihmiset, jotka ovat myyneet satojen eurojen lasiesineitä paniikissa vitosella. Eli hyenoilla tulee saalista välillä. Mä en siedä niitä ihmisiä. Että hei, ensinnäkin se kysymys, että kerro paljon tämä maksaa. Mä en mä tiedä vielä. Mä annan mulle puoli tuntia aikaa rauhassa, niin mä en tykkää mennä sinne myymään. Toinen, mikä oli paljon parempi ratkaisu, niin oli pitkään yksi kirpputori, missä tutustuin tähän kirpputorin pitäjään ja saatiin sovittua diili, että mä vien sinne Ikea-kassillisen kamaa, hän hinnoittelee ja myy ja tilittää mulle puolet. Ja sitten aina välillä vein sinne ja hän oli aina hupsista heijaa, nyt tulikin 5 kassillista kerrallaan, vähän haukko henkeensä, mutta sitten sieltä tuli joku 115 euroa tilille kerran kuussa. Ja se oli ihan hyvä. Ja hän vei sitten eteenpäin kierrätyksen ne, mitkä ei mennyt kaupaksi. Nämä on nämä, mitä mä oon kokenut, mutta se kysymys liittyy siihen, mitä minä en ole kokenut. En ole koskaan vuokranut itsepalvelukirppispöytää. Ja sanoit, kun sä muutit ulkomaille, niin sait myytyä tosi paljon kammaa ja sä veit sinne lisää, niin miten se oikeasti toimii? Mä tiedän, että sä maksat kuukausihintaa, mutta pitääkö siellä olla koko ajan hinnoittelemassa, laputtamassa, pesemässä, siivoamassa, järjestämässä niin kuin joka päivä mennä aamuun illoin, katsoa, että sun pöytä on siistiä ja niin kuin nähdä hirveä vaiva?
1: No, mulla on ollut silleen, että mulla on ollut vaikka kaverin kanssa ja sittenhän se jakaantuu aika hyvin, että 2 henkeä sitä käy sitten
0: mikkaamassa. Eli vastaus, pitää.
1: Kyllä, eli yleensä nykyään on siis siinä hinnoittelussa mahdollisuus siihen, että tarrotetaan ne tuotteet, mitä laittaa myyntiin, ja niiden myyntiä voi seurata nykyään useassa kirpputoreilla netistä. Ja sä voit katsoa, että mitä siellä on mennyt.
0: Ja samalla... Miten siis, onko siinä joku QR-koodi, että sitten kun se ostetaan, niin se menee...
1: Kyllä, kyllä. Eli tämä teknologia kehittyy. Tämä tapahtui 10 vuotta sitten, kun mä oon ollut tälleen myynyt.
0: No miten se hinnoittelulaputus tapahtuu? Siis teet sä sen itse ne koodit? Joten...
1: Joo, eli mä tein ne sekä netissä sen hinnoittelun, ja sitten ne printattiin ne laput, mitkä mä olin hinnoitellut. Niin sitten tarrapaperille, niin sitten mä laitoin ne niihin vaatteisiin ja kirjoihin, mitä ne nyt oli.
0: Kuinka iso vaiva se on?
1: No, suhteessa siihen, että sitä tavallaan teki aika järjestelmällisesti ja tiesi, että nyt mä pääsen tästä eroon, niin kyllä se kannatti. No, se on nyt sitä taas sitä luopumislihasta.
0: No minkä verran sun pöydältä pöllittiin tavaraa?
1: Kyllä mä sanon, että ehkä joku 5 esinettä tai asiaa sen kuukauden aikana.
0: Eli pitää varautua siihen, että... Osa myös katoa, koska mä en voi kuvitellakaan, että se kassahenkilö, joka siellä on töissä, pystyy mitenkään valvomaan yhtään ketään.
1: Mutta ehkä siinä oli, mulla oli vähän semmoinen mentaliteetti, että mä haluan vaan päästä tästä eroon. Mm. Et mä en, nyt anteeksi vaan kuulija, mä en ehkä kaipaa vielä sitä Monte Criston kreiviä enää hyllyyni. Mä halusin sen joskus tosi valtavasti. Sitten kun mä luin sen, niin sitten se vaan niinku pölytty mun hyllyssä. Ja sitten mä elin siinä ajatuksessa, että mä saan sen aina kirjastosta. Niin sitten mä olin helposti myin sen herkästi ja sitten mä pääsin siitä eroon ja sitten mä sain rahaa ja sitten se ei enää painanut. Koska jopa se fyysinen tavaroiden kantaminen sinne kirpparille tuo sen niinku semmoisen, että toivottavasti mun ei tarvi enää tuoda näitä takaisin. Se fyysinen raskaus tekee sen, että näistä kyllä pääsee eroon. Olen myös tehnyt nettimyyntiä kirpputorilla. Torissa olen myynyt, koska heillä on nykyään niin kätevä appi, mistä mä otan kuvat ja laitan tiedot, niin mä saan ainakin aika hyvin asiat eroon sille.
0: Mä oon päässyt vähän arvokkaammista asioista eroon ihan hyvin. Siis tyyliin, jos joku maksaa 50 tai 100 sen, niin se on selkeä. Mä jaksan nähdä sen vaivan. Mutta toi yksi ongelma tuossa itsepalvelukirppiksessä mulla on, niin mä en osaa hinnoitella. Ja mä annan sulle esimerkin. Mä oltiin kerran, oli Helsingissä tuossa yhdessä puistossa, minkä nimeä mä en muista, siinä on krematorio vieressä. Niin
1: Jallape.
0: Ehkä, voi olla. Niin siellä on aina välillä kirppikseen, mentiin sinne perheen kanssa ja levittäydyttiin siihen. Ja sitten mä sain taas yhden aha-elämyksen, mikä toimii ihan sikahyvin. Mä annan nyt vinkkinä tänne. Koska minä en osaa hinnoitella, niin mun pojat, jotka oli silloin semmosia 10-8 ehkä tai jotain, niin mä sanoin, että te saatte pitää kaikki rahat, mutta te saatte myydä. Ja aina kun tuli ihminen siihen, niin he kysyivät, paljonko tämä maksaa, vaikkapa tämä palapeli. Niin poika kysyi, että paljonko sä haluaisit maksaa siitä? Ja hyvin usein kävi niin, että mä olin miettinyt vaikka palapelihinnaksi 2 euroa, niin tyyppi olikin sitä, että no, olisiko 10 ok. Ja sitten sieltä joku osti 10 palapelin, niin se oli 5-kertainen hinta kuin millä mä olisin sen pannut itsepalvelukirppiksellä myyntiin. Niin tämä jotenkin tuntuu aika rajulta, että jos mä myynkin -80% siitä, mitä mä saisin, niin siinä on jo niinku euroista kyse.
1: Mutta tämäkin on ehkä mentaliteetti, koska mä haluan niistä sitten lopullisesti eroon. Et mä kyllä niin kun suhtaudun siihen, että mä esimerkiksi, no mä oon toisaalta, mä käyn niitä kirppareilla, niin mä teen sen valinnan, että jos se on teepaita, niin mä voin laittaa sille 50 senttiä hintaa, koska mä en enää halua sitä takaisin. Mä haluan, että se on pilkkahintainen, että joku muukin hoksaa hommata sen. Totta kai pitää miettiä se laatu ja toimivuus, mutta jotenkin mä ajattelen sen silleen, että se pitää olla uloskantohintainen se tuote.
0: No 50 senttiä sä saat siitä, että sä peset sen ja silität sen, viet sen sinne, ripustat sen, hinnoittelet sen, seuraat netissä sen myyntiä, ja käytät siihen yhden teepainan myyntiin niin kuin ehkä ainakin 15 minuuttia ja saat siitä 50 senttiä, niin onko se sen väärti?
1: No mä teen niin kuin sarjana sen asian. Totta, toi oli ihan pointti, että sä silität sen ja kaikkea. Toi voisi olla 3 euron paita siinä tapauksessa. Mun mielestä toi kuulostaa 3 eurolta.
0: Sä tiedät, mä en tiedä.
1: Enkä tiedä.
0: Pointti on siis se, että sulle tulee mielikuva siitä hinnasta ja mulle ei. Et mä, voi olla, että se johtuu siitä, kun sä oot käynyt kirppiksen, sulla on pikkuhiljaa, sä oot selannut, plärännyt, sulla on tila, että okei, mihin hintaan menee. Sä teet sitä valintaa, kun sä pläräilet niitä muiden vaatteita, asioita, että toi on hinnat ollut liikaa, että tuossa on liian sopiva hinta, mä astan tuon tota, mä en osta kovasta hinnasta, niin sulla on hintamielikuva. Mutta torissa taas sitten niissä vähän arvokkaammissa esineissä, niin mä oon huomannut itse semmoisen, että jos asia on suht uusi ja ehjä, niin 1/3 uuden hinnasta on se, minkä mä yleensä laittanut.
1: Joo.
0: Ja se on mennyt yleensä sillä suunnilleen kaupaksi. Okei, jengi tinkii 10 pari menkööt, mutta suunnilleen se ensimmäinen hinta on mulla niinku mielikuvana, kun se on niinku joku vaikka, joku, mitkähän mä astin jotkut kengät, mitkä oli jotkut merkkikengät, ja ne ei nyt vaan sit istunut mun jalkaan, niin 1/3 hinnasta.
1: Tuleeko sulle paljon tämmöisiä niinku huti-investointeja?
0: No, ei. Siinä kohtaa mä oon taas hyvä ostamaan. Siis mä saatan vertailla asioita pitkään. Ja esimerkiksi nyt mulla on kello kädessä tällä hetkellä rannekello, jota mä haaveilin vuodesta 2004 alkaen. Ja tänä keväänä ostin.
1: Tosi hyvä.
0: Niin mä tiesin kyllä, että kun kohdalle osuu sopivaan hintaan, niin mä isken kiinni. Mutta se, että mä kyllä vertaan ja harkitsen ja... Yhdet kengät oli tosiaan semmoista, joskus jostain netti, mistä liian Amazonista tilasi jotain.
1: Laura Holmström puhui kanssa myös sitä, että pitää myös lopettaa myös tiettyt tapakulttuurit, mitkä ehkä vaan saattaa vaikuttaa siihen tavaran hankintaan. Vaikka tämä, että harrastan huvikseen nettishoppailua ja ikkunaostostelua tai että harrastan kirppareilla kiertelyä, että se on myös semmoinen, kuulostaa aika tutulta, semmoinen sosiaalinen vuorovaikutustapa, että tehdään jotain dynaamista sen sijaan, että istutaan kahvilla. Lähdetäänkö kiertelemään kirppareita? Se on niinku tosi tyypillinen.
0: Niin, eikä se huonokaan tapa ole.
1: Mutta sitten sitä kantaa kotiin roinaa.
0: No, mutta ne on kertaalleen, sä et kuormita maapalloa enempää. Sä et tai ehkä kuormitat kuitenkin välillisesti, koska se ihminen, joka saa sen myytyyn, niin ostaa sitten uuden tilalle.
1: Näin on. Plus, että myös se valinta, että mä jatkan edelleen sitä kulutuskulttuuria. Se on vähän tekopyhä ajatella, että kirpputori olisi niin kuin jotenkin tavallaan puhtaampi kuluttamisen tapa. Se on myös kuluttamista. Mm-hmm. Se, että mä jätän ostamatta, on kaikkein paras valinta.
0: Tässä on muuten jännä. Nyt mennään vähän poliittiselle pelikentälle. Ei mennä hirveän pitkälle, mutta tämä, onko kulutus hyvästä vai pahasta, jakaa mielipiteitä, koska osa on sitä mieltä ehkä ihan perustellustikin, että Suomi tarvitsee verotuloja, että me saadaan tarpeeksi vaipanvaihtajia sairaaloihin, niin pitää kuluttaa. Ja sä taas ajattelet, että kaikki kulutus on pahasta, mutta ei sotkeuduta tuohon, koska se on
1: ei
0: selvästikin...
1: Ei mennä siihen.
0: Niin, mutta se selvästikin suhteemme tavaroihin, niin kuin tuossa edellisellä tunnilla yksi omista halemyksistä, niin oli se, että tässä itse asiassa puhun omasta identiteetistä, puhun omasta suhteestani tavaroihin, ja se kertoo minusta paljastavia asioita, mitä en itsekään ehkä haluaisi kuulla. Niin yksi on tämä sitten, että miten tämä ekologinen, poliittinen, kulutusmyönteinen kautta kulutusvastainen, niin siinäkin tulee ottaneeksi kantaa ja ehkä voi olla, että toimii eri tavalla kuin mihin itse uskoo.
1: Totta. Ja heti tuosta tulee mieleen vaikka semmoinen niin kuin sukkakertakäyttöisyys. Ootko se ihminen, joka on, korjaa sukat, vai onko kun heti tulee reikä, niin heität pois?
0: Tässä kohtaa mä oon siirtynyt siihen ryhmään, joka on sitä mieltä, että on järjetöntä parsia sukkia, jotka maksaa 5 euroa pari. Onko se väärin?
1: Ei, se on väärin. Se on mun mielestä taas sitä näkemystä ja maailmankuvaa.
0: Mutta sitten taas mulla on farkkuja käytössä edelleen, joita mä oon ompelukoneella itse parsinut farkkupaikoilla. Että sukka ei, farkku joo.
1: Vaikka siinä sä annat tavallaan, arvotat ne vaatteet.
0: Niin. Ja ehkä ihan euroilla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tää tavaroista luopuminen on myös aika runsas maailma tuolla netin puolella. Sieltä tippuu kaikenlaisia vinkkejä, vaikka mihin. Kuunnellaan, minkälaisia vinkkejä Westerinen yhtyeineen tarjoilee tässä kappaleessa.

0: Westernön yhtyeneen, tämä oli kolme hyvää vinkkiä.
1: Mulla on täällä yksi hyvä vinkki. Elina kirjoitti tavaran kierrättämiseen. Hyvä ajatus on, että sä olet maksanut sen tuotteen ja sä olet päättänyt laittaa sen siihen tiettyyn summan. Niin sä et ostaessasi ajattele, paljonko saat, jos myyt sen. Eli älä mieti myydessä, paljonko maksoit ja paljonko haluat takaisin. Sä olet jo kerran laittanut ne rahat hyvin mielin siihen, ilman ajatusta, voisiko siitä saada jotain takaisin.
0: Mm.
1: Eli kun sä oot ostanut sahan, niin. Sun pitää ehkä ottaa se mindsetti, että haluanko tästä eroon. Mm. En todennäköisesti saa tästä täyttä hintaa, niin, mikä sain jo.
0: Niin. Se on joo. Tässä mä huomaan, että ihmiset ovat erilaisia, että ihmisten suhde rahaan on erilainen. Ja mä veikkaan, että jossakin syväanalyysissä niin lapsuus nousee pintaan tai jokin muu. Että mä muistan joskus pikkupoikana, mulla oli 5 markkaa ja mä menin bussilla vartin matkan, kun mä kuulin, että yhdessä kaupassa myytiin halvalla tennissukkia, mitkä oli siihen aikaan muodissa, ja mä pystyn sillä 5 markalla ostamaan, olisiko siinä ollut 3 sukat. Niin silloin se 5 oli iso raha, saati ne valkoisena hohtavat uudet tennissukat, kun siihen asti oli kaikki isoveden käyttämiä vanhoja. Niin ehkä mä oon jäänyt sitten niihin lapsuusjuttuihin kiinni sillä lailla, että se on erilainen suhde niihin.
1: Mulle tuli vähän samantyylinen tarina, mutta ei sinne päinkään, mutta mä tajusin jossain kohtaa, että mä oon ihan hyvä suustani. Mä menin meidän kyläkaupan eteen laulamaan, että mä sain ostettua eräältä huoltoasemalta, mistä myytiin leluja, niin 2 lelua, jotka mä halusin. Ja mä päätin, että mä laulan niin pitkään, että mä saan ne, ja sit mä sain ne esiin. Mä
0: muistan, eli sä olit siis katulaulajana?
1: Kyllä.
0: Minkä ikäisenä?
1: Mä taisin olla 9.
0: Ja sait ne lelut?
1: Joo, mä en muista mitä ne oli. Ne oli niin tärkeitä leluja ne sitten oli, että mä en enää muista sitä. Mutta mä muistan vaan sen, että mulla oli tahtotila, että nyt mä haluan kyllä niin kuin jollain tienesteillä nähdä.
0: Tänne tulee kysymyksiä, joihin meillä ei ehkä Ruutin kanssa ole kapasiteettia vastata, mutta kysytään kuitenkin. Voi olla, että joku kuuntelija, josta tietää. Ja mäkin voin tähän nyt sitten ihan heitellä jotain arvauksia, mutta esimerkiksi täällä kysytään, että olisiko jollakin antaa vinkki, kuinka kauan edesmenneiden vanhempien terveystietoja ja muita papereita on syytä säilyttää? Olen säilytellyt niitä, jos niistä joskus vaikka on tarpeellista tietoa omassa terveydentilanteessa, niin mä heittäisin surutta pois.
1: Joo.
0: Edesmenneiden vanhempien terveystietoja.
1: No mikä olisi sun mielestä paras tapa hävittää ne?
0: Niin, niissähän on aika arkaluonteista kamaa, niin minä toisin ne tänne.
1: Sä toisit ne töihin ja silppuriin.
0: Niin, semmoisen, meillä on semmoisia turvaroskiksia täällä. Mutta sitten jos semmoista ei ole käytössä, niin mihinkään ne pitäisi viedä sitten, että ne menisi varmasti ilman, että.
1: Siis varmaan yksi toisensa jälkeen silputen, että niistä ei enää pystyisi lukemaan. Mutta
0: jos se ei ole silppuria, niin
1: siinä niin menee aika pitkään taas.
0: En mä lähtisi käsin repimään. Mä ehkä polttaisin ne, mutta sekin on vähän semmoista työtä, että pitää olla varovainen, että ne lähde ne palavat lehdykäistä lentämään ainakin.
1: Niin. Että no ei toikaan, miten sä oot, se on aika vaikeeta oikeastaan sitten.
0: Onkohan jossain kierrätysasemilla turvakierrätys tai tämmöistä niinku, niin. Tietääkö kuuntelijoista? Mähän heitin tämän teille tämän pallon, me emme täällä ole asiantuntijoita.
1: Oliko sulla jotain, kun me kysyttiin kuulijoilta sitä, että onko jotain esinettä, jota vähän niin kuin säilität pakosta?
0: Mulla.
1: Niin.
0: Mä mietin palaa, mutta ei heti tule heti mieleen, mutta täällä on vähän vastaava. Yksi kuuntelija kertoo, että miten voisi luopua seinäkellosta, josta rakas mummoni sanoi, veljeni teki tämän ja sitä ei saa koskaan hävittää.
1: Siellä se kaikuu korvissa nyt se sen kommentti. Ei saa hävittää. No.
0: Veljen tekemä, seinäkello. Siinä on kuule sulle vastaus, että revippä tosta.
1: Ei ole helppoa.
0: Ei ole. Ja joskus on hassua, mitä esimerkiksi itselleni kävi kerran. Mä luovuin 2 postilla tai semmoista niinku muovilaatikollista kirjoja, niin unohtui hetkeksi pihalle ja tuli kuurosade ja ne kastui ja sitten ne oli pakko heittää pois. Niin tavallaan tämä seinäkello juttukin, niin kuin, että sille vaan, jos sille kävisi joku, että vahingossa tippuisi ja hajoisi.
1: Näin on.
0: Että, mutta niin.
1: Sama on vähän, täällä tuli jostain viesti tuolta hometalosta. Se on kyllä vähän semmoinen, että no sinne meni. Ei voi mitään.
0: Kyllä, me täällä lueskellaan näitä teidän viestejä. Tippuu siis, mä en muista toviin, että mikään aihe olisi herättänyt näin paljon tunteita kuulijoissa ja tarinoita ja muita, mutta me jatketaan niiden perkaamista täällä Ruutin kanssa, kuunnellaan samalla vähän Natasha Bedingfieldin kappaletta These Words.

0: These Words, tämä on Natasha Bedingfield. Kuuntelet Radio Suomen iltalähetystä. Täällä on Ruut Parikka ja Paavo Häikkiö pohtinut kohta 3 tuntia tavarasta luopumisen sietämätöntä ihanuutta. Erilaisin tunneskaaloin ollaan käyty läpi täällä ammattilaisten kanssa ekat 2 tuntia. Nyt me ollaan täällä 2 teidän kuuntelijoiden kanssa vielä vähän aikaa jatkoja mutustelemassa. Mikäs sulla oli, Ruutti, tuossa? Näitä on näitä viestejä.
1: Tietoturvapaperit, jäteasemat. Monilla jäteasemilla on lukittuja astioita tietoturvapaperille. Asiakas pudottaa paperit astiaan itse ja ne toimitetaan siellä suljetussa astiassa tuhattavaksi. Terveisin Jari H. Täällä myös tuli viesti, että on upottanut paperit veteen ja kun ne on kastuneet läpi, ne on puristanut pieniksi palloiksi. Pallot kuivuvat ja siitä ei saa enää tietoja selville.
0: Toi on hyvä vinkki. Kylpyamme täyteen vettä. Edesmenneiden vanhempien arkaluontoiset paperit sinne ja sitten niistä möntti.
1: Kirjastoissa on silppureita, niitä saa mahdollisesti käyttää. Myös se, että nappaa pois tavallaan henkilön nimen esimerkiksi jostain kirjeestä tai asiakirjasta.
0: Sitten tuli vinkki, että niin pallogrillissä on kulma kanssa polteltu ja tynnyreissä, mutta siis tämmöinen rahaan liittyen, että ihminen kertoo, että hän vie sen turhan tavaran pois 2 kriteerin täytettyä. Jos ei ole nauttinut sitä 3 vuoteen ja jos sen hinta on alle 10 euroa. Ja tässä on mun mielestä mielenkiintoista tämä 10 euron hintaraja, niin tämä voisi olla mulle ihan koppi tästä näin, että kaikki esineet, mitkä on alle 10, niin mä suhtautuisin niihin vähän eri tavalla.
1: Ja toi sitten, on aika hyvä.
0: Et sitten mä voisin rupea myymään niitä, milloin oikeasti jotakin yli 10 arvoa.
1: Joo, toi oli mun mielestä aika selkeä tommonen niin kuin jyvä takanoista listaaminen.
0: 3 vuotta, jos ei ole käyttänyt, ja 10 rajalla.
1: Joo.
0: Hyviä vinkkejä. Pistäkää vielä. No ette te kyllä enää ehdi. Meiltä rupeaa aika loppu.
1: Kyllä mä niitä voin vielä ensi tunnilla lueskella.
0: Että. Lupaatko katsoa vielä? Hei,
1: totta kai.
0: Mites mä nyt vielä, on meillä tässä 2 minuuttia vielä, mä vähän joudun täällä säätämään näiden juttujen kanssa, niin me kuunnellaan kohta nimittäin saa Toploaderia matkalla tutkalla kappaletta Selkeä Arttu Viskarilta, Tuntematon potilas. Mä siirryn tonne eteenpäin ja Ruutti jää tänne teidän kanssa vielä 1 tunniksi, mutta jos me vedetään sun kanssa nyt vähän yhteen, niin mulle ehkä tän illan isoin anti on se, että siihen pitää siihen tunnemyrskyyn varautua jotenkin. Että kun lähtee luopumaan, niin se pitää ajatella ensinnäkin tontilta pois asti. Se pitää miettiä ne väylät, mitä kirpputoreja mun lähellä on, mitä sorttipaikkoja, kaatopaikkoja, tavaran vastaanottoa, hyväntekeväisyyspaikkoja, vaatekeräyskoja. Kaikki pitäisi selvitä eka, että mitä mun läheltä kotiani löytyy.
1: Ja sitten antaa sitten, aika sille tunnetyölle, niin, mutustelulle
0: ja sitten se 4 tuntia, 1 lauantai tai 1 sunnuntai, että ne, mitä mä sorteeraan, niin mä tiedän sen loppupaikan, ettei ne jää sinne autotalliin jossain laatikossa.
1: Mä ehkä korostan just sitä, että mä lähden niistä helpoista asioista. Mitä mulla on tuplakappaleet ja mitkä vois niin kuin silleen käydä vaivatta läpi. Ja ne saattaa olla nimenomaan ne lääkkeet tai kuiva-aineet tai shampoopullot. Et mitkä on niin kuin, siis esimerkiksi aurinkovoiteita, vitsi kun niitä muuten, mulla on varmaan 10 puteloa ja ne on niin kuin vuosien aikalta.
0: Niin nyt meneekö ne vanhaksi?
1: No itse asiassa ei, tai siis siitä tehtiin yksi juttu aikanaan puoliseiskaan, niin ei.
0: Älä heitä pois. Mutta siis mä huomaan, että mä oon elänyt aika pitkän elämän ja en ole koskaan kokenut mitään ihan valtavaa tarvetta mennä puhumaan jonkun terapeutin kanssa noin isoista kysymyksistä, mutta esimerkiksi nyt huomaan, että en keksi, kun mä yleensä siis keksin omat syyni toimia, siis psykologisoin itse itseni, minkä ihmeen takia mulla on yksi niin kuin pieni semmoinen voirasian kokoinen lasipurkki, jossa on vanhoja avaimia.
1: Mä en tiedä, mikä muuten siinä on, koska mullakin on noit vanhoja avaimia, huruja mykke. Mikä niissä on? Miksi ne pitää säästää?
0: Tämän takia mä voisin mennä terapeutille. Mä voisin mennä keskustelemaan tosta kysymyksestä.
1: Voidaanko sopia, että me luovutaan näistä avaimista?
0: En mä uskalla.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Kiista sotilaallisesta yhteistyöstä hiertää Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen välejä. Presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Yhdysvallat vähentää sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Trumpin mukaan harjoitukset antavat väärän signaalin Pohjois-Korealle. Hän on tyytymätön myös siihen, että Etelä-Korea ei auta Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Etelä-Korea puolestaan aikoo vahvistaa omaa puolustustaan. Kulttuuritapahtumat ja palvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa. Näin kertoo E2-tutkimuksen tutkimus. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuurin avulla ja 57% koki sen auttaneen suomen tai ruotsin kielen oppimisessa. Käytetyimpiä kulttuuripalveluita ovat kirjastot, elokuvateatterit ja konsertit.
2: Ja otetaan uutisten perään Urheiluradiostudiossa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan pesäpallolla, nimittäin naisten superissahan pelattu puolivälieriä taas tänään parinottelun verran. Manse PP sai tänään sisäpelinsä toimimaan Oulussa. Avausjakso Oulun lippua vastaan oli vielä täysin juoksuton, mutta toisella jaksolla Manse paukutti peräti 11 juoksua. Anna Alakauhaluoma ja Maija Vastamäki löivät molemmat 4 juoksua ottelussa. Ottelu Manselle jaksoin 1-0 ja voitot nyt tässä ottelusarjassa 2-0. Mestaruutta puolustava Manse on nyt siis voiton päässä välieräpaikasta. Myös Jussittaret on voiton päässä 4 parhaan joukkoon pääsystä. Jyväskylän Kirittaret hävisi tänään kotonaan Jussittarille 0-2. Jaksoluvut 7-6 ja 3-2 Jussittarille tiukassa pelissä. Ottelusarjassa voitot niin ikään 2-0 Seinäjoelle. Taitoluistelussa käydään kovaa keskustelua venäläisluistelijoiden paluusta suurtapahtumiin. Kansainvälinen luisteluliitto on myöntänyt tähän mennessä neutraalin statuksen yli 50 venäläiselle taitoluistelijalle. Kiisteellyin neutraalin statuksen saanut nimi on Kamila Valjeva, joka on tukenut näkyvästi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Valjevan paluuta on kritisoitu voimakkaasti Ukrainan ja Liettuan liitoissa. Suomessa suhtautuminen on ollut maltillisempaa. Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Jouko Pitkänen.
3: Ollaan paljon pohdittu nimenomaan sitä, että mitkä nämä neutraliteetin kriteerit ikään kuin ovat ja kuinka niitä tulkitaan. On pakko toki sanoa se, että kansainvälinen olympiakomitea tätä on lähtökohtaisesti lähtenyt linjaamaan, johon kansainvälinen luisteluliitto eli ISU on lähtenyt mukaan. Ja sillä perusteella meillä on luottaminen, että kriteerit on reilusti sinänsä määritetty.
2: Aiheesta lisää voi käydä lukemassa Yle Urheilun verkkosivulta ja Yle sovelluksessakin asiaa on. Kriketin MM-karsintoja pelataan parhaillaan Vantaalla ja Keravalla nyt perjantaihin asti. Suomi kukisti tänään Luxemburgin, pisteet olivat 168-95. Jäljellä on torstain ottelu Mansaarta vastaan. Suomi on lohkossaan toisena. Joukkue on voittanut kotiturnauksessa myös Bulgarian. Tappio tuli kärkijoukkue Espanjalle. Suomi kohtaa Mansaaren lisäksi vielä sitten pudotus noissa sijoitusottelussa vielä jonkun joukkueen, se selviää myöhemmin, ottelu on perjantaina, mutta tästä turnauksesta vain voittaja etenee

0: Olla hyvin. Äijät teki, mitä ne oli pakko tehdä, ja tässä sitä, näin tapahtuu sitten.
1: Minkälaisia fiiliksiä te nyt lähdette viimeiseen lohkopeliin Mansaareen vastaan?
0: No, vähän semmoinen disappointing feeling, kun me hävittiin toi Espanjan vastaan, ja jos olisi voittanut sitä, sitten olisi ollut, tämä oli semmoinen semifinaali siihen finaalipeliin, mutta me pelataan hyvää krikettiä, ja se on mitä me halutaan tehdä, hymyillään ja voitetaan, ja ei siihen mitään.
1: Niin, tavallaan, että karsintasysteemi on tosi, tosi raaka. Mitä mieltä sä oot siitä?
0: No, olisi kiva, jos olisi yksi vähemmän lepopäivä ja semmoinen loppueräpäivä ennen se finaalipäivä. Se olisi kiva, kun täällä on monta hyvää joukkuetta, eli ne, ketkä tulee toisena niiden ryhmässä, olisi kiva, jos niillä oli vielä yksi mahdollisuus päästä sinne loppuerään. Mutta näin tämä menee tällä hetkellä, ja ei me voi siihen mitään vielä, mutta katsotaan, jos siihen vaihtuu jotain 2 vuoden päästä.
2: No, Tenniksen ATP-kiertueella kulkee hieman vahvemmin, nimittäin ykkössijoitetut Harri Helivaara ja brittipelaaja Henry Patten saavat hyvän startin Cincinnatin turnaukseen Yhdysvalloissa. Helivaara-Patten pari kaatoi avauskerroksella Serbian Miomir Kecmanovicin ja Saksan Jannik Hanfmanin eräluvuin 6-4 ja 6-2. Seuraavalla kierroksella vastaan tulee pari Ranskan Edouard Roger-Vasselin ja Hugo Nys Monacosta. Sulkapalloilija Kalle Koljosen MM-turnaus päättyi rivakasti Intiassa. Koljonen hävisi avausottelunsa Taimaan Panichaptron Teera Ratchakulia vastaan 18-21 ja 9-21. 21-vuotias taimalainen on maailmanlistalla siellä 17. Koljosen listasijoitus on 59, joten voitto olisikin ollut pienoinen yllätys. Tässä nämä urheiluuutiset, ja otetaan vielä kertaalleen Urheiluradio vajaan kunnin tunnin kuluttua.
3: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom. Kello on 7:07. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka, Jenni Vartiainen ja Eden

0: Jenni Vartiainen ja Eden tässä.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.
0: Niin se vaan on. Keskiyöllä sitten Lasse Olkinuora meille toivottaa toiveiden yössä kaikkia kappaleita. Voi myös ottaa niitä helmiä ja mahdollisia kappaleita, joita on sitten ehkä luopunut jostain, kun on jonkun fyysisen CD:n tai LP:n menettänyt. Tuli mieleen juuri, että mainittiin, että muutto pienempään asuntoon tai sitten vaikka vesivahinko tai joku tämmöinen voi olla se, milloin on joutunut luopumaan jostain tärkeistä tavaraista ja esineistä, joita ei enää saa takaisin. Tuossa vitsailtiin, että meillä oli molemmilla Paavon kanssa tämmöinen pieni probleema, eli tämä avainnipput, mitä me ihmettä tehdään niin määrällä, suuria avaimia, joita ei enää käytetä. Niin täällä tuli hyvä vinkki heti, että Paavolle ja Ruutille, että askartelkaa niistä tuulikellot. No, mikäpä jottei. Puhuttiin yleisestikin siitäkin, että askartelutavara saattaa olla semmoinen, mitä saattaa tulla kerättyä, eli joitain esineitä, rikkinäisiä korvakoruja ja tällaisia, mihin voisi sitten hyödyntää, eikä viittisi heittää sitä niin kuin pois sitä tavaraa, niin täällä joku kuulija laittoi jo tuossa 6:lta viestin, että ratkaisin suunnattomien askartelumateriaalin luopumisesta lajittelemalla ne 3 lapsen lapsille. Ostin vielä sievät Marimekon pahvilaatikot, mihin pistin kaikille eri vuoden aikojen materiaalit. No toihan on hyvä. Ja sitten ne kaivetaan sieltä ja sitten tehdään pyhäinpäivän koristeet ja joulukoristeet. Loistava idea tuo. Here with me.

Markku Setänen kirjoittaa seuraavaa tuosta luopumisteemasta. Jokunen vuosi sitten perin vanhemmiltani 3 taloa, 4 ulkorakennusta ja pienen pyramidin kokoisen keon 4 sukupolven tarpeelliset tavarat. Kun sen savotan sai vanhojen tätieni ja ystävien kanssa selvitettyä, olen tullut hyvin kriittiseksi ostamaan yhtään mitään. Yllättävää oli, että ystäväni oivalsi kutsua huutokauppaa huoneen edustajat paikalle. Sain irtaimistosta, jonka arvoksi ajattelin noin 100 euroa, palkkioksi jälkeen rontin 2 tonnia. Ja veivät vielä kamat pakulla mennessään. Yhdenkään tavaran perään en ole kaipailut. Vaikka aluksi muutamaa muistelinkin, niin nyt tuntuu oikeasti ainoastaan hyvältä. Toi on ihan hyvä huomio, että kyllä kun sitä elämässä alkaa niinku raivaa ja tyhjentää, niin se euforiaan tunne, eli että päästää jostain irti, niin se tekee hyvää. Me ehkä painotettu sitä tuossa ihmisten illassa niin paljon, mutta se on ihan toden totta, että joskus se luopuminen myös vapauttaa ajatusta ja energiaa, koska myös se, että aloittaa moisen projektin ja näkee sen kädenjäljen, että nyt tämä väheni, niin se vaan tuntuu mielettömän hyvältä. Annika Pudas laulaa Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Saimaa matkalla tutka.

Saimaa matkalla tutkalla. Päivi oli kirjoittanut fiksusti, että pitääkö sitä ajatella aina haitan kauttana. Meillä saa lojua pöytäliinat ja mehukannut kaapeissa ja niitä käytetään tarvittaessa. Vähennetään, jos tila loppuu ja semmoinenkin on edessä jossain kohdin. Niinpä, eli jos ei se ole ongelma, se, niin tämmöinen hirveä karsintavillitys, niin ei se, ole, se ei ole myöskään pointti. Sitten tarvii, jos se tulee ehkä semmoiseksi niin kuin elämänhallinnan ongelmaksi, sitä tavaraa piisaa. Eikä semmoinen yksi käänteen tekevä juttu, mitä tuossa meidän ihmisten illasta, se löytyy nyt Areenasta, mikä itselle tuli, oli se, että on ehkä jotain semmoisia menneisyyden identiteettejä, jotka ehkä saattaa johtaa siihen, että säilyttää jotain esineistöä, jota ei enää tarvitse. Ja mä tässä nyt tein pientä listaa, että mitä minä en ole ja mistä minulla on tavaraa, josta olen onneksi päässyt eroon ja todennut, että tällaista mun ei tarvitse kerätä tai omistaa. Ja minä en ole pyörän korjaaja. Mä en tarvitse hirveätä arsenaalia pyörän korjaukseen, mä voin siihen pyytää apua. Niin sitten semmoinen iso työkalumäärä sillä vähenee helposti. Minä en ole käsityöläinen, eli kaiken maailman jämälangat ja muut, niin niitä en tarvitse. Sentään on neulatyyli ja neulaja lankaa, että pystyy parsimaan ne sukat, joita Paavi ei parsinut, mutta minä parsisin. Minä en ole myöskään tämmöinen futaaja. Mulla on aika paljon kaikkia jalkapalloja, koripalloja ja tällaisia kotosalla. En mä kyllä niitä kauheasti käytä. En mä mene mun kavereiden kanssa hengailemaan ja vähän potkii palloa. Ihan hyvin voisin karsia ne pois. En ole videopeliharrastaja, en tarvitse pelejä kotiin, en ole leipoja. Kaulimen ehkä joskus voisin hyödyntää sellaista, mutta en tarvi 10 kakkuvuotaa tai kermapursotinta. Enkä ole askartelija. Puhuttiin tuosta askartelusta, niin semmoinen määrä semmoista niin kuin pientä kirjepaperin juttua tai joulukortteja tai ehkä semmoista mahdollista materiaalia, silkkipaperia sun muuta, niin sellaista ei tarvi, koska totean vaan, että en ole semmoinen ihminen. Tai muusikko tai musiikin tekijä, eli ei tarvitse olla instrumentteja kotona. Tässä on muutama semmoinen esine tai asia tai identiteetti, jotka on vielä niin kuin prosessissa, jotka auttaisi siihen tavaran karsintaan. Mutta on myös asioita, jotka on onneksi jo päässyt eroon. Mutta toi oli ehkä semmoinen iso käänteen tekevä ajatus, että voi päästää myös irti semmoisista, että mä voisin olla tätä, jonka takia on säästänyt jotain esineistöä ja sitä ei oikeasti enää tarvi tässä hetkessä. Teddy Swims ja Mr. Know It All.

Florida Whistle. Tällainen viesti oli tullut tuossa 8:30 maissa. On ihmisiä, jotka ottaa aina kaiken vastaan, mitä tarjotaan, vaikka ei tarvitsekaan. Aina pitäisi miettiä ostohetkellä tai tavaran vastaanottohetkellä, tarviinko, käytänkö. Mä harrastan mainoslehtisistä ostelua, eli sivu kerran, mutta mitään en oikeasti osta. Vähän niin kuin pikkulapset lelulehdestä. Lapsetkaan eivät saa kaikkea, mitä haluaisivat ja toivoisivat. Omilla lapsilla on päätänyt lause suoraan Pekka Töpöhännästä. Kaikkea ei voi saada, mutta jotain kuitenkin. Heiluttaa voi aina, häntää pientäkin. No ei pakko lukea tämä, koska mä olen suuri Pekka Töpöhäntä-fani. Ja toi on aivan totta. Kaikkea ei voi saada ja sitten voi vaan niin kuin nauttia edes katsomalla niitä asioita ja fiilistellä, että jos sen saisin, tarvitsenko sitä oikeasti? Eli tämmöinen harkitumpi, kuvitteellinen juttu ja sitä voi sitten muistella. Ja sitten kun ei omista kaikkea, niin voi myös nauttia sitten, kun sen päätöksen tekee ja sitten siihen investoi. Scandinavian Music Group ja Kaunis Mariaana.

Scandinavian Music Group ja Kaunis Marjaana. Kotiliesi on julkaissut tänä iltana artikkeli, jossa annetaan 20 asian lista, josta on helppo karsia omasta kodista. Tämä on Nenna Jokisen kirjoittama. Ja tässä on haastateltu Jenna Juvosta, joka on tämmöinen sosiaalisessa mediassa kirjoittanut tämmöisiä järjestely- ja siivousvinkkejä. Ja tässä on aika hyvä käypä lista, 20 kohtaa. Tämä lähtee vaatteista ja tekstiileistä ja täällä todetaan vaikka, että pyyhkeet ja lakanat, niin kannattaa karsia ne pois, joita ei koskaan valitse käyttöön. Kenkiä, vaatteita, asusteita, joita ei ole käyttänyt vuoteen. Ja keittiöstä täällä mainitaan naarmuuntuneet muoviset astiat, rasiat ja leikkuulaudat, vanhentuneet lääkkeet, vanhentuneet mausteet, ylimääräiset kauhat kattilat ja säilytysrasiat ja aterimiset ja kolhiintuneet astiat ja tavarat. Elektroniikka, erittäin hyvä karsimisen paikka. Käytetyt paristot, muistakaa aina teipata ne navat sieltä. Rikkinäiset sähkölaitteet, joita ei aio tai voi korjata. Kodin koneet, joita käyttää kerran vuodessa. No se on ehkä vähän kuin, jos et se jouluna käyttää jotain tiettyjä kodin koneita. Sähköjohdot, laturit laitteisiin, joita ei tunnista tai omista enää. Toikin on hyvä, eli ei kannata pitää mitään pivoa pyyssä, eli säilyttää näitä latureita tai johtoja, jotka ehkä saattaa mennä johonkin. Jos ei ole varmaa, niin pois vaan. Paperisesta ja kirjoista mainitaan lehdet ja kirjat, joita ei aio lukea uudelleen. Takuukuitit, jos takuu on umpeutunut. Lasten piirustukset, äitienpäiväkortit, säilyttää vaan ne kaikkein merkityksellisemmät. Kodinkoneiden käyttöohjeet ja sitten muita, mitä kannattaa karsia, oli vanhentuneet siivousaineet, toimimaton ja vanhentunut kosmetiikka, lelut, pelit ja välineet, joista puuttuu osia ja saadut tavarat, joista ei ole tunnearvoa. Aika hyvä kattava lista. Suosittelen lukemaan. Tämä oli täällä Kotilieden sivuilla. Siinä pystyy ihan miettimään, että mikä olisi silleen tarvittavaa ja mikä ei. Että jos yhtään tavallaan jotenkin ei ole varma, että mistä saisi niin kuin tämän aikaiseksi, tämän siivousurakan. Toinen asia, mitä mä en itse miettimään, on toi digisiivous. Eli esimerkiksi oma puhelin täyttyy aika herkästi valokuvista. No ehkä semmoinen yksi hyvä käyttövinkki, mitä aika moni täällä WhatsApp-kuulijakin tekee. Eli ajastaa ne viestit, eli sieltä poistuu sitten ne, ettei sitten vaikka täyty valokuvilla toi oma puhelin sitten viesteistä. Se on aika näppärä keino. Ja sitten just, että vaikka applikaatioita ei enää käytä, mutta ehkä se nimenomaan, että jos ottaa 10 valokuvaa, niin yksi on niistä hyvä. Ja sitten niitäkin voi alkaa kansioittaa ja säilyttää. Mikko Pohjola on sängyn reunalla.

Suvi Teräsniska ja sitkeä sissi. Tätä tuli mahtava viesti. Mäkin lahjoitin farmariautollisen eläimille Ukrainaan sodan takia erilaisia, jopa uusia liinavaatteita, peittoja ja pyyhkeitä ynnä muuta heille tärkeää. Ilolla aina annan hyvää tavaraa, kun ne menee eläinparkojen hyväksi. Tuo on hyvä linjaus, että myös tämmöinen niin kuin vähän paremman tavaran luovuttaminen, niin se ei ehkä tunnu niin pahalta, kun ettei ala miettiä sitä hintaa. On se, että se, siinä voi olla myös sitten semmoinen niin kuin mahdollinen hyöty sitten niin kuin pidemmälläkin tähtäimellä. Täältä tuli myös sellainen viesti, että minulla on aviomies, joka säilyttää kaiken epämääräisessä epäjärjestyksessä. Minä itse olen liiankin järjestelmällinen, poistoon lähtee kaikki tarpeeton. Vielä pitäisi siipan turhat saada jakoon. Kirjoja olen urakalla vietänyt konttiin ja ota ja tuo kirja hyllyyn. Kyllä tämä tavarapaljous ahdistaa. Voi harmi, että tässä on nyt käynyt silleen, mitä toi Laura Holmström sanoi, että esimerkin kautta niin se toinenkin alkaa karsimaan, mutta nyt sitä ei ole näyttänyt tässä tapauksessa tapahtunut, että se ei ole sitten lähtenyt sitten viemään, mutta se voisi olla ihan kätevää, että yhdessä saataisi tehtyä ja karsittua. En tiedä, ehkä pienellä palasina sitten urakoina. Ehkä se tunti tai vasta muutama tunnin tekeminen. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti. Länsituulta iltapäivästä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Merenkurkun länsipuolella oleva matalapaine täyttyy. Matalapaine lähestyy Laatokkaa etelästä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteistuulta. Iltapäivällä länsituulta 6-10 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä lounaistuulta, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Illalla lännen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, länsituulta, joka heikkenee illan mittaa, aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yön aikana lännestä alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Iltapäivällä tilapäisesti idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa todennäköisemmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri aluksi todennäköisemmin heikkoa tuulta, aamulla Perämerellä länsituulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä koko alueella lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 16 astetta, tuuli lounaasta 1 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyys 50. Kotkarankki 15, etelä 2, puoli pilvistä 46. Orregrund 15, länsi 3, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 3. Kalpodagrund 16, länsilounas 4. Itätoukki 15, länsilounas 4. Harmaja 14, länsilounas 4, selkeä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 7. Bokashär 13, länsi
3, selkeä 50. Hanko Tulliniemi 16, länsi 5. Russärö 15, länsi 7. Venö 15, länsi 4. Uttö 15, länsi 5, selkeä 33. Rajakari 16, länsi 3. Fagerholm 15, länsi 3. Ilsantti 16, luode 2, 50. Kotka Sandön 16, länsilounas 3, yli 50. Kumlinge 15, pohjoisluode 2, melkein selkeä yli 20. Nyham 15, länsiluode 4, pilvistä 20. Märket 15, luode 1. Isokari 15, luode 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsiluode 4, selkeää 20. Tahkoluoto 15, länsiluode 4, melkein selkeää 20. Selkrund 15, pilvistä 50. Bredskäret 16, lounas 6. Strömmingsbådan 15, etelälounas 6. Valassaaret 14, etelä 5. Kallan 15, lounas 5. Tankkar 14, etelä 2, pilvistä 50. Ulkokalla 14, länsilounas 1. Nahkiainen 14, länsilounas 3. Raahe 14, lounas 2, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, länsilounas 4, yli 20. Marjaniemi 14, lounas 6, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, itäkoillista 6. Ajos 15 astetta, tuuli koillisesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 12 kilometriä. Ja otetaan tähän vielä ampumatiedotteet. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa ja räjäytyksiä alueella Syndalen 17. päivästä 24. päivään aikavälillä 7.24.00. Ampumajoukko-osasto on Uudenmaan prikaatti. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Lisätietoja ammuntojen aikana numerosta 02 99 331 751. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella 14. päivästä 30. päivään elokuuta päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue ulottuu Mustan tieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Ampumajoukko on Kainuun prikaatti. Pattajaniemeltä Lohjalta. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Lohtean ampuma-alueella 19. päivä 23. päivän elokuuta päivittäin kello 9. kello 19. Vaarallinen alue ulottuu merelle Hakunista 6 kilometriä lounaaseen ja Kalsonnokasta 6 kilometriä luotooseen. Ampumajoukko-osasto on Ilmasotakoulu. Ampuma-alue tullaan eristämään 18.8. kello 13. 24. päivä 8. kello 12 väliseksi ajaksi. Ammunnoissa normaalia kovempia yksittäisiä räjäytyksiä yli 5 kiloa 19. päivä 23. päivään elokuuta kello 9.19. Lisätietoja numerosta 02 99 442 191. Ja sitten vielä yksi ampumavälitietojen tiedote Öröstä Saaristomerellä. Puolustusvoimat ampuu laivatykistöalueella Öörön ampuma-alueella 18. päivä 20. päivään päivittäin kello 8-9. Toiminnasta voi aiheutua hetkellistä GNSS-häiriötä alueella Borsjärfjärden, Bemarfjärden ja Gullkronafjärd. Vaarallisen ampuma-alueen pohjoisraja on Brännskär-Tröllan, länsiraja Brännskär-Söderören, Suomen aluevesiraja, eteläraja Suomen aluevesiraja ja itäraja Tröllan-Bentskär Suomen aluevesiraja. Ampumajoukko-osasto on rannikkolaivasto. Lisätietoja numerosta 02 99 313 303. Kello on vain muutamaa minuuttia vailla. Ja silloin saadaan sitten nauttia uutisista.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutuksesta vähintään 8 miljardia pitäisi olla suoria menoleikkauksia. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että säästöt pitää tehdä heti vaalikauden alussa. Kokoomus lupaa julkaista oman leikkauslistansa ensi kuussa. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että sosiaaliturvasta on tehtävä entistä vastikkeellisempaa. Kaikkonen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa, että puolue edellyttää seuraavalla hallituskaudella sosiaaliturvaremonttia, joka edistää työllisyyttä.
1: Jos et pysty juuri nyt työhön, autetaan. Jos tarvitset koulutusta, koulutetaan. Jos tarvitset kuntoutusta, kuntoutetaan. Jos tarvitset kielen ja kulttuurin sekä maan tapojen osaamista, kotoutetaan. Mutta ketään ei jätetä vuosiksi odottamaan. Velvoitamme turvan vastineeksi osallistumaan ja oikeutamme samalla saamaan palveluja. Oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava paremmin tasapainossa.
0: Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyi kuolleena löydetyistä villisijoista. Kaikki sijaitsivat noin 2 kilometrin päässä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi osoitti aseella sivullista Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Miestä aseella osoittanut poliisi on siirretty toisiin tehtäviin tutkinnan ajaksi. Mies oli mennyt katsomaan tien laidassa käynnissä olleeseen pakettiautoon, jossa poliisi valvoi liikennettä. Syyttäjä arvioi poliisin toimintaa myös tilanteessa, jossa poliisi käytti etälamautinta tehtävällään Espoossa. Tilanteessa loukkaantunut henkilö kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen tietojen mukaan kohteena oli asumisyksikössä asunut kehitysvammainen mies. Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Maan itäosassa pilvisyys lisääntyy yöstä alkaen ja aamulla tulee vesisateita. Päivälämpötila on huomenna enimmäkseen 12 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
2: Ja näin otetaan vuoroa vielä Urheiluradiostudiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan lähetys tuoreella uutisella painista, nimittäin Pauli Perkiö voitti alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa pronssia kreikkalais-roomalaisessa painissa. Helsingin Hakaa edustava Perkiö otti pronssiottelussa ylivoimaisen 9-0 pistevoiton 97-kiloisten sarjassa. Vastustajana oli Uzbekistanin Fakhrikamol Komiljonov. Hieno avaus siis Perkiöltä. Ensimmäinen arvokisamitali hänelle nuorissa. Tenniksen ATP-kiertueella ykkössijoitetut Harri Heljavaara ja brittipelaaja Henri Päten avasivat nelinpelit vakuuttavasti Cincinnatin turnauksessa Yhdysvalloissa. Heljavaara Päten pari kaatoi avauskierroksella Serbian Miomir Kecmanovicin ja Saksan Jannik Hanfmanin eräluvuin 6-4 ja 6-2. Seuraavalla kierroksella sitten vastaan tulee Ranskan Edouard Roger-Vasselin ja Hugues Nyys Monacosta. Roger-Vasselin on ranskalaispelaaja, mutta tiukka peli tuossakin on tulossa. Sulkapalloilija Kalle Koljosen MM-turnaus päättyi nopeasti Intiassa. Koljonen hävisi avausottelunsa Taimaan Panichapon Teera Ratchakulia vastaan 18-21, 9-21. Kisat päättyivät Koljoselta siihen. Naisten superpesiksen puolivälierissä oli tänään 2 ottelua. Mestaruutta puolustava Manse PP on nyt enää voiton päässä välierä paikasta. Manse PP kaatoi tänään Oulussa Lipon hurjan toisen jakson juoksurumban ansiosta. Manse paukutti 11 juoksua, joista Anna Alakauhaluoma ja Maija Vastamäki löivät molemmat 4 juoksua, eli 2-8. Ottelu Manselle 1-0 ja voitot tässä ottelusarjassa nyt siis 2-0. Myös jussittarit on voiton päässä 4 parhaan joukkoon pääsystä. Kirittarit hävisi tänään kotonaan Seinäjoelle 0-2. Jaksoluvut 7-6 ja 3-2 jussittarille, joten tiukka oli, mutta ottelusarja 2-0 Seinäjoelle. Tässä tämän illan urheilut, huomenna aamulla heti lisää. Nyt oikein mukavaa loppuilta urheilusta teille kaikille.

Olavi Uusivirta, kielletty leikki, kello on 22.09. Oikein hyvää myöhäistä tiistaita, Lasse Olkinuora täältä Yöradion puolelta Länsi-Pasilasta käsin. Terve, tiim. Alle 2 tuntia jäljellä tätä vuorokautta, pian siis tiistai rupeaa keskiviikoksi muuttumaan. En tiedä, miten sinulla tämä tiistai on sujunut. Itsellä meni, minä sanoisin, että plus miinus nolla. Ensiksi kun yritin valmistaa itselleni ruskeaa kastiketta, tuli sellainen olo, että nyt ruskea kastike on saatava. Mutta minä siinä epäonnistuin aika pahasti ja lopputuloksena vahingossa loin ehkä uuden ruokalajin nimeltään vaaleahkokastike. Suomalaiset ovat rehellisiä ja minä olen suomalainen, niin sanon, että se ei kyllä ollut läheskään yhtä hyvä se minun vahingossa luoma vaaleahkokastike kuin ruskea kastike, mutta en tiedä. Sinä, joka olet ruskea kastike ammattilainen, voit sitten veikkailla, että mikäköhän minulla siinä valmistuksessa meni niin pahasti pieleen. Sitten vähän myöhemmin tosin minä jaoin pienen rusinapaketin tai rusinapaketista osan minun takapihan varisten kanssa. Vaihdettiin siinä vähän kuulumisia ja rupateltiin niitä näitä samalla, niin se oli oikein mukava hetki. Eli plussaa ja miinusta tälle päivälle toistaiseksi. Coldplaylla jatkuu nyt alkanut Yöradio. Studion WhatsApp-numero, sehän on 040 14.

Coldplay ja The Scientist. Se varishan on siis, eikö varis ole kanssa niitä lintuja, joka tykkää erityisen ahkeraa myös jemmailla ruokaansa joskus, vai meneekö minulla linnut sekaisin? Tosi mitä tulee niin minun takapihan ystäviin, joiden kanssa rusinoita välillä yhdessä syödään, niin niitä ei kyllä jemmailla, ne menee kaikki välittömästi, kun niitä on tarjolla aika harvoin ja hyvin vähän, niin ehkä johtuu siitä. En sitten tiedä, ehkä myös siitä, että yhdet varikset jemmaa ja toiset varikset tarkkailee, mihin ne jemmaa ja sitten käyvät kähveltämässä ryöstöretkellä toisen variksen ruokakätköillä. Eli siis mitä murkinaan tulee, niin varis on varikselle varis. Minä en muuten ehkä välttämättä ole mitenkään erityisen pokkuroija ihminen, mutta jos ne kaikki menneet kansat ovat kumminkin oikeassa siitä, että varis liikkuu meidän maailman ja tuon puoleisen välillä, vähän niin kuin viestin viejänä, niin onhan se nyt fiksua pysyä väleissä, jos joskus tulee mitään asiaa. Eikä tuo nyt niin iso hinta ole loppujen lopuksi, muutaman rusinan antaa siitä omasta laatikostaan. Ei taida olla varis, vaan joku toinen lintu korpista, kun se on sanottu, että se puolestaan saattaa ihmisen sielun tuon puoleiseen. Niin niistä, kun tuollaisia juttuja kun lukee, niin tulee aina mieleen, että ihminen on aika hyvä myös lohduttamaan ja rauhoittamaan itseään välillä sellaisten asioiden kanssa, mitä ei välttämättä ihan täysin ehkä pysty käsittelemään. Hyvä lohduttamaan itseään välillä on ihminen. Myös sen kanssa, jos on ruskea kastike mennyt ihan harakoille.

Ani Tuhlaaja poika. WhatsAppiin saapunut todella vinopino, tai itse asiassa suorassahan nuo on viestejä, joissa ilmoitetaan, että et ole ruskistanut jauhoja tarpeeksi. Se on se syy, minkä takia ruskean kastikkeen sijaan sain loin vaaleahkon kastikkeen. Minä en tiedä, voiko se, että en sitten ilmeisesti ole ruskistanut jauhoja tarpeeksi, selittää ihan täysin tämän lopputuloksen makua. Myös WhatsAppissa kehotetaan, että kannattaa ostaa vaan kaupan kylmäkaapista valmista ruskeaa kastiketta, sen valmistamisessa ei voi epäonnistua. Ja yhdessä viestissä puolestaan hämmästellään, että miten joku onnistuu pilaamaan ruskean kastikkeen. Onko ruskea kastike siis niin kertakaikkisen helppo tehdä, että sen pilaaminen on ihan saavutus? Tämänhän voi kierräyttää ympäri sillä tavalla, että jos sen pilaaminen on ihan saavutus, niin tässähän meinaa ihmisten ylpistyä. Jotain minä saavutin tänään tiistaina. No joo, niinhän se sanonta menee, että ei ole kukaan ruskea soosisti syntyessään. Muissa asioissa mokaileminen ei harmita niin paljon, mutta kun ruoan kanssa töpeksii, niin silloin tulee ehkä kiroiltua jopa ääneen, koska aika korkea kynnys heittää yhtään elintarviketta pois, tai siis ruokaa roskiin, ja nyt sitten on minulla kahden päivän ajan luossa vaikkapa perunoita ja sitten vaaleahkoa kastiketta. Ensi kerralla sävy on lähempänä oikeaa. Donna Summer, she works hard for the money.

0: Kova duuni on rahaa. Donna Summer, she works hard for the money. Missäköhän päin se muuten kävi, kun Donna Summer kertoi, että tämä kappale syntyi siis, tuo äsken kuultu kappale syntyi siitä, kun hän oli ravintolassa juhlissa. Ja sitten hän siellä ravintolassa vahingossa herätti nukkuvan, siis paikan työntekijän, joka oli torkuilla. Ja herätti ja säikäytti tämän, ja sitten tämä työntekijä pyysi anteeksi, että kun se sillä tavalla nukkui ja sanoi, että kun tulin juuri edellisestä työstä, ja nyt minä otan ihan pienet unet tässä ennen kuin sitten jatkan täällä työn tekemistä. Ja Donna Summer sitten tuumi, että wow, tekeepä paljon töitä rahansa eteen. Ja sitten siitä syntyi tämä kappale. Mutta siis missä päin ravintolaa Donna Summer on käynyt hiippailemassa, jos hän on kerta herättänyt siellä pienillä torkuilla olleen työntekijän, siis työntekijän, joka oli torkuilla ennen työvuoroaan. Sellaisia ne on ne taiteilijat, siellä vaan kuulkaa henkilökunnan tiloissa ravintoloissa viiletetään. Ilmeisesti.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti, nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteet asiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.

Vesala ja muitakin ihmisiä kuultiin juuri Yöradiossa. Yöradion WhatsAppiin tullut todella paljon viestejä, yksityiskohtaisia kuvauksia, että kuinka ihminen onnistuu ruskean kastikkeen valmistamisessa. Minun pitää ihan kiittää. Jos näillä neuvoilla en seuraavalla kerralla onnistu, niin sitten me tehdään niin, että minä tuon perunat ja salaatin ja sinä valmistat sen kastikkeen. Sitten se on se oikea työn jako. Voin tietysti tuoda ne ainesosat, ettei pidä niitäkään ostaa. Joo. Joillain ihmisillä käy aika hyvä tuuri, kun koettavat jotain ja epäonnistuvat. Siis tämä pikaliima, sehän oli kanssa näitä vahinkokeksintöjä. Toinen maailmansota. Eräs kaveri yrittää valmistaa tietyn tyyppistä läpinäkyvää muovia sotakäyttöön. Mutta sitten se, mitä hän valmistui, niin huomasi, siis onnistui valmistamaan, niin se aine, tämä tarttuukin kaikkeen ja sitten kun siihen länttää jonkun toisen, niin ei lähde millään irti. Eli siis tuolla tavalla pikaliiman, läpinäkyvän muovin sijaan loi vahingossa pikaliiman. Minun vahingossa luoma vaaleahkokastike ei ollut ihan yhtä hyödyllinen keksintö, mutta joo. Jos vahingossa keksisi jonkun todella hyödyllisen, jotain sellaista, että pääsee ihan historian kirjoihin, niin kertoisikohan sitä? Olisiko sitä niin rehellinen, että kertoisi, että joo, ihan tuurilla tuli tällaisen. En tarkoittanut tätä vaan vahingossa. En tiedä, mikä prosentti ihmisistä olisi rehellisiä tuossa tilanteessa. Sanon, että 22,5.

Michael Blur kahden viikon jälkeen sitä seuraa Lizzon Don't Make Me Love You -kappale, joka ei kerro tietystä ihmisestä, vaan se on hänen suhteestaan faneihinsa tai yleisöön laajemmin. Se kun on ihminen tuollainen superstara, vai onkohan hän enemminkin stara kuin superstara, jompikumpi joka tapauksessa, niin se on kuulemma aika ailahtelevaa se yleisön suhde häneen. Ja niinhän se nyt joskus, tai on aina mennyt ja tulee aina menemään, että kun joku oikein suosittu ihminen mokaa julkisesti, niin juorulehdistä nyt ainakin rupeaa odottamaan kieli pitkällä, että tulisipa tästä oikein kunnon kriisi, niin sitten voidaan yhdessä pudistella päätä, että voi, nyt se heräilee tuolta katuojasta. Ja sitten kun se nousee sieltä katuojasta, niin sitten voidaankin olla tukena ja tsempata niin kuin oltaisiin muka koko ajan oltu. Eletään vuoristorataa jonkun kautta. Sellaistakö se kai on myöskin jo. Lizzo, Don't Make Me Love You.

musiikin muositoimimies Esa Nieminen. Pysytään tuossa vuodessa 2005. Sieltä on nimittäin tämä seuraavakin kappale. Maritta Taavitsaisen sekä Jarmo Tinkalan esitys nimeltä Kurkkia. Jarmo Tinkala on ollut pitkään tangomarkkinoiden orkesterin vakiojäsen ja hän oli myös 2 vuoden ajan Kihloissa tangokuningatar Maritta Taavitsaisen kanssa tuossa 90-luvun lopulla. Tästä seuraavasta laulutyylistä tulee jollain tavalla mieleen Lasse Mortensonin ja Karulan Mä lähden stadiin. Jotain yhteistä tässä nimenomaan laulutyylissä minun mielestä on.

sellainen versio kurkkiasta. Asialla siis Marita Taavitsainen ja Jarmo Tinkala. Sitten lähdetäänkin käännöstavaran pariin. Tämän seuraavan kappaleen alkuperäisnimi on Cuando Minna Moro. Kaikkein tunnetuimman version tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta teki englantilainen Engelbert Humperdinck. Kappaleen nimi oli A Man Without Love. Ja ensiksi tämän suomenkielisen version levytti Freddy vuonna 1968. Me kuuntelemme nyt kuitenkin Kari Tapion version. Milloinkaan en löydä samanlaista.

Siinä Remun täysikuukappaleen kimpussa oli Jasmine. Tuohan julkaistiin Remun viittavalla kaksilevyllä 1987 ja Jasmine teki sitten oman näköisensä version tuosta kappaleesta vuonna 1995 levylle Soittaja. Jasminehan voitti Suomen Euroviisukarsinnat 30 vuotta sitten melko ylivoimaisesti, mutta jäi itse kisassa sitten viimeiseksi. Ehkä eniten suomalaisten mieleen tuosta Jasminen esityksestä jäi mieleen hänen hiuksensa. Ne oli kammattu oikein tyylikkäälle kampaukselle, mutta Jasminen mielestä se oli liian tätimäinen ja hän sitten juuri ennen esitystään pörrötti tukkansa ihan huolella ja kunnolla. Ja sitten täällä spekuloitiin, että johtuuko huono sijoitus näistä Jasminen hiuksista. Mene ja tiedä. Seuraavaksi musiikkia Jorma Kääriäiseltä. Yö kuiskaa.

Siinä Jorma Kääriäinen ja hänelle tyypillistä oikein hyvin sopivaa, kaihoisaa ja perinteistä suomalaista iskelmä- ja pop-rock-linjaa, jossa Jorma Kääriäisen ääni, joka on tuollainen vahva ja matala, pääsee mielestäni erinomaisesti oikeuksiinsa. Tiina eli Toni Lähteenmäki, hänet muistetaan erityisesti legendaarisen 1980-luvulla vaikuttaneen suomalaisen naisrockbändien uranuurtajan Ilona yhtyeen lauluntekijänä ja kitaristina. Tässä Toni Lähteenmäki ja kappale nimeltä Taikaa.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Matti Esko, sinä olet rakas. Melkoinen radiomenestys tuli tuosta kappaleesta aikoinaan ja se muuten nousi marraskuussa 2007 Yle Radio Suomen soitetuimmaksi kappaleeksi. Melkoinen karaokehittikin se kuuleman mukaan on, vaikkei se ihan ylläkään ehkä Matti Eskon kaikkein tunnetuimman jättihitin Rekkamiehen tai klassikon Huomenta Suomi tähtitieteellisiin laulumääriin, niin on sillä kuulkaa oma vankka suosionsa karaokelaulajien keskuudessa. Siinä siis Matti Esko ja nyt sitten päästetään ääneen Susanna Heikki.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

Hän oli Susanna Heikki, kappale En ole yksin, ja se oli muuten kuulkaas Euroviisukamaa. Kappale oli nimittäin suomenkielinen versio Norjan vuoden 2008 Euroviisukappaleesta Hold on Be Strong. Seuraavaksi sitten kotimaista musiikkihistoriaa. Yhtyeen nimeltä Bamperos julkaisi urallaan 5 albumia, ja sen suosituimmaksi kappaleeksi kohosi tämä seuraava, Tule kanssani kylpyyn, joka on edelleen kuulemma karaokebaareissa myös hyvin suosittu. 2 vuosikymmenen ajan vaikutti Bamperos. Sepe aloitti toimintansa vuonna 1970 ja pillit pistettiin pussiin 2 vuosikymmentä myöhemmin. Tässä seuraavassa Tule kanssani kylpyyn, ja sen jälkeen onkin sitten säätiedottu vuoro.

Antti Tuisku, mistä minä tiedän? Yleensä tietää siitä, kun joku sanoo tai siitä, kun joku tuhahtelee ja pyörittelee silmiään. Nuo tosin jälkimmäinen pätee yleensä tai toimii tai tapahtuu yleensä vaan hyvin tietyn tyyppisissä tilanteissa. Antti Tuisku siis Yöradiossa kello 23.43 ja Yöradiossa seuraavaksi Jennifer Page, Crush.

Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo.

ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan!

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Sitä seuraa sellainen kappale, jonka tahtiin on melkein velvollisuus ottaa stendari esiin ja heilutella sitä edestakas rauhalliseen tahtiin. Tai ei välttämättä stendaria voi myös ottaa viime viikolla sanoin jostain kappaleista, että tämähän on stendarikappale, niin minua korjattiin, että ei tarvitse stendaria, kun kuulemma puhelimensa taskulamppu toimii nykyään sytyttimen sijaan paremmin, eikä näpit siinä pala. Kalkkis kuulemma olen, kun jostain stendareista puhun. Ja minä siihen sitten, että vai kalkkis, kuulehan, minä otan nyt päikkärit ja sen jälkeen annan vähän palautetta. Bryan Adams, everything I do it for you.

23.55, sen verran on kello. Yksi kappale mahtuu tälle tunnille tähän vuorokauteen. Kauko Röyhkä, Riku Mattila ja Sinä hymyilit mulle. Kuunnellaan tämä. Sen jälkeen puolen yön Yle Uutiset ja sittenhän me kuunnellaan, että mitä sinä ja tai muut ovat toivoneet, minkälaista musiikkia siis toivovat.

0: pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutuksesta vähintään 8 miljardia pitäisi olla suoria menoleikkauksia. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että säästöt pitää tehdä heti vaalikauden alussa. Kokoomus lupaa julkaista oman leikkauslistansa ensi kuussa. Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyi kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin parin kilometrin päässä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkoneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n mukaan Yhdysvaltain pakotteet tuomioistuimen jäsenille heikentävät oikeusvaltioperiaatetta. Yhdysvallat asetti tiistaina pakotteita ICC:n presidentille Tomoko Akanelle. Yhdysvallat on syyttänyt tuomioistuinta politisoitumisesta. Yhdysvallat on viime aikoina määrännyt toistuvasti pakotteita ICC:n henkilöstölle. Taustalla on tuomioistuimen tulkinta, jonka kohteena on tutkinta, jonka kohteena on Yhdysvaltain liittolaismaa Israel. Muun muassa Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Israel eivät ole ratifioineet ICC:n perustamissopimusta, eivätkä ne tunnusta sen toimivaltaa.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää puolta yötä ja oikein hyvää tätä elokuun viettoa. Vielä elokuun viettoa. 19.8. tarkoittaa sitä, että Mauno ja Maunu viettävät tänään nimipäivää. Ja ehkä joku Maunoista tai Maunuista yllättyy, kun hänelle sanotaan, että hei, hyvää nimipäivää. Minulle ainakin käy sillä tavalla joka vuosi, koska koskaan en muista. Se siis tapahtuu silloin, kun on Lassen nimipäivä. Jos joku toivottaisi hyvää nimipäivää Maunon nimipäivänä, niin siitähän minä vasta yllättyisinkin. Yllättyisin tuplana. Lasse Olkinuora siis täällä päässä. Oikein hyvää yön viettoa. Hetkinen, mitäs tässä vaiheessa yleensä? Tässä vaiheessa on kuule nämä yhteystiedot, joo.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi on se oikea sähköpostiosoite. Mutta joo, vielä kesä jatkuu tai syksyltä tuntuu. Tällaisia lauseita näkee, kun vilkaisee Radio Suomen nyt siis tällä hetkellä Toiveiden yön WhatsAppiin näitä jo saapuneita viestejä. 2 ajassa eletään me suomalaiset. Tuomo alkaa elää jo, no Tuomo elää ehkä väli siinä jonkunnäköisessä limbossa, vuoden aika limbossa. Tuomon toiveena on 22 pistepirkko ja Frankenstein. Alkaa jo vähän syksyltä tuntumaan, mutta ei mahda mitään. Tuomo tyytyy kohtaloonsa meidän kaikkien. Sieltä se saapuu. Nyt saapuu 22 pistepirkko ja Frankenstein.

22. Pirkko Frankenstein ei siis se hirviö, vaan se hirviön luoja. Täynnä nimistä kappaletta toivotan. Tämän huomasin, että yhdessä kappaleessa ilmoitetaan, että syksyn saapuminen on hanurista. Eli siis syksyn saapumista ei niin innossaan odoteta. No mutta seuraavaksi meillä on tässä onneksi toiveikas ja kesänmakuinen biisi tuomaan vähän vastapainoa sille vuoden ajalle, joka viestin lähettäjän mukaan on hanurista. Tytti Koivunen ja Täynnä. Toiveikas ja kesänmakuinen biisi.

0: Radio Suomi.
1: Sehän se on kiistaton fakta, että tämä seuraavaksi soiva kappale on vuoden aika ja vuorokauden aika mikä tahansa, niin tämä sopii siihen kuin tämä kappale mihin tahansa vuoden ja vuorokauden aikaan. Positiivinen ongelma tänään kertoo meille Tyyne. Metsämarjoja tuli kerättyä ämpäritolkulla. Kylmä säilytystila mökillä loppuu, vaan onneksi ehdin puhdistaa ja pussittaa ennen sysipimeetä. Toiveena on se ihan kaikkeen vuoden aikainen vuorokauden aikaan sopiva Dr. Albanin It's My Life. On se kaupunkiin lähdettävä käymään mökiltä naavottumasta. Tyynen toive soi toiveiden yössä. Nyt.

Lisää kesäistä kappaletta toivotaan, kesäinen kappale. Kesäisen ihana kappale on Ilonan toive. Tosin Ilonan seurassa taitaa olla joitain muitakin, kun viestissä sanotaan siis, että meidän toive terveisin Ilona. Zara Larsson, Midnight Sun, kesäisen ihana kappale. Tästä viestistä ja kappaletoiveesta jää sellainen tunne, että ettei vaan siellä ole Ilona ja muut mökkeilemässä. No joo, Zara Larsson, Midnight Sun. Uutta nousua elää tämä artisti. Joka puolella tulee sosiaalisessa mediassa vastaan. Keikoillaan yhden kappaleen aikana, hänellä on tapana ottaa yleisöstä yksi henkilö tanssimaan. Kehtaisitko festareilla, jos artisti sanoisi sinulle, että hei, tulepa tanssimaan minun kanssa tämän kappaleen, osaat varmaan koreografian, niin sinne vaikkapa tuollaisen 10 000 ihmisen eteen menisitkö tanssimaan? Minä esittäisin, että en huomaisi sitä, kun se artisti kutsuu tanssimaan. Näin tekisin. Joo, Ilona et kumppanit, toiveenne

0: Se pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
2: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Riitta, kun on laittanut tänne viestin, että haluaisi kuulla tällaisen kauniin rakkauslaulun, niin kukapa vastustaa? Kukapa vastustaa, kun toinen sanoo, että nyt haluaisin kuulla kauniin rakkauslaulun? Lasse Havu, Tahdon, Riitan toivoma kaunis rakkauslaulu.

Lasse Havu ja Tahdon. Oh-oh, on tässä seuraavassa kappaleessa, kuulkaatte, niin paljon pilviä kertynyt taivaalle. Bobby Vinton ja Blue on Blue. Kaunis kappale, vaikka surullinen onkin, näin kirjoittaa, tervehtii meitä mummo. Totta ja totta. Suoraan kertosäkeistöön menee tämä ja tarttuu. Rutistaa.

No olihan se Blue on Blue Bobby Vinton. Sinistä sinisen päälle. Varmaan sellaista tumman sinistä veikkaisin. Anna-Mari toivoo nuoruudesta tuttua Smashing Pumpkins 1979 tässä itse laulaa englanniksi. Kurpitsoilta voisi valita monta kappaletta, mutta tätä toivon. Anna-Mari kertoi, että tämä on puhdasta nostalgiaa. Tässä on sellainen melodia, että vaikka tähän ei liittyisi mitään muistoa, niin jotkut valemuistot rupeaa tulemaan esiin. Rupeaa kaipaamaan jonnekin. Nostalgioimaan. Smashing Pumpkins.

tie 12019 Parainen, tarkempi paikka on Höyksaarin lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Lautta liikennöi liikennekatkon aikana vain hälytysajoneuvoja varten.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhdessä viestissä muuten ei toivota mitään tiettyä kappaletta, mainitaan vaan, että mennyt vähän myöhäiseksi kotitaloustyöt, kun on ollut koko päivän, oli kukkia poimimassa. Nyt ehkä tarvitsisi musiikkia rakkaudesta pyykin silittämiseen. Jos kukaan keksii kappaletta, jossa ylistetään pyykin silittämistä, niin voitte auttaa viestin lähettänyttä. Tässä seuraavassa kappalessa ei taideta ylistää pyykin silittämistä. Marjan toive on tämä. Kun ollaan elokuun jälkipuoliskolla ja vielä on soittamatta yksi mainio kesäkappale. Hector suomentanut itselleen Snadikundi Stadista kappaleen. Jospa soittaisit tämän. Hulvattoman kesäbiisin toiveiden yössä. Mikäpä jottei.

Siinä se tuli. Hector Znadikundi Stadista, jonka loppuun kuultiin ihan kaikkien kielten, kaikkien aikojen hienoin ja toimivin kirosana. Seuraavaksi kuullaan, suomeksi tässä nyt ei ainakaan kiroilla, Ari kun toivoo Blondia Picture This.

Blondie Picture This, Herman Hermits, No Milk Today. 60-luvun kappale soi hienosti vielä 2000-luvulla. Hieno tämä ainakin omasta mielestä on, Teuvo kirjoittaa, ja hyvin moni ihminen nyökyttelee ja jakaa mielipiteen Teuvon kanssa. Näin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viestissään kertoo tämä viestin lähettänyt, että ei ole koskaan toiveiden yössä kuullut Pauli Räsäseltä Mimmi eli uintiretki aamut uimaan, niin kiitos kun soitat.

Mimmi on niin puuskali, ka toista ei oo vertaa. Mimmin kyökissä naapurissa kävin monta kertaa. Mimmi keitti korviketta ja se kahvilta maistui. Haastellessamme leivin uunissa pullat mustiksi paistui.

Kahlatessamme kaislikossa, puli puli puli koimaan. Mimmi ui vai käsi pohjaa, minä koiraa huiskin. Mimmi kirkui, kun hänen päälleen vähän vettä ruiskin. Aurinko oli noussut, lämmin jo oli niin. Kun sitten uimahousut lepikossa kuivattiin, noita hetkiä muistellessa.

Nyt me sitten Mimmin kanssa oomme naimisissa. Mimmillä on papukaija sekä musta kissa. Nimipäiväksi Mimmi tahtoo vielä pienen piskin. Mimmi istuu kiikkutuolissa, minä hoidan tiskin. Mimmin kun kehon uhkeen, öisin enää vierelläin. Itkuhun ihan puhkeen.

Uintiretki aamu tuimaana. Maitoauton kuljettaja Pohjanmaalta. Olisi mukava kuulla pimenevään yöhön istohiltunen ja suruko se buserossa pullottaa, jospa tämä toisi vauhtia yöhön. Turvallisia kilometrejä muillekin yökulkijoille toivottaa siis maitoauton kuljettaja Pohjanmaalta. Istohiltunen se pähkäilee, suruko se buserossa pullottaa.

0: Isto Hiltunen, Surko se puserossa bullottaa.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin voisi sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Herra Jerry Raffordia täällä toivotaan ja häneltä kappale Right Down the Line. Tässä toiveemme kiitos. Juuri saavuimme mökille, nuotion äärelle. Viimeinen lomaviikko parhaassa maisemassa ja vielä parhaassa seurassakin. Terveisin Heidi, Niko, Hanna ja Noora Heituin Lahdesta. Heidin, Nikon, Hannan ja Nooran yhteinen toive soi nyt seuraavaksi toiveiden yössä. Eli NYT nyt tästä lähtee, jep jep jep.

yhden kappaleen päässä meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Se yksi kappale Sirkan toive on tämä. Mahtuisiko yöhön trumpettia? Mä haluaisin kuulla Petersenin kappaleen Boulevard of Broken Dreams, Särkyneen toiveen katu. Olisi kiva kuulla. Hyvää myöhäistä aikaa toivottaa meille kaikille Sirkka. Tämä kappale, jos tätä kappaletta kuulee, kun tämän kappaleen kuulee, niin minä veikkaan, että jokainen ihminen näkee sateisen syksyisen kadun ja sitä kävelee märkä ihminen. Ja ettei vaan sillä ole vielä tupakka kädessä. No niin, kohti uutisia.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

0: Ranskalaisesta Sophie Adenosta on tullut toinen eurooppalainen nainen, joka tekee avaruuskävelyn. Hän vaihtoi kansainvälisen avaruusaseman vioittuneen antennin yhdessä amerikkalaisastronautti Enil Menonin kanssa. Operaatio kesti yli 6 tuntia. Presidentti Emmanuel Macron ylisti Adenon suoritusta. Ensimmäinen avaruuskävelyn tehnyt eurooppalainen nainen oli italialainen Samantha Cristoforetti vuonna 2022. Argentiinan ja Chilen yhdistävä rajanylityspaikka Andien vuoristossa on avattu uudelleen. Rajanylityspaikka oli ollut suljettuna ennätykselliset 34 vuorokautta rankan lumisateen ja voimakkaiden tuulten vuoksi El Niño-sääilmiön aikana. Cristo Retendor-tunnelin sulkeminen oli jättänyt satoja kuorma-autoja jumiin. Ja musiikin maailmaan. Yhdysvaltalaisen rock-yhtiö ZZ Topin rumpali Frank Bird on kuollut. Hän oli 77-vuotias. Yhtyeen edustajan mukaan Bird oli saattohoidossa kuollessaan karjatilallaan Texasin Richmondissa. Bird muodosti yhtyeen rungon kitaristi Billy Gibbonsin ja bassisti Dusty Hillin kanssa. Yhtye valittiin Rock and Roll Hall of Famein vuonna 2004. Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosissa paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Maan itäosassa pilvisyys lisääntyy ja aamulla tulee sateita. Yölämpötila on 4-13, päivälämpötila 12-21 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2:01. Takaisin toiveisiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jossain tuolla, jossain siellä on erittäin syksyinen tunnelma. Sitä päivittelee tai toteaa Helena viestissään. Ja siitä on juolahtanut mieleen Olavi Virran Punaiset lehdet. Niin josko saisi soittoon? Saa soittoon tähän Toiveiden yön toisen tunnin alkuun. Lasse Olkinuora tervehtii ja sanoo, että toivo sinäkin biisiä. Mutta älä Olavi Virran Punaiset lehdet -kappaletta, koska sitä jo toivottiin ja se soi nytten.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Täällä halutaan lähettää terveisiä ihan kaikille yötyötä tekeville ja jaksamista aamuyön pitkiin tuntiin. Toiveena on Tuula, Amberla ja Lulu.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
6: ZZ-toppia toivottu suuri määrä, kuten kuultiin kello 1 Yle Uutisissa suru uutinen. ZZ-topin rumpali Frank Beard on kuollut. Frank Beardin muistolle toivotaan erityisen paljon LaGrange-kappaletta. Se kuullaan nytten. Ai miten mainiolla Texas Shufflella lähtee käyntiin tämä teos.
7: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ai miten mainiosti kulki eteen ZZ Top LaGrange. Lisää rock'n'rollia vaaditaan maailmaan. Susanna, joka vaatii. Enkä usko, että on ainoa. Melrose, Rich, Little Bitch.

Jouni tervehtii meitä ja kertoo, että kolmas lomaviikko 4 on käynnissä täällä Jaalan mökillä. Sen kunniaksi toivon Aerosmith ja Hole in My Soul -kappaletta harvoin soi radiossa. Totta tosiaan, ei ole Aerosmithin niitä soitetuimpia balladeja, mikä ei tarkoita, että ei olisi parhaimpia balladeja. Kukas se teki Aerosmithin kanssa Desmond Child, joka rupesi esittelemään Aerosmithille näitä siis balladien maailmaa? Aluksi ilmeisesti tämä orkesteri laittoi kädet puuskaan ja imitoi Obelixia. Pidätämme hengitystä, kunnes lakkaat puhumasta balladeista, kunnes sitten sai ylipuhuttua, ja onneksi sai. Hole in My Soul, kolmas lomaviikko 4 käynnissä. Mainiosti, reilusti vielä jäljellä Jounilla.

0: Yleisön hurraamista kuuluu, siitä voi ihminen päätellä, ja tuolla tavalla töksähti vielä kesken kaiken. Mä laitoin epähuomiossa tuon live-versio. Hyvin tarkkaan olin hakemassa studioversiota, mutta live-version onnistuin laittamaan Jouni, joka kappaletta toivoo. Se on sillä tavalla, että toiveiden yössäkin on säännöt ja lait. Ja toiveiden yön lakien mukaan töpeksimisestä on seurauksia, siis täällä päässä. Eli siis Jouni, minä olen sinulle virallisesti velkaa yhden onnistuneen toivekappaleen, kun tuo ei ollut täysin, kun tuli tuo live-versio. Eli käytä sitten tämä biisi velkakorttisi milloin haluat, milloin seuraavan kerran olet paikalla. Me siirrymme minun töpeksimisestä eteenpäin. Toivottavasti seuraava kappale on studioversio.
1: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Kirsin toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Minun toiveeni on Pekka Sträng, tasavallan presidentti, pitkä kieli. Surrealistinen kappale on tämä. Sopii täydellisesti yön tunnelmaan, rytmiin, unien kieleen. Kirsi, hyvin esitelty kappale. Pekka Sträng, tasavallan presidentti, siis pitkä kieli.

pitkä kieli, tuon kappaleen nimi. Seuraavan kappaleen nimi suomeksi puolestaan, Yö on jumalainen. Joo, melkeinpä voisin allekirjoittaa tuon väittämän, tai ehkä taianomainen. Kyllä tämä yö on lähimpänä sitä joskus kaipaamaani taianomaisuutta. Toisaalta se, tai tietysti se yön taianomaisuus, niin se vaatii myös vähän mielikuvitusta ja että on rauhaa, jossa pääsee uppoamaan siihen mielikuvitukseensa. Minä joskus tallustin tätä Länsi-Pasilaa yöaikaan ja juuri olin uppoamassa jumalaiseen yöhön, kun huomasin, että joku kaveri oli, se oli viikonloppuyö, joku kaveri oli asettunut keskelle raitiovaunukiskoja ja päätti, että se on nyt hänen vessansa ja virtsasi siihen. Ja kun hän huomasi, että minä katson häneen päin, niin sitten hän kirosanojen kerran huusi minulle, että mitä mä oikein tuijotan, että katsohan muualle. No minä tuijotan sitä, kun sinä olet keskellä yötä virtsaamassa kiskojen päälle, mutta joo. Siitä lähdimme sitten kumpikin omiin suuntiimme. Mitäs minä olin tekemässä? Soittamassa seuraavaa toivekappaletta. Terveisin mä vaan. Soittaisitko Broadcast-yhtyeen kappaleen Night is Divine? Tähän biisiin liittyy upeat muistot vuoden 1981 kesäiseltä tanssipaikalta. Liekö jotain rakastumisjuttuja?

hypnoottinen kappale, sellaisen pitäisi seurata, ainakin minulle tämä kappale on joskus hypnoottisena esitelty. Matti ystävällisin terveisin lähestyy, hei vaan, mielenrauha-aspekti mielessä, joten toivoisin Leonard Cohen ja You Want It Darker. Voiko enempää rauhaantua? No niin.

Tie 12019 Parainen, tarkemmin Högsarin lautta. Siellä lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi. Tilanne on nyt ohi.

0: Radio Suomi.
1: Näin on jokainen joskus ajatellut ja joskus mahdollisuuksien mukaan näin kannattaa ihmisen toimia, siis jos kuuntelee seuraavan kappaleen sanoja. Nössö Nova ja pitäis. Tällaista toivotaan täällä.

Niin just, Nössö Nova, pitäis ja pitäis. Ai veljet, miten tarttuu oikeaan ja myös vasempaan pohkeeseen tämä seuraava kappale, Pulp, Common People. Toiveviestissä lukee, että kun me vaan ollaan, niin kuin common people go. No, joka tapauksessa tämä kappale tarttuu.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Hei, löytyisikö teiltä kappale St. Louis Blues? Hugh Laurin hieno tulkinta tästä blues-kappaleesta. Hienoa musisointia ja laulua olisi tarjolla, jos päätyy soittoon. Päätyy soittoon, eli siis hienoa musisointia ja laulua nyt tarjolla. Hugh Laurie, joka ei tee koskaan mitään väärin, minä veikkaan näin. Tai, no joo, näin, joo, ne, jep.

Kellohan näyttää muuten 1.56 ja sehän tarkoittaa sitä, että meille aikaa enää yhdelle kappaleelle. Me soitetaan vielä tähän Reiman kappale loppuun. Reima kertoo ikävän uutisen, kun äiti menehtynyt 1,5 kuukautta sitten. Äidin lempikappaletta toivoisi vielä, se on Kauko Käyhkö ja Kurjet saapuvat. Me kuunnellaan tämä tähän loppuun. Minä muuten kiitän vielä kaikista saapuneista toiveviesteistä. Iso määrä tuli, tämän verran saatiin mukaan. Kauko Käyhkö, Kurjet saapuvat.

Elämä lahjasta kiitoksen anna. Kiitoksen keväästä, jonka taas

0: Arabiemiraatit panee toistaiseksi jäihin kaiken kaupan ja rahoitustapahtumat Iranin kanssa. Maan ulkoministeriön mukaan keskeytyksen taustalla on alueen turvallisuustilanne. Arabiemiraatit syytti eilen Irania ohjusiskusta alueelleen. Iran kiistää laukaisseensa ohjuksia Arabiemiraatteja kohden. Kotimaassa pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Halvimmillaan pörssisähkö on nyt aamuyön tunteena eli 10 sentissä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin ilta kahdeksalta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu 16 senttiin. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokoukseensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat kolmipäiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. Kokoomuksen ministeriryhmän kokous jatkuu Lahdessa. Ja liikenteeseen. Naantalin luonnonmaalla on saatu hyviä kokemuksia uudesta riistavaroitusjärjestelmästä. Järjestelmä otettiin käyttöön kesäkuun lopulla, eikä alueella ole sen jälkeen tapahtunut riistakolareita. Järjestelmä on asetettu kohtaan, jossa ei ole riista-aitaa. Kun hirvieläin tai muu eläin lähestyy maantietä, järjestelmä varoittaa autoilijoita vilkkuvilla valoilla. Alueella on aiemmin tapahtunut 5-10 riistakolaria vuosittain. Yöllä lähinnä pohjoisessa sataa paikoin vettä. Päivällä kaakosta nousee uusi matalapaine ja maan itäosiin leviää runsaita vesisateita. Lounaassa päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan poutainen ja aurinkoinen.
1: Kello 2 minuuttia yli 2. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2.15. Silloin alkaa Minna Pyykön maailma, mutta nyt kun kello on vasta tulossa 3 minuuttia yli 2, niin mehän taas kuunnellaan kaikessa rauhassa musiikkikappaleita. Vaikkapa tällainen sähkökitara-niminen musiikkikappale, sen esittää 4 ruusua.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Jonne Aaronilta kuullaan vielä sellainen kappale kuin Ota syliin ja suutele mua. Ja kun kello on 2.11, niin sen jälkeen se on sitten Minna Pyykön maailman vuoro. Ennen sitä esitetään kysymyksiä sellaisia esimerkiksi kuin, että miten Tammen tarinan saa tallennettua planetaario-elokuvaan ja että kuinka metsän tunnelma välittyy puolipallon muotoiselle valkokankaalle. Ja miten paljon planetaario-elokuvan teko poikkeaa tavallisesta elokuvan teosta? En osaa vastata noista yhteenkään kysymykseen. Sen takia odotan, että alkaa Minna Pyykön maailma ja kuuntelen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja taianomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Tarvitaan innostusta, luovuutta, sitkeyttä, lihaksia, tai no niitä tulee kyllä myöskin ilmiselvästi hankkeen aikana. Huumorintajua, pettymystä, sietokykyä, ainakin näitä, kun lähtee tekemään ihan uudenlaista planetaarioleffaa luonnon metsistä ja puista. Äkkiseltä se kuulostaakin vähän haastavalta, että miten suorat rungot ja pitkulaiset puut saa oikein sopimaan planetaarion malliin, ja miten sitten näkee välillä, että mitä tuli kuvattua ja niin edelleen. Kesäkuun alussa Tiedekeskus Heurekan ohjelmistoon on joka tapauksessa tullut uusi kotimainen Metsän sydän -elokuva, joka kertoo metsistä ja puista vanhan ja viisaan tammen tarinana. Olen siellä katsomossa Heurekan uusitussa planetaariossa lähes 20 metriä halkaisijaltaan olevan projisointikuvun alla, hämärässä, näkemässä miten komeina Lohjan Paavolan tammen oksat oikein kiemurtelevat siinä päittemme päällä. Miten aurinko loistaa sitten sieltä oksien lomasta ja kuinka alamme matkata tammen komeaa runkoa ylös valoon tai kohti tähtitaivaita. Tai sukellamme maan sisään maanalaisten sienirihmaverkostojen taianomaisen maailmaan tai kaartelemme metsien päällä. Katselemme tykkylumisia puita ja hiljalleen oksille leijuvia lumihiutaleita. Elokuva on kunnianosoitus luonnon metsille, joita Suomessa on jäljellä vain muutamia prosentteja metsistä. Se on runollinen vetoomus suojella sitä, mitä muinaisista metsistämme on jäljellä, tiedotteessa kerrotaan. Paavolan tammen äänenä on näyttelijä Laura Birn, metsämusiikin on säveltänyt Emil Sana ja käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja leikkaamisesta vastaa Markku Laine. Mutta mukana on pitkin matkaa ollut apulaistuottajana meksikolais-suomalainen kumppani Anna-Paula Herrera. Ja heidät tapaan Helsingissä rantametsässä aurinkoisena kesäpäivänä. Me istumme kaatuneelle puurungolle ja lähdemme liikkeelle molempien metsän muistoista, jotka ovat itse asiassa aika erilaisia.
1: Kun metsät on aina ollut itselle tärkeä paikka olla ja inspiroituu ja tai muutenkin rauhoittuu vaan, ja niitä tämä projekti oli mulle mahdollisuus antaa metsille jotain takaisin, mitä metsät on mullekin antanut tässä koko elämäni aikana. Niin siitä tämä idea lähti liikkeelle, ja sitten Anna-Paulan kanssa lähdettiin sitten miettimään sitä tarkemmin, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä on.
4: Oletko siis pienenä kiipeillyt puihin ja leikkinyt metsissä ja tehnyt majoja?
1: Joo, pienenä on tullut leikittyä paljon metsissä, että joskus kavereiden kanssa niin jahdattiin fasaaneja metsissä, ja lähimetsät tuli hyvin tutuiksi. Silloin joskus aikoinaan muistan kanssa, että lähimetsiin niin kaavoitettiin uutta koulua, joka oli itse asiassa toi Lintumetsän koulukompleksi tuolla Lintuvaaran Espoon alueella. Ja sitten tämä on ehkä semmoinen, mitä ei ehkä saisi kertoa täällä julkisesti, mutta siellä lapsena niin pyörittiin metsissä ja siirrettiin niitä kaavoitustolppia. Että yritettiin sillä tavalla vastustaa sitä hanketta, ettei sinne haluttu mitään uusia rakennelmia sinne meidän rakkaaseen lähimetsään. Niin se oli kanssa tietynlainen meidän oma vastarinta siihen, millä tavalla haluttiin suojella sitä lähimetsää.
4: No, miten Anna-Paula, sun suhde suomalaisiin metsiin?
2: Mulla on ollut ehkä vähän erilainen suhde niin kuin rakentunut kuin Markulla, vaan sitä syystä, että mä oon itse syntynyt ja kasvanut Mexico Cityssä. Mun isä on meksikolainen ja mun äiti on suomalainen, ja mä asuin Mexico Cityssä, joka on hyvin, hyvin betonimainen kaupunki, ja siellä ei ole niin paljon mahdollisuuksia kaupungissa olla luonnossa. Että kyllä siellä on jotain, niin kuin, jotain puistoja, ja mutta joo, siis se mahdollisuus päästä luontoon on ihan erilainen kuin täällä Suomessa. Kyllä aina kun mahdollista, espanjaksi on semmoinen sanonta Meksikossa, kun mennään katsomaan vihreyttä, mennään katsomaan verde, mikä on ehkä vähän kerto siitä, että okei, että pitää vähän niin kuin lähteä niin kuin muualle näkemään vihreyttä. Meksikossa on siis upea luonto, todella upea luonto, niin kuin Mexico Cityn ulkopuolella, mutta mun suhde metsiin oli enemmän siitä, kun tultiin Suomeen ehkä joka toinen vuosi näkemään mun isovanhempia, ja tultiin tänne mun äidin kanssa. Ja mun isovanhemmat asui Kuhmossa, tai siis mun mummo edelleenkin asui siellä Kuhmossa, Kainuussa, ja vielä ei edes niinku ihan siellä Kuhmon keskustassa vaan Perukoilla, missä ovat niinku keskellä metsää, ja sen kautta tuli todella omanlainen suhde suomalaisen luontoon, että minulle aina kun tultiin Suomeen, me skipatin niinku Helsingin niinku kokonaan, mulla Helsinki tuli enemmän tutuksi, kun muutin tänne 8 vuotta sitten, mutta ihan vaan niinku tuli tutuksi Kuhmon metsien kautta, ja mun äiti on hyvin niinku luonnonläheinen ihminen, että hän aina niinku vei meitä patikoimaan ja kävelemään metsissä ja sanoi meille, minulle ja mun veljelle Aleksille, että okei, että katsokaa, jos joku tämmöinen puu täältä puhuttelee ja mitä huomaatte ja tällaista, niin sen kautta tuli tämmöinen suhde Suomen luontoon ja Suomen metsiin.
4: Niin, ja vähän parvasit silloin, että myöhemmin olet tekemässä tämmöistä metsän sydän leffaa. Mutta miten sitten konkreettisesti, Markku, niin miten tämmöinen planetaario-elokuva tehdään? Sehän ei ole ihan samanlaista kuin, vai onko, kuin niin sanotun perinteisen dokumentin tai leffan tekeminen?
1: Joo, tämähän on ihan hyvin erilainen elokuva-alusta kuin mikään muu tavanomainen tämmöinen niin sanottu flat screen-tuotanto. Eli mun taustahan on se, että mä oon tehnyt tästä jo monta vuotta freelancerina kuvaajana hommia, ollut erilaisissa tuotannoissa kuvaajana ja ohjannut myöskin jotain tämmöisiä pienemmän budjetin leffoja. Ja sitten tämä nyt oli mun niinku esikoisteos, joka on saanut näin ison yleisön, joka on siis saanut tämmöisen maailmanlaajuisen levityksen. Mutta siis joo, tämä planetaario-leffa, niin tässä oli kyllä tosi paljon uuden oppimista, että miten tämmöistä leffaa tehdään, että sitä kuvataan 360-kameroilla tai sitten tämmöisellä erikoisella kalan silmälinssillä, joka kuvaa 180 asteen perspektiivillä semmoiseen pallonmuotoiseen kuvaan, missä on noin perspektiivit vääristynyt, ja sitten se kuva, kun projisoidaan planetaariokuvulle, niin se sitten nämä perspektiivit sitten suoristuu ja korjaantuu sitten siinä kuvulla. Tätä leffaa tehtiin yhteensä noin 4,5 vuotta siitä, kun tämä idea syntyi. Ekat pari vuotta meni aika lailla siinä, että harjoiteltiin sitä itse kuvausta, että miltä se näyttää, miten me saadaan se masteroituu niin, että se horisontti ja se kuva näyttää oikeasti kuvulla hyvältä. Tuli pyörittyä paljon erilaisissa kansallispuistoissa, erityyppisissä metsissä ja kuvaustilanteessa, kun katsoo sitä monitoria, miltä se kuva näyttää, niin olin ihan varma, että nyt tuli niin sanottuja magic, näitä money shotteja. Ja sitten kun pääsee sinne Heurakan planetaarioon katsomaan niitä kuvia, niin sitten on tullut todettua, että ei vitsi, että nämä kuvathan ei toimi ollenkaan. Että ei muuta kuin vaan uusi yritys ja uudestaan metsää ja sitten kokeillaan. Ja sitten tässä niin sitten se pari vuoden jälkeen niin sitten sitä oppii ja tiesi, että okei, että miltä sen kuvan pitää sen kuvaustilanteessa näyttää, että se toimii mahdollisimman hyvin.
4: No entäs sitten, jos nyt me istutaan tosiaan tässä ympärillä, tässä on mäntyjä ja koivuja ja pihlajia tuolla. Ja miten sä nyt esimerkiksi tätä kohtaa alkaisit kuvata? Mitä kaikkea siinä pitää virittää, että tämän saa niinku näyttämään oikealta?
1: Joo, no siis sehän on vaatinut aika muista jumppaamista, kun ollaan pyöritty tuolla ympäri metsiä. Tähän taustatiedoksi se, että miten me ollaan tätä leffaa tehty, niin me ostettiin retkeilypaku suoraan työkäytöstä, semmoinen pakettiauto Ford Transitti puolikorkea, joka sitten käännettiin ja rakennettiin siis itse semmoinen niin kuin tähän projektiin sopivaksi retkeilypaku ja sitten asensin inverterin ja jääkaapin ja kaasulieden ja nukkumapaikan, niin sillä ollaan kierretty yhdessä Anna-Paulan kanssa jonkin verran, välillä Anna-Paulan kanssa, välillä yksin, tullut pyörittyä ympäri Suomea, ja silloin kun Anna-Paula on ollut mukana, niin on ollut kiva, kun on ollut seuran lisäksi kanssa niin apukäsiä, että ollaan löydetty jotain näitä kiehtovia kuvauspaikkoja ja ollaan tiedetty aina, että ne parhaat paikat on aina yleensä pienen vaelluksen päässä, ettei autolla pääse suoraan niihin parhaimpiin kuvauspaikkoihin, niin se on sitten vaatinut sen, että ollaan kävelty niitä luonnonpolkuja kamerakalusto kannossa, ja siihen kalustoon on yleensä sisältynyt painava kamerareppu, jossa on sitten ollut tämmöinen suht painava jalusta, ja sitten sen lisäksi myös semmoinen niin kuin kamerakisko, joka on se elektroninen kisko, millä otettu semmoisia niin kuin liikkuvia kuvia, että kamera liikkuu sen kiskon päällä, millä ollaan otettu tämmöisiä niin kuin timelapse-sekvenssejä. Niin tämä kalusto ollaan sitten roudattu pitkin mettiä ja muut nämä vaeltajat, jotka on tullut poluilla vastaan, aina ihmetellen vähän, että mitäs me täällä poluilla kannetaan semmoista jännän näköistä salkkua mukana, että ollaan kyllä erotettu joukosta.
4: Aika jännä aika niin kuin molempien elämässä päästä näkee tosi erikoisia paikkoja, hienoja luontopaikkoja ja saada lihaksia, kun kantaa kamaa ympäriinsä.
2: Kyllä, se on. Tai siis koska mun päätyö on muuta kuin elokuva-ala, mä oon kasvatusalalla töissä, niin kaikki lomat ja vapaat päivät ovat olleet sitä tuolla kierretty metsissä. On tullut kyllä tosi paljon kierretty Suomessa, mikä on ollut aivan upea. Ilman tätä projektia ei oltaisi kierretty näin paljon, niin kuin niin, varsinkaan niin, kuin niin lyhyessä ajassa ja nähty niin upeita maisemia, johon välillä tuntuu, että jo aika harvaan eksyy niin kuin sellaisiin niin kuin kukkuloihin, mihin me ollaan menty niin kuin vaan saamaan niin kuin se yksi tietty shotti, mikä no välillä Markulla on ollut sillä, että okei, että just tänään on pakko päästä tietyn kukkulan päähän ja siihen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä, niin siinä mä oon ollut kans mukana kantamassa. Mut joo, siis tää on ollut kyllä tosi iso osa niin kuin, siis meidänkin suhdetta, kun siis me ollaan yhdessä ja tää myös koko leffa ja tämän leffan teema ja niin kuin, että nämä keskustelut ovat myös olleet iso osana tätä meidän suhdetta, mikä on ollut myös todella rikastuttavaa.
4: Niin, että te olette puhunut paljon puista.
2: Kyllä, joo, paljon puista ja metsistä ja makrokuvista ja niin, mitä kaikkea.
1: Joo, se on ollut hienoa, kun just on ollut tuolla luontopolulla tarkastelemassa metsää, niin sitten aina kun jotenkin miettii sitä täydellistä kuvauspaikkaa, niin siinä aina havainnoi sitä metsää eri tavalla kuin miten olisi siellä muuten. Et se on ollut hienoa, että on päässyt jotenkin tutustumaan puihin ja metsiin eri silmien kautta, että on päässyt huomioimaan, että kuinka niin kuin erilaisia ja niin kuin monimuotoisia erityyppiset puut on. Ja sitten just, että on koettanut löytää aina niitä semmoisia paikkoja, että tämä planetaariokuvaus on semmoinen, että voi tavallaan jotenkin kiteyttää sen niin, että se on aika paljon siitä kiinni, että mihin sen kameran laittaa. Että se on vähän niin kuin, että mihin sä haluat laittaa sen ihmisen tavallaan olemaan. Että siinä sä pystyt niin kuin päättämään, että okei, tämä on nyt hieno paikka, minkä sä haluat tuoda esille, että se toimii siinä immersiivisessä ympäristössä, että tavallaan tuo sen katsojan just siihen paikkaan.
4: Puu, jos ajattelee puuta, sitä mitä näkyy maan päälle, niin sehän on, voi ajatella äkkiseltä, että se ei ole niin helppo saada niin kuin tämmöiseen planetaario-elokuvan muotoon, kun se on tuommoinen pitkulainen ja ylöspäin kurottautuva, mutta tässä leffassahan on tosiaan semmoisia tosi avaria maisemia vähän niin kuin lintuperspektiivistä, valtavia tilantuntuja, tai sitä näkökulmaa, mikä on sieltä alhaalta päin, kun olisi kiipeämässä tai kun se puu kurottautuu kohti valoa, niin sellaisia fiiliksiä näkökulmia.
1: Joo, siis mulla oli kans tässä ideana vähän se, että Suomen metsäluonto on niin monipuolinen ja on paljon tämmöisiä hienoja niin sanottuja kansallismaisemia, mitä mä ajattelin, että tässä olisi kans hyvä mahdollisuus tuoda näitä kansallismaisemia esiin tässä elokuvassa. Et esimerkiksi tuolla Kolilla, missä toi Eero Järnefelt on ollut maalaamassa jotain näitä kuuluisia taidemaalauksia, missä näitä tämmöisiä uniikkeja, erikoisen näköisiä mäntyjä, niin
4: siitähän just uutisoitiin, että se tärkeä mänty on nyt kuollut. Se ei kai ihan just nyt ollut tapahtunut, mutta kesäuutinen tuli kuitenkin.
1: Joo, se taitaa just olla tämä Mäkrän mänty, niin sielläkin tuli oltua ja se oli kans parkkipaikalta. Olisiko se ollut joku reilu 5 kilometrin kävelymatkan päässä ja aikamoinen semmoinen, ei nyt mikään vuorenvallotus, mutta olisi kuitenkin korkea mäen nyppylä, minkä päälle piti kiivetä koko tämä kalusto kannossa. Ja mehän ei ole otettu tarpeeksi hyvin selvää siitä Mäkrän männystä, miltä se nyt näyttää, vaan tiedettiin, että se on vaan ollut inspiroiva paikka tälle taidemaalarille. Ne ajateltiin, että hei, että tähän voisi sopia tähän leffaan. Mennään nyt kuvaa se mänty ja katsotaan sieltä ne Kolin maisemat. Ja kun päästiin huipulle, niin tosiaan niin se Mäkrän mänty oli nyt aika surullisen näköinen. Että siinä maalauksessa se näyttää vähän elinvoimaisemmalta. Niin sekään kuva ei päätynyt leffaan, mutta oli se kuitenkin se hieno paikka. Ja hienot maisemat sieltä aukesi. Ja Kolilta tuli siis yksi toinen kuva, mikä tuli sitten leffaan. Mutta se oli sitten vähän lyhyemmän kävelymatkan päässä.
4: Niin ehkä joskus on myös tunnelma kiristynyt tällaisissa hetkissä, vai onko?
1: No, kyllä siinä tilanteessa niin mä oon koettanut vakuuttaa, että oli tärkeä vaellus, että kuva tulee päätyä leffaan. Kun sä näet tämän kuvan leffassa, niin sitten kaikki on tämän arvosta. Mutta nyt, kun leffa on valmis, niin nyt siitä on mennyt niin paljon aikaa, niin nyt ei enää onneksi synny riitoja näistä vanhoista jutuista. Nyt niille voi jo nauraa.
4: Huomasit sä sitten yhtäkkiä, että tämä ei olekaan tulossa ollenkaan.
2: Kyllä mä osasin aika monesti arvioida, että okei, me ollaan niinku kiivetty, siis joskus ollaan just oltu tosiaan niinku miinus 30 asteisessa pakkasessa niinku kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niinku leffaan. Ja niin, sit se on ollut, siis myös tosiaan siis tämä koko tää leffa kestää, oliko se 26 minuuttia?
1: Joo. Yeah.
2: Siis mikä on ihan semmoinen normikesto planetaarioelokuville. Ja silloin niin kuin kuvattiin ja kuvattiin niin, kuin niin monissa paikoissa oli, siis kun sitten matsku on monta tuntia, jo totta kai joissakin niin kuin kuvauksissa tunnelma kiristyi, Marko aina kuitenkin niin kuin vakuutti, että kaikki oli kuitenkin sen arvosta, vaikka päätyisi niin kuin joku yksi sekunti tai ei mitäkään, mutta kyllä se oli kaikki sen arvosta, että vaikka joskus oli vaan ihan poikki, kun näkee myös, että miten niin kuin jotkut muut tekee elokuvia. Siis niin kuin tähän elokuvaan oli aika pieni budjetti, oli tosi hankala saada aluksi rahoitusta. Kuvaukset oli siis minä ja Markku, tai sitten jos mä en ollut mukana, niin sitten Markku vaan niin kuin meni itse kuvaamaan. Ja sitten kun näkee vaikka jotain muita tuotantoja, niin johonkin samantyylliseen kuvaukseen on 10 ihmistä. Tai 15 henkilöä. Eli kyllä tässä on opittu tosi paljon. Ja mä oon myös niinku tästä niinku ihailu tosi paljon, että miten Markku on tehnyt niin monta eri rooli tähän. Että siis kun ihan niinku nollasta oppii kuvamaan planetaarioformattia, sitten leikkaamaan, niinku, että ei Suomessa ole oikeastaan niinku elokuvan leikajia, jotka erikoistuisi planetaarioformattiin. Ja Markku, niinku, siis sä oot aina ollut semmoinen, joka itse oppii ja sä tykät itse niinku tutkia, että miten tehdään jotain, niin sitten opi leikkaamaan ja kuvaamaan ja sitten tuottamaan ja käsikirjoittamaan, niin sitten on ollut iso henkilökohtainen projekti ja tietysti tässä on myös muita ihmisiä, jotka ovat olleet tuolla tärkeänä osana.
4: Mutta siis myöskin säät on tietenkin tosi tärkeät, että pitää niinku miettiä, että mistä valo tulee ja onko pilvistä vai onko aurinkoista ja tuuleeko paljon ja kaikkea sellaista.
1: No sepä se ei ole, että varsinkin just tämmöisessä formaatissa niin tämmöisiä pieniä seikkoja, että esimerkiksi jos on paljon pilviä, niin sitten nämä pilvet on siis valkoisia elementtejä kuvassa, ja jos on planetaariokuvassa, jos on vaikka valkoista siinä kuvun takaosalla, niin sieltä tulee semmoista ristiheijastusta siihen kuvulle, joka sitten saa sen kuvun näyttämään vähän niin kuin semmoiselta maitoisemmalta, vähän niin kuin tavallaan ylivalottuneelta. Nämä on tämmöisiä teknisiä seikkoja, mitä kanssa sitten oppii siinä matkan varrella. Mutta siis joo, valohan on kaikki kaikessa, että se on se tärkein, mitä niin kuin lähdetään niin kuin metsästään niiden kauniiden ympäristöiden lisäksi. Yleensä just nämä auringon nousu ja auringon laskun aikaa on niin kuin sitten se niin kuin paras hetki kuvata. Ja sitten joskus on ollut aika kortilla, että esimerkiksi yksi tämmöinen tarina, kun me oltiin talvella Sammaltunturilla kuvaamassa tuolla, onko se nyt tuolla Hettapallas kansallispuistossa, niin siellä oli sitten semmoinen idea, että haluttiin kuvata yöllä tai pimeällä noita tykkylumisia puita, ja sitten sitä varten oltiin vuokrattu valokalustoa, että roudattiin tämän niinku peruskamerakaluston lisäksi, niin meillä oli sitten pulkat mukana, millä me vedettiin pulkat meidän perässä, oli lumikengät jalassa, ja no siellä meillä oli yksi kaveri, Sami Tuunanen, kanssa mukana meitä auttamassa. Ja sitten tämä kalusto on vuokrattuna, ja sitten just se ilta, kun meidän piti lähteä kuvaamaan, niin sattui sitten olemaan tämmöinen, ei nyt mikään iso myrsky, mutta siis tosi tuulinen keli, varsinkin siellä tunturilla, niin tuuli tosi kovaa. Ja sitten ei siinä auttanut muuta kuin mennä silti sinne tuuliseen tunturiin. Ja mentiin sinne ja saatiin valoständit pystyyn, ja sitten aina jonkun piti pitää sit ständistä kiinni, ettei se lähde tuulen mukana lentoa sinne jonnekin tunturi toiselle puolelle. Mutta siellä sitten oltiin se yksi ilta ja kuvattiin siellä tuiskeessa ja saatiin ihan hyvän näköistä kuvaa. Ja musta tuntuu, että jos nämä kuvat ei olisi päätynyt leffaan, niin sitten varmaan Anna-Paula olisi tappanut mut.
4: No mutta onko jotain muita hienoja tai semmoisia ikimuistoisia hetkiä, mitä olisi jäänyt nyt erityisesti mieleen?
2: Mulla tulee mieleen ainakin viime kesänä. Se oli yksi näitä ihan viimeisistä kuvauksista, mitä tuli niin kuin kuvattu mun mielestä. Me oltiin, mä en muista tunturin nimi, mutta se oli Kuusamossa kuitenkin. Ja siellä oli semmoinen auringonlasku. Ja sitten siis oli aivan upeita maisemia, joka vähän myös niin kuin, kun aletin niin kuin hoksaa, että okei, että tämä on niin kuin viimeinen kesä, kun tätä niin kuin kuvataan, kun tätä oltiin jo oltu niin kuin monena eri kesinä kuvaamassa, niin sitten kun hoksasi, että tämä on yksi niistä viimeisistä ja jotenkin niin kuin silloin hoksasi, että kuinka kiitollinen oli siitä mahdollisuudesta niin kuin perehtyä paremmin luontoon ja metsään, ja sitten oli semmoinen aivan upea auringonlasku, mikä päätyi elokuvan ainakin. Ja
1: just se leffan kliimaksi kohdassa, joo, se on yksi niin on tärkeä kuva.
2: Niin, mä muistan kyllä silloin oli semmoinen tuolla kiitollinen ja herkistynyt olo ja semmoinen, että wow, vitsi, että luonto on aivan upea.
1: Niinpä. Ja siis tässä on just se, että tässä leffassa, niin tässä on niin kuin joka kuva, mikä siinä leffassa on, niin sen takana on joku tarina. Yksi tämmöinen paikka, mikä mä haluan kans nostaa esille, mikä tuli tämän projektin myötä itselle kans tärkeäksi, niin on toi Pähkänäkallio Oulangan kansallispuistossa. Sehän on kans semmoinen tietynlainen kansallismaisema, ja se oli jotenkin semmoinen huikea paikka. Mä jotenkin rakastan sitä maisemaa, mikä siitä Pähkänäkalliolta aukeaa, missä on tää kiemurteleva Kitkajoki, joka virtaa siellä. Onko se Oulangan joki, mikä se nyt onkaan? Joki kiemurtelee siinä kauniisti sen metsän halki, ja siellä on tullut kuvattua. Se on just varsinkin ruskan aikaa, niin tosi hieno paikka tarkastella ruskan sävyjä ja laajaa metsää.
4: Opitteko te nyt katsomaan puita jotenkin eri tavalla tämän projektin kautta?
2: Kyllä, joo. Tosi paljon, ja metsiä muutenkin. Siis mulla on niin kuin tämän aikana on avartunut tosi paljon se, tai siis koska aikaisemmin en hoksannut, kuinka suuri ero on luonnonmetsillä ja talousmetsillä. Ton kautta nyt mä oon niin alannut huomaamaan tosi paljon, vitsi mikä eri fiilis ja mikä iso ero on silloin, kun on luonnonmetsässä ja kun näkee talousmetsää. Että talousmetsä sit kun kävelee, niin kun puun rivit ovat niin kun melkein tismalleen niin kun samalla etäisyydellä puut toisestaan ja samannäköiset puut ja samanikäiset. Että, niin se on ollut mulle semmoinen iso ero, mikä on tullut mun oman mieleen ja muutenkin kyllä niin kuin arvostamaan enemmän sitä monimuotoisuutta tai huomaamaan enemmän, niin kuin, vaikka kuinka persoonalliset niin kuin männyt voivat olla, jos niitä annetaan vaan niin kuin kasvaa.
4: Entä sitten tämä Paavolan tammi, miten te törmäsitte Paavolan tammeen alun perin, tai miten se valikoitu tähän kertojaksi?
2: Muistan ainakin, että kun me oltiin Markun kanssa niin kuin yhtenä iltana, kun alettiin niin kuin just niin kuin miettimään tätä, niin kuin, että vitsi olisi siisti tehdä planetaarioelokuva ja että mitä se voisi olla ja metsistä ja niin poispäin. Ja sitten mietittiin, että pitäisi saada joku semmoinen Suomen kaunein puu, joku semmoinen todella vaikuttava puu siihen. Eikö se ollut jotenkin tolleen?
1: Siis se meni niin, että mä en ollut siis koskaan käynyt siellä. Mä olin nähnyt kuvan Paavolan tammesta. Ja mä ajattelin, että vau, että onpas tää hieno puu. Ja tää varmasti voisi soveltua tähän planetaario-kuvulle erinomaisesti, kun siinä on niin laajalle leviävä lehvästö. Ja sitten mentiin sinne paikan päälle katsomaan sitä. Ekan kerran, kun sinne tultiin, niin siinä on myös suhteellisen lyhyt kävelymatka siitä parkkipaikalta. Ja kun tavattiin tämä Paavolan tammi ekaa kertaa, siihen on semmoista istutuskuusikkoa sen Paavolan tammen ympärillä, ja sitten tämä Paavolan tammi on semmoisen pienen nyppylän päällä, että se niinku jotenkin aukeaa ja sitten erottuu sieltä joukosta selkeästi, että se näyttää semmoiset vielä erityisen mahtipontiselta ja jotenkin semmoiselta niinku elämän puulta siinä sen istutuskuusikon ympäröimänä. Niin se jotenkin oli vaikuttava näky, että muistan sen ensimmäisen tapaamisen ja oli pakko mennä antaa sille puulle iso halaus ja siinä sitten kun tapasin hänet ekaa kertaa, niin kysyin vielä lupaa sieltä puulta, kun halasin häntä, että sopiiko Paavolan tammelle, että mä käytän häntä elokuvan päähenkilönä. Ja ainakin silloin tuntui, että tuli myönteinen vastaus. Ja siitä sitten alettiin rakentaa sitä suhdetta. Ja sitten Paavolan tammesta on tullut itselle nyt tämän projektin myötä todella tärkeä puu.
4: Mutta asetuit sä silloin esimerkiksi heti pötkölleen siihen, että katselemaan, että miltä se näyttää sieltä alhaalta päin ja että kuinka laajalle ne oksat leviää ja semmosia.
1: Joo, nimenomaan just näin. Että sen lisäksi, että ihailin sitä ihan niin kuin omilla silmillä ja sitä vaikuttavaa näkyä, niin sitten mietin just sitä, että sitä niin kuin teknisesti kanssa, että miten se soveltuu tuohon planetaarioon. Ja kyllähän se siis todella hyvin se sopii sinne kuvulle.
4: Tämä leffa on, tätä voi käydä katsomassa tosiaan Heurekassa siellä, Heurekan uusitussa planetaariossa, jossa onkin tosi komeen näköinen. Mutta miten siis tämä on myöskin kansainvälisesti, tätä voi nähdä ihmiset myöskin eri puolilla maailmaa, voi päästä näkemään Suomen metsiä ja Suomen puita ja tammen tarinaa.
1: Joo, on ollut ilo nähdä, että miten tämä on kiinnostanut myös kansainvälisesti. Me päästiin mukaan planetaariofestareille Brunossa, Tsekeissä, missä meillä oli tämän leffan maailman ensi ilta. Ja siellä tämä leffa sai oikein hyvän vastaanoton, että siellä ihmiset kehuu, koska tämä on vielä aika uusi planetaario-genre tehdä tämmöistä niin sanottua niin kuin live action planetaario-leffaa, missä kuvataan oikeilla kameroilla. Et suurin osa näistä planetaario-leffoista on vielä animaatioja tai sitten tähtielokuvia. Niin tämä kyllä niinku selkeästi erottuu niinku kansainvälisesti kanssa. Ja nyt sen Brunon festarien jälkeen niin me oltiin kanssa nyt tuossa pari viikkoa sitten Japanissa, Fukuokassa. Siellä oli kans planetaario-leffafestareja. Ja siellä erityisesti niin aasialaisten keskuudessa niin selkeästi herätti kiinnostusta. Et Japanissahan on pelkästään yli 200 planetaarioteatteria. Et siellä on tämä planetaarioskene ihan niinku eri sfääreissä kuin mitä täällä Suomessa on. Ja siellä Japanissa on myös semmoinen oma planetaario-genre kuin healing-genre. Sen lisäksi ne arvostaa Suomeen ja Suomen metsiin, niin ne arvostaa myös tämmöistä niinku healing-genreä. Niin tämähän meni sitten niinku aika täydellisesti siihen kategoriaan, että nyt me ollaan tutustuttu yhteen tämmöiseen potentiaaliseen kumppaniin ja toivotaan, että saataisiin tämä leffa vietyä myös sinne Aasian markkinoille. Ja jos ei tätä leffaa suoraa tämmöisenä, mitä se nyt on, niin ehkä tästä voisi vielä tehdä tämmöinen eri versio, mikä olisi vaan tämmöinen niinku healing, vähän tämmöinen niinku immersiivinen metsämatka, minne katsoja voi vaan mennä olemaan siellä metsän siimeksessä. Ja sitten nämä siellä healing-genreä vielä sisältyy se, että en halua vielä lisätä sitä immersiota välillä tuomalla tuoksuja esiin kanssa elämykseen. Niin se kuulostaa mun mielestä ihan kiinnostavalta, että jos olisi tämmöinen Suomen metsämatka Japanissa, missä olisi vähän jotain tämmöistä mäntystä metsätuoksua vielä siinä teatterissa, niin sehän voisi saada japanilaiset oikein innostumaan.
3: Näin Anna-Paula Herrera ja Markku Laine kertoivat planetaario-elokuvan tekemisen haasteista ja iloista. Aivan uudenlainen Metsäsydän-leffa on nyt siis Heurekan ohjelmistossa ja kiertää maailman planetaario-leffateattereita. Ja meille tavallisille metsässä kulkijoille, tästäkin ottaa vinkkinä sen, että tietenkin luonnonmetsiä kannattaa arvostaa, kannattaa kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja toisinaan kannattaa katsella metsää erikoisista kuvakulmista vaikkapa pötköttelemällä siellä puiden alla.

Sellainenko vaikutus on Bon Jovilla daameihin? Onnekas kaveri. Arttu Viskaria Kun me diskossa suudeltiin sellaista. Kuunneltiin juuri Yöradiossa, kello on nyt 2.47. Yöradiossa kuullaan aina puolen yön jälkeen Toiveiden yö, ja Toiveiden yössä on muuten hyvin suosittu ja toivottu kappale tämä, joka seuraavaksi kuullaan. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteen asiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.

Helmi Marleena esitti tuossa Juhannusvalssi-nimisen kappaleen. Kello on aivan juuri 2.56. Yötä elämme. Jore Marjaranta ja Haaveet kaatuu. Sellainen kappale me kuunnellaan ennen kello 3 Yle Uutisia. Tässä meillä uutisten jälkeen. Se on Sillanpään sunnuntai, kun kuunnellaan. Mutta järjestys. Jore Marjaranta, uutiset, Sillanpään sunnuntai.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahdenkeskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen. Ranskalaisesta Sophia Denosta on tullut toinen eurooppalainen nainen, joka tekee avaruuskävelyn. Hän vaihtoi kansainvälisen avaruusaseman vioittuneen antennin yhdessä amerikkalaisastronautti Anil Menonin kanssa. Operaatio kesti yli 6 tuntia. Presidentti Emmanuel Macron ylisti Adenon suoritusta. Ensimmäinen avaruuskävelyn tehnyt eurooppalainen nainen oli italialainen Samantha Cristoforetti vuonna 2022. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Naantalin luonnonmaalla on saatu hyviä kokemuksia uudesta riistavaroitusjärjestelmästä. Järjestelmä otettiin käyttöön kesäkuun lopulla, eikä alueella ole sen jälkeen tapahtunut riistakolareita. Järjestelmä on asennettu kohtaan, jossa ei ole riista-aitaa. Kun hirvieläin tai muu eläin lähestyy maantietä, järjestelmä varoittaa autoilijoita vilkkuvilla valoilla. Alueella on aiemmin tapahtunut 5-10 riistakolaria vuosittain.
1: Kello 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.